Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: ganska
1: det. Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: tre imorgon med Alma och
1: Kitty. What? Vem hör vi?
0: Ja, ryktena är sanna, jag är tillbaka.
1: What?
0: Hur är det möjligt att Titus har överlevt i 2 veckor utan mig?
2: Det har lossat lite skruvar, bromsarna måste bytas, fjädringen är gone och men nöd och näppe hålls jag ihop ännu.
0: Ja, det har varit helt fruktansvärt tråkigt utan dig, Titus. Och främst av allt så har det varit otroligt svårt att vakna utan dig, Titus.
2: Men muntert hej eller ett god morgon.
0: Ja, det
2: eller
0: bland annat.
2: Alma. Men det brukar... jag kommer ingående på redaktionen.
0: Jo, det brukar vara ett hej och god morgon och ett Alma, men sen brukar det ju också liksom ske en liten sån här uppbyggande symfoni just efter 7:00. Så jag skulle vilja nu när jag är tillbaka.
1: Jag vet vad du snackar om. Jag tror jag vet vad du talar om. För det är ju det 28:e, 6:e, 9:e, 20:e, 20:e.

0: Christina Aguilera med Genie in a bottle. Oh, Christina Aguilera, vad kallar man henne? X någonting.
1: X?
0: X-Tina. Hon kallades någonting.
1: Jag har inte riktigt skibidi-skibidi-riss för att komma ihåg något sånt här. Men
0: förstår.
1: Hon är ju nog äldre så jag borde ju vara...
0: X-Tina tror jag det var. Att man, men X-Tina känns som alltså, när Saltkråkan blir en vuxenfilm.
1: Från Oravais Marta-förening, X-Tina.
0: Jormen och X-Tina. X-X-X-Tina. No, i alla fall,
1: jag glömde Psycho och Peppa hela världen med att säga att Jaha. Vi är på vecka 40 den här veckan. Det skulle jag säga.
0: Okej, okay, så det är
1: 12 veckor.
0: Mm-hmm.
1: 12 veckor kvar av det här året. Det är 12 veckor till julen.
0: Ja.
1: Det är 12 veckor till att året har slut. 12 veckor till att vi kan lämna 2026 bakom oss.
0: Tänk om man har blivit gravid 1 januari. Då är det typ nu man ska föda. Tänk hur lång tid det är.
1: Så man måste bära på ett litet knytte i magen.
0: Ja, exakt.
1: Usch. Usch.
0: Titis Poutanens nya take på gravida kvinnor. Usch.
1: Nej, alltså, nej. Jag tycker det är jättefint. Det är jättespännande, det är jättefint.
0: Meaning of life.
1: Ja, men det är lite sådär creepy. Jag kan tro att människor kan relatera. Det är därför jag säger usch. Jag tycker det är weird att det växer något inne i det som du sen plupp poppar ut.
0: Så är det som en människa, en varelse.
1: Ja, och tänk att jag också börjar så. Jag tycker det, vet du,
0: ja.
1: Det är inte usch mot gravida kvinnor, utan det är usch mot mysteriet om hur livet kommer till.
0: Ibland tittar jag på min mamma och så tänker jag att jag har varit i dig.
1: Mm.
0: Jag tycker det är sjukaste någonsin.
1: Och före det har du bara varit någon sorts cell som har pompat omkring där i hennes kropp.
0: Oh, det känns liksom mer behagligt än att jag har liksom vuxit i henne och att jag har kommit ut ur henne. Och så är jag här.
1: Det känns helt jätte-alien.
0: Ja, det är usch.
1: Mm, okay. Därför,
0: usch,
1: du förstår
0: mammas
1: vem jag
0: gravida kropp. Mm. Usch.
1: En gravid kvinna kan vara jättevackert och fint. Det är sant.
0: Ja, det var jättebra att vi gick in i den här diskussionen. Jag är väldigt glad. Det är ett bra sätt att börja måndagen och fundera på livets stora mysterium.
1: Visste du det?
0: Vecka 40, alltså 12 veckor kvar till
1: 2026. 52 veckor i ett år till du ska räkna. Så det är 40:e veckan nu. Det betyder att det är 12 stycken veckor kvar. Så 3 månader kvar av det här året. Jag tänkte att de alltid ser framåt i veckoslutet. Mm. Så nu kan vi se framåt i nyåret.
0: Det viktigaste är att aldrig leva i nuet.
1: Mm, 100%.
0: Det är dagens stora tips. Ty Verdy ska vi vidare med Last Day on Earth. Bra, när tiden går och går och snart är det slut.

0: Birdies med Last Day on Earth. Klockan är 7:09. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi ska alldeles strax fira dagens namnsdagsbarn och en av dem alldeles särskilt mycket med en liten visa. Men innan det tänkte jag bara liksom gå igenom the basics här, vad vi kan förvänta oss av den här dagen.
1: Du har sådär back to school, back to office, back to work, vet du du?
0: Ja.
1: Idag, när du har varit borta 2 veckor. Så har du köpt penaler, gummin, pennor, en ny portmoné, en ny fotelli.
0: Jag har köpt en sån där ADHD-dyna som ADHD-barnen fick ha i klassen. Är du för tidig för sånt?
1: Det var
0: man hade
1: inte sån
0: pedagogik ännu.
1: ADHD fanns inte när jag var barn.
0: Just det, så var det 1991.
1: Ja.
0: När är du född?
1: 91.
0: Okej, det var rätt bra. Det fanns sådana blåa ADHD-dynor som var liksom runda i gummi och de hade lite så här som... någon slags sensory, inte som en spikmatta obviously, för den var ju plast, men sådana pripplor.
1: Någon nippor på sig.
0: Och sen så gungade den lite som en vattensäng. Och det var ju ett sätt för de här ADHD-barnen att de inte skulle vicka på stolen, för det var ju ett stort problem. Så sen fick de gå omkring med sin dyna och sätta den på sin stol. Men det var ju verkligen bara sådär, hej, jag har diagnos!
1: Jag blev stämplad direkt.
0: Ja, exakt.
1: Ja, det är sant, det var ju en vanlig tradition att sitta längst bak i klassen, gunga på stolen och så följde den alltid.
0: Ja.
1: Det var jättelustigt.
0: Undra vem som skulle ha haft dyna i Titus klass.
1: Jag var nog en hård gungare jag. 100%.
0: Det märks. Vi ska skriva en namnsdagsvisa alldeles strax. Sen 7:45 så är det dags för det mest omfattande väderrapporten som man kan få i Svensk Finland på måndag morgon.
1: Kvart för 8
0: så gör det redo för den.
1: Du ska alltså då skicka in hit på WhatsApp 0447800180.
0: Vad du har för väder. Och så kommer det presenteras till dig i valfri form. Vi kommer få nyhetsuppdateringar varje jämtid med 8, 9 och 10. 8:15 sker en liten egen nyhetsrapportering då vi kör rapport. Vi ska rappa aktuella nyheter.
1: Jag har saknat det här. Malin rappade bara en gång och hon skrev ingenting och sen rappade hon ingenting nästa vecka. Hon blev traumatiserad.
0: Okej, så det har inte gått så bra med det.
1: Nej, så jag är jätteglad att vi får rappa igen. Freestyle vet du, yeah!
0: Det händer 8:15. 9:15 så vill det vilket tal tänker Titus på. Och Titus har tänkt på ett tal och han kommer tänka på ett tal från och med nu fram till 9:15 och du får ringa in och gissa vad han tänker på. Och 9:15 då är det dags för oss att tipsa om något evenemang i Svensk Finland den här veckan dit du kan styra kosan. Men vill du vara med i någon av de här tävlingarna eller segmenten eller bara överhuvudtaget hålla oss sällskap så håller vi dig sällskap på WhatsApp 044-7800-180 numret. Alltså 044-7800-180. Där har till exempel Oskar skrivit god morgon. Där har Walter skrivit god morgon. Där har Amanda skrivit god morgon. Tusen tack för alla god morgonhälsningar. Så har vi såklart Arena-chatten. Den hittar du på Arena direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. Där har vi Beata, Jabiduttan och Rättlav.
1: Och sen har Fredde också skrivit att Titus, skibidi skibidi Risa och Kristina Aguilera går nog inte ihop. Bara för att du levde ett amish-liv betyder inte att allt är skibidi skibidi Risa, slay, slay.
0: Jag har levt ett amish-liv.
1: Typ.
0: Hatten på och krullarna fram.
1: Vi hade inte el hemma heller.

0: med The Cinema. Vi har namnsdagsbarn att fira idag. Arja, Lennart, Lenne, Lenny, Leon, Leona och Leonard.
1: Oh yeah, många människor, många namn, många firanden.
0: Arja Saijonmaa är ju den enda Arjen i mitt hjärta.
1: Vi brukar alltid skoja när jag gick i skolan, det är inte Arja men Ari. Så sen tänker du att det ska vara finskspråk, jag heter Ari Vihainen.
0: Mm-hmm. Ari, Ari.
1: Dubbelsur.
0: Det är sant, min mamma hade en kompis som hette Ari eller heter, men sådär, när vi var små, så figurerade Ari i våra liv. Och då var det också jätteroligt att han hette Ari. Så var det ju alltid så här, är han Ari? Är han sur idag? Är Ari sur idag?
1: Var han deprimerad typ eller var han glad och full av liv?
0: Han var faktiskt jätteglad och full av liv.
1: Det var roligt som en kontrast.
0: Ja,
1: Ari
0: shout
1: var glad.
0: Out Ari. Men Lennart, Leonard och Leon är kanske de svenska namnen här. Leona, jag vet inte riktigt.
1: Och Lennart skulle vara roligt att rimma på, för jag tycker att Lennart är ett roligt namn.
0: Jo.
1: Men vi försökte fundera just på att vara rimma på Lennart och vi kom inte på något.

0: Så vi valde istället...
1: Leonard.
0: Så är det.
1: Leonard är roligt för det rimmar inte på så mycket, men det fake rimmar på ganska mycket. Eminem rim som det kallas i Extremmorgon.
0: Oh yeah,
1: Leonard
0: yeah,
1: kan
0: bästa.
1: Ju rimma på saknad till exempel.
0: Leonard, saknad.
1: Leonard måste ju uttala det som. Så blir det Leonard, saknad, älskad.
0: Oh, nu börjar det gå för långt med Eminem rim.
1: Prydnad.
0: What?
1: Jag tycker det handlar ju om the delivery. Ifall vi rappar lite om Leonard så då tror jag vi kan fly.
0: Det är sant, och Oscar skrev in att kan vi göra lite Christina Aguilera-inspirerat R&B-namnsdagsvisa.
1: Jo, jättebra. Ja,
0: jag vet bara inte riktigt hur R&B låter.
1: Du börjar ju med det. If you wanna get with me, na na better better be. I'm a genie in a bottle. You gotta okay. rock me the right way. Min R&B är bara genie in a bottle av Christina Aguilera. Men jag tycker Leona rimmar på saknad.
0: Ja, alltså det är det som du sa, det är delivering det handlar om.
1: Du får bara inte uttala det som, hur vill du uttala Leonard?
0: Leonard.
1: Jo, si.
0: Leonard. Vad ska jag dela upp det?
1: Ni tar bara betoning på första staven sen. Leonard.
0: Leonard.
1: Gå snabbare. Medan Vasa. För en gångs skull ska Vasa vara snabbt.
0: Leonard, det är sant.
1: Stället där man alltid pratar så otroligt långsamt. Vi Leonard, oh, där Vasa. Har vi bråttom. Vi ska ta lyssna på Fontaines DC-låt Marianne. Och så ska vi skriva en namnsdagsvisa till Leonard. R&B-style.
0: Jag måste googla akkord, men det ska lösa sig.
1: Det skulle lösa sig. Det är en bra start på att skriva en låt. Jag ska googla akkord.
0: Hej, akkord får man. Det finns bara 7 stycken olika toner. Sen finns det 5 höjda toner. Det finns ingenting originellt i musik. Allt har spelats redan.
1: Ja, det där har jag Cheeran provat i rätten faktiskt flera gånger. Vi ska ta lyssna på Fontaines DC med Marianne. Jag ska skriva lite text. Du får hjälpa mig på Arena-chatten eller på WhatsApp 044 700 100. Vad rimmar på Leonard?

0: Fontaines DC med Marianne.
1: Vilken röst. Det där var roligt, förlåt.
0: Förlåt, jag fick ett sån här, vad heter det, lås i halsen.
1: Lite sådär hösttider i halsen.
0: Det är hösttider i halsen, men det är inte jag som ska sjunga idag.
1: Det lät som att du levde på dina sista dagar, sista sekunder.
0: Alltså, jag var på väg rakt till Femars sanatorium tillsammans med Edith Södergran, ska jag sitta där. För att dikta, det är det jag håller på med, eller jag håller på att skriva en text till dagens namnsdagsvisa. Vi har namnsdagsbarn idag, Arja, Lennart, Lenne, Lenny, Leon, Leona och Leonard. Och det är den sistnämnda Leonard som ska få en namnsdagsvisa idag. Jag håller nu på att skriva sista raden i texten här medan Titus har googlat akord.
1: Jo, visst. Om du får någon sån här banger-grej där till sist som vi kan, vet du, loopa och sjunga refränga, och det ska vara jättefint. Men det där, jo, vi googlar lite akord. Jag är ju inte sådär världens bästa gitarrspelare, så måste sen kolla hur man spelar dem. Men det som Google sa åt mig är att vi ska ha ett A-moll 7. Jag tror det är det här. Och så ska vi ha D-moll 7. Och så ska vi ha ett G 7. G 7 var för svårt för mig. Det är inte där. Kanske det här? Nej. Om du vet vad G7 är, så skicka in på WhatsApp 044-7-8-0-0-1-8-0.
0: Nej, det är inte sant. Nu får du lösa det. Nu måste du kunna hitta ett G7.
1: Ja, jag tror jag kan fixa det. Jag ska läsa det. Ja.
0: Jag har skrivit texten klart. Har du hunnit läsa den överhuvudtaget?
1: Nå, typ ungefär. Vi testar.
0: Ja. Det här är alltså Eminem-rim och det är R&B-inspirerat för att vi ska kunna komma undan med våra rim som inte rimmar på Leonard. Det var svårt att rimma på Leonard, vill jag ändå bara säga.
1: Ja, och när vi talar om Leonard så börjar jag tänka på Leonard Cohen. Så jag tänker på något sätt att det här är en blandning av Leonard Cohen meets, vad heter Ring of Fire Man? Alltså Burns, Ring of Fire, Johnny Cash, blandat med Leonard Cohen, blandat med R&B, blandat med Christina Aguilera.
0: Okej, starkt. Dagens namnsdagsvisa går till Leonard och den låter så här.
1: Han är ingen Cohen, vår Leonard.
0: Är det här R&B?
1: Ja, det.
0: Okay.
1: Men trots det är han högt älskad. Men vi möter honom varje år på höstmarknad. Han tar det på allvar, går med utklädnad. Men en gång gick det för långt för lille stackars Leonard. Han klädde ut sig militant och kom beväpnad. Leonard går inte på vapen på någon och på någon skillnad. Och pistolen han tog fram var inte någon prydnad. Leonard kom med pistolen för avslappnad. På marknaden uppstod en stor tystnad. Nu ska du sjunga in, vet du, med background lyrics.
0: Ja, okay.
1: Leonard var med pistolen.
0: Okej, men vi har den sista en som du inte ska missa sen.
1: Just det.
0: Är den som ska loopas.
1: Okej, så den kommer till sist nu.
0: Ja.
1: Okej, två, tre. Nu kommer den.

0: så skönt att vara tillbaka. Det är så skönt att vara tillbaka hemma. Jag är som när folk har varit isär från sina typ partners eller barn och sen plötsligt tycker de jättemycket om dem. Jag har det, men med hela det här landet och hela den här staden jag bor i som heter Helsingfors. Jag har ju varit bortrest i ungefär 2 veckor i New York och det har varit jätteroligt att vara på resa. Men det har varit liksom roligare att komma hem.
1: Ja, det är väl det som är resandets uppgift, att du inser att det är ju riktigt trevligt att jag bor här jag bor.
0: Ja, eller för det var många som frågade när jag var i New York. Många som frågade. Det var många som frågade. Det kom upp i olika samtal att så här, skulle du kunna tänka dig att bo här?
1: Ja.
0: Jag har ju 2 kompisar som bor i New York som jag också hälsade på med när jag var där.
1: Ja.
0: Och sen träffade jag
1: deras... inte bara en.
0: Faktiskt 2, det är fler än en. 1 och sen tar du en till, då får du 2.
1: Ja.
0: Och sen träffar jag också deras kompisar som bodde där. Och så var det folk såhär, ah, men skulle du kunna tänka dig bo här? För de bor ju där.
1: Mm.
0: Och sen är man så här, no, säkert skulle jag kunna tänka mig. Alltså jag kunde som se nog vad de ser istället, alltså charmen med staden. Men sen ville jag liksom, jag satt ju där som en finne och sa, yes, you have the greatest country on earth, but we have a very nice country.
1: Is New York the happiest place on earth? No, it's not the happiest place on earth. Is Finland the happiest place on earth? Yes, it is the happiest place on earth. It's easy pick for me.
0: Ja, men alltså så kändes det verkligen. Det var så skönt att komma hem och jag belönades ju med en otroligt vacker höstdag igår i typ hela svensk Finland. Har ju solen skin i.
1: Jo.
0: Och det har varit varmt och krispigt och härligt.
1: Märkte du att det var ingen salt i maten överhuvudtaget? De är livrädda för salt i USA.
0: Är det så?
1: Jag tycker det är så.
0: Att de inte saltar maten.
1: Inte för 5 penny.
0: Mest var det också så himla skönt att inte bo på hotell, att inte hela tiden behöva tänka, vad ska jag äta till frukost, vad ska jag äta till lunch, vad ska jag äta till middag. Utan man är såhär, jag har ett eget kylskåp och så har jag saker där som jag kan äta och alltid smakar bekant. Åh, vad trevligt.
1: Du kunde köpa ditt Finlandia smör.
0: Ja, det var så bra. Så jag tänkte bara säga att om det är någon som liksom inte trivs nu i Finland, speciellt när hösten är på inkommande och det blir mörkare och sånt, så mitt tips är att spendera helt otroligt mycket pengar på att ta dig till andra sidan världen, för då kommer du tycka om Finland mer när du kommer hem.
1: Men inte alla ställen. Jag tror vissa ställen kan faktiskt vara bättre än Finland.
0: Jag tror, va?
1: Nej, var i Filippinerna tänkte jag att oh my god, jag skulle hellre bo här kanske nu.
0: Filippinerna?
1: Ja, det är jättetrevligt där.
0: På vilket sätt?
1: Mysigt, varmt, fina stränder, havet, okay. Oändligt.
0: Men vad gjorde du att du kom tillbaka då?
1: Mina skyldigheter i Finland.
0: Dina plikter och skyldigheter.
1: 100%.
0: Det är också jätteroligt, för man skulle också kunna tänka sig att Finland är ett land där man har otroligt mycket mer rättigheter än i Filippinerna, men det är inte så oroa sig för sina skyldigheter.
1: Till Finland!
2: Yle Extrem.
0: Är det så att fadersland liksom, det går först?
1: Absolut, du ska inte fundera på vad kan Finland göra för mig, utan vad kan jag göra för Finland? Och det är det jag tänker varje dag. Tänk vad allt fint jag fått från Finland. Inte kan stanna där, för att jag måste vara här, komma tillbaka, ge tillbaka. 100%.
0: Absolut. Nu är klockan 7:33. Du lyssnar på Extremmorgon. Vi ska lyssna på Sweet Hallelujah. God morgon.
1: God morgon.

0: Jag har varit i Amerika på resa och det är väldigt skönt att vara tillbaka. Det var min första gång i Amerika och man slås ju nog av att de genuint går omkring och säger och tror att de är the greatest country on earth.
1: Var det så att det var första och sista eller?
0: Va?
1: Var det första och sista gången det var där?
0: No, nästan. Vi ska se, det fanns ju absolut mycket. Alltså det är ett enormt land. Jag har sett en stad. Mm. Och en enorm stad och jag har sett kanske 1%.
1: Och det är säkert det mest, kanske San Francisco och New York är de mest europeiska städerna, skulle jag våga påstå.
0: Ja, man kunde ju gå och sånt här.
1: Ja.
0: Som annars är obekant.
1: Så det där, det är egentligen inte Amerika du har sett, utan du har sett någon sorts hybrid där Europa går ihop med någon sorts Amerika.
0: Absolut, men de har ju den här retoriken där de håller på riktigt. Alltså genuint och säga we're the greatest country on earth. Jag har sett mycket på tv också på hotellet på kvällarna, för jag tyckte det var sorgligt att se amerikanska kanaler, speciellt CNN och Fox News och sånt har jag varit stor konsument av.
1: Mm.
0: Och flera gånger per dag så kunde man höra det här we're the greatest country in the world, we're the greatest country on earth, och att de genuint tror det. Och därför är det så skönt.
1: Det är ju en sån shithole, det är så ryskt att de säger
0: det. Det är jätteroligt. Men då är det så,
1: så det är verkligen en shithole country.
0: Ja, absolut, absolut. Men då är det så otroligt skönt att komma tillbaka till faderslandet Finland, moderslandet i mitt fall. Och liksom ett land som objektivt är jättemycket bättre på många mätbara sätt än USA. Men det är enbart i ett land som Finland som man får rubriken som jag fick i Husis när jag kom hem och började scrolla. Husis har skrivit rubriken: Finland körde över världens sämsta landslag. Finlands herrar har vunnit 7-0 mot San Marino.
1: Okej, okay, inte med bussar alltså utan...
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Det värsta är också att om vi skulle köra över San Marinos landslag med bussen så skulle
1: några
0: vi... Ja, men vi

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Senast supergood med new design leder till att man vaknar fast det är måndag morgon och man kanske är lite tröttis och trötter. Men nu borde alla vara vakna, och vaken betyder att man kanske ska ut ur hemmet, man kanske ska ta sig till jobbet, och då kanske man funderar.
1: Vad undrar vad jag ska sätta på mig för kläder idag? Och då kan man alltid fundera på att underkläder kan vara bra, strumpor är också bra, t-skjorta, helt nice, funkar ofta, byxor är också bra. Men sen kommer ju det här stora skedet när du ska gå ut genom dörren. Och speciellt när man lever i Finland, i ett land där det kan vara 35 till minus 40 grader.
0: Man ska ändå säga en sak om Finland, och det är att vi har väder.
1: Mm, många olika väder.
0: Exakt. Så om du ska gå ut på din hundpromenad och fundera vad du ska ha på dig, vänta ännu 5 minuter för vi kommer ge dig svaret.
1: Vi kommer att ge dig heltäckande, mest heltäckande någonsin. Väderrapport över hela svensk Finland. För det är inte vi som gör den, det är inte någon meteorologer som alltid har fel som gör den, utan det är du som skickar in din bild och skriver lite vad är det för väder, eller ta bara en bild på termometer bara så vi ser lite hur den väder det är. Och då,
0: eller beskriva med dina ord.
1: Det går också. En bild säger mer än 1000 ord, men 1000 ord säger mer än en bild.
0: 10 000 har svårt att läsa.
1: 1100, jag kan inte räkna. Många. Skicka in. Vi vill veta hur det ser ut. 0447800180.
0: Var är du?
1: Ja.
0: Vad är det för väder?
1: Just det. Och hur många grader är det?
0: Vi har redan fått in på arenachatten, där man också kan höra av sig såklart, en rapport från Sodankylä. Så vi börjar verkligen ha ett heltäckande väder.
1: 100%, vi är ju nästan mycket långt uppåt norr i Finland. Igår kom jag åkandes med tåg från Vasa, och då började jag tänka på att Tammerfors, det är sådär mitt i Finland. Nej, typ Uleåborg är mitt i Finland. Det är sjukt hur stort det här landet är.
0: Jag vet.
1: Och sådan kul, jag tänkte sen, okej, det är nu längre uppåt. Jag har varit, det är det också. Jag har varit där på filmfestivalen när vi åkte dit. Så det är ganska mycket kvar av Finland ännu förrän man kommer upp till nordligaste Nordfinland.
0: Jag vet. Jag har varit i Muonio en del, som är ganska långt norrut. Och sen får vi därifrån upp till armen.
1: Men det där var det luktar svett, alltså i armhålan. Är det nära armhålan?
0: Jo, det är vi. Ja. Det som upp från Uleåborg. Och sen så ska vi få upp till Treriksröse, alltså där var Finland och Norge och Sverige möts upp i armen. Och då tänkte vi, okej, men vi är ju redan liksom typ i Lappland, alltså vi är ju som jättelångt norrut. Alltså vi är långt ovanför Rovaniemi. Och sen så måste man köra i typ 4 timmar till för att komma. Det är så...
1: Okay. Det är sjukt.
0: Ja, men vi har fått vår Lapplandsrapport, åtminstone sådan kul.
1: Men om det finns mer Lapplandsrapport också, så skicka in på WhatsApp 0447800180. Man kan ju också skicka in på Arena-chatten.
0: Man kan skicka på Arena-chatten, där vi har fått vår sådan kul rapport. Och eftersom att vi har fått rapport från sådan kul, så kan du liksom inte sitta i Lovisa eller Vasa eller Pärnå och tänka någon annan får lösa det här. Nu tar du saken i egna händer och du skriver in på WhatsApp 0447800180. Vad har du för

0: My body isn't ready. Alltså jag tycker ju så mycket om Sommer. Jag gör faktiskt det. Alltså musiken då, framträdandet. Jag såg honom live på Flow. Det lämnar något att önska. Han är på något sätt ändå sist och slutligen en 19-åring. Ja. Vad ska du säga? Men Titus blev så irriterad på Somber, kallade honom Pipelisa, att han stack ut ur studion. Så det är bara jag här som håller dig sällskap. Men du får hålla mig i sällskap genom att meddela vad du har för väder. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Alltså 044-2800-180. Och jag vill leverera Svenskfinlands mest heltäckande väderleksrapport. Och då måste jag få in vad du har för väder. Jag saknar ännu Åbo saknar jag. Jag saknar vad? Jag har sagt en jättestor del av Österbotten. Så Österbotten, rise up. Vad har du för väder? 044-2800-180. Eller så kan du också skicka in på Arena-chatten. Den hittar du på Arena. Vänta nu, ringer någon här, jag ska ta emot. Så, god morgon, vem är det jag pratar med?
1: Nej, det var en svaret senare. Jag tänkte det där vet du, man ska skicka in på Arena-chatten eller WhatsApp. Så jag tog ställa telefonen upp och ringde in. Det gick igenom.
0: Det går riktigt bra.
1: Det är sjukt det. Visst. Hela helgen i Vasa. Hela helgen där. Rakonhylsa, Barnabastu. Alltså sommar. Vad trodde den hade varit bort? Vet du, där var det så varmt. Sen tog jag tåget tillbaka till Helsingfors på söndag. Steg ut ur tåget. Det var typ minusgrader i Helsingfors. Det är ju faktiskt så att Vasa är den soligaste stan.
0: Så är det. Men det var ju på helgen då, men det är måndag morgon och folk funderar hur de ska klä sig. Vad är det för väder? Har du koll på det?
1: Ja, visst har koll på det. Jag öppnar mina ögon här, känner lukten av hösten här i Helsingfors och det där. Inte det är ju varmt, men inte det är kallt. Solen håller på att klättra upp. Jag ska se att det blir en riktigt angenäm höstdag. Vi snackar 12 till kanske 14 grader känns det som kanske. Att det kommer bli, men det där just nu är det inte så varmt. Men lite kallare är det ju. Men det där, hör du, vet du vad, vi åker runt i hela Svenskfinland och berättar om att i sådana kyllä, där är det bra väder. Det vet du, soluppgången, himlen är klar. Fort vind, vad är det för något? Det vet jag inte riktigt. Men temperaturen är plus en grad. Så det är ju... Är det inte sommar kan jag berätta för dig. Och hör du, vet du vad? Sen åker vi vidare till ett annat ställe i Svenskfinland. Sådana kyla har ju blivit en del av Svenskfinland, yes. Om du har missat det. Så vi har ju koloniserat hela Lapplandsland också, så det är fint. Men vet du det där, vet du vad? Nu ska jag berätta för dig att vädret i andra ställen finns också. Det finns där. Jag ska bara hitta... vet du vad? Dimmigt! Det är dimmigt.
0: Var då?
1: Men solen är på väg upp 5 grader i Karis. Plusgrader då. Det är inte minusgrader i Karis, det är 5 plusgrader.
0: Yes.
1: Sen får vi till Risuhäll, plus 8 grader, samma som förra måndag. Vi är i Larsmo, det hälsar Gusse. Tack Gusse. Varmt och skönt i Larsmo, vi jämför med Sodankylä. Sen drar vi vidare till Helsingfors, samma ställe som jag är. Här är det härligt med sol och månsken, kallt men fint.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det är ju lite spännande. Hela helgen plågades av otroligt månsken.
0: Ja.
1: Det var riktigt galet. Det var som att någon skulle ha, vet du, stoppa upp en, vet du, 500 watt stökare upp i himlen och bara blästa ut den hela världen mitt på natten. Jag fattar inte. Det är riktigt vackert i Tenala. Det är roligt att höra. Bra väder. Där med andra ord. Dimmigt i Lovisa, som man ser inte vädre ändå.
0: Ja.
1: Okej, men vi kanske kan rapportera senare hur vädre i Lovisa då, när dimman har lagt sig.
0: Yes.
1: Här har vi en bild från ett ställe som är Helsingfors. Här har vi blå himmel, solen håller på att stiga upp. Det är vackert, tack Tom. Sen har vi ett annat ställe som heter Mariehamn. Vi åker ut till kärgården, ut till Åland. Där har vi plus 8 grader.
0: Sommar.
1: Himlen, den är blå. Den är blå. Det är lite småmoln och det är dags för kallbadspremiär för säsongen. Jag ska hoppas i plurre där då. Vind stilla, plus 7,5 grad i Borgå. Mm-hmm. Inte så illa där i östra Nyland med andra ord. Soligt i Armégröna Dragsvik med 8 grader. Du vet vad, jag satt i restaurangvagnen igår och jag drog en lång hylsa. Där satt en massa millipojkar. Jag tänkte, vet ni vad, jag var sivare förr. Men jag skulle nu välja, jag skulle få raka vägen vintern. Ha jag med den här kubel. TJ blåser noll. Det skulle vara jag. Åbo soligt, jag har 10,5 grader. Inte illa det. plus 11 grader i Saltvik på Åland. Saltvik, där tycker man inte om socker. Sjunde och lite underligt dis, men bra hopp att det ska bli sol.
0: Yes.
1: Jag hoppas också att sjunde får sol, vet du. Korsholm, 10,5 grad. Bladen har blivit gula.
0: Ja.
1: Jeppo, 10 grader. Och i Pargas. Pargas, plus 11 grader och solsken.
0: Oh.
1: Alltså det är nog vackert väder skulle jag säga.
0: Schönt.
1: Fick vi inte den här gången, men annars är det jättefint. Nu ska jag dra svepa en hylsa. Moi, moi, moi. Klockan är 9 nu. Upp.
0: Det var dagens väderleksrapport. Nu har du koll på hur du ska klä dig och hur du ska bete dig runt omkring i svensk kvinnan. Ray ska vi ta och lyssna på med Hard Out Here när klockan är 4 minuter före 8. När klockan slår 8 jämnt, då ska vi få en nyhetsuppdatering av Laura.

0: Rave det med Hard Out Here. Om lite under en minut så ska det bli en nyhetsrapportering, men vi har redan nu sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Och jag tänkte bara berätta att det är så otroligt skönt att vara tillbaka hemma. Jag är så hemkär, nykär. Men jag är också liksom nyhetskär. För att när jag har varit ute i Amerika så har jag sett på Fox News och CNN. Och de har en så annorlunda nyhetsrapportering. Alltså när man märker när man liksom tittar, att inte bara titta på ett klipp utan verkligen så se på flödes-tv. Och det är liksom hela tiden och de hittar på liksom, de pratar kanske 3 dagar oavbrutet om AI. Alltså liksom, de väljer en nyhet och sen har de bara det i 100 år. Så det, jag har sett så mycket fram emot att komma tillbaka på jobbet och jag ser fram emot att Laura ska få berätta liksom vad som är på gång. Och det kommer vara förhoppningsvis sanningsenligt.
1: Ja.
0: Och någorlunda brett.
1: Ja, det har jag försökt. Jag ska lyckas.
0: Det är dags för nyheter.
1: Polisen i Österbotten meddelar att en 10-årig pojke är försvunnen i Vasa. Sista observationen av pojken är från igår kväll på söndag klockan 20.30 på järnvägsstationen. Och pojken heter Luca och har på sig en ljusblå mössa, röd väska och gula stövlar. Och han har ljust hår, är cirka 130 cm lång och han har en mångfärgad cykel. Och polisen ber nu att möjliga observationer ska anmälas till 112. Och på polisens sida så finns det också en bild på den här pojken.
0: Jag klickar upp den här artikeln på Yle för att det fanns en länk till den här bilden också.
1: Ja.
0: Men det har ju varit ett liknande fall med några pojkar som också är försvunna i Espoo. Men det här är ett annat fall.
1: Det här är ett annat fall. Jo, pojkarna i Espoo så de har varit försvunna sen i onsdag. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna prata mer om det i nästa nyhetssändning sen. Vidare i Sverige så samlas riksdagen idag för första gången efter valet och väljer en talman.
0: Mm-hmm.
1: Talmannen så kan tidigast imorgon föreslå en ny statsminister för riksdagen och därefter så röstar riksdagen om statsministerkandidaten. Och om mer än hälften röstar mot kandidaten så söker talmannen sen då en ny kandidat.
0: Okay.
1: Och det förväntas bli svårt att bilda en regering den här gången. No, det var det ju också förra gången. Men eftersom valresultatet var extremt jämnt. Det rödgröna oppositionsblocket så fick 176 ledamöter i riksdagen och högerblocket 173 ledamöter. Mm. Så bara 3 stycken som skiljer.
0: Så det räcker med att några går emot partipiskan eller att något parti sätter sig emot för att det hela ska kastas omkull.
1: Precis.
0: Okej.
1: Okay. Yes, jag kan meddela att Taylor Swift blev historisk under nattens MTV Video Music Awards. Redan innan den här VMA-galan så var det klart att Swift skulle bli den mest prisade artisten i galans historia, då det meddelats att hon skulle bli den första mottagaren av det här nya priset Artist Director Honors, som då ska hylla artister som har brutit ny mark också bakom kameran.
0: Ja, för att hon har ju regisserat många av sina egna musikvideor.
1: Yep.
0: Okay.
1: Och i och med det här så är nu Swift ensam om att få fler än 30 priser på
0: VMA.
1: Hur är det så svårt med engelskan idag? VMA. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé.
0: Oj, drama. Det är där, de har ju VMA-historia. Yep. Beyoncé had one of the best videos of all time.
1: Okej. Okay. Swift så tog också emot priset årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon tillägnade den nyligen bortgångna Dolly Parton. Men flest priser på galan så blev det ändå för Madonna som tog hem hela 5 statyer.
0: Tänk att hon vid 70 år liksom fortsätter dominera musikbranschen. Madonnas comeback har varit jätterolig att följa med, måste jag säga. Eller Swift fortsätter ju vara där uppe. Men.
1: Ja, hon släppte ju nyligen en singel också, så att den har ju fått både ris och ros.
0: Absolut. Mera nyheter alltså som sagt klockan 9 bland annat då om de här pojkarnas försvinnande i Espoo. Nu är det alltså en 10-årig pojke som är försvunnen i Vasa. Man kan läsa mer om det här på Svenska Yle och se också en bild där på honom. Hålla ögonen öppna efter det. Tusen tack, Laura. Var kan man läsa mer nyheter?
1: Det gör man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack.

0: När jag har varit där ute i Amerika så kan jag berätta att det är inte bara så att de är otroliga där och vi är ett litet fjuttland här.
1: Är det så att allt är större där?
0: I New York var människorna smalare än jag någonsin sett människor vara i Finland. Men det är för att de alla käkar sån här diethämmande medicin.
1: Just det.
0: Medicin, de använder inte som medicin, de själv medicinerar ju. Det var sjukt hur smala människor var.
1: Får de köpa det på apoteket eller måste man...
0: Jag tror de går till en läkare och säger snälla kan jag få, och så säger läkaren nej, och så säger de okej, då går jag till en annan läkare. Sen går de till en annan läkare och sen säger de jo, och sen är de nöjda.
1: Ja, så de behöver inte gå och köpa det på gatan.
0: Nej, det finns annat de säljer där på gatan. Men även om det var liksom the land of the great and the free and the greatest country on earth, så vi har också skäl att vara stolta här i Finland. Jag var på en baseballmatch. Och det har ju ingenting med Finland att göra, kan man tänka.
1: Jag tänkte det var i Finland på en baseballmatch, för i Finland spelar man ju...
0: Boboll.
1: Ja, pesäpallo.
0: Det var dock mycket av att förstå baseball var att försöka minnas hur boobollsreglerna gick i skolan. För det finns likheter ändå, ganska mycket.
1: Ja, du ska springa till sådana här bornväl och sen slå ja. Bollen och sådana här bollen i luften för att springa.
0: Jättebra.
1: Ja, jag tänkte det kom från en person som heter Bo, typ Bo Karpelan, döpte boboll. Det ska gå bra ihop.
0: Men när jag är på baseballmatchen så har de lite pauser hela tiden. För det är ju Amerika så de vill ju ha reklam. Vi har också att det är säkert därför de inte tycker om fotis. För det finns så lite möjligheter för reklam. Det var därför de satt in sådana hydration breaks.
1: Ja,
0: men det är hela tiden massa pauser. Det är massa 15 sekunders pauser och 2 minuters pauser liksom konstant. Och då försöker de ju hypa upp stadion för vi får ju inte reklam. Så då, där på plats i stadion, jag var på en Yankees match, så spelade de bland annat musik och de har olika sådana spel man kan hålla på med. Det var show. Amerikaner kan ju show. Men då har vi suttit där på matchen i någon timme och sen är det en sån här paus och sen så stiger stadion upp och börjar dansa för de får höra det här.
1: Darude Sandstorm.
0: Vi är inte något fjutland, vi har export.
1: We are the greatest country in the world. Finland alltså.
0: Jag har på att börja vända mig om till människor runt omkring mig och säga, do you know this song is from Finland? I am from a Swedish speaking minority in Finland.
1: It's actually funny, we are a small minority. Det är det bästa. Nu tog du väl upp det många gånger.
0: Absolut, så många som möjligt.
1: Bra.
0: Men folk ställer sig alltså upp i stadion och dansar fistbumpar. Jag borde sätta ut det här på Extrems IG för jag har en video på det här. Men alltså, vi vet ju att Darude, alltså Sandstorm är stort. Det vet vi ju. Mm. Men på något sätt att få vara där i den där stadion och få höra Darude Sandstorm. Jag har aldrig varit så stolt.
1: Jag tänkte att de skulle börja sjunga den här deras nationalsång, eller vad heter den?
0: Ja, vi sjöng både nationalsången och så sjöng vi en annan låt som heter God Bless America. Det var mycket sånt också. Men mitt inkilat mellan liksom Pledge of Allegiance och God Bless America så kom det.

0: nu är det väl dags.
1: Jag skulle säga.
0: Klockan är 8:09. Det är liksom extrem morgon med Titus och Alma. Det största vi någonsin har exporterat från Finland, förutom välfärd, men det har vi inte exporterat för det har de inte emot.
1: Och smör!
0: Det är

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej! Vi ska ta och lyssna på Olga Michael med I don't have any problems när klockan är 13 minuter över 8. Efter det är dags för rapport. Titus och jag ska rappa lite nyheter. God morgon!
2: Yeah, god morgon!

0: Rapport.
1: Jag vill säga god morgon till producent Fanny. God morgon.
2: God morgon.
1: Det är dags för rapport. Det här är den delen av mitt jobb jag har saknat minst medan jag har varit borta.
3: Va?
2: Det du saknade förra veckan när Malin vägrade rappa.
3: Jättemycket. Alltså första veckan kunde hon rappa, men sen så det där fejrade hon totalt.
1: Okej, okay, så det blev ingen rapport förra veckan?
2: Nej.
3: Inte alls.
2: Okay. Hur överlevde ni där ute, ni som lyssnar?
3: Jag kunde höra svenskfinnan gråta.
1: Ja. Varmar sig utan rapport. Fanny har alltså tagit med sig en nyhet. Och Titus och jag ska nu under de kommande låten eller låtarna skriva en rap. Det blir liksom lite freestyle-rap, lite skrivet så mycket vi hinner om nyheten i fråga.
2: Japp. Så funkar det.
1: Okej, okay, vad är det vi har på agendan idag?
2: Det här är något som jag har följt med stor glädje under veckoslutet. Det är attacken på bokmässan i Sverige, i Göteborg. Alltså, det idrottsprofilen kallas han på SVTs artikel. Men för detta höjdhopparen, ja. Stefan Holm.
1: Man minns ju honom för att han hade alla de där ticsen för att han ska... Nu använder jag tics fel. Men han hade en massa här rutingrejer som han gjorde för att han hoppade. Alltså, jag minns som barn att man kände igen honom. Han drog i sina läppar och i sina kläder och på sina shorts och höll på.
2: Yep. Och han var ju också framgångsrik.
1: Ja.
2: Alltså vann flera guldmedaljer och jag vet inte, vann han OS? I alla fall, de stora tävlingar har han vunnit i alla fall. Han gick till attack mot en journalist och poddare, Emil Persson, alltså känd från till exempel Fördomspodden framförallt, under bokmässan då, eller på en restaurang vid bokmässan. Och bakgrunden till det här liksom ligga 8 år bak i tiden.
1: Okay.
2: 2018 så hade Filip och Fredrik ett tv-program som hette Breaking News, där den här poddaren Emil Persson var producent. Och han var också då med i det här programmet när de hade en annan höjdhoppare som gäst, Patrik Sjöberg.
1: Okay.
2: Och då ställde han någon slags fördomsfråga till Patrik. Yeah. Då, och frågade honom att om du skulle möta Stefan Holm i en mörk gränd i Buenos Aires, skulle du mörda honom då?
1: Okej.
3: Okay. Nice fråga. Nice.
2: Han svarade då, det här andra höjdhopparen Patrik Sjöberg svarade då nej, det skulle jag inte. Sen frågade han, fortsatte han, om du skulle möta Stefan Holms son Melvin Holm i en mörk gränd i Buenos Aires, skulle du mörda honom?
1: Väldigt weird fråga.
2: Nej, det här har då nått Stefan Holm.
1: Ja, no.
2: Att de här frågorna har ställts och han blir ju fly förbannad. Alltså, råfittig på den här Emil Persson och Filip och Fredrik.
1: Ja.
2: Även de här frågorna och det här ska ha liksom

0: Emil Persson som då producent för programmet ber om ursäkt genast, ringer först, blir utskälld tillbaka, skriver ett meddelande, han får bara svara dra åt helvete.
1: Okej, men han har inte så här fattat att jag gick över gränsen, sorry.
0: Han fattat att jag gick över gränsen, sorry, men då tyckte jag att han överdrev lite. Och sen har det varit under åren så har Filip och Fredrik försökt bjuda in Stefan Holm till olika program och han har bara fuck you, fuck off. Han är helt fittig liksom.
2: Fuck you all.
0: Nåja, i princip så.
1: Okej, okay, men det här är jättebra sammanfattning, Fanny, för jag hade missat den här händelsen.
0: Nåja, men nu bokmässan Göteborg, lördagen, näst sista dagen, så är Stefan Holm då på en restaurang och dricker champagne och äter äggsmörgås med sin fru. De har ätit
1: jättebra
0: klart.
1: Detalj. Vänta, vad hade han ätit? Ja,
3: det var Emil Persson.
0: Räktoast jag sa att han åt.
3: Okay. Det var Emil Persson som hade ätit.
0: Nej, det här var Stefan Holm och hans nya fru som hade dricker champagne och äter det. Hon har satt ut ett inlägg på Facebook från den här middagen.
1: Hon har ju varit online.
0: De äter gott och så här, och så går de till hissen. Och sen så vid hissen. Jag vet inte att det är så att dörren öppnas. Jag ser framför mig att dörren till hissen öppnas.
1: Emil Persson.
0: Där står Emil Persson.
1: Ja.
0: Enligt Stefan Holm hånflinar mot honom. Finns inget belägg för det här. Att det faktiskt
1: hånflinar.
0: Så han flyger på honom. Flyger på honom, riva sönder hans skjorta, tar strypgrepp. Riva, enligt vissa uppgifter, riva sönder hans halsband.
1: Alltså man ska ju inte skratta, men det är ju så absurt.
0: Ja, och det finns ju nu jättemånga olika liksom, så här, uppgifter om att exakt hur grovt det här var och hur länge det någonstans...
1: Också en hiss. Det här är som Solange och Jay-Z.
0: Exakt. Jep. Och jag vet inte att var Emil Persson ensam, hade någon som försvarade honom, att någon satt pojke 20 sekunder och att han hade märken efteråt. Nej, men nu det är en polisutredning nu på gång om det här, för Emil Persson har då polisanmält det här Stefan Holm. Okej. Det här var bakgrunden till Rapport.
1: Också, 8 minuter sen.
0: Förlåt. Okej.
1: Okay.
0: Nu vill jag att ni intar rollerna. Titus.
3: Ja.
0: Du är misshandlad.
3: Jag är misshandlad. Okej.
0: Ja, och Alma, det är du som är Stefan Holm, världens mest långsinta person.
1: Ja, också höjdhoppare, vilket känns spontant väldigt nära till hjärtat.
0: Han har nu sagt att han ska söka hjälp och så vidare. Okay. Och så har han sagt att han har haft aggressionsproblem sedan han var liten.
1: Ja,
0: och att han tog ut dem i idrotten liksom på något sätt, eller han fick utlopp för det.
1: Okej.
0: Men det här, jag vill höra den här liksom beefen fortsätta i Rapport.
1: Vi ska försöka sammanfatta vad som har hänt, men också hur vi går vidare.
0: Ja.
1: I rapform.
4: Rapport.

0: för festidé? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!

0: fun. Ja. Rapport.
1: Hey.
0: Rapport.
1: Ja.
0: Rapport. Rapport.
1: Hey.
0: Rapport. Rapport.
2: Rapport.
0: Det är dags för en rapport. Under de senaste två låtarna har Titus och jag skrivit så att tangenterna har blött. Vi har skrivit ett rap om Fannys bästa stund i livet, alltså nyheten om misshandeln på bokmässan i Göteborg. Fanny, snälla, vad handlar det om?
3: Det handlar om den före detta höjdhopparen Stefan Holm slog till poddprofilen Emil Persson in till en hiss på en restaurang vid bokmässan i Göteborg. Och det här var då för ett 8 år gammalt skämt om att eventuellt en annan höjdhoppare skulle mörda hans son.
4: Som han inte ens ville.
3: Han svarade nej, och det var ju ett tydligt skämt, och det var inte, han menade att det här var ett mordhot som han inte fått liksom en ursäkt för. Mm. Sen visade det sig att Emil Persson hade bett om ursäkt dagen efter redan.
4: Och typ hade skrivit dra åt helvete med 6 utropstecken.
3: Han
4: eller var
3: hade
4: det 4
3: inte
4: emot... kommit helt ihåg.
3: Nej. Så jag vet inte vad han hade vilja ha för ursäkt egentligen, men nu menar han att det här liksom, ja, 8 år har han lidit av det här i tystnad tills nu när han fick rösta strypgrepp på Emil Persson då, och riva sönder hans tröja. Och nu har då Alma och Titus fått inta rollerna. Alma är Stefan Holm.
0: Yes, jag är redo.
3: Jag är redo med strypgreppet, och Titus är...
4: blir strypt.
3: Du är Emil Persson och blir strypt i en hiss.
4: Ja visst.
3: Bra, okej, okay, är ni redo?
0: Absolut inte.
4: Ja, jätte.
0: Okej, okay, Titus, jag tänker du får börja.
4: Är det jag som börjar?
0: Nej, jag måste ju börja, för jag var ju den som misshandlade.
4: Ja, du är sur.
0: Jag är Stefan Holm.
4: Oj, sant.
0: Och du är Emil Persson.
4: Visst, visst.
0: Och jag ska berätta hur den här hela storyn gick
4: MC
0: till.
4: Persson, yeah.

0: att jag skulle göra sådär. Oh. Jag tänkte jag bara mikrofonen istället, men kanske det var för det bästa. Kan du snälla Titus upprepa det när du sa förlåt?
1: Förlåt! Aj, 8 år, mycket gråa hår, hoppas du förstår. Jag sa ju redan förlåt. Förstå och förlåt, det är ju nästan kanske ibland.
0: Okej, Fanny, nu ger vi över till dig som lyssnat.
2: Ja,
1: nej, jag har glömt
2: bättre?
1: En vers.
2: Dra den nu då.

0: Jag måste be om förlåt den sista gången nu.
1: Ja. Ja, men det var som att ni båda var lite grälliga. Jag vet inte vad det var. Men det var ju det, båda kände sig felbehandlade.
2: Absolut.
1: I det här fallet.
2: Ja. Men det är ju en som strypt den annan.
1: Ja, jag tycker det.
2: Ja.
0: Jag som blev strypt och min kedja gick sönder.
1: Ja, men jag tycker att nu ska man inte ta ställning till vem man tycker egentligen att har rätt i den här konflikten.
2: Ja, det är
1: nu, vem rappar bättre, Alma eller Titus?
2: Ja.
0: Mm.
2: 044-780-0180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chatten, hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. Är det Stefan Holm, alltså jag, eller Emil Persson, alltså Titus, som tog hem vinsten i dagens rapport?
3: Rapport.
4: Ja.
3: Rapport.
4: Hey.
3: Rapport.
4: Ja.
3: Rapport. Rapport.
4: Hey.
3: Rapport.
5: Rapport. Rapport.
2: Gigi Perez går vidare med Sailor Song. Vi undrar vem som vann i dagens rapport. Du har makten i dina händer. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Klockan är 8.33. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
0: God morgon!

0: Rapport.
1: Du har makten i dina händer. Vem tar hem vinsten i dagens rapport? Jag har fått figurera som Stefan Holm som har misshandlat Emil Persson på bokmässan i Göteborg. Man ska inte skratta, men jag har alltså missat den här nyheten. Jag tycker det är den roligaste som någonsin har hänt. Titus fick vara Emil Persson.
2: Jag var den som blev misshandlad, stackars jag. Jag missade inte den här nyheten, för jag lyssnade ju på P3 när jag var på helgen i Vasa.
1: Det måste ha varit stora grejer där.
2: Det var det enda de talade om. Jag var helt, vem är de här? Jag bryr mig inte om dem. Men, hemskt att det har hänt, men det är inte, vet du, Matti Nykänen.
1: Nej, men nu är det ju som
2: Markus Grönholm.
1: Men nu är ju Stefan Holm en norm i Sverige. Men det är ju Sverige. Det måste man ju minnas. Stefan Holm har gift sig nyligen och det har varit jätteroligt att följa med det bröllopet. För han är någon galen fru. Hon är jätterolig. Åh, vad jag har haft skoj.
2: Har hon strypt honom och sen stött någon annan?
1: Nej. Okay. Men vi har frågat vem som vann dagens rapport. Och vi har lika mängd från WhatsAppen. Mm. Lika mängd röster på Titus som på mig. Alma och Alma tog det idag. Och sen vissa som skriver Titus har bangers i bars idag. Så Titus måste lägga min röst på Titus. Blandat. 50-50,
2: oh yeah,
1: exakt.
2: Det är liksom 2-2 i arena nu. Så skicka en på
1: WhatsApp,
2: just det. Skicka en på WhatsApp 0447800180.
1: Men vi behöver inte tigga mer röster.
2: Visst måste
1: för att
2: vi.
1: Det finns en avgörande röst på arenachatten.
2: Jag vet, och det är ju därför jag vill ha mera röster in.
1: Ja, vid utan Pärs Lickenberg skriver Alma tog detta, hon har rap-battlat i New York.
2: Det är sant.
1: New York rap, Niklas Roström, hur?
2: Shake it down, break it down, dancing to the beat. Do the New York rap and do it real.

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Yle Extrem. Let's go.
2: Miley, det här med Bass Persuades. Party is mine.

0: Denna helg spenderade den ljuvliga Vasa skärgård och livet var så mycket bättre.
1: Alltså en hösthelg på en stuga, mycket lande, vad man nu kallar det, villa. Det är det bästa som finns.
0: Absolut, det finns ingen ström där, så att sen när det blir mörkt blir det på riktigt mörkt och man vill gå och lägga sig för att det finns ingenting att titta på. Men vi satt vid den öppna spisen och njöt.
1: Ja.
0: Och man måste ju alltid ha radion på.
1: Det är så man är där, villa att ha radion på.
0: 100%. Och när man är där så lyssnar man inte på Radio Vega som jag vanligen gör på landet, utan där... Över Kvarken strålar de fina strålningarna ut ur sändningsradioapparaten. Från Sverige in till min radioapparat, alltså
1: ja.
0: P3.
1: Ja.
0: Satt jag och lyssnade på.
1: Just det, det är som Sveriges extrem, va? De har som P1 som är som Vega.
0: Ja, P3 är för skibidi-skibidi-ut ungdomar och sånt. Men ja, de har också förändrat något för att något har hänt. Men i alla fall förr i tiden så var det otroligt trevligt att lyssna på P3.
1: Ja.
0: Jättebra musik, jättekiva, jättekul.
1: Ja.
0: Sen en tid måste jag sluta lyssna på P3, för att sen blev det vet du boink boink,
1: skrik och tjafs,
0: knissa knassa, vet du,
1: ja.
0: Kalas,
1: vet vi du, tycker inte om sånt,
0: vet du, ungdomsjotton som man inte brydde sig så hemskt mycket om.
1: Är det att du blev äldre eller
0: jag tror att det var det att jag blev äldre och vet du, de talade bara om att
1: kissi och kaki,
0: just sånt, och så var jag sådär väx upp, och sen kom jag då nu till
1: kissi och kaki kanalen
0: massa igen, och sen skulle jag lyssna på P3 och det var ju otroligt tråkigt.
1: Va?
0: Det har blivit, alltså, det har ju blivit som åldringsradio. Det lät som att lyssna på Vega.
1: Men det här är så intressant, för du har ju lyssnat på helgen. Jag är inte alls bekant med deras helgrepertoar.
0: Mm.
1: Men jag känner till både Morgonpasset,
0: ja,
1: med Linnea och David, och sen deras eftermiddagsprogram som är med Hanna och vad heter han igen, Kristoffer. Och jag tycker båda de programmen är jätteroliga, jättebra, högkvalitativa. Men det är ju intressant om det är då bara så att du och jag tittar har väldigt olika smak, eller om det är mycket trögare på helgen.
0: Ja,
1: vet inte.
0: Jag vet inte. Jag måste lyssna på veckan också för att kunna göra en fullständig analys.
1: Men gör en helganalys, det tycker jag är bra.
0: Absolut. Och sen det där måste jag ju fråga min Instagram också då, så att där vet du ut en bild att här, det är en reel på att här sitter och tittar, och då sätter jag med en poll att vilken tycker du är den bästa kanalen som finns.
1: Okej, okay, så det här är så... Titus Instagram-följare har talat.
0: Absolut. Och vi har, pollen säger att P3 har 22% av rösterna, Radio Nova har 35% av rösterna och Extrem har 43.
1: Radio Nova?
0: Radio Nova, absolut.
1: Det är som ett alternativ. Du stod mellan P3 och kanalen du jobbar på och du slängde in Nova.
0: Det är för att när jag växte upp så var Radio Nova i världens centrum. Det var det enda,
1: jaha,
0: man hörde i skolbussen. Det var det enda hörde över hela samhället.
1: Som ungdomsradio.
0: Nej, inte var det ungdomsradio. Det var inte frivilligt man lyssnade på det. Men det var, vet du, i alla offentliga utrymmen så blästades Radio Nova konstant.
1: Så i ett arbete så är som Nova på något sätt grunden?
0: I alla fall då jag växte upp.
1: Ja. Allting testas mot Radio Nova.
0: 100% världens bästa radiokanal.
1: Ja.
0: Nej, den är riktigt fin den också.
1: Okej, men P1, det gick inte hem.
0: P1 är jättebra, för där gör P1 vad de ska göra. Men P3 försöker plötsligt nu bli P1 och det var jättetråkigt. Och i alla fall under var borta, det kan hända du missade, men P3 tyckte att vi är riktigt skräp här på Extrem och tycker att vi är riktigt fjattiga och fjuttiga.
1: Ja, jag hörde lite. Det kom något sådana radiovågor ända till Amerika.
0: Och då tycker jag larvigt att varför hoppar du på någon som är, vet du, mindre, yngre, mindre än dig?
1: Ja, men de sa väl ungefär en mening om Extrem och vi har pratat om det här nu i 3 veckor.
0: Absolut.
1: Så vem är det som... Vi är ju Stefan
0: vi fram
1: Holm.
0: Igen.
1: De är ju Emil Persson och vi är Stefan Holm.
0: Men min mamma kojna en jättebra grej. Hon lyssnade på P3 och funderade. Och så sa hon att det här låter som en svettig ostsemla med bort och på som har varit i plast jättelänge. Det, vet du, sådär jätteopersonligt.
1: Okay.
0: Säger ingenting. Den gör dig mätt, men det finns absolut ingenting speciellt där. Det finns ingenting, vet du.
1: Nej.
0: De grävde inte ner i något. Man förstod inte alls hur den är de som personer. Man förstod ingenting av dem.
1: Vänta, kan du igen säga vad din mamma sa att de var?
0: Svettiga ostsemlor med vårtor på.
1: I P3.
0: Vårtor på la jag till där själv.
1: Okej, okay, just det. Det sa inte Margareta.
0: Men det vet du, den här ostsemlan som du har strött ost på, för det heter den i ugnen. Då ser det ut som den har vårtor.
1: Jag vet.
0: Och hon sa att du och jag, Alma,
1: ja,
0: vi är som hemlagat rågbröd. Ibland blir det otroligt gott, men ibland floppar det totalt.

0: Jag kom ju fram till slutsatsen att det är bara som så att när jag var barn tyckte jag att P3 var bättre än Extrem, men nu tycker jag att Extrem är bättre än P3.
1: Mm, och du är helt opartisk i den här frågan.
0: Alltså det var 2026 första i första skulle jag säga att Extrem blev jättebra. Jag vet inte varför. Konstigt.
1: Det bara kom jättebra typer dit plötsligt.
0: På något sätt. Ja. Men ja, jag var i Vasa hela helgen och lyssnade på P3, för det gör man alltid där, för att där sträcker sig radiovågorna så långt. Mm-hmm. Och då lyssnade jag på P3 och tyckte att det var så tråkigt, det var så snark, det var så långa pauser, det var så... Jag förstod inte vad de gjorde och det var så opersonligt och det var, vet du, sånt ytskrap.
1: Så vi kan konstatera att P3 kacka kanal som ingen bajs, shit, tråkigt, vi vill inte alls ha er.
0: 100%. Och sen är nu den här landsförrädaren Siri Fagerlund.
1: Hon har ju hoppat över Kvarken och farit dit.
0: 100%. Hon betalar skatt åt Sverige och liksom gör allt för Sverige.
1: Ja.
0: Hon är från Finland. Ska hon inte tjäna Finland i så fall?
1: Och så skriver in, men jag skriver hatkommentarer till P3 om att Siri Fagerlund borde tjäna sitt fadersland.

0: till moderna tidens bästa rockband enligt mig. Förlåt, men det tänker jag säga. I Wanna Be Your Slave heter låten. Vi fortsätter med Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Benjamin Ingrosso har ny musik ute. Och jag har inte riktigt hunnit lyssna på den, så jag är väldigt taggad på att höra den här låten. Titus, vet du vem Benjamin Ingrosso är?
1: Bianca Ingrossos Brody.
0: Du är så duktig. Du har verkligen pluggat hårt. Efter Benjamin är det nyheter.

0: Benjamin Ingrosso ute med ny musik här med Waste My Time. Klockan är 9, vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Två 13-åriga pojkar är fortfarande försvunna efter 5 dygn. Det var förra veckans onsdag den 23 september som två 13-åriga pojkar försvann i Esbo. Och för tillfället så har polisen ingen anledning att misstänka att det skulle ligga ett brott bakom försvinnande.
0: Okay.
1: I fredags så sa till exempel kommissarie Hannu Väänänen till Helsingin Sanomat att det inte är första gången som de här pojkarna är på rymmen.
0: Ja, de har gjort en sån här som man drömde om att göra som barn. Ta sedan sina saker i en picknickfilt, knyta det på en...
3: Chip, sätter det på axeln och vandrar iväg.
0: Mamma, jag far.
1: Ja.
0: Mm. Men det är ju anmärkningsvärt att de har varit borta så länge.
1: Faktiskt, ja. Enligt Ilta Sanomat så är pojkarna kusiner och goda vänner, men den här uppgiften så har inte bekräftats av polisen. Mm-hmm. Pojkarna så tros fortfarande befinna sig i huvudstadsregionen och det är möjligt att de kan ha övernattat hos bekanta. Polisen har fått in många observationer av de här pojkarna, men inga av tipsen så har ännu lett till att man har hittat dem. Så polisen ber fortfarande att allmänheten fortsätter skicka in tips via 112.
0: Och det finns också bilder på de här pojkarna, man kan hitta det på bland annat Svenskares webbplats.
1: Precis. Vidare till annat så kan jag meddela att godkända bekämpningsmedel på potatisodlingar kan lämna evighetskemikalier i mark och vatten. Det här visar en färsk undersökning från Sverige.
0: Det låter inte så bra.
1: Nej. Enligt undersökningen så finns det dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier, eller då evighetskemikalier som de också kallas, i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis.
0: Mm-hmm.
1: Och mer specifikt så handlar det om TFA som bedöms vara både miljöfarligt och reproduktionstoxiskt. Det vill säga att det kan påverka människans fertilitet och barns utveckling.
0: Okej, så inte alls bra.
1: Nej. Lars Wik som ledde forskningsprojektet i Sverige säger att det är förvånande att resultatet i studien faktiskt var så här tydliga och att det finns enligt honom orsak att vara lite orolig över bekämpningsmedel som just används i potatisodling.
0: Mm-hmm.
1: Någon motsvarande undersökning har dock inte gjorts i Finland, men enligt Säkerhets- och kemikalieverket Tukes så säljs det i Finland omkring 50 bekämpningsmedel som bryts ner till ämnet TFA.
0: Mm-hmm.
1: Och EU så håller just nu på att undersöka riskerna med en del ämnen som då kan brytas ner just i TFA. Så att
0: okay.
1: Det är väl eventuellt det man lite väntar på att se vad den här undersökningen kommer fram till. Men till exempel i Danmark så har man bestämt att där väntar man inte på EU, utan där har man då gått och förbjudit det redan.
0: Okej, okay, så vi kan kanske förvänta oss någon slags politisk diskussion och effekt av den här studien?
1: Eventuellt, ja, eller troligtvis. Det är på gång som sagt. Men ja, så vi fortsätter att hålla koll. Men ja, mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura.
2: Extrem Nyheter.
0: Nyheter, det får man igen klockan 10. Vi ska ta och riva i liv den här måndagen med Lambrini Girls och Bang Bang Bang. Klockan är 9:03. Titus och Alma håller dig sällskap. God morgon!
3: God morgon!

0: Lamborghini Girls var det med Bang Bang Bang. Det har ju hänt mycket saker medan jag har varit borta. Alltså nyheter är väl globala, så jag borde ju kanske tagit del av det här. Men,
1: du hörde bara om AI i Amerika.
0: De pratade bara om AI i Amerika. Jag älskar dock Fox News. Jag är Fox News största fan.
1: Talade de om att Xi Jinping var där och träffade Trump?
0: Ja, inte så mycket. De var mest fokuserade på AI. Alltså de hade verkligen bestämt att AI var liksom veckans nyhet. De pratade bara om AI.
1: Det är väl 10 år sedan Kina hade en riktigt offentligt liksom, state visit. Ja.
0: Ja, i USA.
1: I USA.
0: Men nu är det dags igen.
1: Och ändå var AI viktigare.
0: Exakt. Men nyheter har hänt också här i hemmaplan. På hemmaplan. Vad säger man?
1: På hemmaplan.
0: På hemmaplan. En av de stora nyheterna var ju att det ändrar våra språkråd för hur vi ska skriva olika ukrainska städer och hur vi ska uttala dem. Det här har också skrivits som offentligt, men det gick liksom internt inom Yle. Jag tänkte att det här måste jag ha koll på när jag kommer tillbaka så att jag ska uttala saker rätt. Det är för att man har det här liksom långsamt börjat hända efter Rysslands krig i Ukraina. Att man har börjat se över hur man stavar och uttalar ukrainska städer, för vi har väldigt länge använt ryska uttal.
1: Ja, nu ska vi införa de ukrainska uttalen.
0: Yes, så svenska Yle övergår nu till Kyiv och inte Kiev. Alltså som man skriver också K-Y-J-I-V. Odessa istället för Odessa. Donbass istället för Donbass. Och den roligaste av alla. Vi säger inte mer Tjernobyl. Vi säger Tjernobyl.
1: Tjernobyl.
0: Och det vill jag fasta i. Alltså det här är väl liksom språk ändrar och myndigheterna ändrar och sina språkrekommendationer och sen sakta men säkert så letar sig ett annat språkbruk in, så här funkar språken. Men Tjernobyl som är så starkt förknippat med Tjernobyl-olyckan, men också att vi har sagt Tjernobyl sen då 89 när Tjernobyl-olyckan gick av. Och nu ska vi plötsligt börja säga Tjernobyl.
1: Tjernobyl, det låter som ett dialektalt ord.
0: Ja, Tjernobyl. Men man ska börja tala om liksom kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.
1: Tjernobyl.
0: Och det ska uttalas just som, alltså det skrivs med O, men det uttalas med O. Tjernobyl. Och jag tycker det här är sjukt. Alltså jag skrattade till när det är så, för det kändes så på något sätt oacceptabelt att jag ska börja kalla det Tjernobyl.
1: Men vi måste ju vara på ukrainarnas sida som
0: det
1: måste
0: är
1: stå ut, så då är det ju fint att vi använder deras språk istället för att.
0: Ja, samtidigt var det ju Sovjet som ledde till olyckan i Tjernobyl, så Nåja, men det var det. Men jag tänkte bara meddela att svenska Yle har börjat skriva Kyiv istället för Kiev, Odessa, Donbass och Tjernobyl.
1: Och var det så att ett S föll bort från Odessa?
0: Odessa har ett.
1: Det är Odessa.
0: Odessa. Det fanns också hur det ska uttalas, men nu har inte jag koll på det rakt av. Vänta här. Odessa. Betoning på andra stavelsen. Så Odessa.
1: Odessa.
0: Ja. Så det uttalas ungefär samma. Och sen Donbass har betoning på andra stavelsen. Där föll ett S bort också. Sen har vi Kyiv, betoning på första stavelsen. Och sen har vi Tjernobyl, betoning på andra stavelsen. Tjernobyl. Jag tycker det är det lustigaste någonsin. Vi minns alla Tjernobyl med värme. Om man inte har koll på det så finns den här.
1: Det exploderar ju också strålande. Var det därför du sa värme?
0: Alltså radioaktiv värme
1: ja,
0: från Tjernobyl.
1: Vad hette det nu?
0: Ja, har vi mera Tjernobyl-skämt på lager?

0: Susanne var det här med Alive. Vi har fått nya språkrekommendationer, så svenska Yle skriver hädanefter Kiev istället för Kiev. Vi har övergett de gamla ryska stavningarna. Vi skriver Donbass med ett S. Vi skriver, vad mer var det jag sa? Och det som är ett S. Och det är för mig största av allt. Vi skriver och säger nu Tjernobyl.
1: Mm.
0: Och vi fick in ett meddelande av Matilda på WhatsApp 044-7800-180. Hon skriver att ifall det är betoning på andra stavelsen, vilket det är, så blir det Tjernobyl. Tjernobyl.
1: Lämna baket Tjernobyl. Det känns ju som dialektalt det där.
0: Ja, vad fin. Vilken fin mening som definitivt har använts.
1: Det kan hända. Men jag börjar fundera på att varför byter de namnet på den? För att det var ju en olycka som Sovjet lämnar kvar.
0: Så jag tycker det skulle kunna få vara sovjetiskt.
1: Ja,
0: men samtidigt är det ju nuvarande Ukraina som lider av konsekvenserna från då Tjernobyl.
1: Jag måste pussa upp. Varför fnissar du när du säger Tjernobyl?
0: För att det är så lustigt, Tjernobyl.
1: Tjernobyl.
0: Om man är nyfiken på Tjernobyl så kan jag rekommendera HBO-serien Tjernobyl.
1: Otrolig banger.
0: Ja, som nu också kom på New York Times lista över 100 bästa tv-serien från det här millenniet. De har gjort en sån väldigt kontroversiell lista.
1: Det är ju...
0: Från, alltså de senaste 26 åren.
1: Men ett millennium 1000.
0: Ja, men från det här liksom.
1: Okej, nu förstår
0: jag. Och det här kanske. Årtusendet.
1: Just det, okej. Okay.
0: Ja. Mm. Och där finns också den här Tjernobyl-serien, HBO-serien, som numera går under namnet Tjernobyl.
1: Man blir rädd för kärnkraft.
0: Tjernobyl, förlåt.
1: Tjernobyl. Man blir rädd för kärnkraft när man tittar på den där serien. Jag fick typ feber igen när jag tittade på den, för den var så bra och för att det liksom kulminerade så epicness. Lite samma som när mamma läste Voldemort för mig, Harry Potter.
0: Det här är så Manflu, det är som en ny version av Manflu. Att det är inte bara, jag fick en förkylning och jag fick jättemycket feber, utan jag läste om Voldemort och Tjernobyl och jag fick feber.
1: Typ, livet var en titus.

0: Det är måndag idag, vilket betyder att det kommer att tävlas i Vilket allt enkelt hittills på den otroliga tävlingen där jag vrålar i mikrofonen och du ska ringa in och säga vilket tal har jag tänkt på den här veckan.
1: Gud vad spännande.
0: Siffran den finns någonstans där mellan 1.

0: och dig.
1: Men vad om du har tänkt på två? Om jag tror att du har tänkt på två, då ringer jag in.
0: Mm.
1: Och så gissar jag
0: 0600 14 73 11.
1: Och då säger jag, jag tror du har tänkt på två.
0: Nå, vi snackar lite goja där först, vet du, så där. Jo, varifrån är du? Reppar du det hårt? Är det sist i din hembygd? Hej, okej. Hej, men vad skulle du tro, vad har Titus tänkt på tal? Oj yes, eller oj nej. Och sen är det så där, hej, nice, hur är din hembygd nu då? Okej, nice, cool, sick story bro. Ha en bra dag.
1: Det är verkligen att vi fick ett genrep av det som kommer skall. För vem som helst ringa in, även om man inte heter Jonathan.
0: Alla får. Det behöver inte bara vara Andreas, Åki, Danne, Jonathan, Eli eller Mia från Kronoby som får ringa in, utan det är alla. Vem som helst får. Det är din uppgift är bara att ta fram telefonen, knappa in numret 0600 14 73 11, och sen kan vi mingla och du ska gissa vilken siffra är det som jag söker den här veckan. Mm. Siffran finns någonstans där mellan 1 till 10. Mm. Och du vinner fina priser. Det är nice. Du får diskutera med mig. Vi kan tala om din hemort. Jag kan berätta om Jorva som du vill.
1: Men att man får ringa in först när man hör introt till vilket tal tänker Titus på. Och det får man höra efter nästa låt, alltså Another 54 Ultra med Talk to You. Och om man ringer in, då hamnar man på den här Hall of Fame, vilket inte är människor som har vunnit, utan bara människor som har ringt in.
0: Ja, namnen jag rabblar upp är Andreas, Åki, Danne, Jonathan, Elil och Mia från Kronoby.
1: Och kanske ditt namn också.
0: Ja, du kanske kommer med på den här listan. Så kommer du också bli utnämnd varje måndag.
1: Ring in på 0600 14 73 11 när du hör jingen efter den här låten. Om du ringer in innan det så får du inte vara med och tävla.
0: Fuska sen, hej in.
1: 0600 14 73 11.

0: med det. Moi! Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, vem har vi där?
1: Danne.
0: Är det Danne i luren? Vad händer i Liljendal idag?
1: Bra fråga. Jag är Lappträsk åter för en gångs skull.
0: Snabbt bort från Liljendal. Lappträsk skulle snart röka vägen dit. Är det så?
1: Nej, det är tyvärr via arbete. Inte skulle annars vara hit.
0: Ja, jag förstår. Hur mår gurkorna och tomaten?
1: Tomaten mår bra, men gurkorna mår inte så bra.
0: Blev de beska i år, eller har de bara inte fått tillräckligt med vatten, eller bara blev det inte något?
1: Jag vet inte. Det har inte kommit några gurkor oss i år.
2: Det är nästan som att vi inte skulle vara mitt i en tävling, utan som att det bara är Danne och Titus som catchar upp med varandra.
0: Okej, nu kör vi, Danne! Är du färdig? Vilket tal har Titus tänkt på den här veckan? 1-10, Danne Liljendal representing in one corner. Ja, du tävlar väl lite mot någon egentligen. Så det bara, vilken siffra har du tänkt på den här veckan? Jag tänkt på.
1: Jag tror att det är 4.
0: Nej! Det var 9.
2: Åh, nej, så nära.
0: Det var 9 den här veckan. Du går systematiskt ännu också igenom. Du ger inte upp.
1: Jo.
2: Vad är det för
1: Nej. Jag ska få 1-10 så slutar jag sen.
2: Vad är det för systematik? Alltså, du gissar 4 nu tills det blir 4 och sen byter det till 5.
0: Ja, Danne har vunnit 3 gånger nu. Så han har gått 1, 2, 3.
1: Ja.
0: Och nu är det på 4.
1: Men det är ju enda logiska sättet, för jag är enda som har vunnit ju.
2: Ja, det är helt sant. Det här är ju en sannolikhetslära som man försökte lära sig i skolan, men man aldrig gjorde det.
0: Det var det som de som spelar poker räknade, men jag kunde aldrig spela poker så bra, så därför är jag ganska fattig nu.
2: Du sitter alltid naken där kvar.
0: Nej, det var pengar då, det var inte kläder.
2: Ja, okej. Danne, du gissar 4, men det var 9.
0: Hur känns det nu?
1: Men det är väl säkert likadant det här som det var förra veckan. Så Titus sa att det var 96, men det var 95.
0: Ja, sant.
2: Jag fattar ingenting.
0: Men det var så lätt. No doubt, vad heter den? You and me. Vad heter nu låten?
2: No Doubt-låt.
0: Var med i Solet det, och Danne skickade in, den kom ju ut 95 och 96 som jag sa. Men Danne, jag måste försvara mig. Den kom ju ut 96 i Europa, 95 i Amerika.
1: Ja, men jag förstår. När jag googlade så kom det med samma 95. Så.
2: Men det är inte så lätt för Titus med det här googlande och årtalen.
1: Jag vet.
2: Nej, men det är inte så lätt heller för dig, Danne, att gissa vilket tal Titus tänker på mellan 1 och 10 den här veckan.
1: Nej, det är det inte.
2: Nej.
0: Om du får 10 vinster måste du ju be dem sätta upp en staty av dig i Liljendal.
1: Nej, Jorvas.
0: Danne från Liljendal i Jorvas. Jag kan bygga den.
2: Bra.
0: Hej, tusen tack Danne.
1: Det gjorde som en plan.
0: Okej, super. Tusen tack att du ringde in igen. Du vann ju nästan. Fint jobbat. Ha det kul i Lappträsk.
1: Nästa vecka på nytt.
0: Gör så. Ha det bra.
2: Vilket tal segern nästa vecka eller ens ringa in, så kan du göra det alltså 9:15 varje måndag. Vilket tal tänker Titus på? Nu är det dags för

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner...
1: Petter och Sherry är det här med Alien. Klockan 9.31, du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
2: God morgon!
0: Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Tidus och jag brukar ju kämpa om att när man är utomlands så kommer man ganska snabbt till den här spelen. Yes, I'm from Finland, but I'm a part of the Swedish-speaking minority. Only did you know 5% of the people in Finland speak Swedish as their mother tongue? Yes, no, we don't also always know Finnish. And
2: I went to all schools which were free, and also university was free, and it was all, you know, in Swedish. Come, imagine.
1: Exakt sådär. Och jag hade en sån diskussion med dörrvakten på min sambos jobb i New York. För jag var ju där på hans jobbresa.
3: du åkte med på jobbresa. Men du jobbar ju också själv några dagar. Så du var ju också på jobbresa tekniskt.
1: Ja, men jag behövde ju inte vara i New York för att banda på det. Jag gör ju det framgångsrikt på distans varje vecka.
3: Ja, men du måste vara där för att pröva rågbrödet.
1: Det är sant, jag måste vara där för att pröva rågbrödet.
3: Du skickades hela vägen till New York med ångare. Atlanten-ångare bara för att kolla rågbrödet.
1: Kolla rågbrödet. Det var det jag fick höra från jobbet hela veckan. Gå och smaka på det där rågbrödet.
3: Har du ätit det nu?
1: Men då står jag med den här dörrvakten och pratar. Mm. Man måste liksom visa sitt ID och sånt för att få checka in där på... De har ju väldigt intressant just med sina dörrvakter och sånt konstiga system. Men ändå på en arbetsplats, jag menar vi har ju på Yle också, så måste man checka in och så här, gå via en reception. Så då har jag gett mitt ID och så frågar han att varifrån ditt, eller hur uttalar man ditt efternamn? Och så säger jag Lytge, för det har ju ett så här tyskt y. Och sen frågar han varifrån är det, och så säger jag det är tyskt. Och då sa han, är du från Tyskland? Och så säger jag, nej, jag är från...
3: So we're Swedish speaking minority in Finland.
1: Så säger jag, nej, jag är från Finland.
3: Jag är från Vasa.
1: Och sen sa han, så du pratar tyska och finska. Och då säger jag, ja, eller svenska är mitt modersmål. Jag är säkert från...
3: Minority!
1: Och så pratar dörrvakten och så säger han, okej, så du kan finska, svenska och tyska. Mm. Medan jag pratar engelska med honom. Och då är man ju lite stolt. Det är lite mallig.
3: Så är du damn right, man.
1: Yes, I speak many languages mediocrely. Men då säger dörrvakten när han sen checkar in mig, så säger han bra. Och då säger jag, okej, bra. Vet du,
3: han kunde svenska.
1: Han kunde ett ord svenska då, åtminstone. Bra. Och så kunde han då tack typ.
3: Ja.
1: Och sen när han ger mig mitt ID tillbaka, så säger han ole hyvä.
3: Oh, what? What?
1: Så då What? Whippar han ut lite finska.
3: Hur är det möjligt?
1: Så då kan han helt klart svenska och finska. Kan enskilda ord svenska och finska. Men det lustiga i hela det här är att han alltså inte kan något tyska.
3: Och bara finska och svenska.
1: Vilken människa på andra sidan världen är sådär, jag ska lära mig lite från olika språk. För det är helt klart så han har gjort. Att han har lärt sig några ord från olika språk. Men vem tar svenskan och finskan och hoppar över tyskan?
3: Så i alla fall, jag skulle också om jag skulle vara han.
1: Varenda människa på jorden kan ju danke och bitteskön och välkommen.
3: Inte alla.
1: Nej, men vem kan ole hyvä bra, men inte danke?
3: Sa han bra eller sa han bra?
1: Han sa,
3: med finlandssvensk uttal.
1: Han sa, I actually come from a Swedish-speaking minority.
3: Me too!

0: Denna helg var jag i Vasa, som jag sagt redan många gånger, men jag måste bara betona hur fint det var, hur angenämt och trevligt det var. Men det är ju problematiskt när man har en båt i Vasa och en sommarstuga på en ö i Vasa, så måste du ha båtnycklar för att kunna köra båten.
1: Båtnycklar. Ja.
0: Vet du, du måste komma in i luckan, sätta på strömmen, hälla in bensin och sånt, och om du inte gör det så går det inte så lätt.
1: Det som många gör som delar båt, vet jag, är ju att man gömmer nyckeln
0: I båten. Men det kan man inte göra i Vasa, för allt blir stulet i Vasa.
1: Är det sant?
0: Ja, det är definitivt.
1: Jättebra scoop, för att det är ju så här rolig grej med båtnycklar. Att det, alltså, jag kan min jämförelse är typ hemnycklar på landet. Vet du, så att jo, dörren är låst, men vi vet alla att den är under mattan. Det är liksom samma med mycket båtnycklar, är min upplevelse, i alla fall från att röra mig i Åbolands kärgård, att det är ju inte så direkt svårt att hitta scoop. Men i Vasa blir allt stulet. Gud, vad intressant.
0: Jag tycker i Vasa är staden av små brottslighet. Mm. Små grejer blir stulna, som båtar till exempel.
1: Små grejer som båtar.
0: Nej, men bara sålde för restaurangerna.
1: Titus kommer från Helsingfors. Och nu är det så att det finns små saker som båtar, och så finns det stora saker som jachter.
0: Ha. Jag är inte en sån faktiskt.
1: Nej.
0: Men vi kom till Vasa och sen tänkte vi, oj, jag ska gå och kolla bara att båten startar, för vi ska åka ut på lördag, så man vill ju säga att båten startar och allt är bra.
1: Ja.
0: Och sen kom vi på att, men vänta nu, var är nycklarna? Jaha, de är hans äldsta bror Isak i Sibbo.
1: Nej!
0: Han har ju tydligen gått och ta med dem dit.
1: Nej!
0: Och sen var det, nej, hur ska vi nu göra? Inte kan ju vattentunnorna frysa och spräcka sönder och allt gå åt pipan.
1: Ni måste stänga för vintern.
0: Ja, vi måste stänga för vintern, så vi måste komma ut. Och sen var det, nej.
1: Som när tur, inser ni att nycklarna är i Sibbo? Var är ni då?
0: Typ, vi går in i bostaden. Min mamma har en bostad där, hon är från Vasa.
1: Alltså, ni är i Vasa?
0: Vi är i Vasa, ja. Kommer in, skattar ut nycklarna och nyckelskåpet. Tänker på att nej, de är borta. Vad är det här? Nej. Gräver i alla skåp, svänger upp och ner på allting.
1: Ja.
0: Mina fickor, allting. Ingenstans hittas den.
1: Dina fickor.
0: Mina fickor.
1: Första stället man äter.
0: Titus, du har dem nog, visar dem. Nej, och sen kommer vi på att nej, det är ju Isak som har varit så
1: damn smart. Damn you, Isak.
0: Just det, varför tar du med dem till Sibbo?
1: Äldsta bror, sämsta bror.
0: Just det, varför tar du med dem? Kan du säga nu hej? Och sen är det, oj nej, hur ska vi lösa det här? Men sen kommer vi på, hej.
1: Ja.
0: Reservnycklarna. De finns hos gubben som ska börja köta om båten nu för tiden, för vi har blivit trötta på att köra den upp och ner och hit och dit och källputsa den och sånt. Så nu har
1: ni har börjat fyrkfixar.
0: Ja, det, och jag tror att det är en av de bästa besluten vi har gjort i hela mitt liv.
1: Alltså det är ganska, nu är det här en parentes i din historia.
0: Ja.
1: Men det är ganska mycket saker som att när man får råd med att börja anlita människor för att hjälpa er med saker, så vill man aldrig börja göra det själv mera, eller fortsätta göra det själv, för det är så skönt. Jag börjar ju betala en kille för att byta mina däck, och jag vet att jag kan byta däck själv, men det är så skönt.
0: På cykeln eller på bilen?
1: På bilen. Att slänga en 50-lapp till honom, han byter, frid och fröjd, alla är nöjda.
0: Där nermonterar jag. Förr fixade jag båten och hade andra att byta däck, men nu byter jag däck själv, men har någon annan att fixa båten.
1: Man måste hitta sin balans, det är ju en ekonomisk fråga. Men ni har alltså en kille då som har en gubbe, som har en reservnyckel.
0: Och det skulle aldrig ha hänt i södra Finland, att jag skulle ha ringt klockan 7 på kvällen och fråga hej, nu har det gått som så här att ha någon nyckel, och så sa han, jo visst har vi den, han svarar otroligt.
1: Det skulle nog hända
0: service.
1: Alltså södra Finland, men det skulle inte hända i huvudstadsregionen.
0: Nej, det skulle det inte. Det skulle vara att vi öppnar klockan 9 på måndag, så då kan du hämta den, och om du inte har den så är det shit för dig.
1: Men han kommer alltså typ klockan 8 på kvällen, måste ju vara i det skedet.
0: Ja, typ klockan 8. Han ringer tillbaka och säger, ja vi fixar den, den finns i en traktor, kör dit, den är olåst, vi får hämta upp den.
1: Vänta. Ni hämtar inte hos honom, utan ni går och hämtar

0: från en Olofs traktor.
1: Vi måste köra ut i Sundom.
0: Sundom!
1: För att det där, du är ju din representing hometown.
0: Ja, represent.
1: Born and raised in Sundom.
0: Inte någon där, men ja.
1: No, men reppa i alla fall.
0: Borde där med Sundom.
1: Just det. Så det där, så sen funderar vi då, nej, hur ska vi komma ut i Sundom? Vi har kommit till Vasa med tåg, det är problematiskt. Hej, Ellens bror Anton bor i Vasa, han har bil. Ringer till Anton, han säger nej, jag har en druck i några, det går inte. Jag måste hoppa in i Antons bil, köra en gång.
0: Ni är till Antons bil.
1: Vi går med gående, för att Vasa är så liten så du kan bara gå
0: nice.
1: Det är så trevligt.
0: Ja, men sen om du vill ta dig 1 kilometer utanför Vasa, då går det inte med.
1: Då är det köra bil direkt. Ja. Ska du ut i butiken också ska du köra bil.
0: Yep.
1: Så går vi till hans bil. Jag startar den, det är jättesvårt. Det är en gammal dieselbil som är körd 420 kilometer. Jättegärna att köra diesel.
0: 420 kilometer den körd.
1: 420 000. Hoppar in i den, jättesvårt att få in växlarna.
0: Ja.
1: Men sakta men säkert.
0: Du kämpar.
1: Nöd och näppe kommer vi till Sundom.
0: Ja.
1: Nice.
0: Där finns en Olofstraktor.
1: Olofstraktor på gården. Går in i traktorn, hittar nyckeln. Livet är trevligt.
0: Ja.
1: Vi kör till båten.
0: Ja.
1: Vi ska gå och låsa upp båten. Och då inser jag att det är fel nyckel.
0: Dramatiken fortsätter efter Shawn Mendes med Treat You Better. Är det någon som har sett Titus irra omkring i Sundom i helgen, så no you didn't.

0: I helgen var jag i Vasa, ska ut i skären, stänga landet för skären då, för vintern. Vi ska ut med båten, allting ska vara fint och frid och fröjd. Fint och frid och fröjd! Men ett stort problem är det att vi kommer till Vasa, inser att nyckeln, den finns i Sibbo på grund av Titus äldsta bror som har tagit med den till södra Finland.
1: Äldsta bror, sämsta bror.
0: Varför gör du det, Isak?
1: Isak!
0: Lämna den i Vasa om båten är i Vasa för guds skull.
1: Isak! Isak, Isak, vi ska ha ett snack du och jag efter det här.
0: Allt har löst sig sen då. Båtkillen som ska ta upp båten har extra nyckeln i Vasa. Titus åker bil till Sundå med en gammal dieselbil, puttrar fram, kan inte växla men allt går bra till sist. Och de kommer till båten.
1: Nej, för att du måste...
0: Ja, nyckeln, den fanns inne i en Olofs traktor.
1: Jätteroligt.
0: Jättenice. Klättrar in i traktorn, tog ut nyckeln, körde till båten.
1: Det här är så österbottnisk service. Det är så här saker funkar på landet.
0: Det är ju det bästa.
1: Ja.
0: Mycket bättre än i storstan Helsingfors. Och sen det där skulle jag då, sen kom vi till båten, jag ska stoppa i nyckeln i det här låset som finns så att du får upp luckan så du kan stoppa på strömmen, och nyckeln är fel.
1: Nej. Hur har han fel nyckel?
0: Det var rätt nyckel till båten, men det är vårt fel för att vi har det här hänglåset har bytts många gånger för att det har alltid hänt något eller någon har mokat och tappat någon nyckel och något har hänt. Så alla andra nycklar är rätt förutom det här låset till nyckeln till hänglåset.
1: Och vad är ju hänglåset?
0: Hänglåset är låst. Det är den här luckan som du kommer in till. Hänglåset är låst, vet du.
1: Till maskinrummet.
0: Ja, maskinrummet.
1: Alltså under sittplatsen.
0: Just där. Jag kan inte sätta på strömmen, jag kommer inte åt bensinen. Bensinslangen kopplas alltid lås för i Vasa blir man alltid stulen på bensin eller sånt. Så om du inte kopplar loss slangen från bensintanken så kommer du inte ha bensin när du kommer tillbaka.
1: Jättekul.
0: Så koppla loss den under i Vasa. Sen funderar vad ska tusen ska göra nu, så jag åker hem, vi funderar, vi är ledsna. Sen kommer vi på hej. Vi sågar upp låset.
1: Okej.
0: Okay. Det löser allt.
1: Det här är ju det som har lett till att ni har fel nyckel i första skedet antar jag, för att ni har bytt lås och sågat upp.
0: Jo, det har bytt gång. Och för att jag någon gång har köpt ett billigt lås, så det ska du aldrig göra till båtar. För att, de
1: för
0: måste
1: att i Vasa så kommer någon att
0: nej, för det är dåligt väder och vind och sen vet du rostar det fast och allt går åt pipan.
1: Yeah.
0: Därför är det ganska många gånger vi måste byta lås. Men då kommer vi på superplanen om att hej, vi sågar upp det. Men sen vaknar jag på morgonen på lördag och tänker att nej, tusen, ska vi såga upp det? Vi köper en bultsax.
1: Okej, så ni far inte ut på fredag, ni far ut på lördag.
0: Ja, vi får ut på lördag för vi tänker att det är så kallt och kyligt och vet du, rått och sådär. Man måste värma upp hela dagen, elda mycket. Så då åker jag till järnaffären, skutar hela vägen dit och där får jag...
1: Skutar? Ja, för man kan ju inte gå. Det är för långt för det utanför Vasa.
0: Ja, absolut. Det skulle du ta 20 minuter av värdefull tid när jag egentligen skulle bara kunna vara ute på skären och ha det kul.
1: Ja.
0: Istället måste jag vara i Vasa. Gulp. Så jag kommer till järnaffären, otrolig service, jättetrevligt. Jag får prata svenska, allting är så trevligt. Det var den bästa upplevelsen någonsin haft i en järnaffär.
1: Bra!
0: Jättetrevliga människor och där köper jag en bultsax, ett lås och då är det jaha, vad ska du göra då? Men som tur så tror jag att de visste vem jag var så att de tänkte att okej, om du stjäl något så vet vi vem det är som har stulit något.
1: Jaha.
0: Att det där vet du, den där Titus som pratar i extrem.
1: Ja, de kände igen dig.
0: Ja, så att, vet du, då är jag safe för att vet du, de vet vem som var brottsling.
1: Ja, så det är lätt att polisanmäla?
0: Ja, 100%. Urenkelt. Sen tänker jag också att jag gör en Instagram-video om det här så att jag kan vet du, vara oskyldig. Att hej, det här är mammas båt, jag fixar det här. Det är inte, jag är inte en tjuv.
1: Okay.
0: Men i alla fall, så sen har jag den här bultsaxen då ska åka från järnaffären. Och det är ju också spännande när man går runt med en bultsax på stan.
1: Ja.
0: Så då, det luktar tjuv.
1: Det luktar extremt mycket tjuv.
0: Det är få verktyg som har en så liksom tjuvluktande aura som en bultsax.
1: No,
0: den var så lång så den rymdes inte in i ryggsäcken så den hänger i rygg mellan de här strapparna som du har, så ryggsäcken hålls. Så
1: folk
0: hänger
1: har sina skateboards.
0: Just som, jag har bultsax istället.
1: Ja.
0: Och sen det där... Sen,
1: det luktar tjuv, du ska ju gå och tjäla cyklar.
0: Ja, då det är ju typ det jag gör också.
1: Mitt på ljus och dagen.
0: Jag skutar tillbaka till fängelsebassängen, klättrar in i båten, bryter upp låset, det går på en sekund. Och
1: Ingen reagerar. Det måste ju vara mycket människor som går förbi och sånt.
0: Det är nog en hel del, där många som stannar och någon fotar något.
1: Va?
0: Ja, absolut. Men det är ju fint när det är mitt i stan så vet du, det är många som...
1: om du har en bil på Titus som en bultsax som försöker öppna ett hänglås i Vasa. Snälla skicka in det, jag måste ha den. Jag tänker rama in den här videon.
0: Bilden. Jag tänker det där alltså, sen tänker jag att hur kan jag komma undan bättre då? Så tänker jag att no, men hej, jag gör en Instagram-video medan jag håller på och bultar upp det här låset. Så vet du, vilken tjuv skulle vara så korkad att den filmar sitt brott?
1: Det är exakt hur en tjuv skulle tänka.
0: Tror du det?
1: En tjuv går omkring och tänker, hur ska jag nu inte verka som en tjuv.
0: Ja, men sen finns ju det där materialet och sen kan det användas i rätt emot.
1: Ja, men det är jätteroligt att du verkligen har varit inte en tjuv och tänkt, om jag skulle vara en tjuv nu, hur ska jag komma undan med att inte vara en tjuv?
0: Det var jättesmart.
1: Ja, det är bra.
0: Det bästa som finns att göra en video, då skulle ingen tro att jag är en riktig tjuv.
1: Ja. Men sen tips för alla riktiga tjuvar.
0: Filma det du gör. Ja. Skicka det till polisen. Och sen där bryter upp det, sätter nya låser på plats, båten startar och allting är fint. Var det var det? Jättetrevligt.
1: Är det färdigt?
0: Det var färdigt, ja.
1: Gud, äntligen får man andas ut.
0: Det var så härligt.
1: Jag har så roligt åt den här bilden av dig, Titus. Med bultsaxen gåendes genom.
0: Ah, ja.

0: med Nadde och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men
1: pappa och hästar.
2: Vad är det?
3: Klockan är 9:03 och när klockan slår 10 är det dags för nyhetsuppdatering tillsammans med Laura. Senast Spyro ska vi ta och lyssna på innan det, här med låten Great Expectation. God morgon!

0: Klockan är slagit 10, vilket betyder att vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Och vi börjar med en snabb och god nyhet. Polisen meddelar nämligen att den 10-åriga pojken som igår kväll försvann i Vasa nu har hittats.
0: Och vad skönt att höra.
3: Har de sagt vad han var att göra?
1: Nej, enligt polisen så återvände han själv hem och i gott skick. Men polisen skrev att de kommer inte att uppdatera nyheten desto mer.
0: Det har slutat gott, allting gott.
1: Yep. Vi far vidare till Storbritannien där 5 personer igår greps misstänkta för terrorplaner mot en flygbas. Det här är brittiska medier. Några detaljer om de misstänktas identitet eller eventuella motiv så har inte ännu kommit fram, men brittisk antiterrorpolis och utredare möjlig koppling till Iran. Mm. Den här flygbasen RAF Fairford så används av både brittisk och amerikansk militär, och den här flygbasen så har använts av USA under Iran-kriget i år.
0: Okej, så det är inte en kommersiell flygplats?
1: Nej, det är det inte. De här 5 männena så greps när de körde i 3 skåpbilar nära den här flygbasen, och det lite speciella i hela det här är att ett eventuellt terrordåd då kan ha stoppat lite av en slump av en kvinna som var på väg hem från en fest.
0: Okej.
1: Den här kvinnan så reagerar på hemvägen att det stod övergivna skåpbilar på landsvägen, och de här bilarna gjorde då att hon inte kom fram, och när hon gjorde en U-sväng så såg hon flera maskerade män. Och hon hörde då av sig till polisen, och en halvtimme senare så var alla gripna.
3: Men det är som alltså en James Bond-film.
0: Vad bra, festa mer alltså.
1: Precis,
0: med andra ord.
1: Yep. Sen vidare till helt annat så kan jag säga att clownpandemin är tillbaka, och den här gången är det en katt.
0: Det där är en sån där mening som jag inte förstår.
1: Nej, men jag visste inte riktigt hur jag skulle inleda det här.
0: Dissekera det här.
1: Jag vet inte, det kan vara att folk inte minns eller inte kanske har helt snappat upp på det här. Men hösten 2016 så började personer utklädda till clowner plötsligt dyka upp runt om i världen.
0: Ja, var det i samma med den här It-filmen?
1: Jag tror det måste väl ha varit
0: någonting
1: så, ja.
0: Någonting sånt, ja, och minns
1: då,
0: jag nu.
1: Ja, och de syntes då utanför skolor och i parker och längs mörka vägar, och vissa stod bara och stirrade medan andra då jagade och skrämde människor.
0: Det var på något sätt ett så bra prank, för att vad jag minns så var det ju inget som liksom kom till skada. Eller, men det var ju så, det är så otroligt läskigt.
1: Yep. Den här rädslan så spred sig ju snabbt på sommaren, men efter några veckor så försvann sen allt nästan lika snabbt som det började. Men nu är då det här fenomenet tillbaka, och den här gången så är det katten i hatten som försöker skrämma folk.
0: Vad är katten i hatten?
1: Den här karaktären kommer från en barnbok från 1957, det är Dr. Seuss.
0: Jo!
1: Och den känns då igen, den har den här stora rödvita randiga cylinderhatten.
0: Ja, man har gjort en film på den också.
1: Ja, det här är ju också en liten bisa eventuellt om clownen och It, så i år kommer det också ut en animerad film om katten i hatten.
0: Aha, okay.
1: Så det kan också handla något om det med det här. Ja. Men Kouvolan Sanomatso skrev i alla fall förra veckan att skolelever har berättat om en skrämmande kattfigur i Kouvolan.
0: Nej.
1: I slutet av veckan så sa polisen till tidningen ändå att de inte har fått några anmälningar om en person utklädd som skulle skrämma folk. Men liknande berättelser om då en kattklädd person så sprids just nu också igen på olika håll i världen.
0: Och man måste ju också säga att här skolgårdar är inte alltid den mest pålitliga källan. Det sprids ju väldigt mycket sådana rykten också, men jätteroligt om det här är en grej.
1: Ja, men till exempel i Sverige så rapporterar Aftonbladet att flera ungdomar då har bjudits in till grupper på Snapchat och TikTok där olika katten i hatten konton påstår att de till och med ska döda dem eller genomföra dåd på deras skolor.
0: Okej, jag tar tillbaka allt om att det var roligt.
3: Ja,
0: det var inte alls roligt.
1: Det är ju svårt att veta sanningshalten i det här. Mm. Det finns också ett katten i hatten Finland-konto. Vet du, no, det är mycket med det här nu, men flera av händelserna så, i alla fall i Sverige så har polisanmälts, och men de bedömts vara tomma hot.
0: Aha, det är någon som prankar liksom.
1: Eventuellt, men i några fall så har polisen inlett utredningar, men något desto mer om det vet inte vi ännu, men att det är säkerhetsskäl så inleds ibland utredningar också.
0: Men om man ser en katt i en hatt så kan man kontakta myndigheterna.
1: Det kan man göra, för att oberoende det är just att klä ut sig på det här sättet och skrämma folk så är i alla fall här i Finland olagligt enligt ordningslagen.
0: Jaha! Ja.
3: Man får inte skrämmas.
1: Inte på det här sättet.
3: Aha.
0: Tidigt som har gått omkring med en bultsax och råna luva i Vasa för att öppna upp sitt båtlås, han kan känna sig träffad.
3: Jag var olaglig.
1: Mm. Ja, sluta med det. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen, och sen får man också gärna gå och följa oss på TikTok under Yle-extrem nyheter.
0: Tusen tack, Laura.
2: Extrem nyheter.
0: Vi går vidare med Keisha och Vem du än är låten. Jag har så roligt åt bilden av Titus som går omkring som någon slags Kalle Anka-figur genom Vasa.
3: Jag hade en sån här fängelseskjorta på mig färdigt. Jag är bredvid fängelse.

0: Fischer här med Vem du än är, och alldeles strax är det dags för Titus och mig att tipsa om vad du kan hitta på den här veckan. Jag står för tillfället mellan några olika evenemang, så jag ska hitta det slutgiltiga evenemanget som jag kan tipsa om under kalenderkollen.
1: Det ultimata. Det ultimata att göra i Svensk Finland denna vecka. Jag har alltså absolut, jag ska säga det här typ det bästa man kan göra.
0: Du har det ultimata.
1: 100% i Hange finns det.
0: I Hange finns
1: Hange delivers igen.
0: Bästa tips. Jag har blivit lite irriterad på, jag är ju alltid på mina hemsidor och sen så kollar jag sån här evenemang som ska hända på olika liksom, lokala hemsidor. Och det har börjat komma allt med såhär AI-bilder och jag blir så irriterad på det.
1: Ja, det tar lite energi nu än. Det är många reklamer också nu för tiden som är vad heter det, AI-genererade.
0: Så om du har en AI-affisch på ditt stickcafé i Larsmo så kan jag tyvärr inte tipsa om det, även om jag annars gärna skulle vilja.
1: Rita den själv hellre.
0: Jo, eller gör liksom...
1: Ditt barn, be någon bara rita det.
0: Jag älskar också här fula annonser och det känns som att de lite försvinner. Jag vill ha mera fula annonser till folk.
1: Dålig grafisk design har försvunnit totalt.
0: Men nu står jag mellan killträff i Vörå och samla mammas...
1: Du får inte spoila ännu.
0: Och samla mammas manna.
1: Samla
0: det är mina
1: manna.
0: Två alternativ här. Jag ska tipsa om ett av dem. Kanske båda om jag inte kan bestämma mig. Mm. Vem vet? Jag menar bara att de säger ju inte så mycket, därför jag tänkte tipsa om dem på förhand.
1: Jag tänker inte spoila
0: någon. Det är världens bästa evenemang i Hangö. Om man kan tro det. Slayer skriver till Lisa på med Brand New Chanels efter det kalenderkollen. Men det har varit lite skralt om evenemang, så har du ett evenemang som vi kanske har missat, skicka in, du hinner ännu på WhatsApp 044-7800-180, alltså 044-7800-180, eller via Arena-chatten. Vad händer i din närort?

0: försöker besvara och dina vägnar. Vi har grävt omkring på det stora härliga internetet och försökt hitta något skoj.
1: Något som kanske låter gott helt enkelt. Något du kunde göra, något du kunde hitta på denna vecka.
0: Titus påstår sig att jag hittade det bästa evenemanget någonsin. Så i väntan på det så tar jag mitt evenemang.
1: Okej.
0: På torsdag den 1:e så kan du delta på killträff i Vör eller du och du. Är du mellan årskurs 6 och 9 så kan du gå på killträff. Det är om du vill träffa andra, testa nya aktiviteter eller bara hänga. Här är lite saker som man kan få göra på de här killträffarna. Okej. Okay. Gaming-tävlingar och län.
1: Nice.
0: Sportrörelse och utmaningar.
1: Nice.
0: Grilla, laga mat, testa nya snacks.
1: Epic.
0: Jag vill vara där. Bygga, skapa och fixa.
1: Ah, min dröm.
0: Bygga, skapa och fixa. Det är de tre bästa sakerna, det är treenheten. Sen kan du gå på utflyter.
1: Utflyter.
0: Jag älskar, jag tog också det här för att jag var så trött på alla AI-posters. Men det att det är felstavat betyder att det är en människa bakom och det gör mig glad. Utflyter, fiske och äventyr i naturen.
1: Ah, epic.
0: Det här är varannan torsdag 15-16:30 och det är nu på torsdag alltså. Så man kan dyka upp i ungdomsgården antar jag, i Vörå.
1: Vad sa du, 15-16:30 så man har bara 1,5 timme på sig att gå och fiska och göra allt
0: det. Men man kanske får göra en av dem.
1: Aha, men ändå jag. Om du ska skapa och fixa på 1,5 timme, du kommer inte så hemskt långt då.
0: Didrik, förlåt.
1: De skulle kunna förlänga det betydligt.
0: Didrik, vilken pessimist du är.
1: Nej, men jag menar bara att kanske de skulle kunna ha det lite längre, vet du.
0: Ja, ah, kan du snälla dyka upp på killträffen, du årskull mellan årskull 6 och 9.
1: Mentalt
0: kan du Didrik jättegärna dyka upp på killträffen i vår och säga det är för kort.
1: Och sen bara hem.
0: Jag kommer inte hinna bygga det jag ska bygga här.
1: Ska bygga grävmaskin, men du lägger det då.
0: Men det är mitt tips.
1: Det är jättefint.
0: Ja, bygga, skapa eller fixa eller fatt på utflytt på killträff i Vöra.
1: Är du färdig för världens bästa evenemang?
0: Jag är redo.
1: Förra torsdagen intervjuar vi Sandronas värld från Sandronas värld. Sandro, två stycken Sandro som berättar om hur jag ska göra en bättre sommekarriär.
0: Ja, det är de här två influencersna.
1: Ja, som har startat en podd som finns på Svenska Yle nu.
0: Som heter Sandronas värld.
1: Just
0: den
1: så.
0: Den berättar om hur man blir känd.
1: Ja, och där fick jag tips av dem då. Jag ska ha bättre bio, jag ska ha bättre highlights och jag ska pröva trial reel.
0: Det där är sant, de där sakerna är alla sanna.
1: Jag måste ta och göra det där. Men jag tänker kombinationera det. Jag kan kombinera det med mitt otroliga evenemang som kommer hända i Hang. Egentligen hela hösten, varje tisdag och torsdag mellan 11 och 13. Det är just efter att vi har sänt så jag hinner dit.
0: Ja.
1: På biblioteket, för där är digistöd för seniorer på biblioteket. Det är gratis, det är Hang stadsbibliotek som ordnar det.
0: Jättebra.
1: Och där är det som så att du ska ta med din egen laddare, din egna enhet samt nödvändiga användare av någon lösenord till anledningen.
0: Det här jättemängden post-it-lappar som kommer dyka upp på den här träffen.
1: Och man bara kan knycka och haxa in sig på allas konton när de är skrivna på allting överallt.
0: Jättebra.
1: Och ja, det är väl du seniorer som hjälper andra seniorer, så det är jättefint. Att man kan dela med sig av den här kunskapen.
0: Ja, jag älskar att de två evenemangen som Titus ska på den här veckan är en killträff för 69, årskurs 69 och sen seniorträff i Hangö.
1: Oh yeah, vet du. Bygga lite i Oravais. Nej, Vöro. Vad var det?
0: Kan du snälla, Vöro. Kan du snälla dyka upp på seniorträffen i Hangös bibliotek och be om hjälp med din som är profil?
1: Få tips av dem.
0: Av andra influencers som jag säger, men gamlingar.
1: Kanske det finns någon riktigt, vet du, stor som är kung i Hangö.
0: Det finns, absolut.
1: Maj-Britt som postar recept. Hanges kex. Delikataste av dem alla.
0: En bild på en papperslapp. Sådana typer av recept. Jättebra. När kunde man dyka upp om man behövde seniorstöd?
1: Det här finns mellan 11 och 13, så om du jobbar vanliga timmar är det inte så bra, men för vi som sänder morgonradio så hinner vi perfekt hit.
0: För oss och seniorerna.
1: Visst.
0: Perfekt.

0: är 17 minuter över 10 och vi ska dra vidare med Royal Blood, låten 10 over 10. Nu lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu innan det blir allt för hårt så ska jag bara säga, du kan höra av dig på WhatsApp 044 700 180 eller via Arena-chatten, okej? Okay?

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Ska vi vidare med Aich, han samarbetar med här på låten Psycho.

0: Psycho. I 5 dagar har nu 2 13-åriga pojkar varit försvunna. Den ena av dem är från Esbo, den andra från Kyrkslätt. Big up Kyrkslätt.
1: Yeah, hoppas han är från Jorvas.
0: Det vet vi inte, men han är
1: i alla fall... ingen skulle vilja rymma därifrån, så inte kan han vara från Jorvas. Alla som är i Jorvas vill stanna i Jorvas.
0: Det är så att man utgår ifrån att de här pojkarna har försvunnit frivilligt, för att de har också tidigare försvunnit, eller liksom lämnat hemmet så att säga.
1: De var kusiner och bästa vänner, fast polisen ville inte säga något.
0: Nej, det cirkulerar uppgifter om att de är just kusiner och nära kompisar, även om det här inte har bekräftats. Och man misstänker liksom inte något brott bakom det här försvinnande. Men det är ju anmärkningsvärt att 13-åringar, som ju alltså är barn, och det tycker jag också man ser på de här bilderna på de här pojkarna, att det är ju barn på riktigt det handlar om, har varit borta i 5 dagar och att man inte vet var de är. Man kan se bilder på de här på olika medietidningar, och man kan alltså anmäla om man har sett dem till polisen. De har fått in mycket anmälningar, men de har inte ännu hittat de här pojkarna.
1: De hann undan polisen. Och de har sneaky.
0: Det är ju inte ovanligt att tonåringar är borta utan lov, säger kriminalkommissarie Jyrki Kallio till HBL. Men de är borta från sina vårdnadshavare, och det finns en oro för dem, även om det inte desto mycket liksom, även om det händer ganska ofta, så är det sällan så här länge som de är borta. Och jag tycker det är ett intressant fall på det sättet att det de här pojkarna har gjort är någonting man tänkte mycket på som barn när man var i konflikt med sina föräldrar eller sin familj. Man tänkte att jag sticker, jag far härifrån.
1: Man drömde om att få leva på riktigt som Rasmus på luffen. Men sen, sitt pick och pack, rymma, ja, träffa någon gammal gubbe, leva med honom.
0: Jo.
1: Det gör de ju Rasmus på luffen.
0: Om de här 13-åriga kommer fram till dig i Titus, så då ringer du polisen.
1: Jag vill leva livet med dem. Dricka långhylsa. Nej, det är noll. Börjar. Nej, nej, det är inte alls. Inget sånt. Jag har inte gjort något sånt. Vem vet? Nej, nej, nej. Nej,
0: nej, nej, nej. Men
1: vad har de sovit? De var borta fem dagar.
0: Fem nätter hittills. Man tror att de har varit hos kompisar. Men då borde också kompisars föräldrar på något sätt ha noterat det. Kanske? Kanske man far in genom fönster, vem vet?
1: Ja, smug in.
0: Men de har sina mobiltelefoner med sig, men de har inte fått kontakt med dem. Och jag tycker det är intressant, för att jag som barn också drömde ju om det här att sticka, men man kunde ju aldrig aktualisera det. Alltså jag minns att när jag var promenerad med min familj i Sundom i tiderna, längs med landsvägen där, vi var ofta ute på såna här familjeutflykter.
1: Du lät besviken när du sa det. Familjeutflykter.
0: Längs med landsvägen i Sundom.
1: Nice.
0: Att då kunde jag bli sur på mina föräldrar som man blev, och då brukar jag lägga mig ner på gatan och tänka att jag överger dem nu liksom. Men sen fortsatte de ju alltid gå, för att de skete i att jag låg där. För att man är ju inte ett curlat barn. Och sen minns jag att det var alltid så att när föräldrarna försvann bakom kröken, så att jag inte såg dem mera.
1: Så
0: då steg jag upp och sprang tillbaka. För jag vågar ju inte vara utan dem. Liksom, jag vågar ju inte förverkliga den här drömmen om flykten. Man sökte sig alltid tillbaka till föräldrarna.
1: Ja, men som 13 år så då är du ju ändå strong independent almar ändå väl.
0: Ja, men så samtidigt så här, hur ska jag äta, hur ska jag få pengar, var ska jag vara? Också så är jag väldigt rädd för konsekvenserna. Alltså det att det skulle rapporteras om en, och det skulle komma bilder i alla medier och på alla löpsedlar. Alltså den skräcken. Att man har liksom, att polisen är efter det.
1: Men det är ju någon sorts mjäkig tid vi lever i, för när min morfar var 13 så gick han med i skyddskåren, och då var han...

0: Herregud, medan jag pratar om de här försvunna 13-åriga pojkarna i Esbo och att de ju har lyckats med det man drömde om som barn, alltså att rymma hemifrån, men att det är ändå sjukt att de har varit borta i 5 dagar. Medan jag pratar om det så kommer nyheten att de är återfunna. Och jag sa ju att det som skulle ha lett till att jag inte skulle ha lyckats med ett sånt här pådrag som de har lyckats med är ju att man skulle bli så rädd av att höra det här att polisen är efter den och se ens egna bilder på liksom löpsedlar och sånt. Det skulle bli för mycket liksom press.
1: Men det låter ju spännande också, för lite som när vi var barn med min bror och lekte tomte och det handlade om att du skulle smyga omkring i Orvas och försöka gömma dig från människor och bilar och ingen kunde se dig. Så det är egentligen, de har lekt tomte i 5 dagar i sträck och rymt undan polisen.
0: Ja, men nu har de alltså meddelat polisen själva om var de befann sig. Och de är nu tillsammans med polisen och nu går ärendet över från polisen till barnskyddet. Vi vet ju såklart inte vad det är som ligger bakom det här och hur relationerna ser ut invärtes, så det kommer vi väl aldrig få veta. Det är inte vår angelägenhet.
1: Och polisen har inte ännu kört över dem?
0: Nej. De är ju 13 så de har ju inte mått på kort ännu.
1: Just det.
0: Så det är det som har skyddat dem.
1: Om 2 år.

0: med Alma och Titus.
1: Jag var i det förlorade landet USA och det har varit jätteintressant. Det var min första gång i USA. Det var väldigt spännande, även om New York såklart är en väldigt speciell del av USA, så märktes ju ändå att det är Amerika.
2: Så har du förlorade eller förlovade?
1: Förlorade.
2: Aha, det var lite rolig där.
1: Jag var lite lustig. Men jag hade en lång diskussion sen med min pojkvän igår om USA versus Finland när vi var ute på promenad i det kära hemlandet Finland. Tillbaka hemma, belönades med en jättevacker höstdag, var ute på en promenad, härligt.
2: Tusen sjöars land.
1: Då hade vi en lång diskussion om skillnaderna mellan och kunde liksom både reflektera över ekonomisk situationen men också välfärden, bristen av välfärd i USA. Och vi konstaterade att det mesta har att göra med klassamhälle. De har ett så ingrott klassamhälle i USA. Det var chockerande att uppleva. Och vi började liksom hela den här diskussionen med att tala om att de har så mycket låtsasjobb i USA. Typ att de har massa människor som öppnar dörrar. Det är som ett jobb som människor har. Och sen har de just så här serviceyrken där folk inte gör något. Och i Finland har vi liksom inga sådana.
2: Vilka är serviceyrken som inte gör något?
1: Ja, men typ att öppna dörrar. Eller okej, i Finland där vi kanske ska ha en på ett café så har de som fem som jobbar. Men du, helt i onödan. Som står omkring och...
2: Men får de inte ha det mera lugnt på jobbet då?
1: Man är inte...
2: Om det finns mera människor på jobb så kan de chilla mera.
1: Och det enda vi kunde jämföra med i Finland när man skulle ha ett liknande jobb är hissflickorna i Stockmann. Alltså som det ju har skrivits mycket om att förr så fanns det hissflickor i Stockmanns varuhus vars jobb var att trycka på hissknapparna åt en och se söta ut. Och det här har man ju bedömt som förlegat och på något sätt lite förnedrande. Men i USA så jobbar man så här. Man tycker det här är liksom helt vanligt sätt att bygga upp det.
2: Hissflickor och så.
1: Ja, typ. De har liksom hissflickor, to this day. Och det är ju egentligen ett tecken på liksom klassamhälle. Alltså där är det ju sådär att är du rik så anlitar du tjänster, men tjänsterna är liksom inte företag utan människor. Alltså är du i övre klassen så anlitar du den lägre klassen att jobba för dig. Du har nannies, du har städare, du har folk som öppnar dörrar för dig i ditt hus, du har folk som trycker på hissarna åt dig. Det är liksom ingrott i hela samhället, de här klassskillnaderna.
2: Men är det inte det som gör att ekonomin funkar bättre där än här?
1: Mm, det kan man absolut.
2: För att det finns människor som jobbar.
1: Ja, man har liksom mycket lägre arbetslöshet, men sen samtidigt har man ju de här människorna i de här serviceyrkena som är så lågavlönade, jobbar ju dubbla jobb och liknande.
2: Ja, no, det är sant.
1: Och lever väldigt... Jag tycker ju att sådana jobb blir liksom nästan lite förnedrande för att du är som... du jobbar åt en annan människa väldigt konkret på ett sätt som vi nog har i Finland, men inte i samma utsträckning.
2: Alla jobbar väl för någon annan människa.
1: Ja, men där är det så uppenbart att är du rik så gör någon annan allting för dig. Alltså,
2: ja, okej.
1: Du har liksom en guy for everything.
2: Just det.
1: Och det är hur man bygger upp sina liv och man jobbar för att bli så rik så att man inte ska behöva göra något själv.
2: Så man kan ha en personlig ryggskrapare om man vill.
1: Nej, men ungefär på den nivån. Och sen kan man ju
2: det
1: tänka
2: låter som min dröm det där.
1: Det går ju att vara en personlig ryggskrapare eller få en personlig ryggskrapare.
2: Inte att vara, utan att ha en personlig ryggskrapare.
1: Men har inte du en fru?
2: Ja, men hon skrapar dåligt.

0: Jag har varit i USA och funderat mycket på klassamhället som är så mycket mer synligt och tydligt där än här. Och då sa jag att på något sätt är de här yrkena som man har i USA nedvärderande. Och då fick vi in en kommentar av Kim som skrev att du tycker att restaurang- och bararbetare är nedvärderande. Och det är ju absolut inte så att... det i sig är degraderande att jobba inom serviceyrken. Men i USA har de ett land där det så tydligt är så att en viss klass, alltså den övre klassen, lever ett liv där det bara utgörs av liksom tjänster som den lägre klassen gör. Det känns i Finland som att man kan jobba på en restaurang, men de flesta ska också kanske besöka den restaurangen när de inte jobbar där. Det är mycket mindre klassskillnader i Finland, även om vi har klassskillnader. Och det är klart att vi behöver serviceyrken för att samhället ska fungera. Men det var intressant att se bara på vilket sätt det här klassamhället genomsyrar landet där.
1: Och speciellt säkert då i en så här stor stad där ja, det finns otroligt många rika människor.
0: Ja, det finns väl liksom flest miljonärer i världen i New York ungefär, och sen också jättemånga som lever under fattigdomsgränsen i samma stad.
1: När jag var i Savannah så var det ingen som öppnade dörren åt mig.
0: Men ett exempel på det här var att man varje dag ungefär där vid 8:39 så kunde man se att det fanns väldigt, väldigt många vita barn i barnvagnar. De får inte mammaledigt, så unga barn, liksom under ettåringar. Vita barn i barnvagnar, och barnvagnarna kördes, eller vad heter det, åktes runt, köttes, barnen köttes av svarta eller latinamerikanska äldre kvinnor. Så det var också så jättetydligt hur klass där har att göra med etnicitet och ursprung. Att det var liksom de här rika vita barnen och sen deras svarta och latinamerikanska nannies. Och så här liksom bygger man upp hela ett helt samhälle. Det var väldigt speciellt. Jag blev jätteglad att komma tillbaka till Finland och inse att vi har det mycket mer jämlikt här. Vi har ett så mycket mer jämställt land.
1: Sa du åt dem att in Finland we have parental leave and then we have this box, cardboard box you get with a good nail clutter. There's a lot of different things inside the box.
0: Det kom inte på tal tyvärr. Jag borde ha stannat de här nannisarna och sagt det till dem, att det finns ett bättre liv att hämta i Finland. Nej, men absolut inte. Men nu blev man på något sätt ändå tacksam för det vi har här. Sen behöver man ju kanske inte gå omkring och göra videor som det. In Finland we have this thing called. Det är ju ett väldigt irriterande personlighetsdrag.
1: Ja, att skryta om hur sist vi har det här.
0: Men man kan tänka och vara tacksam.
1: Visst.
0: Över att man lever i ett bättre land. The greatest country on earth, kanske till och med.

0: Nils och det är med Baby Cool när klockan är 11:15. God morgon Kjell, kärt återseende.
1: Sa du kärt återseende?
0: Kärt återseende.
1: Ja, så brukar man säga. Hej.
0: Det är de här nya uttalen. Vi ska säga Kiev och Tjernobyl.
1: Ja, och var det inte så att Turkiet på svenska säger man väl nu Turkiet. Ja. Men att liksom, man har ju sagt på engelska alltid Turkey, ja, som också är kalkon. Men nu tror jag att sen ett
2: Turkey,
1: Turkey ska man väl säga.
2: Turkey.
0: Ska man. Amerikanerna har ju sina sätt.
1: No, de har då. Där har du varit. Där har du varit med Yankees, Lippis på ett i hot dogs.
0: Ja.
1: På republikanerna och varit på rodeo.
0: Ja, jag har sett så mycket på Fox News att jag har koll på allting nu.
1: Alltså det har ju varit värsta liksom jetsetar-kanalen. Det här vi talar om besättningen på denna alltså kanalen. Vi har varit nu där har varit alltså en del människor har varit på Grekland, ja. Jag har varit i England, Fanny har varit i Spanien, ja. Du har varit i USA, du har varit liksom längsta sändebudet här. Ja. Så Titus, jag har faktiskt i bakfickan flygbiljetter. Du ska till Nairobi idag på
2: eftermiddagen. Nice!
1: Rapportera där. Du betalar allt själv, men jag har liksom utledde.
2: Jag tänkte du skulle säga att jag har ju varit i Vasa, så jag också varit runt.
1: Det är nog lite. Vad är sen värre? Vasa eller Amerika?
0: Men vi har alla tagit oss tillbaka hem nu för att hålla ställningarna här.
1: Nu får det vara slutresi.
0: Extrem dag idag. Hederligt som vanligt. 11-1, en gäst.
1: Jo,
0: som vanligt.
1: Och för att spara nu att vi du inte flygs, vet du, i onödan, så har jag en gäst som är med mig från ett annat land. Oho. Men liksom via videolänk.
0: Jag älskar teknikens under.
1: Och det är ju en gammal bekant.
0: Va?
1: Är Dr. Alban.
2: Nice! Ja.
0: Herregud, vad sjukt!
1: Jag blev erbjuden en intervju med Dr. Alban. Dr. Alban har blivit av förekommande orsaker lite av en thing som nämns åt mig och liksom det berättas Dr. Alban jutton åt mig. Det var kanske för att när jag var med i ett avsnitt av Lidre för ett och ett halvt år sedan kanske det blir det då, med Cesar, så pratade vi ganska mycket om Dr. Alban och ett kärt möte, kan vi väl kalla det. Jag var i hemma hos Dr. Alban och klätt hans julgran med hans barn, vilket har hänt.
0: Nice. Mer om det alltså?
1: Ja. Dr. Alban, han släpper en ny mosa, därför han med mig, inte på grund av julgrannar. Idag efter 11.
0: Missa inte dig i extrem dag tillsammans med Kjell.

0: Edal, idag har jag lärt mig ett nytt ord i extrem morgon. Det är flegmatisk.
1: Mm, är det ett flegmatiskt ord? Gillar du det?
0: Det är väl, jag ska ännu försöka få grepp om det. En slapp person verkar det vara, avslappnad.
1: Ja, liksom chill, men också chill på ett dåligt sätt kanske ibland.
0: Enligt min mamma är alla chill sätt dåliga sätt.
1: Det finns chill som är bra, men sen finns slapp, och slapp är kanske inte bra.
0: Slapp är inte alls bra. Hej, vi tar och lyssnar på S.G. Lewis med Lifetime. Efter det kommer du få höra Goldilocks med låten Rush. Och sen är det dags för Extremdag tillsammans med Chelsea Imosas. Men extrem morgon, Titus och jag, vi tackar för oss och vi hörs igen imorgon klockan 7. Ha det gott tills dess. God morgon!
1: God morgon!

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

Jätteheta nice låt här av Goldilocks och låten heter Rush. Välkommen tillbaks Alma Lytgö. Tusen tack både till Alma och Titus för den här morgonens show. Ny vecka, ny måndag, men samma gamla Simos i studion. Extremdag här, 11-13 live på Yle Extrem. Det är kiva att du är med mig.

0: tis på måndagen. Bästa lyssnare, jag heter Chell from Hell. Det här är Extremdag, 2 timmar live på Yle Extrem. Och vem har jag med mig idag om inte min gamla bekanta? Vi har inte sett på taget. Jag tror inte att han, på ett tag, men jag tror inte att han kommer ihåg mig heller. Dr. Alban är med mig.
1: Mitgebracht, habe es aus meiner Brust.

Ja, vad kan man säga om min kollega Joey som alltså gör mina och våra spellistor här på Yle Extrem, som koordinerar och placerar in låtarna i sin egna ordningsföljd och sådär. Han vet ju nog om man sätter Extrem då lyssnarna igång. Det har kommit mycket tummar upp angående låt nummer 2 idag för Rammstein. Kiva, kiva. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem då. Jag är här 2 timmar live ända fram till klockan 13. Och en, må jag säga då, en riktigt kiva gästkalender har jag vävt ihop till det här veckan också. Från fredagen, vi spolar bakåt, från fredagen till nu måndagen. Så på fredagen har jag en av Finlands säkert mera älskade artister, Maija Vilkkumaa, som gäst med mig här i studion. Henne har jag velat träffa ett tag. På torsdagen en människa som inte behöver sen några extra presentationer, för varenda en människa i svensk Finland and beyond vet vem han är och alla älskar honom. Jakob Norrgård, bekant från, ni vet, Jakob Norrgård med mig här. Vi ska kunna prata säkert precis hela dagen, men vi ska se vad vi hittar på. Aktuell med förstås i all evighet Kai och en bok, en barnbok också, och svenska teatern. Aj, På spåret ska han vara med i. Mycket. Jakob Norrgård med mig på torsdagen. Bandet Moonshot som grundades för ett antal år sedan. Där är kvarlevor från band som Children of Bodom, Disco Ensemble och Lapko. De hade på besök här strax innan de sticker på Europaturné. Imorgon har jag regissören Klaus Herre, den väldigt duktiga Klaus Herre. Han kommer att joina mig i morgon. Borgobordet sedan, ajaj. Och sen här om en liten stund, om allt går väl, så bara efter en låt eller två så borde jag ha med honom på distans Dr. Alban, Eurodance-geniet. Men nej, hur är det med er? Har ni ett bra veckoslut? Det är liksom, vi blir lite bortskämda här nu, åtminstone i södra Finland här igår och idag och sådär. Det är nästan somrigt väder och man behöver inte klä så mycket på sig. Jag är helt så att wow, så här kan det också vara. Det kommer ju säkert cold hard reality här emot en. Man kan ju inte liksom bli, man kan ju inte bädda sig in i att det är så här somrigt nu varje dag härifrån framåt. Men kiva vecka ändå. Som en sån här stor hockeyentusiast så är det här ju en stor vecka, för NHL-serien kommer igång i övermorgon faktiskt. Natten mellan tisdag och onsdag spelas de första matcherna den här säsongen. Jag själv faktiskt, jag höll på, det är lite sådär pinsamt, för att jag är liksom en vuxen man. Men alla nördar vi in oss i något. Vissa nördar in sig i musik, vissa nördar in sig i liksom teknik och odla saker, vad som helst. Jag själv, visserligen, musik är ju förstås något som jag har ganska bred kunskap i, men också hockey, NHL-hockey framförallt, det älskar jag. Och jag är med liksom en sån här, vi har en, det är lite som en stödgrupp nästan, vet du, vuxen dagis för män. Som det där, vi har såna NHL, såna fantasy manager-grej som vi har hållit på med i över 10 år. Det är en rolig liten extra spice till att följa med hela serien. Och igår så hade vi en sån här get-together, vi träffades och det valdes, draftades lite spelare och sån här. Så det var faktiskt, det är äkta spice till det här kommande säsongen som börjar alltså om 2 dygn. Ni kommer säkert att få lite uppdateringar också i detta program, vad som händer där. Och jag fick en idé från vårt möte med mina fellow hockeynerd-kompisar igår, att en sån här NHL-scout skulle kunna vara en ganska intressant gäst, eller hur? Alla de här proffslagen har ju alltså scouts överallt i hela världen och Europa, vars jobb det är att följa med, resa runt och titta på matcher och ha koll på spelare och sen rapportera till laget vad det finns för unga intressanta spelare där ute. Jag vet att det finns några svenskspråkiga scouts i det här landet, så kanske en NHL-scout en snar framtid som gäst i Extrem dag. Men jag märker redan nu att min gäst för idag har loggat in. Vi ska välkomna honom om en liten stund. Dr. Alban ska joina mig här i Extrem dag. För det är ännu lite Tove Lo.

0: borde. Vi har honom på tråden från Sverige, antar jag, åtminstone Dr. Alban. God morgon!
1: God morgon! Hej, hej!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Hör du mig?
0: Jag hör dig. Hör du mig?
1: Jag har dig.
0: Perfekt, perfekt. Hej, jag ska börja med att säga, jag ser lite vad du har där bakom dig. Det är mycket fint, där är lite konst och allt möjligt. Jag undrar, för vet, du kommer inte att komma ihåg det här, för det här är ganska länge sedan. Det här är dryga 10 år sedan. Men en gång så reste jag från Finland till Sverige, och, eller jag har gjort det frekvent, gjort lite intervjuresor. Och en gång så du bjöd mig till ditt hem. Ja, vi satt i din office som var liksom tapetserat med platinumskivor. Det var samma dag som Nelson Mandela blev begraven. Du tittade på Nelson Mandelas begravning och vi snackade också lite där vid sidan om. Är du i den officen just nu?
1: Ja, exakt. Exakt.
0: Ja.
1: Och, där finns jag.
0: Precis.
1: Där finns
0: jag. Åh, nej, fint. Och det är liksom... Jag kommer ihåg att jag satt i det där rummet då för jättemånga år sedan och beundrade bara. Där var du var liksom, titta på Nelson Mandelas begravning, så tittade på dina platinumskivor och tänkte att herregud vad den här mannen har hållit på. Och sen efter det här intervjun, jag skulle hjälpa mig själv ut från ditt hem, så mötte jag dina barn som ville visa er julgran. Så jag har faktiskt det där... jag har också lite hjälpt till att pryda julgranen i ditt hem för, tja, vad blir det, 12-13 år sedan. Jag hoppas att du inte fann mig som en inkräktare.
1: Nej.
0: Berätta lite. Vi ska tala förstås din karriär, vi ska tala musik, vi ska spela både ny Dr. Alban-musik, vi ska spela lite classics och sånt här. Men 2026, livet som Dr. Alban, hur känns det? Vad händer?
1: 2026, det är väl en ny singel, en ny låt. Inte lik vad jag gjort tidigare, en afrobeat-låt. Svängig, bra låt. Skiljer sig från ingen rap, det är bara sång. Det är faktiskt något nytt.
0: Mm. Vi kommer att spela den här låten om en liten stund. Vi kommer före den att spela lite, en lite mer klassisk Dr. Alban-låt. Men eftersom många ändå Dr. Alban kopplar ihop dig med mycket som du gjorde på 90-talet. Du har gjort liksom otroliga klassiker då på den tiden. Får du ofta höra sådana stories att det kommer medelålders par till dig som till exempel säger att vet du vad, att vi träffades på ditt gig eller vi hade din låt som någon bröllopslåt. Händer det här någonsin?
1: Jo, det händer ofta att folk kommer och säger, ge mig någon minne av vad de har för Dr. Alban. En del säger bröllop, en del säger fest, en del säger när de fyller år, en del, ja, olika hela tiden. Det är kul.
0: Jag kommer ihåg att du berättade då in the heyday, då som det var mest hektiskt din karriär. Så det blev emellan till och med helikopter från spelning till spelning för att det efterfrågan var så stor. Vad kommer du ihåg själva av de här liksom, du jobbar fortfarande och gör fortfarande musik, men så liksom då på 90-talet när det liksom det hände precis hela tiden. Hann du någonsin vila då på den tiden?
1: Ja, på 90-talet var det jobbigt. Det var ju, man fick vila, klart man fick vila, men det var ju stressigt då. Men nu är det lite lugnare, nu kan man få välja.
0: Passar du på just nu, för att du har ändå, du jobbar fortfarande och det har du gjort. Passar du på nu också lite mer att njuta av livet? Att kanske inte fara till studion varje dag eller kanske inte turnera precis hela tiden?
1: Ja, det gör jag. Jag njuter väldigt mycket av tiden och det är väldigt lite studietid. Väldigt, väldigt lite studietid. Förut var det varje dag. Och väldigt lite studietid.

0: heltid och sen mindre turné, fast jag turnerar också.
1: Hur, om vi bortser från, ska vi säga, musiken. Jag vet att du förstås jobbar med musik. Du har en familj också som du tar hand om, som du umgås med och gör grejer med. Om vi lägger åt sidan musik och familj, så vad gör Dr. Alban? Vad sysslar du med?
0: Vad sysslar med? Jag tar det väldigt lugnt faktiskt. Jag tittar på tv. Jag älskar att titta på fotboll, sport. Jag tittar på politik. Jag reser väldigt mycket till varma länder och gillar värme. Sverige är så kallt. Det var de grejerna. Jag gillar att resa och kolla på sport, fotboll.
1: Mm. Du nämnde politik där. Det har varit val hemma i Sverige just nu. Följde du med det hemskt mycket?
0: Yes, det gör jag. Det gör jag.
1: Är du orolig? Är du hoppfull? Hur känns det?
0: Ah, de kommer att fixa till det. Det är ju ingen som har riktigt majoritet faktiskt, de två höger och vänster. Men de kommer att fixa det, det tror jag.
1: Mm. Dr. Alban, hålls kvar på tråden. Vi kommer att snacka väldigt mycket om din nya låt som heter Thank You. Den kommer vi att spela alldeles strax. Men jag tänker att vi kör igång med en klassiker. Och klassiker finns det ju hur mycket som helst. Det finns många klassikerlåtar med Dr. Alban stämpeln på. Den här låten den minns jag från jag tror att det var före jag var tonåring. När jag var typ kanske 12 eller något så släppte den här låten. Och när man lite sådär smyg tittade på man var blyg ung gosse på någon sån här lokal liten orts disco, så kom den här låten på, så var man lite så att jag är det nu som man får dansa, och så vågar man inte ändå. Det här är en Dr. Alban classic som heter Let the Beat Go On. Håll kvar på tråden, så fortsätter vi snacka alldeles strax.
0: Tack.

0: en av mina personliga Dr. Alban-favoriter, Let the Beat Go On, en låt som det också har gjort så mycket remixar av som helst. Och artisten själv, Dr. Alban, har jag med mig. Hallå på dig!
1: Hallå, hallå, hej!
0: Minns du stunden då den där låten blev av? För den där låten blev också en stor hit, också bland annat i Finland. Minns du stunden då det var liksom klart och mastrad, och hade du redan en hunch då att det här kommer att funka?
1: Ja, det hade jag faktiskt. Det är liksom en bra beat, bra melodi och svängig refräng. Så att det visste jag att det skulle bli. Men hur pass stor det skulle ha blivit eller skulle ha blivit, det visste inte jag. Men jag visste att det kommer bli stor.
0: Du sitter där i ett hav av guldskivor och platinaskivor i din office i Stockholm just nu. Har även Let the Beat Go On fått, har den någon skiva där någonstans i ett hörn?
1: Jag ska se om Let the Beat Go On finns. Ja, det gör det faktiskt.
0: Okej då.
1: Det är från Frankrike.
0: Från Frankrike hade kommit guld eller platinum?
1: Ja, precis.
0: Inte så illa. Vi ska hoppas att du har mera utrymme där på väggarna, för att liksom, låtar har du inte slutat göra. Och du är aktuell nu med en ny låt som är ute här sedan ett tag bakåt. Den heter Thank You, Thank You. Var du jobbar med en artist som heter Swithbury. Vad var tanken? Vad var idén? Hur var processen vad gäller liksom att göra den här nya låten? Du sa att du ville testa på något nytt.
1: Swithbury är från Nigeria, så att han skickade den här demo till mig från början. Och jag lyssnade på texten, och texten var bra, så att jag fick ta emot demon och jobba vidare med den tills slutprodukten. Och det som var viktigt för mig i den här låten var att texten säger ju liksom att det spelar ingen roll vad du får. Får du en big present, en liten present, du måste säga thank you, thank you. Det är alltså tacksamheten är det som är viktigt i den här låten. Och det är budskapet i den här låten, att man måste vara tacksam. Även om det är litet eller stort, då ska man vara tacksam.
0: Det är sant det, och det är ju helt sunt förnuft, tänker jag. Men jag tror att vi var och en, ingen skillnad vem vi är och vad vi gör. Är vi rika eller fattiga? Jobbar vi på posten eller är vi popstjärnor? Eller jobbar vi på radion eller är vi polis? Så jag tror att man tar det lite för givet. Märker du själv också att, för att vi är alla bara människor, märker du själv också att oj, nu har man kanske lite tagit för givet och kanske inte varit riktigt artig eller sagt tack?
1: Det är vanligt. Men jag gör det, det är vanligt. Och det är därför jag vill göra en låt och påminna folk att tacksamheten är viktigt, att man måste tacka. Det finns säkert många jag skulle ha tackat som jag inte har tackat. Men det är inte för sent. Så alla har någon som man borde tacka, som man inte tackat. Så vakna till nu, lyssna på den här låten och backa och tänka, oj, det finns en person jag skulle ha tackat som jag inte har gjort. Nu tackar jag dig. Bättre sent än aldrig.
0: Jättebra sagt. Dr. Alban, hålls kvar nu på linjen, så tar vi och lyssnar på den nyaste låt som heter Thank You, Thank You. Så fortsätter vi snacka efter det live. Här kommer alltså Dr. Alban, Swithbury och Thank You, Thank You.

0: musik av Dr. Alban tillsammans med en artist som heter Sweetbody, och låter heter Thank You, Dr. Alban har jag med mig här på tråden nu. Dr. Alban befinner sig för tillfället hemma i Stockholm. Du berättade att den här, du berättade alltså tidigare att när jag frågade lite att vad du sysslar med utanför musiken och sådär, så du tycker om att resa mycket, du sa att du reser gärna till varma länder eftersom du också har rötter i Nigeria. Nigeria är ett land som du besöker ofta.
1: Ja, jag besöker Nigeria i alla fall eftersom jag har släkt. Släkt och bröder och syster som bor där. Så att jag är där ofta, 2-3 gånger om året och säger hej och sånt där. Så det är viktigt. Och det är varmt, så att jag älskar värme också.
0: Mm, precis. Hur är det med den här artisten som du har gjort det här Thank You med, alltså också från Nigeria? Hur pass bra koll har du? Är det så att nigerianska musikscenen vänder sig till dig eller vänder du dig till den eller vice versa? Hur bra koll har du på lokala musikscenen?
1: Men det är ju, afrobeat är ju stort, så att det är nigeriansk musik, afrobeat är ju nigeriansk idag i stort sett, så att det är ju håller på att röva hela världen. Det är det som är stor just nu i världen. Så att nigeriansk musik är väldigt stor i utomlands. Så jag tittar på dem och ser vad de gör just nu.
0: Känns det lite, Dr. Alban, ändå så därför att som du säger, afrobeat har blivit gigantiskt stort fenomen. Och överlag så har det kommit liksom afrikanska element eller helt afrikansk musik har nått den stora globala mainstreamen de senaste åren. Du har ju såklart följt med den afrikanska musikscenen i, ja, typ hela ditt liv. Har du lite sån här I told you so stämning? Nu när liksom den musiken som du har följt med en stor del av ditt liv äntligen blir globalt stor.
1: Ja, jag tänkte i det, och det tycker jag precis som du säger, I told you. Jag gjorde ju väldigt mycket afrikainspirerade låtar. Men det var kanske för tidigt. När jag gjorde dem, det var för tidigt. Hela Afrika, vadå? Det är en del av afrobeat. Men det var för tidigt för sin tid, helt enkelt. Och sen gjorde jag Proud to be Africa. Sen gjorde jag Mata Uwaye. Det är många sådana jag gjorde, men det var absolut för tidigt kanske. Så vissa låtar kan vara för tidiga och vissa är för sena. Så att det är så det är. Men de afrikanska låtarna jag gjorde som var med i själva Hela Afrika-albumet och själva låten Hela Afrika, de var alldeles för tidiga. De kunde bli större än vad de var.
0: Okej, men hur är det sen det där, för att såklart finns det ju människor som var unga och tonåringar då det begav sig för din karriär som bär med dina låtar som har blivit viktiga för dem sen de har varit unga och sådär. Men det kommer ju ändå liksom nu i och med att afrobeat har blivit en så stor grej, så råkar du också på unga fans som inte var födda när dina hits gav ut, som har hittat din musik sen senare. Händer det hur ofta?
1: Ja, det är ju så det är med sociala medier och internet. Alla följer ju. Så de här som lyssnar på afrobeat nu och måste gå tillbaka till mina grejer också. Om de lyssnar på det här så går de tillbaka till mina grejer, fast de var inte ens födda när man gjorde Hela Afrika eller It's My Life eller Let The Beat Go On. Så att på grund av att man har sociala medier så kan alla äldre och yngre kan allting just idag, fast de inte var födda.
0: Mm. Jag märker att du har spelningar på kommande här nu. De närmaste dagarna ska du till Polen, korrekt?
1: Ja.
0: Ja, precis. Alltså jag pratade med en kompis från Polen här och så nämnde jag något tag bara i en förbifarten att jag ska intervjua Dr. Alban. Han var så här, holy shit, ska du intervjua Dr. Alban? Han är så där arenastor artist i Polen. Så att det är ju jättenice. Så har du gigs också i Spanien bland annat på kommande. Råkar du veta, Dr. Alban, när finns det utrymme i kalendern för en liten visit till Finland?
1: Finland har jag varit mycket. Så att jag kommer nog alltid att komma så fort jag blir bjuden till Finland. Jag menar, det är grannen liksom, så att det är liksom, jag kan simma över till Finland så fort som möjligt. Så att jag kommer att komma så fort det går. Men jag har varit mycket i Finland, så att det har jag.
0: Kommer du ihåg, du har turnerat överallt i hela världen, du har kontakter, du har liksom lagt grund överallt i hela världen och i olika världsdelar. När man frågar, för som sagt, Dr. Alban har besökt Finland många gånger. Finns det något särskilt minne med alla dina oändliga besök till Finland som liksom stands out, som du alltid kommer att tänka först på att det där hände?
1: Det gör jag. Nu har den festivalen inte, det finns inte länge. Rantarock-festivalen, det kommer du ihåg va?
0: Ja.
1: Rantarock. På Rantarock så gick en kille med en kniv i ryggen. Det blödde, han var full, han bara gick. Den grejen minns jag hela tiden.
0: Alltså
1: det blödde inte så jävla mycket blod, men det blödde lite. Han bara gick med kniven i ryggen och så bara går.
0: Alltså det var någon i festivalpubliken alltså som gick och var full på Rantarock, ja. Som var ett liksom gigantisk festival på 90-talet och 20-talet. Han gick alltså med en kniv i ryggen och blödde och gick bara där som, vet du, ingenting.
1: Som att ingenting hände, precis.
0: Oj, shit. No, hoppas han...
1: Det är Rantarock. Det är Finland.
0: Det är kanske lite välbeskrivande. Jag har en kniv i sig om man är full och man bryr sig inte för man hade kul på en festival. Hoppas den mannen är okej. Dr. Alban, hoppas du är okej. Vi tackar så mycket för din närvaro. Tack för din tid. Tack för den nya musiken. Må så bra och kom till Finland snart.
1: Tack. Tack för intervjun.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Stalking Non vred upp volymen i, vad det, vänta, var det grävmaskinshytten eller vad var det någonstans? Look Who's Talking med Dr. Alban.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
2: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
4: Yle X.

Somber här på Yle Extrem med en låt som heter My Body Isn't Ready. Tacken ut till Dr. Alban, det var riktigt kiva att catcha upp med honom en liten stund. Jag har ju träffat doktorn tidigare, aldrig i direktsändning tror jag tid. Nej, vänta nu, nu ljuger jag. Jag är en gång sent från Rockofestivalen på Åland och då intervjuade jag honom live i sändning och sådär. Men det var kul att prata med doktorn. Det finns ju liksom lite Dr. Alban-anekdoter som jag har bjudit på i tiderna. Till exempel om ni far till arenan och scrollar tillbaks med i gamla avsnitt av Lidret. Lidret som också kommer att presentera nya avsnitt här inom kort. Och vi kommer också att ha senare den här veckan kommer jag att ha självaste Cesar Excel här på plats att snacka lite det och kanske lite annat också. Som jag har nämnt här tidigare så under denna vecka så har jag som gäster i morgon Klaus Härö på regissören Klaus Härö. Jag ska se hans nyaste film idag. Bandet Moonshot är med på onsdagen. Jakob Norrgård, som ni vet vem det är, från Kai och allt möjligt annat. Han är med på torsdagen. Det var nog vet. Jakob är ju en upptagen man. Det är emellan det svensk, så emellan är det musik och emellan det bok. Det verkar som att han kan lite allt den här Jakob. Sen ska han vara med På spåret också här så småningom. Så att det där... Cool att jag fick Jakob hit faktiskt. Det var meningen ursprungligen att Jakob skulle vara med idag. Men vi hamnade och jumpade runt det där datumet lite i och med att det är en väldigt upptagen man. Men Jakob Norrgård joinar mig på torsdagen i livesändning och sen på fredagen Maja Vilkuma. Förhoppningsvis har ni det bra, har ni inte eller har ni det extra bra? Eller är det något som ni vill rapportera om vad gäller er vardag eller er fest? Så får ni göra det på WhatsApp numret 044-2800-180. Det är 044-2800-180 eller sen joina mig på arenan-chatten arenan.yle.fi. Här önskades det lite Dr. Alban-klassiker. Jag bjöd på två stycken klassiker. Let the beat go on och Look who's talking. Hoppas de dög åt er. Sen fick ni ju lite ny Dr. Alban också. Vad gäller musik så kommer vi att ha nu kanske fokuset mera på ny musik. För att dagens tre viktigaste låtar har jag samlat ihop åt er. Och idag så blir det lite svensk pop, lite finsk pop och sen lite heavy metal från Österbotten.

Youngblood är det här med Suburban Requiem. Det har varit en ganska stark sån här hockey-vibe här på arenan-chatten. Här redan hela förra veckan och även idag så har det blivit mer och mer intensivt. I och med att NHL-säsongen i Nordamerika kör igång om 2 dygn ungefär. Natten mellan tisdag och onsdag spelas de första matcherna. Och nu vill jag inte liksom uttråka er, som, för jag vet att det finns säkert jättemånga av er som inte alls följer med NHL eller hockey eller sport överlag. Jag säger att satan, Kjell, kan du sluta prata om hockey och NHL? Jag är inte intresserad. Kan du bara berätta intressanta jutton, ha intressanta gäster och spela bra musa. No jo, var inte orolig, det är det som det handlar om det här programmet. Visserligen så blir det inslag av sport också i detta program nu och då. Men man kan ta del av den här diskussionen eller sen styra diskussionen till något helt annat på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Där får ni också vara väldigt aktiva om en liten stund, för att så småningom ska det bli dagens 3 viktigaste låtar. Och då har jag tagit lite väldigt mainstream pop från Sverige på svenska, väldigt mainstream pop från Finland på finska, och sen kanske inte alls lika mainstream traditionell heavy metal från Österbotten. Såna på kommande om en liten stund. Vi ska älta oss i nyheter med Laura Törnros efter Olivia Rodrigo.

0: De två 13-åriga pojkarna som försvann i onsdags har nu hittats. Det var förra veckans onsdag den 23 september som två 13-åriga pojkar försvann i Esbo. Och i fredags så sa kommissarie Hannu Väänänen till Helsingin Sanomat att det här inte är första gången som de här pojkarna är på rymmen. Men vid 10-tiden idag på måndag morgon efter 5 dagar försvunna så anmäl sig pojkarna självmant till polisen och är nu i tryggt förvar. Polisen tackar alla som kom in med tips och ärendet kommer nu att gå vidare till barnskyddsmyndigheterna.
1: Jag såg det här, jag har missat det här nyheten tidigare, det att de var försvunna. Så en sån här par dagar gammal nyhet här för en liten stund sedan bara och tänkte att nej, vad hemskt. Men att de alltså, de är i skick.
0: De är i skick. Vidare till Storbritannien där 5 personer igår greps misstänkta för terrorplaner mot en flygbas. Det här enligt brittiska medier. Några detaljer om de misstänktas identitet eller eventuella motiv så har inte ännu kommit fram. Men brittisk antiterrorpolis utreder en möjlig koppling till Iran. Flygbasen RAF Fairford så används av både brittisk och amerikansk militär. Och den här flygbasen har använts av USA under Irankriget i år. De 5 männen så greps när de körde i skåpbilar nära flygbasen och det lite speciella i hela det här är också att ett eventuellt terrordåd kan ha stoppats lite av en slump av en kvinna som var på väg hem från en fest.
1: Oj.
0: Den här kvinnan så reagerar på hemvägen att det stod övergivna skåpbilar på landsvägen och de här bilarna gjorde så att hon inte kom fram och när hon gjorde en U-sväng så såg hon flera maskerade män och hon hörde då av sig till polisen och knappt en halvtimme senare så var alla gripna.
1: Tänka sig liksom alltså en så bra slump att man lyckades. Och där ser vi då liksom att vi tänker att någon som planerar ett terrordåd, det är ju också oftast liksom långsiktiga planer. Man har kanske lite försökt räkna med att hur blir man inte fast eller hur får man det genomfört, de här hemskheterna. Och så måste man ändå försöka tänka vidare att jag kommer försöka bli liksom hindrad eller blockerad där. Ja. Och sen så har man liksom allt figured out, men så är det någon som är på väg hem från en fest som råkar se hur du är skum och sen så blir det inte.
0: Ja, tänkte. Jag vet inte desto mer om vem den här kvinnan var, men att hon hade skött sin uppgift rätt helt enkelt.
1: Ja.
0: Men vi följer med den här situationen och ser hur det utvecklar sig och vad mer man kommer fram till under utredningens gång. Under tiden så hittar man mera nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack.

Swedish House Mafia med en låt som heter Happiness Is So Sad. Det heter Chill From Hell. Det här programmet heter Extremdag som håller på fram till klockan 13. Vill du höra av dig så får du gärna göra det ifall du vill tycka till eller fråga något eller säga något och berätta om något av ditt veckoslut. Så allt, jag är genuint nyfiken på vad ni sysslar med. WhatsApp-numret är då 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Det talas mycket sport här faktiskt för tillfället på Arenan-chatten. Men om ni inte tycker om att tala om sport så kan ni ju rikta samtalet till något annat. Här med liten stund så ska ni få riktigt en genuin orsak att höra av er för att det ska bli dagens tre viktigaste låtar alldeles strax.

låten är en av de där storstreamarna i hela världen just nu. Malcolm Todd med en låt som heter Earrings. Och framtida storstreamare kommer eventuellt att bli alldeles strax i dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar som inte finns på vår spellista. Det kan hända att de aldrig kommer att finnas där. Eller så kan det hända att de kanske dyker upp i ett senare skede, för att de här låtarna faktiskt är jättenya. Och jag vill ge en chans. Det är liksom mitt huvudsakliga mål med de här dagens tre viktigaste låtar. Jo, det finns ett litet sånt tävlingsmoment i det hela, där då låtarna tävlar mot varann och sådär. Det är ju lite, jag vill göra det. Det är egentligen sådär harmlöst roligt, det där hela tävlingsmomentet av det. För det är ju inte sådär som någon har frågasett till någon det här redan på våren, att källat, vadå, att varför har du någon sån här omröstning, att inte kommer det här låten ju ändå någonsin att spelas på Yle Extrem på heltid eller något sånt här. Och det är sant. Och det har jag aldrig någonsin lovat heller. Jag har aldrig någonsin sagt att om jag har med mig någon metal till exempel, jag vet att det är många värdiga heavy, att jag skulle säga att nå ja, nu om den här får mest röster så kommer den att spelas varje dag på Extrem. Det har jag aldrig lovat, för så kommer det inte att vara. Jag har inte den liksom auktoriteten här på den här kanalen. Och det är också sådär att det här är inte en metalkanal. Jag vill spela musik från alla genrer. Jag vill spela country, jag vill spela metal, jag vill spela hiphop, jag vill spela techno och liksom allt sånt som kanske inte vanligtvis sitter i programmets eller kanalens musikutbud. Heller liksom sånt som ni inte bara hör. Jag tycker att ni extremt har lyssnat, att ni ska få möjligheten att kanske äventyra lite i musik som ni inte vanligtvis hör. Kanske ni hittar någon egen favorit, vem vet. Det är det som är syfte. Men så gör vi det till en liten sån här tävlingsmoment också. Det där, så ni kan uttrycka era åsikter om de här tre låtarna som jag kommer att spela alldeles strax via WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten. Lyssna på alla tre låtar och uttryck sen er åsikt. Vi sätter igång efter Terra.

här på Yle Extrem. Klockan är 12:15. Den här låten heter Skam. Välkomna till dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar ska jag spela åt er. De är så pass nya att det kan hända att ni inte har hört dem tidigare. Vem vet? En av dem är inhemsk heavy metal från Österbotten. Väldigt traditionell heavy metal ska jag våga säga. Sen så har vi en superstjärna i Sverige som sjunger på svenska. Och sen har vi en kanske ännu större superstjärna i Finland som sjunger på finska. Och när alla tre låtar har blivit avfyrade, så vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord, ni får rangordna eller sen får ni motivera eller låta bli att motivera. Jag vill att ni ska göra det som känns bäst för er. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Klicka er fram där till var det står. Lyssna direkt, du kan titta på sändningen. Jag är lite jag måste säga att jag ser lite shabby ut idag. Det var inte meningen. Jag är lite orakad och som tur så är ju liksom min skäggväxt är ju värdelös. Vilket jag är ganska tacksam för, så behöver jag inte raka mig så ofta. För jag tror inte att skägg är min grej. Men nu är det lite sådär, det är lite så här tonårsfjun. Jag ska raka mig idag så jag är lite snyggare imorgon, jag lovar det. Så ni behöver inte titta på sändningen. Ni kan välja att också lyssna bara på den. Eller vara med och chatta på arenan.yle.fi. Där var det alltså står, lyssna direkt, där kan du vara med. Tre stycken låtar ska jag spela och någonstans måste man börja. Och vi börjar i Vasa-trakterna. Där hittar vi ett band som heter Invincia. Det är väldigt, ska jag säga, det är ganska traditionell, melodisk heavy. Så om du tycker att sådana skrik, satanist heavy, inte riktigt din grej. Du tycker att det är lite liksom skrämmande och det är buller och det är stökigt och det låter inte kiva, det känns inte bra. Så det här är ändå kanske heavy som du skulle kunna tycka om ifall liksom melodier och att sjunga nett är din grej. De är ut med ett nytt album här ett tag sen och nu ska vi ta och lyssna på en låt av Invincia som heter Time Flies.

Provincia, det var första låten ut idag med Time Flies, så heter låten. Det är lite heavy metal från Vasa-trakterna. Nu går vi över till Sverige och tar en av, ja, jag vet inte om vi kan tala liksom om ny kärna, men en, ska vi säga att en kärna som har varit in the making här ett tag redan, nämligen AJ, som vi har spelat också ganska mycket här på kanalen, och AJ har släppt en ny låt nu. Så jag tänkte först när jag såg det här låttiteln och var så att, va? 120 säng? Vad fan är 120 säng? Nej, det är 120 säng, så att det är väl liksom en 120 bred säng. Där i den ligger AJ ensam och tänker att ja, här borde kanske vara sällskap, eller kanske sängen borde vara större. Den här är den andra låten vad gäller dagens tre viktigaste låtar. AJ, 120 säng.

tre låtar har vi nu lyssnat på, så det är bara en kvar. Hittills har vi hört alltså både Invincia och vi har hört ERJ, och ni kommer att få höra en liten recap på alla tre låtar alldeles strax. Men först tycker jag att vi river av den sista låten. När ni har hört den sista låten så vill jag höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord, ni får rangordna, ni får motivera mycket eller lite eller inte alls. Eller sen konstatera, allt var shit idag, Kjell, ingen får poäng, eller allt var shit, men det här var nog kanske minst shit. Vi ska lyssna på Finlands musikfältets kanske mest älskade artist nu sen ett par år bak sedan, nämligen Mirella. Mirella säger vi ju i Svenskfinland och Mirella säger finnarna. Mirella sjunger på finska och har blivit en väldigt, väldigt stor artist. Jag måste ju säga att jag kan inte ta alls någon kredit för det här. Jag måste ge någon kredit åt min kollega Nadde Barman som det där Haitiren alltså haft att göra med det här MGP-sångtävlingen. Var Mirella var med när hon var väldigt, väldigt ung och klarade sig bra. Sen så blev Mirella signad några år senare och direkt hennes första singlar så blev liksom stor streamare i Finland, och numera är Mirella en av de största artisterna i hela landet, garanterat. Hon talar ju svenska, så jag måste säga att och all kredit som sagt att Nadde Barman, vi var ganska tidiga på att lyfta upp Mirellas där i medier. Vi på Yle Extrem alltså. Nu skulle hon ju kunna vara med i precis vilken media som helst, för att hon är en av landets största kärnor. Plus att hon är väldigt trevlig och kiva och vältalig också. Men vi var nog tidiga på bollen där vad gäller Yle Extrem, måste säga. Jag ska försöka få henne som gäst hit i detta programmet. Kan ju inte förstås lova något ännu, men vi får se hur det går helt enkelt. Så brukar det vara med allt i livet. Mirella kommer att släppa ett nytt album senare i år, och nu har hon släppt en ny singa. Det är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Den heter Lekki.

Det var den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Mirella, en av det här landets absolut största kärnan inom musik. Och den här låten, den hette Lieki. Nåja, nu ska vi kolla igenom skörden än en gång och nu ska vi förhoppningsvis få se och höra många åsikter av er. Jag vill nämligen höra vilken av låtarna tyckte ni bäst om. Ni får motivera om ni vill, men ni måste ju inte förstås. Ni får ge vitsord eller rangordna. Gör det som känns bäst och bekvämast för er. Skriv in det till 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi tar ju en liten recap som man bör. Vi börjar med Invincia och Time Flies.

Nåja, nu ska vi se vad Chacke tycker om. Låt åsikterna rassla in. Var så ärlig du bara kan. Skriv till 044-780-180 eller via arenan-chatten. Ger er en låd tid att fundera på den här saken.

är mitt i dagens tre viktigaste låtar och jag har bjudit på de här dagens tre viktiga låtar. De är ju alla splitter nya och jag brukar försöka ha variation inom de här tre låtarna. Okej, då blev det en poplåt på svenska och en på finska och sen blev det en heavy metal låt på engelska från Österbotten. Och nu undrar jag vilken tycker ni bäst om. Skriv in ni om ni är snabba så får ni ändå vara med 044-7800-180 på WhatsAppen eller sen på arenan chatten på arenan.yle.fi eller din arenan app då. Vi tar en liten recap här ändå som man bör. Invincia startade hela med en låt som heter Time Flies.

Nåja, nu ska vi se vad Chacka riktigt tycker. Vi börjar på chatten här. Varm bris, lätt val idag. Låt nummer ett med Vasabande och solisten Kenneth Nylund. Podium, bra bra. Rico säger, Rico är ju en heavy metal fantast. Så det är inte så jätteöverraskande det vad Rico tycker. Men Rico och alla andra ska tycka så som man på riktigt tycker. Inte överraska för att vara överraskande, utan gör det som hjärta säger. Rico säger nämligen att första låten får 8,5 av 10. Andra låten får 0 av 10 och sista låten får 0 av 10. Så det är så till första låten. De två sista låterna var värdelösa. Jag brukar utan säga låt nummer 1 får min röst allt för ganska babymun idag. Just det, just det, just det. Och sen då sägs det här på Whatsappen. Mirella och Leki kommer det här direkt som röst. Första var bäst av de tre. Klassisk och jämn kvalitet. Gillar personligen inte pipröster. Sista var bäst. Första var också bra. Andra tyckte jag var ganska tråkig. Det här konstaterar Jonas. Bra Jonas att du tycker till. Sista låten kan listas på 30 sämsta. Okej. Det kommer inte ändå att ske. Det var Österbottniska metallen som var klart bäst. Idag lägger min röst på Fönsta Invincia. Som sagt, första bästa idag. Mirella bäst idag. Invincia lagom lugn och rivig låt. Ingen Choosing Texas igen, men första om någon. Ja, no, vet ni vad? Det var ganska ensidigt idag. Den överlägsna vinnaren idag var Invincia och Time Flies.

0: Hej min pala, det var det. Klockan är 16 minuter för ett och du lyssnar på Extrem Dag. Ännu en liten stund så måste du lida med det hemska programmet. Sen så börjar fröjdens tider med Extrem Eftermiddag med Nadde och Nelly. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej, hej, hej.
0: Ni har varit, och jag nu får liksom avslöja era otroligt hemlighetsfulla veckoslutsplaner. Så. Nå, föga överraskande så har Nadde inte lämnat Västernyland, hon har varit igen och köpt något hästkit på någon marknad.
1: Ja, jag köpte också faktiskt hästkisi.
0: Jo, som ja. Någon, vet du, någon pensionär knådar ihop någon trädgårdstomte av någon tånaglar. Mm. Om det är gjort i Ingo, så då är Nadde där.
1: Ja, då sätter jag pengarna på det. Och det är exakt vad jag har gjort.
0: Men det är just bra. Nelly har varit på karaokebar.
2: I vanlig ordning. Jag gick tre steg utanför hemmet och trillade in på karaokebaren och sen trillade några timmar senare hem.
0: Ja, jag fick ett meddelande av redaktör Björkqvist på små timmarna. Det var inte så jätte...
1: Men nej, se, vad var det? 7 på kvällen?
0: Sju på morgonen typ. Nu är jag här. Du skrev inte, vet du, kom hit. Men du skrev att du är där med en annan kollega.
2: Ja.
0: Och det var, jag tycker om det här att du... För jag vet vad jag har Nadde. Nadde är på någon marknad i Ingo.
1: Ja,
0: man vet vad man hittar. Om hon riktigt slänger sig äventyrligt så kanske Kjundeå eller Lojo.
1: Ja,
0: det är det.
2: Eller Karis.
0: Men där är liksom, jo.
1: Jo, kyrkslätt kan jag nog ibland vara i.
0: Då är det riktigt, vet du. Då är äventyrs mössan på.
2: Okej.
0: Men liksom Nelly är lite mer av en globetrotter.
2: Mm.
0: Så det är bra att du, och det är inte så där att hej, jag är här i Mauritius. Utan att jag är här på gatan var jag bor.
1: Jag är hos grannen.
2: Jo, bara så att du vet att nu är jag igen hos grannen.
0: Jag tycker om det där.
2: Mm.
0: Hej, vad ska ni berätta om idag? Just de här grejerna. Karaoke bara.

0: om marknad?
1: Ja, no, jag måste nog prata om marknaden lite. Jag har ju då varit på matmarknaden Ingo. Och så har jag ju följt med människor och sitt på dem och hört på dem. Så jag skulle vilja tala lite om det.
2: Och jag ska prata om salt.
1: Good.
0: Good.
1: Det här blir nog rivit i extra eftermiddag.
2: Ja, jag tror det.
0: Jag har ju sagt i flera omgångar, Nadde, och jag tänkte på det. Jag lyssnade på någon låt. Var det där Nadde gäspar rakt i mikrofonen.
1: Jag är så trött.
0: Nej, men jag har ju sagt att, jag vet inte om jag har sagt det i sändning, men jag har sagt åt Nadde, jag är inte alls den människa alltså som börjar gå omkring på att du har en sån där aura, du har en sån där aura, du har inte alls sån där, jag är inte den. Men om jag, om jag skulle liksom måste lägga en aura på en människa, skulle jag lägga en trummis aura på Nadde.
1: Ja.
0: Jag tycker att Nadde, Och det är inte omöjligt att vet du, inom ett halvt år så får Nadde någon kris igen. Och så äger du ett, och du börjar inte med något litet jazz-set.
1: Jag har ju inte
0: fullt, full kiosk.
1: Jag har apokalyptika strumsetet.
0: Det
1: är det jag börjar med.
2: Ja.
1: Det är ganska stort.
0: Det är det ganska stort. Men att du liksom, jag tänker att, men nu kommer jag på en grej när du berättar om dina marknadsäventyr. Mm. När ska du börja sälja hantverk som du själv har gjort?
1: Det ska vara så jätte, det ska vara drömmen. Men det enda hantverk jag kan göra är en handtralla, tror jag. För
0: kan du sälja trallor på marknaden?
1: Det är det enda jag kan göra med händerna.
0: Nej, men tänk om du lägger annons i Vestis. Säljs handtrallor på Ingomarknaden. Nu skulle det vara kö till bordet.
1: Det skulle det. Det är ju det jag skulle ha längst kö. Men jag skulle ju först borde bli duktig på att göra någonting.
0: Ja, det är ju det.
1: Och sen efter det så skulle jag kunna börja sälja det.
0: Just det.
2: Ja,
1: men,
2: just det.
1: Ja, men handtrallar är det jag har att komma med. Hittills.

Benjamin Ingrosso. Det är inte så där hemskt många veckor och dagar tills han uppträder här i republikens huvudstad. Kanske vi får honom lurat hit till extremredaktionen också. Det brukar vara så högtidligt när Benjamin Ingrosso kommer på besök. Den här låten heter Waste My Time. Vi ska vidare med Oscar McCall.

Karpi Kolmen, låt som heter On The Ground. Tusen tack för sällskapet, tusen tack för att ni har röstat flitigt och tyckt till och hört av er när Dr. Alban var med mig också. Jag har ju en gäst med mig imorgon. Nu är det faktiskt en gäst som är med mig helt in the flesh här i studion, nämligen regissören Klaus Härö. Jag ska se hans nya film idag. Den och annat ska vi prata om imorgon mellan 11 och 13. Ha det bra, moin!

0: skit i det. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: De två 13-åriga pojkarna som har varit försvunna i flera dagar så har nu hittats. Det var förra veckans onsdag den 23 september som två 13-åriga pojkar försvann i Esbo. Och polisen gick ut med en efterlysning och utgick från att pojkarna höll sig undan frivilligt. Så de misstänkte alltså inget brott. Och vid 10-tiden idag på måndag morgon, 5 dagar senare, så anmälde sig pojkarna självmant till polisen och är nu i tryggt förvar. Polisen tackar alla som kom in med tips och ärendet går nu vidare till barnskyddsmyndigheterna.
1: Vet man varför de här 13-åringarna har hållit sig borta, eller har det bara varit lite sådär lalala, rolig grej, vi far inte hem, och sen så läser vi överallt på nyheterna och det är bilder på oss och så vet vi att vi är borta.
0: Jag har inte några bekräftade uppgifter om varför, men det har ju sagts att det här var inte första gången de har försvunnit.
1: Okej.
0: I Sverige så har regeringsbildningen fått en ny vändning. Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson, som har fått uppdrag att bilda regering, som meddelar nu att hon lämnar tillbaka det här uppdraget. Som orsak så uppger hon att läget har förändrats då Vänsterpartiet har sagt sig stödja högerpartiet Moderaternas kandidat till talman, trots att Vänsterpartiet då ingår i det rödgröna block som vann riksdagsvalet tillsammans med Socialdemokraterna. Det är lite roddigt då, i och med att de just har det här blocket och de är, vad ska man säga, lite lagfilis i det där landet. Andersson så säger att det på så sätt då har bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater, och att hon utifrån det och de samtal hon fört konstaterar att det i nuläget inte finns någon möjlighet för henne att bilda en regering. Magdalena Andersson säger också att hon nu utgår från att en ny regeringsbildare ska väljas inom den nya konstellationen med högerblocket och Vänsterpartiet. Så lite slänga hit och dit. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar så har för sin del dock avfärda påstående att partiet skulle ingå i någon allians med Moderaterna. Mm-hmm. Vi får följa med.
2: Det är roddigt.
0: Jo, det är drama. Och här hemma så uppmanar flera organisationer välfärdsområdena att slopa alla avgifter för kirurgiska aborter. Bland annat är det Befolkningsförbundet och Barnmorskeförbundet som föreslår det här. Nyligen så beslöt nämligen regeringen att självvalda aborter som kräver kirurgiskt ingrepp ska vara avgiftsbelagda. Men sist och slutligen så är det välfärdsområdena som själva bestämmer om de tar en avgift för det här eller inte. Så det finns liksom möjlighet för att de då inte skulle kosta.
1: Okej, så det är inte liksom en lag på det?
0: Nej, på det sättet. Till exempel här i Helsingfors så har borgmästare Daniel Sasonov meddelat att han kommer att instruera vårdsammanslutningen HUS att slopa alla avgifter för kirurgiska aborter. Så det är en möjlighet.
1: Okej.
0: Ja. Men vi följer med, och det gör vi i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, och mera nyheter blir det också här i Extrem eftermiddag med Laura klockan 14.

0: Det var Steve Lacy med Oh Yeah. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 1:05. Och vi sitter här och håller din sällskap ända fram till 16:30 den här måndagen. Extrem.

0: Miley med Bees Persuades.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Den här veckan kommer att bli en bra vecka, för att idag när jag öppnar upp varenda ett litet finlandssvenskt mediehus nyhetssidor så möttes jag av nyheten att man ska glömma gummistövlarna den här veckan, för det kommer att bli soligt och torrt i hela landet.
2: Kan vi få en lisern? Och då var jag ändå, vet du, senast igår så var jag på en sån här second hand-up och kolla. Nu måste jag köpa nya stövlar, för mina stövlar som jag har är håliga. Så de gör inte så mycket nytta när det regnar. Men inte behöver jag ju det.
0: Nej, det behöver
2: nej.
0: Jag äger ett par gummistövlar, men jag skulle aldrig sätta dem på mig faktiskt. Så jag vet inte ens varför jag har dem.
2: Innebär inte ens om du får ut och fiskar något?
0: Va? Fiskar jag med gummistövlarna?
2: Ja, ibland.
0: Kanske varför ska jag fiska med gummistövlar?
2: Inte vet jag. Jag brukar inte vara fiska. Jag bara tänker att ibland kanske man fiskar.
0: Jag hatar gummistövlar. Jag tycker att det är fruktansvärda skor. Det är liksom, jag förstår inte varför man alls har dem.
2: Galonbyxor och gummistövlar var ju det hemskaste som man kunde ha när man gick på dagis.
0: Ja. Jag har alltså mina gummitossor. Mina helt vanliga skor som jag har året runt har jag också på vintern och när det regnar. Ja. Ingen skillnad. Så jag behöver inte i alla fall fundera på att plocka bort gummistövlarna. Men jag blev så glad när jag läste att det ska vara fint väder hela den här veckan. För det ska vi inte faktiskt ta för givet i vårt land i slutet på september, början på oktober.
2: Nej, jag kom också hem från Grekland förra veckan, kom hem till en helt regnigt Helsingfors. Och sen igår så var sådär, vad är det jag skymtar?
0: Nej, det var strålande sol igår.
2: Är det blå himmel? Nej, men...
0: Och det var till och med varmt i solen.
2: Folk var ute och sprang i shorts och t-shirt.
0: Jo, jag hade hoppare och jag är ju ännu shorts på mig. Jag är ju shorts på mig i den här talande stund.
2: Ja.
0: Så jag shorts på mig. Så det betyder att den här veckan behöver jag inte ta bort shortsarna heller.
2: Nej. Fucking show. Gud vad vi ska njuta.
0: Ja, och det här handlar nu inte bara om Helsingfors där vi för tillfället sitter med Nelly och sänder det här programmet, utan det här handlar om nästan hela landet. Att det var bara uppe i norr som det kanske skulle vara lite möjligt.
2: Åh, kan inte du som lyssnar skicka in någon bild på hur fint du har det nu? Skicka in till oss på WhatsApp 044 7800 180.
0: Ja, berätta också varifrån bilden kommer.
2: Ja,

0: där. Tobias Rahim och Delara med Tätt på, som du hör i Extrem eftermiddag. Klockan är 13 minuter över 1.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Passligt är det nu att prata om det som jag ska prata om när vi har sagt att det är så fint väder den här veckan i hela Finland. För nu är tiden kommen.
0: För vad?
2: Nu är julkalendrarna ute i matbutikerna.
0: Det är sant, det är sant.
2: Tiden varje år där man klagar på att nej, det är för tidigt. Det är för tidigt.
0: Och här sitter vi nu. Måndagen 28.9.2026 klockan 13.14. Vi har ju spått att det här kommer att hända i framtiden.
2: För det händer ju varje år.
0: Ja, för vi har ju redan gnällt på att Halloween-grejerna är framme.
2: Jo, men nu har man tagit fram julgrejerna. Mm. Och inte ens bara i matbutiken att vet du, de här kalendrarna är uppe. Utan Det finns också en sån här inredningskedja.
0: Ja, det finns många.
2: Ja, och... Men jag vet att bara en, eller så vitt jag vet så är det en så här långt som har börjat sälja tomtar och ljuslyktor nu också.
0: Ja, jag var också alltså redan förra veckan så var jag i en sån här kedja som är svensk, vet jag från första början. Det är inte en inredningsbutik, men du kanske det är väl en sån här ihopplock av allt möjligt.
2: Ja.
0: Och där var det redan förra veckan så var tomtarna och julgranarna uppe.
2: Och jag var så här, och vad var det för? Det är fortfarande, men det är slutet på september.
0: Ja, alltså det var förra veckans, skulle det ha varit torsdag.
2: Men är man så taggad på julen?
0: Absolut inte. Men nu såg jag också att under veckoslutet skulle jag, vet du, igår, eller lördagen. Ja. Så då hade julkalendrarna kommit upp i matbutiken Ingo.
2: Ja, så att, här försöker man hålla kvar i sommaren så länge man bara kan. Att man har inte riktigt antagit, eller liksom accepterat att nej, men nu är det höst.
0: Nej, det är inte ens oktober ännu.
2: Nej,
0: vi ska nu ha hela oktober och hela november ska vi ha framför oss. Och sen är det nu halva december. Okej, julkalendrar ska man ju börja äta 1 december. Men jag är så glad att jag inte har barn och måste ta med dem till butiken och lyssna på det här marrande i 2 månader. Kan vi köpa sina chokokalendrar? Kan vi köpa chokokalendrar? Kan vi mamma köpa sina chokokalendrar? Mamma, kan vi köpa sina chokokalendrar? Tyst! Nej! Nej! Vet du?
2: Det är sommar!
0: Det är sommar! Vi ska åka båt! Och äta potis och kräftor!
2: Som du ska ha barn. Du är ute i mitten av december med shorts med barnen på sjön.
0: Ja.
2: Och vi trevligt, hörni! Det är sommar!
0: Sommar! Sara Larsson har inte ännu sagt att det har blivit vinter! Så här kommer det va?
2: Ja.
0: Jag är så glad att jag inte behöver leva med det här. Annars också vet du Halloween-grejer och sånt här. För att det är ju så hemskt. Jag vet inte. Är det så här att man sätter upp de här grejerna så tidigt för att barn ska börja marra om att de vill ha dem?
2: Säkert.
0: Jag tror det. Jag tror det på riktigt.
2: Ja, säkert. För det, man är på... Var det Ålands Radio eller någon av tidningarna på Åland som hade pratat med en av försäljarna på den här inredningsbutiken.
0: Mm.
2: Och försäljaren hade sagt... Ja, de här initiativen kommer uppifrån. Men det gör lite ont i magen att sätta fram tomtarna i september.
0: Mm. Ja, det förstår jag.
2: Men nu är det Lisa och Pelle som ska ha...
3: Mamma! Yeah. Kan vi köpa chokokalendrar? Mamma, kan vi köpa sina Halloween-dräkt? Mamma, jag ska ha Halloween. Mamma, jag vill ha en spooky Oktoberbox.
0: Vad heter det där tönttrenden som kom förra året?
2: Det är säkert Oktoberbox.
0: Det var vet du sådär att man skulle laga till sitt barn. Vet du, en box med så här mysiga Halloween-grejer.
2: Nej, det är sommaren nu!
0: Ja.
2: Det är sommar!
0: Inga puppar! Språka blommor! Och båt!

0: Narrow My Eyes av Ellen Kraus.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Ben's and Boone med The Time of My Life.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Säsongen är ju helt klart igång. Förra veckoslutet i Ingo hade vi skördemarknad, sen var det i Eknäs här nu i slutet på veckan. Både skulle det ha varit torsdag och fredag var det höstmarknad, som det brukar vara där på sportplan utanför simhallen. En otroligt viktig marknad. Och sen hade vi också matmarknad i Ingo nu lördag söndag.
2: Jag tror att det var skördemarknad också, eller skördefest tror jag det var första gången i Borgo förra helgen också.
0: Ja det är ju de här tiderna som det börjar.
2: Ja, det är riktigt överallt.
0: Och jag älskar när liksom marknaderna drar igång och man vet att det hela hösten och det håller på ända fram till julen. Och i Ingo, det känns som att det är marknad varje veckoslut.
2: Gud vad mysigt.
0: Och varje som varannat.
2: Och, så ska det, och det ska aldrig vara riktigt bra väder när man står där, utan det ska vara lite sådär, lite höstruskigt.
0: Det ska det vara.
2: Och så sockor ska man ha på sig. Och lilla prasseljackan.
0: Ja, och man ska klä sig som att man är ut, eller man är liksom utomhus, eller som att du är ute och vandrar typ. Så klär sig väldigt många när de är på marknaden. Men sen finns det också de som har klätt upp sig. Och att de är fina. Men jag var ju då på matmarknaden under veckoslutet. Jag hade många bekanta som var där och sålde sina diverse produkter. Så då hamnar man ju stanna och vet du, prata med alla i tälten och så kunde man chilla lite där med dem och vet, så gick man nu runt och spenderade många timmar där.
2: Ja.
0: Men det är så roligt för att jag följde också med då andra människor som var på marknaden.
2: Ja.
0: Marknaden började 10 och så slutade den klockan 4, så det var ändå i 6 timmar.
2: Oj, länge.
0: Så, ja, det fanns de som kom tidigt, liksom före det öppna. Och så fanns det de också som sen sprang iväg när det kom lite regn och sådana som trivdes många timmar. Ja. Men då när jag ibland träffade dem som jag kände och de stod och sålde, så när jag blev i deras tält då och pratade med dem och chilla lite, så följer jag med de här andra personerna. Och det är så roligt för att folk då som är på marknaden försöker ju sälja sina grejer.
2: Förstås.
0: Såklart. Det är ju därför du är på marknaden. Men orsaken till varför människor inte köper är ibland jätterolig. Så jag la, då märke till orsaker till varför människor då inte köper någonting eller går iväg från de här tälterna, att vad de säger.
2: Jag tänkte säga det. Är det liksom den egentliga orsaken eller är det bara vad man säger? Och den vanligaste är väl sådär, jag ska fundera på det, jag kommer tillbaka.
0: Ja, det var tillbaka. En.
2: Ja,
0: det var en väldigt tydlig. Ja. Sen var en annan, när marknaden just precis hade börjat, så svarade de, jag har just precis kommit på marknaden.
2: Och då kan man inte köpa?
0: Nej, det var orsaken. Att jag kom just precis. Så då köper jag inte nu. Vilket jag tyckte att var det roligaste. Det var många som sa så.
2: Okej, rimligt.
0: Ja. Sen var det också, också en väldigt vanlig var att jag har hemma. Vet du till exempel kex eller honung? Att ni har hemma.
2: Jo, då har du det billiga hemma. Men det här är, vet du, hemmaslungad från, vet du, inte vet jag, Fagervik eller någonstans.
0: Ja, varifrån som helst. Men det är så, nej, att jag har kex.
2: Ja, vad gör du här då, Britt-Marie?
0: Ja, det är den känslan jag fick. Men min favorit var på riktigt den här som folk sa i början.
2: Ja.
0: Var att, ja, jag vet inte att jag kom just på marknaden.
2: Jag har inte minne i behåll, jag vet inte vad jag vill.
0: Och jag tänkte, jag stod bara där och tänkte när det var många som sa att nej, jag kan inte köpa nu för jag kom just. Men varför kom du ens hit? Liksom, att behöver du, är det någon karenstid eller vad är det du jobbar med? Och sen var det också jättemånga som sa att, för att ofta när man går på marknaden, man går inte ensam utan man är då kanske med ett litet gäng eller man är tillsammans med någon.
2: Ja.
0: Så då var det också att jag kan inte nu, att jag måste gå och liksom söka upp de andra först och så måste de komma hit.
2: Och så hur stort är det? Alltså, vet, jag måste gå och söka dem och så är det 5 meter bort.
0: Ja.
2: Och där var ni, oj, du springer dit.
0: Ja. Och var det sådär, okej. Okay. Jag bara vet, jag stod där och låsa av människor och var sådär. Ni är så roliga.
2: Ja.
0: Ni är så otroligt roliga.
2: Fredde skrev in på WhatsApp 044-7800-180. Kan man inte bara säga nej tack?
0: Det är ju det, vet du.
2: Ja.
0: Men jag tror att det finska folket har det jättesvårt. Och ännu till också Ingo som är en jätteliten. Det är liksom en liten by, det bor lite på 5000 personer där. Det är lokala aktörer som är där och säljer. Ofta, du kanske känner dem lite eller känner dem lite halvt. Så det blir lite jobbigt,
2: vet du.
0: Så då kan man inte säga nej tack.
2: Kan man inte?
0: Då, och man ser ju att människor hittar på.
2: Ja.
0: Man ser ju sådär att det är fine, vet du.
2: Ja.
0: Om jag skulle vara försäljare där skulle jag vara såhär, det är okej om du inte vill köpa mina ljus.
2: Nej.
0: Men att din orsak behöver inte vara att du måste gå och söka din man som är i korvtältet.
2: Jag tycker typ att det är att lämna över skammen, för jag som försäljare skäms mer när jag märker att de ljuger.
0: Ja.
2: Alltså såhär, okej, men det är dåligt då. Nej, det behöver inte.
0: Och sen var också, vet du, orsaken att man säger, ja, men jag ska börja fara nu. Okej. Okay. Ja. Men varför står du? Varför står du här i tältet? Folk är så roliga.
2: Ja.
0: Jag tänker, finns det någon där ute som har varit någon gång sålt på marknad eller bara annars varit på marknad och lagt märke till människors beteende just och orsaken till varför de inte vill köpa någonting? Att finns det sådana kommentarer? Hör jättegärna av dig på WhatsApp där numret 044 2800 180 och berätta.

0: jag, Ultra Nate, med Moving to the Sun.
1: Vad är en god ursäkt att inte köpa någon när man är på en marknad? För då på en marknad är det så privat också, för alla har ju sina små stånd typ. Mm. Och så är man sådär, man står face to face och så vill man inte riktigt köpa något. Och då säger man, nej men nu, oj, jag måste gå leta efter någon annan.
0: Ja, eller, och, nej, jag kan inte köpa nu, att jag kom just precis.
1: Ja, då skriver, nu ska vi se, Mel Propel skriver in på Arena-chatten att är det inte för att man inte ska behöva bära grejerna om man precis har kommit dit alltså?
0: Jo!
1: Om man köper något på vägen ut liksom.
0: Vet du vad, det där var faktiskt en jättebra orsak, för det där hörde jag också.
1: Ja.
0: Att först ska man gå omkring och att folk går kring och tittar lite. Mm. Och sen så köper man innan man far, så man inte behöver bära på allting.
1: Ja, för är det en vanlig marknad så kan det ju vara att man köper en ring och det är inte så tungt att bära på. Men nu har det varit matmarknad.
0: Ja.
1: Och ska man då köpa någon lår, grisboge, så det är ganska tungt att bära på.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Så. Och jag har ju då alltså varit på matmarknad i Ingo under veckoslutet. Jag var där båda dagarna och gick omkring där och tittade och följde med människor lite. Och det här var väldigt... Det här var liksom kommentarer jag hörde av andra människor när de skulle köpa någonting. Och jag tyckte att det var jätteroligt.
1: Jo. Sen så skriver också Dani in till på vår WhatsApp 044-7800-180 att det är samma som när man har försovit sig. Chefen ringer och frågar, sover du? Varför svarar man alltid nej? Ja.
0: Det är men,
1: jo. Nej, jag är vaken. Jag har bara med flit inte kommit in på jobbet.
0: Nej, jag sover absolut inte.
1: Jo, nej.
0: Ja.
1: Jag var ju också på marknad i helgen. För utanför mig så brukar det vara marknad varje söndag.
0: Mm.
1: Så länge vädret tillåter. Och då tänkte jag, men yes, nu kan jag gå dit och köpa kantareller. För jag går inte och plockar själv. Nej. Jag vet inte vart jag ska fara. Och så går jag dit och letar reda på de billigaste som jag kan hitta. Och så hittar jag någon för 4 euro. Och så vet du, det är alltid, vet du, någon sån här liten äldre gumma typ som har varit och plockat de där svamparna. Och så pratar hon ingen engelska i princip, och hon pratar ingen svenska och jag pratar inte finska, så det var, vi försökte på dålig finska tillsammans liksom att säga, jo, jag ska köpa det här nu.
0: Ja.
1: Och så ska jag använda Mobile Pay och hålla på, och så funkar det inte för att min bank håller på och uppdaterar. Och så säger jag... Och så ska jag försöka på dålig finska.
0: Förklara.
1: Det går inte, och du vet, jag vill inte vara den med dålig ursäkt nu.
0: Nej.
1: För nu har jag stått och hållit den här svampen i handen.
0: Och på riktigt vill att köpa.
1: Ja, och så vill ju inte vara den som bara, nej men nu måste jag gå och leta efter någon.
0: Ja.
1: Men så då måste jag visa till henne, titta, det går inte, det går inte.
0: Ej toimi, se on riktigt.
1: Ja, och jag sa, ej tarvitse.
0: Sa du ej tarvitse?
1: Jo, så det blev ju ännu värre.
0: Det betyder att du inte behöver dem.
1: Jag vet, jag fick ju reda på det sen. Det blev ju ännu hemskare. Fruktansvärt var det.
0: Varför gjorde du så?
1: Jag försökte. Jag trodde det var rätt.
0: Ej tarvitse. Uj, vad ful.
1: Nej, kastade något.
0: Kastade på mig. Så ej tarvitse sino.
1: Nej.
0: Äcklig sien, Nikitas. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Middle Milk och Anna Timgren med Wind Child. Det hör du när klockan är 13.37.
1: Elite!
0: Det är extrem eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag har varit på matmarknaden i Ingo under veckoslutet. Jag har ju då träffat människor jag känner där, men jag har också lite iakttag i andra personer som har varit på marknaden. Jag älskar ju också för att Jacques talar med bred dialekt och det är morgens, no, hur är det hemma nu då? Och sånt här. Så jag älskar att stå och titta och lyssna på människor.
1: Har du också kunnat plocka upp lite så här lokalt skvaller? Att det var sådär, ja, hur är det nu med... Du vet, ja. Så står man där.
0: Nej, tyvärr har jag missat det. Nej, vad tråkigt.
1: Äsch, att så synd.
0: Att jag inte alls fick ta del av hur Lindholm skalle nu mår efter att han föll.
1: Bröt lårbenshalsen.
0: Ja, det har jag ingen aning om. Nej. Men det som jag fick ta del av var personer på den här marknadens orsak till varför de inte vill köpa någonting.
1: Mm.
0: Och det var många olika personer. En del hade samma ursäkt, sen så kom det nya ursäkt. Och det var också i olika stånd. Och ett av det vanligaste var, för det var, jag var ju såklart på matmarknaden när den började, för att det är som man gör 10 på morgonen. Mm. Det var många orsaker varför de inte köpte, att jag kom just.
1: Ja.
0: Och det, jag förstår det. Jag menar att om du ska vara där länge, du ska kanske ta en plätt, du ska kanske gå och titta lite, du ska kanske rida lite ponny och sånt här. Så att du kanske då inte vill köpa de här vitlökarna, inlagda vitlökarna genast.
1: Nej, precis.
0: Men sen så kommer det också in av Fredde, att det där med att när jag kom just till marknaden förstår jag ändå lite, för man kanske vill gå och kolla igenom först. Jag menar, alla slänger inte runt pengarna så som du, Nadde. Och just vet det. Du vad? Man skulle faktiskt kunna tömma hela bankkonto när man går på marknad. Att gå på marknad är en så otroligt dyr hobby.
1: Mm.
0: För att om du skulle vilja köpa någonting från varje tält, så blir det flera tusen euro säkert att kosta. Men redan det att om du vill köpa ens lite, så därför förstår jag att man vill gå runt och titta för att man kanske har en liten budget. Om vi tänker 50 euro på en marknad, du kommer inte jättelångt med det. Och då den här matmarknaden var liksom, det var så här lokala aktörer som var där och sålde, det var närproducerat, det var handgjorda grejer och sånt kostar mer för att ingenting var, det var inte kedjor, det var inte liksom något snabbmod eller sånt här.
1: Nej, precis.
0: Utan saker som har tagit länge och råvarorna kostar jättemycket. Så 50 euro är mycket pengar.
1: Mm.
0: Men jag menar, det kan ju få flera hundra euro på en marknad ifall du vill köpa allting. Så
1: jo!
0: Om du går fram till varje stånd.
1: Herregud, jo.
0: Ja, så jag förstår att man måste kanske säga nej och just lite fundera vad man ska köpa.
1: Men för det är också när man går på marknaden så är det alltid, vet du, hembakt surdegsbröd. Mm. Det gör man ju inte själv. Men den kan jag ta. Ja, men det kostar 4,50, det är ingen fara.
0: Mm.
1: Och sen är det, vet du, sylt och sen är det någon ost kanske och så är det, vet du, någon stickad strumpa och mitt i allt så står du där och har betalat, vet du.
0: Så är du uppe vid 100 euro.
1: Ja.
0: Lätt.
1: Och så bara så, jaha. Nej, nu kom jag inte så långt på det här. Nu har hela lönen för dig.
0: Och sen känner jag mig också, för att jag tycker ju jätteofta att mycket saker är dyra.
1: Mm.
0: För att jag tycker ju om när det är billigt.
1: Ja.
0: Och det finns erbjudanden då, och det är rabatt. Och jag blir irriterad på mig själv när jag vet att jag är på marknad. Jag vet att de här personerna kommer hit, många av dem livnär sig

0: vet du.
1: De ska få mina pengar.
0: Men sen så älskar jag ändå att stöda lokalt. Och jag älskar att stöda, vet du, så här småföretagare och sånt. Men sen är det ändå någon så här sur gubbe i mig där. Bakom långt i den här hjärnan. Men så här, nej det är så dyrt. Nej det är så dyrt. Och det, också, det hörde jag också folk säga.
1: Ja. Och sen, sen så köper man ju ändå. Man, det hör till. Man ska säga, nej det är så dyrt. Men jag tar två, tack.
0: Det,

0: Storm 2 av Generation och Young Lean. Det var du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
3: Extrem.

0: I natt var det MTV Video Music Awards.
1: Åh, är det sant?
0: Ja.
1: Jag är så ledsen att det, ett, jag inte ens vet om det. Två, jag bryr mig inte i dagens läge mer.
0: Nej.
1: Tre, alla minnen som väcktes i mig när du sa det. För jag och min kompis Oskar i Hange, ja, när vi gick i högstadiet och så här. Så det här var liksom vår bästa natt. Ja. Då var vi alltid vaken.
0: Du kollar alltid på det.
1: Jo.
0: Det är typ som folk som sitter uppe och kollar på de här fotbolls... vad heter det? Rugby.
1: Mm.
0: Vad heter det? Super Bowl.
1: Super Bowl. Ja. Och sen så kollar
0: ni kollar på VMA.
1: Jo, det gjorde vi. Och det var liksom, det var det bästa.
0: Ja.
1: Och sen så tittar vi alltid på repriser efter skolan igen. För att ifall man hade missat någonting.
0: Gud, vad ikonik. Mm. Jag har aldrig kollat på det själv faktiskt. Men man har ju sett alla ikoniska klipp därifrån. Det var väl VMA, tror jag det var, som var det inte då Britney och Madonna pussades på scenen, tror jag också det var.
1: Ja, det var väl kanske.
0: Ja, och sen hade det varit liksom andra.
1: Ja, då när Rihannas låt Disturbia kom ut, så då till exempel så vet du, så hon var ju huvudartisten där då, och sen var det också, det var sina andra, men det var då när musikvärlden var som bäst.
0: Ja,
1: 2010-2013.
0: Något sånt ju.
1: Typ.
0: Men i natt i alla fall då, så har man ju givit olika priser till olika artister. Taylor Swift har nu alltså blivit den officiellt mest prisade artisten på MTV VMA.
1: Ja.
0: Väldigt nischad, alltså inte mest prisade kvinnan i världen utan bara MTV VMA.
1: Ja.
0: Tidigare låg hon jämt med Beyoncé.
1: På riktigt.
0: Men Beyoncé verkar inte riktigt jobba lika hårt som Taylor Swift.
1: Men det gör hon ju inte.
0: Nej, alltså, I'm so sorry, men hon gör verkligen inte.
1: Eller sen kanske de jobbar lika mycket, men Taylor Swift får vara mera publicitet och bättre bli hyllad mera. Och vinna mera pris.
0: Ja.
1: Fast Beyoncé tror jag inte bryr sig så mycket.
0: Jag tror inte heller det. Och jag tror att Taylor fortfarande tycker att det är jätteroligt. Men Beyoncé är ju liksom, hon ska vara mamma nu. Och, vet du,
1: och jag bor separat från Jay-Z. Och,
0: ja,
1: han är bara otrogen. Och vet du, så här. Så,
0: ja, livet kommer emellan lite. Mm. Ja.
1: Så jag tror inte att hon bryr sig. Och hon brydde sig kanske mer när hon var ung. För jag tycker ju att VMAs är, det är alltså då Video Music Awards.
0: Mm.
1: Så det var i alla fall så här... för unga artister, tyckte
0: ja,
1: jag.
0: Ja, när hon sjöng Single Ladies, den...
1: Exakt. Ja,
0: den.
1: Vet du, den här tiden.
0: Då
1: vet du när Rihanna inte ens hade fyllt 30 ännu. Det var liksom, det är de artisterna där du, före du har fyllt 30 eller sen när du är lite på 30.
0: Mm.
1: Så då är det hippt och coolt.
0: Precis.
1: Jag menar, Beyoncé är ju snart 50. Hon bryr sig inte.
0: Nej, hon har annat för sig. Mm. Men något som jag inte förstår.
1: No.
0: Nu, som sagt, jag ber om ursäkt varje gång jag pratar om det här. Jag är ingen Swift.
1: Nej, det är du inte.
0: Jag tycker alltså inte jättemycket om Taylor Swift. Och jag kan inte förstå
1: hur
0: hon har nu slagit liksom det här rekordet då. Att hur hon har fått så här mycket priser.
1: Nej.
0: Och jag är väldigt ödmjuk inför det här. Att jag är väldigt bestämd i vad jag tycker, men jag är också väldigt ödmjuk i att jag kan övertalas till motsatsen. Jag behöver att någon med ett tillräckligt starkt argument kommer och berättar till mig varför Taylor Swift är så bra. För jag har aldrig sett en så... Jag har aldrig sett en mer generisk och tråkig artist än Taylor Swift.
1: Och jag tror att man måste se djupare än sådär. Mm. Det är att om man vägrar att se förbi det att hon är generisk och tråkig, så då kommer man aldrig att förstå varför hon har vunnit så mycket.
0: Och varför är det så?
1: Men är inte det för att hon är jätte, vet du, hon är ju så här folkkär, hon älskas av alla, hon är inte hög i korken, hon har kommit från ingenstans, hon är inte ett nepobarn, vet du. Hon har ju jobbat upp sig hit, och hon gör ju jättemycket välgörenhet, hon är på riktigt jättesnäll med sina arbetare, hon ger dem stora bonusar, hon bryr sig om sina föräldrar, hon bryr sig jättemycket om sina fans.
0: Men då ska jag ändå tycka om henne. Jag har liksom ingenting mot henne, det är bara hennes musik. Jag skulle aldrig betala... Är hon smal eller vad sa du?
1: Det är smart.
0: Ja, ja.
1: Är hon också. Och hon har ju också blivit hyllad för att hon skriver ju jättebra låttexter. Vet du? Jo, jag vet att du sitter här nu och
0: rynkar. Min pojkvän gjorde slut med mig igen.
1: Men hon skriver det inte så där, vet du. Det kanske handlar om att min pojkvän gjorde slut med mig igen. Mm. Men det är liksom... Hon svänger.
0: Visste du var trubbel när du kom in.
1: Ja, men den har hon ju inte skrivit väl helt själv. Utan det är någon som skriver det. Men så att hon har ju hyllats för sättet hon använder språket.
0: Okej.
1: Okay. Jag håller med dig, Nelly. Om att jag inte heller kanske förstår, men jag försöker ändå se det stora, hela.
0: Det uppskattar jag.
1: Ja, för att det finns en orsak till varför hon är en av världens mest mäktiga människor för tillfället. Och en av världens största artister för tillfället.
0: Ja, och det
1: blir man inte. Det blir man inte om man är generisk och tråkig.
0: Mm.
1: Eller du måste vara något annat än det också.
0: Ja, men jag kan, vet vad, jag är övertygad om att hon är en bra person. Jag behöver fortfarande starkare argument för hennes musik. Men ja, Anna har hon gjort i alla fall, så grattis till henne.

Klockan den närmar sig 14. Det betyder att det ska bli nyheter med Laura här i studion riktigt just. Men före det lyssnar vi på Gracie Abrams med Look at My Life.

0: Det där var Gracie Abrams med Look at My Life som du hör där i Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 14 och Laura är här. Det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Godkända bekämpningsmedel på potatisodlingar som kan lämna evighetskemikalier i mark och vatten. Det här visar en färsk undersökning från Sverige. Enligt undersökningen så finns det dubbelt så mycket så kallade PFAS-kemikalier, eller då evighetskemikalier som de också kallas, i vatten vid potatisodlingar jämfört med närliggande gårdar där man inte odlar potatis. Och mer specifikt så handlar det om TFA som bedöms vara både miljöfarligt och reproduktionstoxiskt, det vill säga att det kan påverka människans fertilitet och barn. Utveckling. Lars Wik som led forskningsprojektet i Sverige säger att det är förvånande att det här resultatet i studien faktiskt var så här tydliga och att det finns orsak att vara lite orolig över de här bekämpningsmedlen som används i potatisodling. Någon motsvarande undersökning så har inte gjorts i Finland, men enligt Säkerhets- och kemikalieverket TOKES så säljs det i Finland omkring 50 bekämpningsmedel som bryts ner till det här ämnet TFA. Mm. Och EU så håller just nu på att undersöka riskerna med en del ämnen som då kan bryta ner till det.
3: För att TFA är inte, man får liksom inte använda det som det är, utan det är bara att de kan förvandlas till det här.
1: Ja, nu kommer jag inte exakt vad det heter, det här ämnet, men
3: nej,
1: att
3: precis.
1: Man har använt det i, så just det bryts ner och så blir det sådana EVS-kemikalier kvar.
0: Ja, ja, blir det då i potatisen som man äter?
1: Det påverkar också marken och potatisen. Mm. Vidare till något helt annat. Ett fenomen med katten i hatten sprider sig på sociala medier, lite som det här clownfenomenet för 10 år sedan.
3: Ja.
1: Det var hösten 2016 som personer utklädda till clowner plötsligt började dyka upp runt om i världen. De syntes utanför skolor, i parker och längs mörka vägar, och vissa bara stod och stirrade medan andra till och med jagade och skrämde människor. Mm. Och nu är fenomenet tillbaka, och den här gången så är det katten i hatten som försöker skrämma folk. Den här karaktären så kommer från en barnbok från 1957, och den känns då igen med så här med sin stora rödvita cylinderhatt.
0: Mm, och den här katten är ju då vitsvart också.
1: Ja. Mm. Ja. Och Kouvolan Sanomat så skrev förra veckan att skolelever har berättat om en skrämmande kattfigur som de har sett i Kouvola. Och liknande berättelser om en kattklädd person som sprids just nu också på olika håll i världen. Till exempel i Sverige så rapporterar Aftonbladet att flera ungdomar har bjudits in till grupper på Snapchat och TikTok där olika katten i hatten-konton påstår att de till exempel ska genomföra dåd på deras skolor. Det senaste fallet så skedde till och med igår kväll gällande det här. Och de här kontorna så listar också upp olika namn på personer som den då är ute.
3: Men fy nu!
1: I Sverige så har flera av de här händelserna polisanmälts och bedömts vara tomma hot, men i några fall så har polisen inlett utredningar.
0: Usch.
3: Nu.
0: Varför är det alltid till hösten när det blir mörkt som det ska börja hända? Så
3: skaffa en annan hobby, tänker jag.
1: Mm.
3: Gå och dansa.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, spela med dina kompisar på telefonen.
3: Ja, rör gräs.
0: Ja.
3: Inte vet jag.
0: Alltså vad som helst.
3: Men inte här.
0: Nej, drick en kalja. Två.
1: Ja, bra. Yes, mera nyheter hittar man i Yle-appen och sen också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Och så blir det också mera nyheter i Extrem eftermiddag klockan 15 här tillsammans med Laura. Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Noah Kahns låt Orbiter som skär ända in i hjärta, tycker jag.
1: Ja, själen spricker.
0: Herregud.
1: Som vi hörde här i nyheterna så är det nu igen ett sånt här fenomen på sociala medier när man ska bli lite rädd, och då ser man den här katten i hatten nu då, och så ska man akta sig för den. Och för, tydligen också så har det gjort så här en grupp där man har bjudit in olika människor, där man också skriver var man ska utföra dåd och var man ska akta sig, där man också har, i de här grupperna så har man också listat olika namn på personer som den här katten i hatten ska vara ute efter.
0: Ja.
1: Och ditt och datt.
0: Och vet ni vad? Om jag blir medsatt i en grupp där katten i hatten berättar att den är ute efter mig, jag avslutar mitt eget liv före. För att jag, alltså jag, det finns inte en värre känsla än att vara rädd.
1: Nej.
0: Du, att på riktigt, du, när hjärta är i halsgropen.
1: Nej, fy.
0: Och jag fick så obehag, jag såg det var TV4 Nyheter som hade satt upp den här grejen idag om att det här är ett jättestort fenomen. Jag är i en sån situation just nu i mitt liv där jag inte kan öppna upp TikTok för att det ger mig ångest. Så jag har inte varit på TikTok sen maj, tror jag.
1: Nej.
0: Kanske april. Mars. Yeah. I don't know. Så jag har nu lite missat de här katter i hatt. Tur det.
1: Jo, jag har bara liksom fått reda på det via nyheterna. Tack och lov.
0: Ja.
1: Men det, som vi också nämnde tidigare då, så för typ 10 år sedan så var det ju det här att folk skulle vara ute klädda till clowner. Mm. Och så skulle man, vet du, stå i mörkret på någon vägkant, och om någon körde förbi så skulle man börja springa efter dem.
0: Ja. Eller... Och det var så galet. Det var på riktigt, det var så galet.
1: Så helt galet.
0: Och om jag nu inte minns fel, så jag, när det här clownfenomenet var en grej, så bodde jag i Hangö, och då var det någon som klädde ut sig till clowner där och jagade folk på mörka gränder. Och jag blev aldrig utsatt för, jag har nu inte blivit utsatt för katten i hatten heller.
1: Nej.
0: Hatten i katten var det där djurspektakel heter. Men jag kan tänka mig att det är samma känsla som när jag brukar gå till Borgbacken ibland under Eek Week, och då får du ju gå till en sån här, det är en liten gränd som de då har byggt upp på det där nöjesfältet, och där är det riktiga människor som är utklädda till monster, och så ska du gå där och de skrämmer
1: dig. Nej tack, det är så bra.
0: Och då betalar jag för att gå där och medveten om att jag kissar ner mig. Vi har varit där med jobbet, jag har skrikit som en liten flicka tills jag är hes och typ att du sitter någonstans och gråter, för jag tycker det är så obehagligt! Och det att man inte ens betalar, liksom, man betalar inte för det, utan någon bestämmer att ändå skrämma dig på det där viset. Nej, nej.
1: Nej, det, alltså, det är så bra. Men också,
0: min
1: puls
0: slutar tvärt.
1: Du faller pladask ner direkt och dör.
0: Ja, jag skulle inte orka kämpa för mitt liv, för att jag skulle vara så rädd. Jag är så rädd.
1: Du, så, okej, ta mig nu bara. Jag orkar inte ens.
0: Nej.
1: Det är så bra. Det var ju också för 2018-2019 någonting, så var det den här Momo som spred sig på sociala medier, där också alla var så rädda för den. Åh, akta er för Momo.
0: Momo är ju alltså den där som, det, ett anime, det är en animerad flicka som har långt hår, stora ögon och är vit i kroppen.
1: Ja.
0: Ser lite ut som Kauna, The Grudge.
1: Ja, lite, bara fast animerad.
0: Ja. Och jag vet att det finns ju massa skrämmande spel på Roblox som man kan spela.
1: Mm.
0: Jag brukar vara på Roblox och spela, för jag tycker det är ganska roligt att spela de här spelarna. Och i alla fall de här skrämmande spelarna. Och där är Momo ett av karaktärerna i ett spel i alla fall, som du spelar, och då så kommer den, vet du, och tar det.
1: Och just med spelvärlden så var det ju Slenderman som trendade där förut också, innan Momo.
0: Jo.
1: Men det måste ju vara, alltså, vet du, 2013 kanske, eller något
0: sånt. Ja, garanterat.
1: Tidigare än så kanske.
0: Ja, det
1: och då var
0: det
1: också, man var rädd för att köra i skogen. I alla fall när jag körde moped, kom jag ihåg.
0: Jo, alltså, man trodde att Slenderman skulle vara i skogen.
1: Jag vågade inte titta i backspegeln om det var mörkt bakom mig, för att då skulle Slenderman stå där.
0: Alltid låsta dörrar i bilen.
1: Jo, och då måste man alltid kolla in i baksätet för att sitter nu Slenderman här?
0: Ja, det. Slenderman är så stor att han skulle aldrig ha rymts in i min lilla golf. Men måste ändå se att om han skulle sitta på baksätet.
1: Ja.
0: Men det, på den tiden då, när det var Slenderman och Momo, det var ingen som var utklädda till dem.
1: Nej, det är ju det. Alltså, ni måste inte gå ut på gatorna och skrämma oss, för vi är rädda ändå som det är.
0: Det. Och jag tycker, om vi tänker nu katten i hatten.
1: Ja.
0: Är inte på riktigt en skrämmande karaktär, tror jag, från första början.
1: Nej, det är det inte.
0: Men... om du möter den på en svart gränd och någon är, så då är den skrämmande. Så
1: dödar mig.
0: Det är det att du kan vara utklädd till vad som helst.
1: Ja.
0: Och så står du någonstans där det är mörkt och det är skrämmande. En liten del av mig önskar...
1: att Morran och Tobias skulle stå där på vägkanten någon dag.
0: Alltså det skulle vara det bästa som har hänt mig.
1: Ja.
0: Jag skulle stanna och säga, gör vad ni vill med mig. Nej, men att jag skulle få uppleva det här katten i hatten fenomenet. Alltså jag skulle behöva...
1: Var försiktig med vad du önskar nu.
0: Mm. Jag är jätteförsiktig med vad jag önskar. Jag säger inte på statlig radio. Nej, men på riktigt. Jag skulle vilja känna rädsla. Mm. Det är ju, för man får ju något ut av det.
1: Då vet, ni vet var Nadde bor. Ni vet vad ni ska göra.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten

0: ofta får upp på min Instagram. Men sen har amerikanska mammor som visar i video hur de förbereder sig när det ska komma en orkan, till exempel. Mm-hmm. Och vad de då gör med barnen. Att det vet du, en sån här safety-video egentligen.
1: Ja, ja. Där, som vi inte alls egentligen kan relatera till, för vi har ju inte överhuvudtaget det här.
0: Inte alls.
1: Nej.
0: Det är liksom, det är inte, det finns inte en chans att blåsten kommer att ta ditt barn.
1: Nej.
0: Då är det ofta i de här videorna så ser man att det packas en liten väska och in i den här väskan sätts det då till exempel lite mellanmål. Det sätts ett bankkort och så skriver man på PIN-koden så att vet du barnet har pengar.
1: Mm-hmm.
0: Så sätts det in kanske lite kläder, någonting annat. Sen sätts det också namnskylt liksom, att man ser, vet du, det typ som en tatuering.
1: Men vad tror de att alltså, tror de att vinden ska ta dem på utflykt eller varför ska de ha liksom
0: jo,
1: det är
0: väl inte så att om vet du, föräldrarna försvinner. För jag menar, man kan ju faktiskt, om det är en jättestor, vet du, om Hurricane Katrina kommer
1: jo,
0: en gång
1: till, jag tillbaka, jag
0: så
1: ursäkt.
0: Tyvärr hamnar man ut på utflykt då, vare sig man vill det eller inte.
1: Ja, ja.
0: Och då att om man vet du, som ett litet barn blir separerat från sina föräldrar, så då ska det finnas ett telefonnummer och ett namn för barnet, kanske inte. I don't know.
1: Nej.
0: Och så visas det alla de här grejerna i safety-videon. Och så sätter man in barnen och sover i en liten skrubb då. Och så sätter man kanske hörlurar på åt den så den inte ska höra de här ljuderna. Och så sätter man en ficklampa med. Och liksom massa sån här, vet du, ett surviving kit egentligen.
1: Gud vad man ska vara redo. Man ska preppa sig så.
0: Mm. Och sen ibland så kan det, och det här är nu sådär att

0: jag kan inte relatera men jag kan förstå.
1: Nej,
0: men jag ändå liksom att jag blir ändå vet du jätteirriterad på de här videorna för jag är så, för jag är så där att oh, gud vad bra mamma du nu är. Eller vet du, det är liksom för det vet du så mamma på Instagram att så ska jag nu göra.
1: Jag kan väl förstår tycka du? Att det är fint att man vill sitt barn det bästa. Mm. Däremot ibland i såna här videor, nu har inte jag kommit över någon av de här videorna som du pratar om, men jag känner ibland,
0: varför får jag dem?
1: Ja, alltså faktiskt varför får du dem? Mm. Men jag vet inte, lite andra kanske så här för att du get ready with me med mina 14 barn den här dagen, att det känns lite sådär slösaktigt på något vis. Det är så mycket grejer hela tiden. Ja. Att, och det låter det som att det är här nu också. Att, jo, det är jättebra att vara förberedd i sådana här situationer. Men det, du ska ha, vet du, ett helt garage med grejer för att barnen ska sova i skrubben för att det blåser ute. Eller alltså, förstår du vad jag menar? Nu låter, jag försöker inte alls nedvärdera deras föräldraskap, men du förstår vad jag menar. Det ska vara liksom hela butiken.
0: Barnen måste sova i skrubben och det blåser ut lite. Det där är ur det i Finland. Men sen är det också, så får jag upp andra videon som handlar om samma sak, vet du, att hur du ska hålla dina barn säkra. Och nu har jag fått upp en video och nu är jag så här, jag vill bara, jag skulle vilja skriva till den här mamman, stanna hemma. Find någonstans med ditt barn. För att jag kan ofta tycka att mammor är lite för vet du, kontrollerande och att de vet du ska hela tiden tänka på att vet du måste vara safe, safe, safe före man tänker på någonting.
1: Och det här
0: annat.
1: Är nu USA som vi pratar om.
0: Det här är nu USA. Men det finns också sådana mammor i svensk Finland, det finns också sådana mammor i Finland där vet du, allting ska vara, vet du, säkerheten ska gå först.
1: Men i USA så känns det ju som att det finns giltig oro, eller liksom det finns fog det för finns sin oro. Det.
0: Men en sak som vi i alla fall här har i Finland, som de också då tydligen har i USA, alltså kryssningsfartyg.
1: Jo.
0: Och hur skulle du göra om du går upp, om vi säger nu Nelly att du har ett barn och ni far på kryssning, skulle du liksom måste ta i tag med något safety, vad heter det nu?
1: Ja, jag tänker på säkerhetsåtgärder.
0: Ja,
1: måste jag du tänker ta på i tag? Hur det var själv när vi åkte på kryssning hela tiden som familj när jag var liten. Det var ju inte så mycket, vi sprang runt och gjorde vårt,
0: så var det.
1: Ja, och så springer man i korridorerna och så springer man i badar och så springer man, vet du.
0: Ja, och nu är det den här mamman igen då på Instagram som ska vara, hon ska hålla sina barn så jättesäkra. Så när de går och sover på kryssningen,
1: ja,
0: så hon måste ju då, alltså de, det första de gör när de kommer till hytten att de kollar upp var flytvästarna finns. Och de kollar var alla de här nödutgångarna finns. Mm. Och när de går och sover så klär de på sig flytvästarna inne i hytten när de ska sova.
1: Nej, men det här är någon som, det här är ju, alltså det här är ju unikt.
0: Jo,
1: det här är ju inte gemene man,
0: nej,
1: som gör.
0: Så här gjorde inte min mamma och pappa med mig när vi åkte på kryssning till Estland eller Sverige när jag var liten. Och det här var ju nu då en amerikansk mamma också. Och jag älskar hur folk inte i kommentars, för det är ju i kommentarsfältet man far. Och folk är inte sådär, åh, du är så duktig som håller dina barn jättesäkra när ni är på kryssning. Mm. Utan alla är så här, varför åker ni på kryssning? Stackars barn, stanna hemma, vet du.
1: Men är det ragebait då?
0: Alltså det kan ju bra vara det. Men sen vet man inte när det är USA.
1: Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Ja. Det är ju det. Men därför ibland tycker jag så att man behöver inte vara så där.
1: Nej, så bara, nej, någon vet du vad?
0: Någon gräns.
1: Lagom.
0: Lagom. Jag har hört om det. Extra med Nate och Nelly.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej. Okay.

0: Björk med Länge leve Fyrk. Det var du hör i Extrem. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Det är om dag imorgon då.
1: Så där låter det när det är dags för veckans visa ord. Ett lugn. Nej, men så här är det. Vi har extrem just så, där har vi det. Vi har extrem eftermiddag, är ju stora fans av både Morran och Tobias och alla deras kloka ting som de ju säger. Och på måndagar så brukar vi komma med lite vägledning för veckan. Kanske lite visa ord som du kan ta med dig för resten av veckan. Lägga bakom öra. Och
0: om du eller resten av livet också.
1: Ja, det är ju. Att är du, möter du något jobbigt så tänker du tillbaka på extrem eftermiddag och Morran och Tobias och tänker, det här gjorde det gjorde de bra. Så, den här veckan låter det så här.
3: Vad din jävla spis har ju sabbat min moped!
4: Och jag skriker. Jag kan ju inte ta ansvar för allting. Jag har ju mitt liv att tänka på också.
1: Ja.
0: De är sådana citatmaskiner, de är Morran och Tobias.
1: Alltså faktiskt.
0: Ja.
1: Och de är ikoner. Och de är sådana filosofer. Det hörde vi ju där bara. Och det här skulle man väl kunna ta liksom att du måste låta folk ta ansvar för sina egna reaktioner i livet.
0: Exakt.
1: Att här var det sådär att din spis har förstört
0: min moped.
1: Ja.
0: Det är ju liksom, så kan det vara ibland, men det kanske inte hjälper att skrika. Och det är att man kan inte ta ansvar. För nu var det ju som så att det var ju Tobias själv som gjorde så att Morran spis söndrar hans moped.
1: Ja, precis.
0: Och då så tycker ju Morran att hon kan inte ta ansvar för allting, att hon har sitt eget liv att tänka på.
1: Och ibland är det finaste man kan vara att vara lite egoistisk faktiskt. Ja. Att man inte bara är en sån här människa, vad heter det, people pleaser.
0: Nej.
1: Utan låt folk ta ansvar för sina egna handlingar och reaktioner.
0: Så här låter alltså veckans visa ord av Morran och Tobias.
3: Vad din jävla spis har ju sabbat min moped!
4: Och jag skriker. Jag kan ju inte ta ansvar för allting. Jag har ju mitt liv att tänka på också.
2: Det är om dag imorgon då.

0: Det här var Baby Wow av Carol G, Jodelina och Rosowski. Världens mest lyssnade låt för tillfället.
1: Enligt
0: den globala listan på den gröna
1: streamingtjänsten. Brukar du tappa bort saker ofta?
0: Jo och nej. Inte så att jag tappar bort dem. I Finland tappar jag aldrig bort någonting. Nej. Utan då håller jag alltid koll på alla mina grejer som jag har. Mm. Men hemma och på min sommarstuga tappar jag bort alla grejer. De på riktigt försvinner spårlöst. Mm. Så att jag tror att människor är kanske där och skäl. Så nu har jag tappat bort då mitt favoritmåttband. Det är borta.
1: Sen
0: har jag
1: det är också en sån normal grej att ha.
0: Ja, men jag har det är alltså mitt favoritbyggmärke som jag då har mina maskiner av. Mm. Så jag har ett sånt måttband också och det är borta. Det är borta, det var varit borta i morgon och jag vet inte var det är.
1: No.
0: Och jag är, det är på riktigt liksom att jag tycker inte att det är roligt. Och nu när vi lite pratar om det så får jag ångest och funderar att var det här måttbandet är för att jag skulle behöva det. Ja. Och sen har jag tappat bort då en avbitare här också inom... Nej. Så jättelänge sedan. Och ett innerfönster har jag tappat bort på min sommarstuga. Jag
1: vet... Tappat bort ett innerfönster?
0: Ja, för 2 somrar sedan. Okay. Jag vet inte var det. Det är borta.
1: Nej, det är unikt.
0: Ja.
1: Men det är...
0: Men det saker jag tappat bort.
1: Men du behöver inte känna dig så dålig, det ska du inte göra någon.
0: Nej, okej.
1: Nu ska vi se då. Nu vet jag inte vem, om det är liksom försvaret eller om det är NASA Armstrong Flight Research Center i Kalifornien som ska skämmas kanske. Okay. För de har tappat bort ett flygplan.
0: Hur?
1: Så här. Sist man såg det flygplanet var 17 maj. Mm. Också, förstår du hur länge det har gått? 17 maj?
0: Ja.
1: Alltså det, vi är 4 månader efter.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det liksom, jag vet inte varför det lyfts upp nu. Men att man nu inser, hej hörni, flygplanet är borta.
0: Vi vet inte var det är.
1: Nej.
0: Men någon vet ju var det
1: är. Någon vet ju var det är. Ironin med det här är att det här är ett så här spionflygplan. Som,
0: nej!
1: Jo, som har stått på utställning.
0: Det är ju spionera runt.
1: Och, ja, nu är, jo, snart kommer det säkert. För grejen är att det har inte flyget sedan 1999. Och det har bara varit på den här utställningen. Men så bestämde man sig sen för att nu ska den göra en inspektion. Och vad det här är för inspektion, det går man inte ut med.
0: Nej.
1: Och man vet inte var den här inspektionen... har gjorts.
0: Nej.
1: Varför? Var? Alltså ingenting. Vad det är man ska kika på? Ingenting. Och nu vet man alltså inte var det här flygplanet är.
0: Man har alltså ingen aning om var det är. Kan man ens...
1: Nej.
0: Så här annars om man tappar bort något så börjar man ju vet du söka någonstans. Man är sådär, kan det vara under sängen?
1: Ja.
0: Kan det vara i skåpet eller på bordet? Kanske jag har satt någonting på det. Men nu är ett flygplan ganska stort. Så att...
1: Ja, det är såhär, alltså såhär spionflygplan. Det är som ett stridsflygplan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så har...
1: Lite jobbigt om man då sen kollar under köksbordet och så
0: är det där.
1: Och så är det där.
0: Eller vet du, jätteofta stoppar jag bort mina hemnycklar och det är för att jag har satt lippisen på dem.
1: Ja.
0: Så har de sitt under lippisen.
1: Troligtvis inte.
0: Antagligen inte. Och vet du också så här, för man måste ju ha en regel när man söker. Och ofta i kylskåpet, dit har jag satt grejer.
1: Dit har de säkert satt det. Där är det.
0: Det är det. Att det är det där. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Love, Bring Me The Horizon. Vi håller på att prata om borttappade saker och jag nämnde här tidigare att jag tappade bort mitt favoritmåttband och det har varit nu borta i någon månad. Jag tror att jag liksom senast jag såg det var på våren, kanske i maj. Och orsaken till varför det här är mitt favoritmåttband är för att det har kommit en sån här verktygslåda som jag har då av mitt favoritmärke. Det märke som jag har alla mina maskiner.
1: Det är det där blå.
0: Det är sådana blått märke.
1: Ja.
0: Och så har jag då det här måttbandet och jag tycker jättemycket om det och jag tappar väldigt ofta bort mina verktyg. Jag vet inte liksom, de bara försvinner när jag river fram dem. Och nu har det där då måttbandet varit borta och jag har tänkt att det är ofta så att om man tappar bort något så mitt i allt uppenbarar det sig någonstans ifrån. Och så är man bara, här har det varit hela tiden under det här.
1: Ja, och nu har du inte hittat
0: det. Nej, jag har inte hittat det. Det har inte varit under någonting. Jag har lyft på alla grejer och det har inte kommit fram. Och jag har tittat under sängen. Och det är inte där. Och jag vet att jag har liksom måttat och haft mig med olika grejer. Och så här. Och sen är det också det, för jag brukar ju sälja grejer på den här appen.
1: Ja.
0: Och då så har man ju måste någon gång måtta grejer, vet du, därför när folk är sådär, vad är det för längd från skrevet ner till bunden? På de här byxorna.
1: Ja, det är alltid alla möjliga måska de har. Ja. Och hur många kvadratmeter i tyget?
0: Ja, och vad är det för konsistens på det? Och om du måste ta kors och tvärs och från sidan till lika,
1: ja,
0: så där går solen ner i morgon, vet du. Och jag är så här, har varit där och måttat med mitt måttband. Och jag är livrädd över att mitt måttband i misstag har farit med i ett paket som jag har postat, som jag har sålt på den här appen.
1: Det är ju min fråga. Är du säker att du inte har sålt det?
0: Alltså, jag har ju inte, medvetet har jag inte sålt. Nej. För det skulle jag aldrig göra.
1: Men tänk, ja, det kan ju inte vara, för du har ju varit och sålt, vet du, allt som du har hittat.
0: Precis. Jag har inte haft med det och jag har inte sett att jag skulle ha sålt det. Jag skulle aldrig, och jag är jätteviktig med mina grejer, för jag tycker om mina grejer och jag tycker inte om då när de försvinner, för jag brukar ha på riktigt full koll på dem.
1: Ja.
0: Och sen nu när det är borta så är det inte så kiva.
1: Nej. Så om det är så att du har handlat av Nadde på den här second hand-appen och råkar få ett måttband med i paketet, så vet du. Jag vill jättegärna ha tillbaka det.
0: Jag vill ha tillbaka det, för jag är gråtfärdig varje kväll när jag tänker på att det är borta.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om.
1: Och Nadja tappar bort sitt favoritmåttband och hon har letat och kan inte hitta det, det var ju borta sen i maj.
0: Och jag mår jättedåligt över det här faktiskt. Det är liksom på riktigt...
1: Det är din största sorg i livet, får det låta som. För att du säger att varje kväll när du ligger och ska sova så är det här det enda du tänker på, att var är nu måttbandet?
0: Ja, för jag måste alltid ta mina då, liksom mina sämre måttband då, när jag skulle vilja ha mitt bästa måttband. För hör och häpna, varje dag måttar jag någonting.
1: Ja, att du har liksom mått väldigt dåligt. Sådär, skicka in den.
0: Varför skojar du? Du skojar. Nej. På bekostnad av mina känslor.
1: Nej.
0: Du gjorde det ju just.
1: Saida känner ju med dig här. Saida skriver in på WhatsApp 044-7800-180. Att hon skriver, jag har tappat bort min gammel mormors vigselring. Den har varit borta i 6-8 år. Så vet ni någon som kan se den? Tell me. Kanske att du och Saida vet att ni ska behöva gå till någon medium. Och så här, alltså hitta ringen och måttbandet.
0: Alltså på riktigt, jag och Saida, vi är helt samma båt. Exakt så som Saida känner jag.
1: Ja, det köper jag. Alltså ja. Det är samma sentimentala värde. Är det ju?
0: Centimeter värde.
1: Aj! Varför
0: skojar du inte om det?
1: Där var du duktig. Bra att du snappade upp den där.
0: Men okej, Saida, kanske vi skulle kunna ha varandra då i den här tunga stunden som vi går igenom.
1: Ja, för Nadja får ju uppenbarligen inte tillräckligt med stöd från mig.
0: Jag vill inte ha ditt stöd.

0: Det var Coming Out Music Jazzy med Satisfy som du har extra med eftermiddagen klockan 14.53 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och det verkar som att det är många som har tappat bort olika saker. Och det kommer lite tips också här, Nadde. Okay. Hur man ska hitta sina borttappade saker.
0: Wow.
1: Då har vi fått in ett meddelande av KP på WhatsApp 044-7800-180 som säger att det sägs att om man lägger en sax i fönstret så kan borttappade saker komma fram. Har du tappat bort saxen också? Eller kan du lägga den i fönstret?
0: Alltså jag har ju två saxar för att den ena är alltid borttappad. Men idag på morgonen när jag behövde sax så hittade jag inte den enda.
1: Nej!
0: Nej, men du kan... på riktigt, det är någon som är i mitt hem och tar alla mina grejer.
1: Du har någon hustomte tror jag. Mm. Faktiskt. Är katten i hatten?
0: Det, eller så är det någon i hatten som är där. Men ja. Vad ska saxen... Så det här är liksom ett sånt här gammalt husmorsknep då.
1: Ja, jag menar, men vad har man att förlora?
0: Man har ingenting att förlora. Och det enda som jag vet är att man brukar ju säga, gamla ord,
1: ja.
0: Då, är att om man tappar bort guld, om det är riktigt guld, så det kommer alltid tillbaka.
1: Jaha.
0: Men nu var ju inte mitt måttband i alla fall gjort av guld. Nej. Men det var av gummi och plast och stål. Men Saidas mommos vigselring.
1: Jo.
0: Saida, hör du mig? Var den gjord av guld? Du ska inte vara orolig.
1: Det kommer alltid tillbaka.
0: Den borde komma tillbaka då, i alla fall om den är guld.
1: Mm.
0: För så säger de förr i tiden. Och om inte så sätter du en sax i fönstret.
1: Ja, så kommer den fram sen.
0: Det kommer gå ända.
1: Då har vi löst.
0: Tillbaka.
1: Ja.
2: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Det var Sien Spyro med Great Expectation. Klockan är 3 och det är dags för nyheter här i Extrem eftermiddag tillsammans med Laura.
1: Extrem nyheter.
2: Polisen utreder skottlossningen på Nordendals spa-hotell på lördagen. Det var vid 23-tiden på lördagskväll som en man sköt flera skott med skjutvapen i receptionen på Nordendals spa och en vuxen man skadades och fördes till sjukhus. Kriminalkommissarie Jari Klaus vid polisen i sydvästra Finland berättar för Yle att polisen har förhört de misstänkta och också offre och polisen kommer att höra fler ögonvittnen ännu idag under måndagen och de kommande dagarna. Polisen informerar redan tidigare om att skytten och offre kände varandra tidigare och att offret var den avsedda måltavlan för skjutningen. Brottsrubriceringen är nu för tillfället dråpförsök, framkallande av fara och grovt skjutvapenbrott. Förutom den misstänkta gärningsmannen så har polisen också gripit 3 andra personer och de misstänks för skyddande av brottsling.
3: Oj, oj, alltså så hemskt.
2: Vidare till Storbritannien där 5 personer igår greps misstänkta för terrorplaner mot en flygbas, det här enligt brittiska medier. Några detaljer om de misstänktas identitet eller eventuella motiv så har inte ännu på det sättet kommit fram, men brittisk antiterrorpolis utreder en möjlig koppling till Iran. Den här flygbasen RAF Fairford så används av både brittisk och amerikansk militär och flygbasen har använts av USA under Irankriget i år. Och de 5 männen greps när de då körde i 3 skåpbilar nära den här flygbasen. Och det lite speciella i hela det här är att också det att ett eventuellt terrordåd kan ha stoppats lite av en slump av en kvinna som var på väg hem från en fest.
3: Mm-hmm.
2: Den här kvinnan som reagerade på hemvägen att det stod övergivna skåpbilar på landsvägen och de här bilarna gjorde så att hon inte kom fram. Och när hon gjorde en U-sväng så såg hon då flera maskerade män och hörde av sig till polisen. Och knappt en halvtimme senare så var alla gripna.
3: Oj, herregud. Det är som på en film nästan.
0: Mm. Mm. Hon var på rätt plats. Hon såg rätt saker.
2: Ja.
3: Ja.
0: Eller
2: ja. Ja. Hon gjorde i alla fall rätt saker.
0: Ja, exakt. Ja.
3: Precis.
0: Tur att hon var där.
2: Ja. Vidare till annat. En ny sjökabel håller på att läggas ut mellan Finland och Sverige. Det här rapporterar SVT. Den 150 km långa kabeln så läggs ut i Stockholms skärgård och går via Åland mot finska fastlandet. Och fiberkabeln är då inte tjockare än en trädgårdsslang men sägs ha kapacitetsmässigt plats för hela Nordens datatrafik.
3: Good.
2: Bakom den här satsningen så ligger den explosionsartade ökningen av AI och datacenter men också ett allt större behov av reservvägar om kablar i Östersjön skadas, vilket vi ju de senaste åren har lärt oss att kan hända lite nu som då.
3: Mm. Ja, då är de inte tjockare än en trädgårdsslang så är jag ju inte heller förvånad att de far av.
0: No, nej, det är ju det när man jämför med ankarna, eller ankrarna. Ja. Ett ankare, flera ankaren. Så är de stora båtarna här som de släpar efter i Östersjön.
3: Ja.
0: Så. Alltså, det är konstigt att de brister.
3: Nej.
0: Är det så äckligt att det ligger kablar i vattnet?
2: Ja, det är faktiskt lite obehagligt. Men mera om de här obehagliga kablarna så hittar man i Yle-appen. Sen får man också gärna gå in och följ oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack. Där var det dagens sista radionyhet. Mer nyheter blir det imorgon i Extrem. Morgon klockan 8.

0: Det var Young Art med av Bunt och Beginners som du hörde i Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. Glad måndag på er!
1: Ja, det också. Herregud, glad eftermiddag, god eftermiddag.
0: Och allt däremellan. Ja. Klockan är 7 minuter, upp, 8 minuter över 3 gick den just precis och blev. Det här är Strokes med Lonely in the Future.

0: future av The Strokes. Det var ju då på lördagen som någon mitt i allt började skjuta och ha sig på Nordendals spa. En person har blivit träffad och det var flera inblandade, och den här personen som har skjutit är också gripen. Och det här är vad vi vet nu, men tänk allting före.
1: Ja, jag har varit dit en gång när jag var barn. Och det enda som jag minns är att det var väldigt trevligt. Det var spa. Vi spelade biljard. Papporna. Jag gick och målade naglarna med mamma. Och så det var väldigt lugnt och stilla.
0: Ja, det är det. Och jag vet också, eller så här, många västnylänningar tar sig också dit på spa och sen också till andra mot samma håll då i Finland, för att det finns lite span här och där. Och så tar folk in där och så sover man en natt för att man ska simma lite, och så ska man nu bara ligga och spa.
1: Ta det lugnt.
0: Ja, det är en plats man far och tar det lugnt.
1: Ja.
0: Och nu är det ju då liksom den här problemet då som hade uppstått här på det här Nordendals spa mellan de här personerna. Så tydligen var det två personer då som hade börjat bråka, och så hade ena då tagit fram pistolen och börjat avfyra skott där i receptionen, och så hade de blivit träffar. Men tänk sådär att de här personerna före har ju också tänkt att nej, på lördag ska vi spa, vet du. Att vi ska kanske fara någonstans och ta det lite lugnt.
1: Men har han här mannen då som sköt, har han verkligen tänkt att han ska spa? Jag ska äta fruktfat, jag ska få massage, men jag tar med mig pistolen också.
0: Det är det, att, vet du, när man ska börja packa väskan och man säger okay, jag ska ha badbyxorna med, och så tar jag shampoo och kanske lite rena kalsare. Och här glocken, jag packar med den. Det är liksom, det är någonting jag inte skulle ta med på spa.
1: Jo, nej, det känns som det sista.
0: Ja, för att därför, det känns också för mig att ett spa, det känns jättelångsökt att det där man börjar liksom skjuta och ha sig i receptionen. För det är dit som vi kommer, och du vet spa-musik.
1: Jo,
0: liksom, man ska ju vara lugn i kroppen.
1: Lite harpa.
0: Ja.
1: Lite harpa i bakgrunden är det. Och sen är det.
0: Och sen så börjar man strida på spa. Man blir liksom arg. Och så börjar man skjuta och ha sig. Det går inte ihop.
1: Nej. Och jag tänker också. Förlåt mig nu.
0: Jo.
1: Men gå i alla fall ut.
0: Det är det. Att förstör inte spa-upplevelsen för någon annan.
1: Nej.
0: Att gå ut på parkeringen då om ni ska bråka.
1: Gud, var det någon som behövde spa så var det ju han.
0: Det var ju det.
1: Gulle.

0: skrattar jättemycket när någon är väldigt passionerad för någonting. Att jag tycker det är charmigt att se en person som vet, gör någonting som man verkligen, verkligen bara brinner för.
1: Absolut.
0: Till viss mån.
1: Ja, det finns en gräns.
0: Det är ju det där med lagom igen.
1: Det är ju det, ja.
0: Nu är det kanske en eller två veckor sedan så har man spelat en amerikansk fotbollsmatch, ska jag säga.
1: Okej.
0: I US of Art. Och då var det en match mellan Philadelphia och Tennessee i just den här amerikanska fotbollsligan som heter NFL. Då hade det varit 35 grader varmt ute. Men så har de ju spelat på en sån här arena. Nog för att det var, vet du, inget tak. Men då är det ju liksom, som luften där nere är ju som fångad på något vis där nere. För att det är ju såna läktare runt om och det är massa folk där.
1: Och solen kan gasa rakt inom det, ja, inte tak.
0: Ja, precis. Så då har de spelat i 69 graders hetta. Har de stått och spelat amerikansk fotboll.
1: Och så har man ju lite utrustning på sig och en hjälm.
0: Och så ska man springa och, vet du, kramas med varandra och ligga, ja, på varandra. Och,
1: ja.
0: Och då känner jag, är det nu som passionen har gått lite för långt? Att kanske...
1: Ja, att man borde ha ställt in.
0: Ja, att nu är vi lite för passionerade. Tänker jag att kanske vi ska sluta och att vi inte behöver spela amerikansk fotboll i 69 grader. Jag behövde ju inte göra det.
1: Nej, jag behövde inte göra det.
0: Men
1: du menar liksom att man borde ha ställt in den här matchen och varit sådär, det har varit för varmt nu för det är 69 grader.
0: Ja, jag tänker det. Eller? Är det inte ganska rimligt? 69 grader?
1: Jag tycker att det är väldigt rimligt.
0: No, men, visst. Ja.
1: Det är sant det som du säger, att borde man göra det. Men jag tror inte att man skulle göra det.
0: En av de här spelarna då från Philadelphias lag, Cam Jurgens heter han tror jag. Han uppgav då att han fick byta sina skor flera gånger för att de smalt.
1: Varför att det var så varmt?
0: Ja. Så tycker du nu kanske? Okay. Alltså jag känner, vi behöver inte vara så här passionerade.
1: Nej, vi behöver inte vara det och vi är ju inte, för vi var inte där. Men de här spelarna, ja. Men det vet du vad, det är ju män. Och vad ska de säga? Det är så varmt, jag kan inte. Nej, det är ju på manligheten.
0: Nej, så är det i USA också. Så får
1: det är ju sådär STFU. Och så byter du skorna när de har smultit och så fortsätter du springa.
0: Jo, be a man.

0: Det är Blind Channel med Stars We See. Klockan är 22 minuter över 3. Det är ju extremt du lyssnar på.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag klockan 5 i Supernova.

0: Det här var I don't have any problems av Olga Myko, alltså en svensk-ukrainsk artist som har blivit otroligt pop här på senaste tiden. Och ifall du tycker om hennes musik och om du vill gå och se på henne, så kommer hon att ha en spelning i Helsingfors 29.10. Så typ om en månad.
1: Ja, nästan. Ja, precis nästan.
0: Ja, på Helsingfors kultklubb.
1: Yeah!
0: Då dit ska man föra. Vi vet alla att Finland inte är jättebra på fotboll, och det är sällan som vi hyllas inom fotisvärlden eller ens i nyheterna när det kommer till fotis.
1: Mm.
0: Och vi vinner inte väl över jättemånga lag.
1: Nä.
0: Så här om vi tänker finska, liksom finska fotbollslaget.
1: Nej, jag måste säga med handen på hjärta, det känns som att under de 9 månader som jag har bott här så har det varit typ noll prat om hur bra Finland är i fotboll.
0: Jo, nej. Nej, det är liksom, jag vet väldigt lite om det.
1: Ja.
0: Men nu har Finland vunnit över världens sämsta landslag.
1: Såja! Nu snackar vi en vinst hemma. Torille!
0: Alltså faktiskt Torille. Det har alltså varit Nations League-premiär nu mellan San Marino och Finland.
1: Sanna Marin.
0: Ja, Sanna Marins land, San Marino. Och Finland blev då... sällsynt ensidig, eller det blev en sällsynt ensidig historia för Finland.
1: Jaha.
0: För Finland vann med 7-0.
1: Jamen.
0: Men tänk att enda gången som vi ska hyllas nu, du är ju då HBL också som har hyllat finska landslaget, det är liksom världen över som det är sådär, oh my god, har du sett vad Finland har gjort i fotis? Det är inte alltså.
1: Nej.
0: Utan det är som så att Finland bara har vunnit över San Marino, och San Marino är världens sämsta landslag, och Finland är typ andra sämsta landslaget i världen. Jag vet inte. Men att tänka att vi vann 7-0. Men att det krävs det. Att det krävs världens sämsta landslag för att Finland ska vara bättre.
1: Men går man vidare? Kommer det fler matcher nu? Eller?
0: Det kommer att komma fler matcher. Finland ska möta Albanien.
1: Ah, okej.
0: Okay. Ja, här på Olympiastadion i Helsingfors.
1: Mm.
0: Och nu mot Albanien så är det redan 17 000 biljetter sålda.
1: Nej men.
0: Det är helt crazy.
1: Gud. Tänk om vi skulle kunna slå Albanien också då.
0: Mm.
1: Så behöver man inte vara näst sämst heller.
0: Nej. Heja Finland!

0: Ibland när det kommer ut så här studier eller undersökningar eller vad det nu är, så finns det två frågor som jag ställer mig.
1: Ja.
0: Varför behöver vi det här?
1: Mm.
0: Och visste vi inte redan det här?
1: Mm. Alltså ja, bra frågor.
0: Visst. Och, men ändå igenkänning, eller?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja, för många gånger är det så här, aha, okej.
0: Okay. Ja, nu sparkar vi upp en öppen dörr.
1: Ja, eller sen... Ja, men exakt. Men vad ja. Har man nu forskat i?
0: Nu har man kommit fram till att folk äter för mycket salt.
1: Men det har vi ju vetat.
0: Ja.
1: Ah! Det här visste vi.
0: Och då har man ändå lagt resurser och tid på att göra en ny studie om det.
1: Ja.
0: Tydligen bra. Då så ska man inte få med sig, man ska inte få i sig mer än 5 gram salt per dygn.
1: 5 gram, det är ju jättelite.
0: Jo, alltså jag är långt över kan jag säga.
1: Hur mycket är 5 gram? Ja.
0: Man ska typ behöva en våg och vet du, måtta upp känns det som.
1: För ja, eller vet du vad? Nu när jag tänker 5 gram, det är nog mycket tror jag kanske.
0: Jaha. Ja, det visar sig att folk i alla fall får i sig det dubbla.
1: Så 10 gram?
0: Mm. Men jag tycker typ inte, är det så mycket det då? Jag vet, jag tycker, eller alltså... Jag äter ju väldigt mycket saltmat.
1: Mm.
0: Och som tidigare känt så har jag ju sån bebismun. Att jag kan ju inte krydda med något spicy. Alltså ingenting får ju vara starkt.
1: Men det finns ju andra kryddor än starkt och salt. Visste du den, Ellie?
0: Nej, hej, tur att du sa det nu till mig.
1: Ja.
0: Mm. Och sen är jag ju känslig för ditt och datt. Så det är inte alltid som jag kan.
1: Nej, så vad använder du salt?
0: Salt.
1: Och bara massa salt.
0: Jag är den vitaste människan på den här jorden som bara använder salt. Peppar får... Nej, det är för starkt. Peppar är ju för starkt för min del. Så bara lite i så fall.
1: Men hur skulle det vara om du skulle försöka träna upp den här babymunnen då? Det är möjligt att göra det.
0: Jo, men eller kanske inte. Eller så inte.
1: Eller varför inte?
0: Ja, eller så inte, tänker jag.
1: Eller så att det är ju jätteäckligt med jättesaltig mat. Om någonting är jättesaltigt så är det superäckligt.
0: Alltså, men enligt den här studien faktiskt så säger man att man får i sig största delen av salt, vet du, från bröd, köttprodukter, äter aldrig, ost, äter sällan, och färdigrätter, äter sällan. Så att jag tänker att jag kanske är good to go ändå.
1: Men vad är det de säger att händer om man får i sig för mycket salt? Inte det är dåligt.
0: Alltså det belastar ju njurarna på lång sikt och sen kan du få ökat blodtryck och sen är det risk för så här hjärt- och kärlsjukdomar.
1: Så som allt.
0: Så, ja, precis som allt.
1: Vad ska man äta så att det inte belastar hjärt- och kärlsjukdomar?
0: Havregrynsgröt och abborrfilé.

0: Bunkern har hittat hit till Extrem. Det var Bang Bang Bang av Lambrini Girls.
1: Extrem eftermiddag med Nate och
0: Nelly. Vet du när folket igen sådär att hej, is inte nu oroa dig i onödan.
2: Usch, det är den värsta typen av människor, förlåt mig.
0: Det, och så tänker man tillbaka på hela livet. Man är såhär, jag har alltid varit en orolig människa. Jag har alltid oroat mig för mycket och jag har alltid övertänkt. Mm. Att det här är inte någonting som jag har kommit på den här veckan.
2: Nej, att, och det är inte som fungerar. Att jag har gjort det med flit. Att, jag är lite tråkig idag, ska jag börja nu ha ångest?
0: Ja, exakt. Ja. Det, är så att det här har då funnits med ända sedan man kanske då gick i förskolan eller dagis eller skolan.
2: Ja, det var inte bara som att det liksom plopp och så var det där.
0: Nej, det var absolut inga plopp, utan det har funnits med hela tiden. Och så tänker vi då tillbaka till exempel när jag var liten och när jag gick i skolan. Saker jag gjorde för att inte vara orolig. Mm. När man då satt i klassrummet till exempel och så skulle, vet du, vi brukar läsa stycken, det var högläsning i skolan för det första alltid, och så var det att alla skulle läsa ett stycke. Mm. Så räknar man ju ut hur monte man är, och hur monte stycke jag ska läsa så att jag är förberedd, för att man var orolig och hade ångest över att när det är en stor.
2: Så man kunde öva lite innan det kom till en.
0: Ja, exakt. Mm. Samma sak att vi brukar också ibland på liksom matematik lektionerna så skulle man måste gå upp där vid tavlan och så skulle man måste då räkna in uppgifter eller någonting. Då räknar man också ut vilken uppgift kommer jag måste gå dit för att jag lite ska kunna lindra ångesten i den här lilla 8-åriga kroppen som snart ska gå upp dit. Och eller på jumpatimmarna så hade vi ibland sådana att man skulle räkna 1-2-1-2 system för att du skulle delas upp i lag eller
2: just någonting. Det är också, jo. Och så splittrar man sig med sina vänner. Jag ställer mig här borta så
0: hamnar
2: vi
0: samma. Ja, jag blir ett, så då blir du två. Ja. Och så blir vi alla ett. Ja. Och då räknar man också i förväg. Kommer jag vara 1-2-1-2-1-2-1-2-1? Ja, yes, bra. För att inte vara orolig.
2: Ja. Ja, också att man ska ha kontroll över det. För det är ju liksom low-key att man ska ha kontroll.
0: Det här måste ju vara något trauma. Är det trauma?
2: Ja, det vet inte. Det kanske det är det. Eller, ja, jag vet faktiskt inte om det är trauma.
0: Ja.
2: Det känns ju som att det ofta är det när man svarar på något märkligt sätt.
0: Jo, men finns det något som man gör i vuxen... Eller jo, det finns säkert jättemycket saker man gör i vuxen ålder. Men jag börjar bara tänka på saker man gjorde i skolan som liten. Mm. Just så här, för att man ska kunna lindra ångesten när det kom till sån här. Finns det något i vuxna? Något exempel att räkna ut när man ska tvätta håret. Vet du på vilken dag?
2: Men i fast jag tänker samma. Som vuxen när man har ångest då, eller det känns så här så tänker jag folk tar en cigg.
0: Ja, det är sant.
2: Eller så man behöver inte hålla på att räkna 1, 2, 1, 2.
0: När jag gick då 1, 2, 3, 4, 5, 6 så jag borde alltid bara gått ut på tobak
2: ja.
0: Före jag ska läsa mitt stycke.

0: Dino med låten Sjuk. Hör du extrem eftermiddag, klockan är 15.43. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Grande med låten Petal. Tycker du om den, Nelly?
1: Ja. I helgen så var det en tjejkompis till mig som skrev i vår gruppchatt med tjejer att är det någon som har en inloggning till en särskild streamingtjänst? Och så kom det, vet du, en meddelande efter meddelande efter meddelande att jag lånar.
0: Ingen prenumererar på det själv.
1: Nej, och jag är ju likadan. När jag och mitt nuvarande ex då gjorde slut så sa jag, en av de första sakerna jag sa var, kan jag i alla fall få behålla inloggningen? Till den här streamingtjänsten,
0: ja.
1: Där vi har ett eget typ bikonto, men det är hans pappas konto egentligen. Och det var, för jag vill inte betala för det. Sen i helgen så träffade jag vår kollega Ines och hon berättade att hon delar Spotify alltså med sin mamma.
0: Ja, det gör hon. För att ibland så när vi har lyssnat på Ines Spotify så då börjar det hända något. Då är det hennes mamma som lyssnar på musik.
1: Ja, och det här är en av mina bästa vänner. Hon delar med sin bror från dess att vi kanske var 14 till dess att 24. Vet du, så i 10 års tid. Så till slut när hon fick ett eget jobb i Schweiz så var hon så här, nu kan jag faktiskt betala för min egen
0: Spotify.
1: Prenumeration.
0: Okej, wow.
1: Men det händer ju inte så ofta.

0: att, alltså det här musikstreaming känns som att man kanske ganska ofta har det själv, men när det kommer till att kolla på film eller serier, vem har det här originalkonto? Alltså vem?
1: No, det är ju jag.
0: Är det du?
1: Det är ju stackars jag som brukar ha originalkontorna, och sen så är det alla som vill snylta på dem.
0: Är det så?
1: Ja, så brukar det gå.
0: Och är det så att du har flera streamingtjänster
1: också? För tillfället så har jag ingen.
0: Nej.
1: För att det ena snyltar jag då av min pappa.
0: Ja, ja.
1: Och den gröna streamingtjänsten där man lyssnar på musik, så den betalar min pappa också åt mig. För jag vägrar att betala själv någonting. Jag tycker inte att det är så roligt.
0: Nej, det...
1: Och eftersom att han har villat att jag ska leva, då ska jag kunna göra abort, men han gjorde inte. Och nu måste jag leva, så då måste han stå för mina utgifter, tycker jag. Men sen nu, om jag då vill ha... om jag vill ha en annan streamingtjänst, så jag frågar aldrig av mina kompisar, vet du, att hej, skulle du kunna ha, eller har du inloggsen till det här att jag vill se på det här programmet, då tar jag det om jag vill se på det då, och sen så brukar jag stänga av det, och någon gång har man, vet du, haft alla, men det finns ett konto som jag har som går till, för nu för tiden så finns det, du kan ha då, det är en streamingtjänst, men den är i många olika länder, och beroende på, vet du, i vilket land du har den, så kan du se olika grejer.
0: Ja.
1: Och jag hittade för många år sedan ett litet hack hur jag kunde via en streamingtjänst se på de svenska programmen. Och eftersom att jag då skapade mitt det här konto, så betyder det att jag kunde se på Wahlgrens värld till exempel där via, jag kunde se på den här Biancas 25-årsfesten eller vad det nu var på riktigt, sådana, vet du, exklusiva innehåll som man inte kunde ta del av i Finland. Så det konto har alla varit sådär, snälla Nadde, kan jag snälla få inloggsen till det här? Och nu är det så att i min tv som jag har, går det inte mer, för de har hittat, vet du, det här hålet.
0: Ja, precis.
1: Att jag inte mer kan se på det. Så att när jag någon gång har uppdaterat min tv, så jag har inte sluppit in i det. Men om du har haft en äldre tv, har du kunnat titta på de här äldre kanalerna.
0: Ja.
1: Så vår vän och kollega Märta,
0: ja.
1: Så hon, jag har det här konto, men hon betalar för det, för att hon ska få titta. Så skickar hon alltid ibland, varför fungerar det inte nu? Och då är det för att jag typ har stängt av det, för jag inte tittar. Och hon har inte heller tittat på en stund, så aktiverar jag det, vet du, igen.
0: Precis.
1: Så är lite andra vänner också som gärna tittar med det konto. Mm. För att man kan se på de svenska.
0: Det är ändå häftigt att säga att du är liksom, det här vad man, som man brukar kalla patient zero. Alltså det här patient noll, eller liksom att du är... Du är alltid den som har stream-prenumerationerna.
1: Ja.
0: Jag har aldrig. Jag har bara snyltat på...
1: Men varför har du inte då?
0: Det kostar pengar.
1: Så gör det. Och vet du vad, Nelly? Det är livet.

0: Där var Tommy Rich med Million Dollar Baby.
1: Vi sitter och diskuterar vem det är som betalar för streamingtjänsterna, för att man snyltar ju alltid av någon annan. Och då får vi in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180 att hur får jag bort YLE-skatten? Har ingen TV, för fungerar inte med antenn och lyssnar på arbetsgivarens FM.
0: Förr i tiden hade vi någonting som hette TV-licens. Och då var det alla hushåll som hade en TV måste betala en licens för att du skulle få ta del, eller så det var inte för att du skulle få ta del av YLEs innehåll, men det var för att YLE skulle få pengar. Så typ gick de där pengarna dit på något vis då, back in the days. Och i dagens och sen så kunde du komma kontrollant där då.
1: Jo.
0: Vet du, och kolla, knacka på.
1: Har du betalat?
0: Ja, har du betalat? Här ser jag att i det här hushållet betalas det inte TV-licens, att finns det någon TV? Och då kommer jag ihåg när jag gick i typ lågstadie, så det var många, för att du skulle, jag vet inte att hur många TV:n du fick ha per licens, lite oklart. Men folk hade ju väldigt ofta TV:na inne i något skåp, och sen vet du när du så öppnar man ju upp, så att då när man visste kontrollanterna kom, stängde man då, och sa nej, jag har ingen TV.
1: Nej, jag vet inte varför sofforna riktade mot det här skåpet. Det är inte en TV där i alla fall.
0: Ja, i dagens läge så betalar man då någonting som heter YLE-skatt som dras bort från lönen automatiskt. Jag tror det är typ 163 euro i året som man betalar, väl 2,5% av lönen då i liksom per månad kanske. Och du får bort YLE-skatten. Det är ifall du blir till exempel arbetslös och inte förtjänar någonting. Och det var det.
1: Ja.
0: Eller att du är minderårig. Då får du bort YLE-skatten. Men annars får du inte bort den, för det handlar inte om att jag tittar inte på TV. För det har inte med det att göra mera.
1: Nej, man brukar väl kalla public service-journalistiken som för den tredje statsmakten. Den ska granska makten.
0: Det är ju det.
1: Och så vidare.
0: Så därför betalar vi för det, för att man ska få innehåll då via radio, TV, internet och så vidare och så vidare. Så du får bort YLE-skatten med att förtjäna lite pengar, väldigt lite pengar, och då är det beroende på hur mycket du förtjänar, så betalar du också en summa. Men om vi sen säger att du blir miljonär när du blir äldre, så kommer du inte heller att betala mer än det 163 euro i året, för att du kan inte betala mer än så, det är den högsta summan du kan betala. Så du påverkas inte, och det är inte, vet ni, jättefarligt.
1: Nej.
0: Vet du, jag och Nelly, vi sitter också här och betalar vår egen lön.
1: Jo.
0: Och var glad att ni betalar, för då får ni göra på extrem eftermiddag.
1: Yeah!

0: Beyoncé med Morning Dew.
1: Yle X.
0: Just nu är det ju september och i alla fall de här månaderna som kommer nu mot hösten så brukar ju alltid, eller det är så här, de brukar ju ha olika namn. Vi har ju då till exempel NoFap September, läste jag. Jaha. Men det är att man inte ska runka i september eller titta på vuxeninnehåll.
2: No Shave November, att man inte ska raka sig i november.
0: Ja.
2: Det är väl för prostatacancer, tror jag det är.
0: Det. Sen har vi också Movember, och det är att man ska odla en liten mush under november. Och jag har hittat nu ett nytt ord också för oktober. Och det här beror ju lite på vem som tycker att den äger den här månaden.
2: Ja.
0: Och det är soktober. Det är alltså stickarnas.
2: Nej, men nu. Så att man ska sticka sockor.
0: Ja, det är alltså stickarna som nu har döpt oktober till socktober. Vilket betyder att man ska sticka jättemycket yllesockor under oktober, och så ska man kalla det socktober.
2: Mm-hmm. Vad ska man göra med alla sockor sen?
0: No, du ska ju dela ut dem till höger och vänster, och så ska du ju fota dem kanske på Instagram, eller så kan du sälja dem på någon marknad, eller så kan du ge det till vänner och så vidare och så vidare. Men jag blev jätteglad att stickarna också nu har börjat döpa om de här månaderna, att det inte bara, de här månaderna inte bara ägnade till män.
2: Nej, precis. Jag vet inte om jag känner mig uppmanad kanske till att börja sticka. Man stickar väl i lågstadiet, men sen dess har jag nog glömt bort hur man gör. Så jag tror inte att jag kommer vara med. Liksom.
0: Du kommer inte vara med i soktober?
2: I soktober, nej. Ska du vara med?
0: I soktober?
2: Mm.
0: Nej, inte liksom på stickfronten. Men nog att jag kommer ha sockor på mig.
2: Oh, men det kan jag också vara. Eller alltså inte stickade sockor, men sockor.
0: Vanliga sockor.
2: Ja.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det här låter som min tvättmaskin när den är sönder, hör du? Vad fan det får det där? Royal Blood med det 10 over 10.
1: Alltså så här i Norden så, eller vet du vad, jag ska inte säga hela Norden för i Österbotten är det öl inte så, men i Norden generellt sett så är vi väl ganska sekulariserade. Vi tror inte...
0: Vi är vadå?
1: Sekulariserade.
0: Okay.
1: Vi tror inte jättemycket mer på Gud.
0: Aha. Längre. Alltså vi är liksom icke-troende.
1: Ja, vi är ju ganska oreligiösa uppe i Norden, bortsett från Österbotten.
0: Men, bortsett från BBB.
1: Ja, det, precis. I både Sverige och Finland. Ja. Och det var det. Men det, så jag förstår att vet du, kyrkan och kanske så folk som är troende vill kanske plocka upp lite fler tillbaka till den kristna tron.
0: Ja, jag förstår att det känns jobbigt att folk inte mera vill, eller att man börjar märka att det kanske så här nu då i Norden är allt mera icke-troende än troende. Mm. För att man vill ju värva folk.
1: Ja, och att folk är hedningar och lever i hor och allt vad det nu är. Och man tänker att, eller vissa tänker att, att vi har väldigt mycket mental ohälsa här uppe i Norden och att det kanske finns ett samband mellan mental ohälsa och att man är så sekulariserad för att man finner inte en mening med livet.
0: Nej.
1: Och så vidare och så vidare. Mariehamns församling på Åland, nu vet inte jag om det är så här de resonerar som vi just har presenterat, men de har tagit nu ett initiativ för att det lite lättare ska bli att alltså man ska kunna gå med i kyrkan.
0: Okej.
1: Okay. Och det handlar inte om att det är ditt eget val, utan det handlar om att de ska skaffa lite drop-in-dop. För att när man döps då så skrivs man ju också in i kyrkan.
0: Jag ska bara drop-in i allt nu för tiden.
1: Ja.
0: Också kyrkan.
1: Drop-in frissatid. Drop-in tatueringstid och drop-in dop.
0: Ja, och drop-in botox hade också varit i senaste tiden.
1: Oj!
0: Okej, men drop-in dop, vad går det ut på?
1: Det är precis vad det låter som. Man vill alltså sänka tröskeln för att folk ska döpa sina barn. För döper man barn så skrivs de in i kyrkan och då får man en större församling.
0: Mm.
1: Och det är typ det.
0: Jag förstår.
1: Men jag kan inte, nu vet inte jag. Men jag vet inte om jag känner någon och jag vet inte om jag någonsin själv har känt att man har gått på stan en dag och varit fika. Man kanske har träffat någon släkting. Och sen har man varit sådär... Men du, ska vi inte lite spontant och döpa Filip? Va? Skriv in honom i kyrkan. Va? Kom så går vi.
0: Det är ju det, och i alla fall också så här drop-in tatueringstid. Så jag har ju någon gång, vet du, man har druckit kanske 4 kaljan.
1: Ja.
0: Och så kommer man på, nej nu ska det bli jättebra, nu ska jag gå på drop-in tatuering.
1: Ja.
0: Det är därför det står fuck på min innerläpp.
1: Det är därför det står I love you på min fot.
0: Ja, för att vi har gått på sånt.
1: Ja.
0: Men tänk om det skulle gå till det att Nelly, du och jag går ut på lite öl. Och så tänker vi, Nelly, ska vi gå på drop-in-dop?
1: Ja, tyvärr är jag ju redan döpt.
0: Jag också.
1: Ah.
0: Men jag hör inte kyrkar.
1: Ja, men jag gör. Men ska vi fara nu efter jobbet?

0: Det där var Alva Ell och Joel Sundqvist med Love is so simple.
1: Prata om lite olika grejer som man kan göra för att få pengar nu i ekonomiskt svåra tider. Mm. Det har varit någon som har gått och snubbla på en sån här sockel efter en parkeringsautomatsmaskin och fått 5000 euro från Helsingfors stad.
0: Mm.
1: Du säljer en massa grejer på en sån här second hand app.
0: Ja.
1: Jag köper en massa grejer så det hjälper mig ingenting.
0: Nej.
1: Någon annan liga i Stockholm i sommar har haft en lite mer kreativ idé kanske.
0: Är det sant? Och vad ska jag börja göra?
1: De har åkt runt i Stockholm och skäl i parkbänkar.
0: Va?
1: Då har de liksom, de antingen skruvar loss dem,
0: ja,
1: eller sågar bort dem. Och de har stulit bänkar till ett värde av 600 000 kronor, alltså nästan 60 000 euro har de åkt runt.
0: Och vart har de sålt de här? Var finns den här marknaden? Bänkmarknaden?
1: Jo, jag visste inte att det fanns en svart marknad. Nej. För parkbänkar.
0: Eller liksom ett hål någonstans att folk måste börja då sälja på den svarta marknaden.
1: Ja.
0: Ja, nej, det visste jag inte.
1: Nej, och det har alltså skett på ljusadan, mitt, ja, på ljusadan.
0: Ja, men det är som bäst.
1: Och de här kararna som har gjort det här, vet du, då har man haft på sig varselkläder eller någon liten reflexväst, så tror man ju direkt, ja ja, det är du, Stockholms stad.
0: Vet du vad, du får ju göra vad som helst. Ja. Och så har de haft en stege med sig säkert under armen som de har gått med.
1: Ja, och så har de haft en sån här, ett släp, en trailer, fast med ett skåp.
0: Ja, och så har man varningsblinkarna på också, jo, på bilen, så kan du göra vad du vill.
1: Så det har ju sett ut som att, nej men det här är ingen fara.
0: Jag skulle vilja att vi skulle göra ett test.
1: Mm. Vart vi kommer?
0: Det har redan vår vän och kollega Cesar gjort.
1: Okay.
0: Han gick omkring med varselkläder och så hade han en stegga under armen.
1: Mm.
0: Och han slapp ju in alltså på, jag kommer inte ihåg vad det var, så här byggarbetsplatsen. Han slapp nästan in i huvudkontoret och pratade med chefen på den här platsen för att han gick omkring med den där stegen. Men jag skulle vilja göra att vi skulle göra ett annat test.
1: Mm.
0: Att vi skulle fara till någon stad eller kommun. Jag tror att vi kanske skulle måste fara till en liten kommun här någonstans i Västra Nyland.
1: Ja.
0: Skulle vi ha en paketbil och just ett släp. Och så skulle vi ha lite varselkläder på oss och blinkarna på. Och så skulle vi se att valt vi skulle kunna ta med oss.
1: Stjäla.
0: Ja, att vad allt kan vi göra. Jag skulle vilja försöka att skulle vi kunna stänga av trafiken.
1: Är det olagligt om... Alltså, jag förstår om det kan vara lite störigt. Mm. Men vad händer om man stänger av vägen om man inte får?
0: Jag vet inte.
1: Är det det vi ska testa nu?
0: Men vi har väl en producent. Det är väl Magnus problem.

0: Time av Benjamin Ingrosso. Hör det här i Yle Extrem när klockan 18 minuter över 4. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!
5: Yle Extrem.

0: Det är Phoebe Bridgers med Lost Boys som du hör i Extrem eftermiddag med Nadanelli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och efter middagsprogrammet som slutar klockan 5 så börjar det Supernova tillsammans med Fanny Forsander hålla på ända fram till klockan 6. Så det är Extrems musikprogram. Och i dagens Supernova så kommer Fanny bland annat att diskutera om Tove Los sexiga nya album.
1: Oj, har hon ett sånt också? Ja. Ett sexigt nytt album?
0: Tänka sig.
1: Hon och Robin.
0: Ja, sånt har en del. Inte vi.
1: Nej.
0: Varför Shawn Mendes gick från Superstar till Torboll.
1: Ja, vad hände med honom också?
0: Ja, det är sant. Han är ju liksom oss på tapeten.
1: Nej, men han var ju hela tiden inne i ljuset förut. Nu vet jag inte vad han gör.
0: Ja, sen har också A$AP Rocky varit i Sverige. Och det har tydligen varit supermärkligt.
1: Mm, han är... Just det. Jo, jag såg det. Några klipp därifrån.
0: Ja. Och allt det här har Fanny svar på i dagens Supernova som du hör här i Yle Extrem. Mellan klockan 5 och

0: Stormzy och Odeo med 24 hours.
1: Och hörni, här i Extrem eftermiddag så brukar man ju också höra nyhetspodden måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och det är ungefär en kvart av allmänbildande, ska jag säga, så att man kan hålla sig lite uppdaterad om aktualiteter som pågår just nu. Det var förra veckan som vi kunde meddela att Princess Dianas bror Earl Charles Spencer har släppt en bok. Nu han har tagit liksom en burk längst in i skafferiet och öppnat upp den för att han börjar prata om relationen med Diana, Princess Diana, och också Princess Dianas relation till kungahuset. Han ger en liten känga till nuvarande kung Charles också. Givetvis ska de heta samma sak, de där två gobbarna. Och lite det här så tittar man på i nyhetspodden idag. För det har ju varit lite, man har ju hyst ett agg mot kung Charles och hans fru Camilla efter Dianas död.
0: Det stämmer.
1: Och då pratar nyhetspodden med en korrespondent i Storbritannien som heter Charlotta Buxton med om det här. Men det hör man här strax före klockan fem.
0: Tror du de också har tagit med det här när jag konstaterar att vad som är kopplingen mellan han och prinsessan Diana?
1: Högst troligen så kommer det först.
0: Ja, ja. Och sen kommer det andra skubbe.

0: Steve Lacy med The Feeling. Låten som får en att känna att man måste gå hem och knushi med en man nu.
1: Och det är precis det vi ska göra.
0: No,
1: nej.
0: Men vi ska nog fara härifrån. Hemåt ska det bära av. Och vi hörs imorgon igen klockan 1, hörni. Då är det tisdag.
1: Och då blir det mycket nya heta grejer.
0: Det stämmer. Det är Swedish House Mafia med Happiness is so sad. Efter det här hör du nyhetspodden och sen blir det Supernova tillsammans med Fanny här i Yle Extreme mellan klockan 5 och 6. Ha en bra måndag, hej då!
1: Puss och kram!

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Charles, elated after Diana died, Earl claims. Palace on the defensive, war of words. Ja, brittiska blaskor tenderar att ta i när de skriver sina rubriker, men vad är det egentligen frågan om? Jo, Earl Charles Spencer, bror till prinsessan Diana, river upp gamla sår i en ny bok. Finns det mer att berätta om The People's Princess? Riskerar det här att sätta kung Charles och drottning Camillas ställning i gungning? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag reder vi ut hur den här nya boken tas emot tillsammans med Svenska Dagbladets Storbritannien-korrespondent Charlotta Paxton.
1: He went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about.
0: Boken som heter Swan Song, Diana My Sister, kom ut förra veckan, och klipp från intervjuer med Dianas bror Charles Spencer blev snabbt virala på sociala medier. Han beskriver två telefonsamtal han hade med dåvarande prins Charles om vem som borde gå i Dianas begravningsprocession.
1: And then he said, we'll forget her soon enough.
0: Kungahuset brukar inte kommentera såna här böcker, men nu gör de det. En talesperson säger, sorg kan färga minnen. Alltså att Charles Spencer skulle komma ihåg fel. Hur allvarliga är då de här anklagelserna mot kungen?
2: Det beror lite på vem man lyssnar på här i Storbritannien. För det här är ju sånt som folk har känt till i över 30 år sedan. Det har ju gått 30 år sedan, eller snart 30 år sedan prinsessan Diana dog. Det har diskuterats fram och tillbaks, lyfts upp i flera olika biografier och så vidare. Så det här är ju egentligen ingenting nytt. Det är bara det att sen prins Charles blev kung Charles, så har han ju liksom lite fått den här samma sorts skydde som hans mordrottning Elisabeth hade. Alltså folk drar sig lite mer från att kritisera honom, och han är kungen, så han liksom är automatiskt på sätt och vis älskad i och med att han är landets monark. Och det här är första gången som någon går ut och riktar kritik mot honom på det här sättet och lyfter upp de här gamla anklagelserna igen. Ja, jag säger första gången. Den andra som har gjort det är förstås hans son, prins Harry. Men

0: kungen av Wales gifter sig. Man kanske ändå anade att det inte var något sagobröllop, för Charles vägrade säga att han älskade Diana i en intervju efter förlovningen.
1: And I suppose in love.
2: Whatever in love means.
0: Men jag tror inte att någon förstod hur bråkigt det här förhållandet exakt skulle bli. Charles skulle mycket hellre ha gift sig med Camilla Parker Bowles, som då redan var gift. Den mycket yngre Diana kämpade med psykisk ohälsa som hon senare sa att kungafamiljen hade noll förståelse för. Skilsmässan kan inte ha varit ett lätt beslut på grund av kungahusets stränga regler, men efter två barn, Will och Harry, och flera års separation kom den 1996. Diana hade alltid haft en naturlig talang för att charma medierna, och det var kanske de ihärdiga fotograferna som jagade Dianas bil in i en tunnel i Paris 1997 som orsakade olyckan. Men det är som sagt snart 30 år sedan. Hur kommer det sig att Dianas bror skriver en bok nu?
3: Det verkar lite oklart. Alltså om man tror honom själv, så han skriver i sin bok att båda hans föräldrar dog när de var 70 år gamla. Det här är liksom hans chans nu att berätta sin version av berättelsen och se till att historien har hans version, liksom ett historieskrivare och framtida generationer vet om vad han tyckte och tänkte och kände om den här perioden och om sin syster. Men sen när man lite läser recensionerna av den här boken och hur folk annars här i Storbritannien diskuterar den, jag läste en recension igår där den här journalisten då beskrev det lite som att han verkar som en person som har börjat gå i terapi och lätta på sitt hjärta och sen inte riktigt vet hur han ska sluta, att liksom han måste få ut allt det här ur sitt system. Och han har ju tidigare skrivit en bok om hur det var att gå på privatskola eller sån här internatskola och hur tufft och det där traumatiskt det var för honom och många andra inom överklassen, och det här är på något sätt en fortsättning på den berättelsen. För det handlar ju inte bara om prinsessan Diana och hans syster utan också om deras dysfunktionella uppväxt och mycket av det här, hur svårt det är att höra till den brittiska överklassen egentligen. Så det är en tolkning. En mer kritisk tolkning är det att han helt enkelt behöver pengar och att det nu är 30 år sedan hans syster dog. Det här är en berättelse som säljer. Den här boken är den liksom börjar redan toppa bestsäljarlistor, eller folk har beställt, väldigt många har börjat ha förhandsbeställt den. Så att det är ju också någonting väldigt lukrativt för Charles Spencer.
0: Men är det så här boken har tagits emot, bara med skepticism, eller har det också lett till någon slags hatstorm mot kung Charles?
3: Det har inte lett till någon hatstorm, åtminstone inte ännu, för det här är ju egentligen ingenting nytt. Visst är det sånt som medierna tycker om att skriva om och det där, slå upp stora rubriker om att Charles då, den här främsta kritiken i boken handlar väl om att han var alldeles så här upprymd efter Dianas död, därför att det gjorde det möjligt för honom att gifta sig med Camilla. Och just den här att han har sagt, och han sa Charles Spencer i deras samtal efter då det blev klart att Diana hade dött i Paris, att det där folk kommer snabbt och glömmer bort henne och sånt här. Så att det är ju såna här ganska slagkraftiga grejer som folk kan väcka stora, liksom, som slås upp stort i medierna och så vidare. Men det är ju egentligen ingenting, det säger ingenting nytt om Charles. Man vet det här redan, och det har diskuterats liksom framkommit i olika former i The Crown och så vidare, så att folk känner redan till det här, alltså den här Netflix-serien The Crown. Så det känns inte som att det skulle påverka britternas inställning, åtminstone inte just nu. Frågan är ju vad som händer sen och vad som händer nästa år, då det är 30 år sedan Dianas död, och om fler personer kommer träda fram och börjar diskutera det här och diskutera deras äktenskap, och det kan ju sen liksom mera så här sakta men säkert börja skada kungens anseende och popularitet. Och det har ju bland annat diskuterats här att Harry också eventuellt kommer att göra en dokumentär eller någonting sånt här om sin mamma, så att frågan är ju vad som kommer fram då, men bara om man tittar på liksom mätningar och så här, så att Charles är fortfarande väldigt populär, monarkin är fortfarande

0: omtyckt, men man ser att bland yngre britter så börjar stödet för monarkin och för kungafamiljen minska. Så det är ju också på sätt och vis en generationsfråga.
1: Jag hör kanske till den där generationen som har lärt känna prinsessan Diana via just den här enorma Netflix-serien The Crown. Som skildrar inte bara prinsessan Dianas tid i kungahuset utan ända från början av drottningen Elisabeths regentperiod. Medan drottningen Elisabeth fortfarande levde så kändes det som att kritiken mot Charles och dels också Camilla var mycket större än den är idag. Men har britterna förlåtit Charles och Camilla nu när de är det nya kungaparet?
0: Ja, det är en intressant fråga det där, för att jag skulle inte kanske beskriva det så att de har förlåtit dem, men istället så har just den här, i och med att han är kung, så det har som en slags skyddande effekt på honom, för att man har ju inte, under drottning Elisabeths tid, hon var ju monark så otroligt länge. Och många experter här beskriver liksom sånt att hon hade en slags sån här kunglig mystik, alltså att hon blev liksom mer än bara en vanlig människa eftersom hon var landets drottning. Och man fick inte, det var mycket svårare att kritisera henne eftersom hon var upphöjd på det sättet. Och det var nästan inte riktigt en så här religiös figur, men ändå liksom någonting mer än bara vanliga människor. Och det är ju det den här kungafamiljen också lever på, att de är på något sätt upphöjda och speciella och att det finns lite mystik kring dem. Och Charles sägs ju själv också tro på allt sånt här. Alltså han är ganska så här spirituell, nästan lite liksom hednisk, om man säger det på det sättet, i sin tro på att liksom det finns något slags särskilt spirituellt över den brittiska kungafamiljen. Det är ganska väl dokumenterat att han själv åtminstone eller har skrivit lite om sånt här också. Så att det att han nu har det här ämbetet så har gjort att han liksom är lite separerats från prins Charles som var den otrogna hemska mannen och hade sin impopulära älskarinna och liksom, de har liksom tagit ett kliv in i en liten annan roll. Men det betyder ju inte att det här gamla har försvunnit någonstans. Det finns där ännu under ytan. Och det som jag tycker ska bli intressant att se under det här kommande året är att kommer den där vad ska man kalla det, kommer den där rustningen som finns kring monarken att liksom börja falla sönder. För att Charles var ju, före han blev kung var han ju inte alls lika populär som sin mor. Så att jag tror att det där steget för britterna att börja kritisera kungen nu, eftersom det är Charles och inte drottning Elisabeth, är liksom lite, tröskeln är inte lika hög. Nej. Och det beror ju på vilken kritik som börjar dyka upp i medierna och hur den här berättelsen utvecklar sig. Det kan nog leda till ganska intressanta förvecklingar, tror jag, under det här kommande året.
1: Men kung Charles påstås ha sagt någonting, enligt Dianas bror Charles Spencer. We'll forget her soon enough. Vi kommer glömma Diana snart. Stämmer det nu 30 år efter, eller snart 30 år efter hennes död?
0: Nej, och det är ju det som är så otroligt med Diana. Alltså, det som hände i Storbritannien när hon dog är ju också väldigt unikt i modern tid. Alltså en hel sån här våg av sorg svepte över landet och folk liksom deltog i en slags sån här kollektiv upplevelse där de plötsligt liksom satte en massa blommor utanför Buckingham Palace och grät öppet tillsammans i stora grupper. Och det var ju då liksom den här sången av Elton John, vad heter den, Candle in the Wind, som handlar om Diana. Folk bestämde sig för att den skulle toppa bästsäljarlistorna, så att många gick till, som man gjorde på den tiden, 97, gick och köpte liksom travar med av den här singeln för att se till att den börjar toppa bestsellerlistan och så här. Så det är liksom det var så här underlig kollektiv upplevelse som kanske hör ihop med den här konstiga liksom mytbildningen också kring kungafamiljen, och det är lite annat än liksom bara så här helt vardagligt andra vardagliga europeiska kungahus. Och den här berättelsen har ju inte försvunnit. Det är som en sån här saga som fortfarande hänger över Storbritannien. Och jag tror att det där britterna är ganska redo att gräva upp det här igen och villiga att fundera på vad det betydde för dem och vad det betyder för kungafamiljen och vad Diana betydde för kungafamiljen. Det känns som att det är någonting som det här landet gärna bearbetar gång på gång på gång på gång.
1: Och hur populär är kung Charles idag? Kan hans image överleva det att britterna gräver upp det här en gång till?
0: No, det är ju det att han är ju väldigt populär och väldigt omtyckt, just i och med att han är landets kung, och man ska ju tycka om kungen, och stödet för monarkin är fortfarande starkt. Majoriteten av britterna stöder monarkin, men om man tittar på britter mellan 18 och 24 så stöder inte majoriteten monarkin, så det beror på vilken liksom åldersgrupp man tittar på där. Men eftersom då överlag majoriteten stöder monarkin, så då måste man ju också automatiskt stödja kungen. Så det är nog, jag tycker det är lite svårt att se att det här skulle skada Charles till den nivå att folk skulle börja ifrågasätta monarkin eller någonting sånt. Men man vet ju aldrig förstås, för han var ju väldigt impopulär efter hennes död. Och det riktades enormt hat mot honom. Och detsamma med hans fru, drottning Camilla. Men sen måste man ju också komma ihåg att han är en ganska gammal man som fortfarande är sjuk i cancer. Man vet inte exakt hur sjuk eller vilken cancer det är frågan om, men han sägs ju inte ha tillfälle, eller liksom han lever fortfarande med cancer. Så det finns ju också det frågetecknet över kungafamiljen, att hur länge är han, fortsätter han vara kung. Och det innebär ju också att folk kanske är mer försiktiga med att kritisera honom eftersom ni inte vet hur länge han kommer att sitta kvar.
1: Tack för det här, Charlotta.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Charlotta Backston, som är Svenska Dagbladets Storbritannien-korrespondent. Vad tycker du? Påverkar kung Charles äktenskap med Diana din bild av honom idag? Eller borde vi bara glömma och förlåta? På Arena-appen kan du kommentera vad du tycker och diskutera med andra. På samma gång tycker jag att du ska favoritmarkera Nyhetspodden genom att klicka på hjärtikonen. Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har tvål i ögonen.

No, hola mi amigos. Hoppas att ni har det super, super bra där ni befinner er just nu. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och här ska jag bli även idag. Idag har jag dock en liten elefant i rummet. Jag befinner inte mig i min vanliga mysiga studio hemma i Norden, utan idag, av alla ställen, så sitter jag och spelar in det här på ett hotellrum i Mexico City. Fråg inte. Alltså, jag är själv lite confused över vad jag gör här. Men saken är den att jag har en fantastisk partner som precis som mig också är musiker. Och nu är han ute på turné med ett band. Och jag har varit runt hela världen. Och han frågar mig sådär att Fanny, ska inte liksom komma med någon gång? Och jag har sagt, jo, visst ska jag göra det. Men i hemlighet så har jag väntat på att det ska komma något spännande turnéstopp som jag kan komma med till. För all del med London och Lissabon. Men när han frågade om jag vill komma med till Mexiko så sa jag absolut ja. Det här är, alltså jag har aldrig varit så helt långt hemifrån. Och det märks. Trots att det här har varit en helt otrolig upplevelse hittills. Jag har fått se aztekernas pyramider. Jag har varit i Frida Kahlos hus. Jag har ätit otroligt god mat. Men så märker jag ändå att vitsi. Jag är nog nordboende. Jag lyckades få min första matförgiftning här igår. Så tack och lov är jag i chic idag. Men igår var jag fastklistrad i WC och jag kom ut från alla håll kan jag bara säga. Men jag njuter trots allt väldigt mycket av min vistelse här. Men varför jag pratar om det här? Det här är ju inte ett jävla reseprogram. Utan vi ska förstås gå över till musiken riktigt snart. Men en av de mest märkliga grejerna som jag har märkt här, det är att jag är konstant andfådd. Och det här är inte bara jag som är ur form. Alltså här är jag. Och här gör kanske inte saken något bättre. Men Mexico City är faktiskt en av världens högsta städer. Alltså den ligger typ 2 kilometer över havet. Jag är inte van med det här. Alltså vad då Pampas? Här är som 0 meter över havet. Här är fucking havsnivå på allting. Det största berget vi har i Jakobstad är Roskgreve. Det är faktiskt stort. Men vet ni, det här är liksom, jag är inte alls van till det här. Så när jag är ute och går, eller nu bara när jag märker att jag sitter och ska spela in det här, så blir jag helt andfådd. För det är någonting med den här altituden som jag är på just nu, att det är lite ansträngande. Så ni får höra på en andfådd men väldigt excited tjej idag. För oh my god, vad det har släppts mycket musik. Vi har fått ett nytt album från Miley Cyrus. Också ett nytt album från fantastiska svenska Tove Lo. Och inte för att glömma, vi har förstås också fått en ny singel av Taylor Swift herself. Så hörni, vi har så himla mycket vi ska hinna med idag. Så jag tycker vi hoppar rakt in. En av de största musiksnackisarna just nu är ju förstås Ed Sheeran. Och vad fan det är som händer med hans turné. Nu har han annonserat att han har ställt in spelningar och vi ska reda ut vad är det senaste updatesen som vi har kring Ed Sheeran riktigt. Vi kommer också prata lite om A$AP Rocky som var i Stockholm här i veckan och besökt bland annat en skola i Husby, en förort till Stockholm. Och där utlovar han att han ska ge gratis biljetter till alla de som bor i Husby. Jag tror det är ganska många här. Det här blev ju inte riktigt som utlovat. Vi ska prata lite mer om A$AP Rocky och hans återvändelse till Stockholm. Alltså han blev ju häktad där 2019 och satt i finkan ett tag. Det här på grund av en misshandel som han sen fick en villkorlig dom för. Men det här har inte hindrat A$AP från att återvända till Sverige och det här blir hans andra spelning sedan den här häktningen. Detta och mycket mer hörni. Vi kommer också lyssna på ny musik från Taylor Swift. Det blir lite Anderson Paak, Shawn Mendes och Madonna och Charlie XCX. Så hörni, ni har en fantastisk timme här framför er. Först ut idag blir dock otroliga Tove Lo med låten FAMT från nya plattan.

Oh my god, hörni, det här var Tove Lo med FAMT från senaste plattan Estros som kom här riktigt, riktigt precis. Och jag har inte hunnit sätta mig in i den här plattan ännu. Jag har skummat igenom vissa låtar och jag insåg direkt att det här går inte. Alltså jag kan inte lyssna på 20 sekunder av varje låt för att det är för bra. Jag måste ta en ceremoniell stund. Lägg på en rökelse, vänni, ta av med byxorna och lägg i soffan och lyssna och njuta på riktigt av det här albumet. För det här är nog av den bästa poppen jag har hört på otroligt länge. Alltså om jag ska beskriva det här soundet så är det som en riktigt sexy, muskig parfym. Den är lite obehaglig för den har vissa noter av så här tobak och något riktigt typ diesel, men sen finns det också noter av någonting väldigt väldigt sött. Alltså jag tänker körsbär och vanilj, och den här blandningen skapar bara en sån här riktigt farlig feromonfälla som jag faller i när jag lyssnar på det här. Jag vill bara liksom vara heartbroken på en klubb. Jag vill dansa själv och jag vill dricka en riktigt riktigt pissig drink. Alltså ni vet, billigast vodka de har i baren. Eller kanske han det tequilan med hatten på. Och så säger man bara, bland det här med vichy. Och så ställer jag mig i ett hörn och shakar. Det vill jag göra när jag lyssnar på det här. Jag får en sån perfekt bittersweet känsla. Samtidigt som jag också blir väldigt peppad och känner mig lite cool när jag lyssnar på Tove Lo. Och det här nya albumet Estros alltså kan jag varmt rekommendera. Om du också vill känna dig sexy och lite trash. På det bästa sättet. Nåja hörni. Vad är det som har hänt i musikvärlden den senaste veckan då? Ingen har väl missat shitstormen kring Ed Sheeran. Alltså jag har stormat så brutalt kring den här stackars mannen. Och jag var ju lite hård mot honom förra veckan. För att ge en kort recap, så det som hände var att han är ute på turné. Han hade med sig Macklemore som förband. Och Macklemore uttalade sig pro-Palestina på en av de här konserterna. Och det betyder kicken för Macklemore. Och det här var ju någonting som Ed Sheeran till mycket stor del fick skulden för. Det visar ju sig vara lite mer komplicerat än att Ed Sheeran kickar honom för att han har pro-palestinska åsikter. Det kom väldigt mycket uppifrån. Det var folk som ägde de här arenorna där konserterna skulle hållas som inte alls höll med om Macklemores uttalanden. Och därför gav Ed Sheeran ett ultimatum att antingen kickar du Macklemore eller så var det inte till nå. Och här vet man ju så lite. Alltså, det kan ju vara att Ed Sheeran har suttit i någon miljonkontrakt. Det har han säkert gjort. Och han skulle gå miste om massa pengar. Ja. Man vet aldrig hur det ser ut riktigt bakom kulisserna. Men det vi vet är ju det som syns utåt. Och jag tycker bara att Ed Sheeran har kört hela den här situationen som en riktig coward. Alltså, han behöver ju inte hålla med Macklemore. Men det att artister ska få säga sina åsikter på scen tycker jag är extremt viktigt. Och jag är bara ledsen att Ed Sheeran inte står upp för det. Han skulle kunna sagt bara, hej, okej, det här suger. De här arenorna stöttar inte free speech och jag tycker det är prutt. Så därför väljer jag att inte utföra de här konserterna om inte Macklemore får vara med. Man får hålla med honom eller så gör man inte, men han ska i alla fall få se vad han tycker. Men det här gjorde ju inte Edna ta, utan han ställde sig på scen, började pyl, läste ett riktigt dåligt tal från en teleprompter. Det var så styltigt. Vet ni, då man ser att det här menar du inte riktigt och du är livrädd att ha en ännu mer i pisse. Så nu sitter du bara och läser från ett manus som någon PR-assistent har skrivit åt dig. Det kändes bara inte alls som att han pratade från hjärta på något sätt. Senaste updaten från Ed Sheeran nu då är faktiskt att hans kommande konserter i helgen har ställts in. Men det här är inte på grund av kontroverserna eller någonting, utan det är på grund av ett oväder som ska härja i Boston här i helgen. Men jag tycker det här är lite poetiskt nästan, att han fick ju ändå lite chi för hela det här. Men vet ni vad? Jag tror det här är bra. Jag tror att Ed behöver ett break. Och här får han nu. Så vi önskar Ed Sheeran en bra gubbvilo och att han kanske har lite tid under den här gubbvilon att fundera på var han verkligen står i vissa frågor.

the day. Och jag är ju en sucker för Anderson Park. Anderson. Anderson. Jag tycker han är så jävla bra. Jag mår så himla gott av allting han gör. Och den här låten heter Good Day. Och jag känner, it's a good day hörni. Och jag kan bara bli bättre. Så nu kör vi. Jag kände att jag behövde en liten startsträcka inför nästa låt. Ska vi bara ta och riva av plåstret hörni? Ska vi ta och lyssna på Taylor Swifts senaste släpp här nu? I fredags kom deluxe-versionen av Life of a Showgirl. Och det här är ju en väldigt omstridd platta. Kanske den mest omstridda platta någonsin av Taylor Swift. Den är producerad av Max Martin and the Gang. Och det här tänker man ju att ska vara en riktig kvalitetsstämpel. Och det är ju nog det. Men inte ens legendariska Max Martin och hans team kan lyckas varje gång. Och det här blev ganska obvious med Life of a Showgirl-plattan. Det kändes som en millennial Disney-adult-psykos. Och alltså, jag hatar hela det här albumet. Jag tyckte det var riktigt, riktigt dåligt. Dels så tyckte jag att de här texterna var alltså, totalt fruktansvärda, många av dem. Det kändes som att Taylor Swift har varit på Instagram, skådat på riktigt dåliga memes och lagt in dem i ChatGPT och varit sådär, hej, hur kan jag få den här memen till en skojig låttext? Jag vet inte hörni, jag är kanske inte heller rätt person att döma, för jag har nog aldrig haft jättemycket till övers för Taylor Swift. Musiken är bara inte min cup of tea. Alltså jag känner inte att Taylor gör musik för såna som mig, och jag kan inte beskriva den desto bättre. Jag tror liksom bara inte att Taylor och jag har samma humor eller musiksmak eller någonting egentligen. Alltså, skulle vi vara på en dinner tillsammans så tror jag att hon skulle tycka att jag är fruktansvärd. Alltså, en bordus, äcklig österbottning. Alltså, jag vet inte. Det känns bara som att vi är från två olika planeter. Och jag var tydligen inte den enda som kände det här. Till och med de trognaste av Taylor Swift-fans tyckte att Life of a Showgirl var någonting av det sämsta hon har gjort. Nu, som sagt, försöker hon rädda hela den här situationen genom att släppa en deluxe version av den här plattan. Och vi ska ta och lyssna på Patient Zero, som första låten på den här disk 2 heter. Och jag har inte lyssnat på den här, men jag har sett lite klipp från den här låten och folk som har reagerat i den. Och jag kan säga så här hörni, här bådar inte jättegott. För det första, när jag såg skivomslaget i den här singeln så trodde jag att det var AI. Jag kände inte igen Taylor, för hon var så facetunad. Och det var så, det såg ut som en till photoshoot som man gjorde när man var 14 år och ens bästis hade köpt en systemkamera. Och man var så där, hej, kan du ställa dig vid den här cementväggen så får jag ta en bild på dig. Men det såg ut som här, och så lägger du bara ett blurfilter över hela. Det såg väldigt cheap ut i jämförelse med tidigare Taylor-albumomslag i alla fall. Hon måste ju också ha en av de största budgeterna i musikvärlden någonsin, så jag tycker det här var lite lazy. För det andra så har vi igen en låttext här nu av Taylor som handlar om att hon har minsann sett djävulen i vitögat, och hon har nog gått igenom mycket ruskigheter i sitt liv, men nu är hon här för att dansa och glömma alla sorger och du ska hänga med henne. Och jag vet, det är någonting med Taylors persona som bara gör att jag inte riktigt köper det här. Vad har du sett för mörker, Taylor? Please tell me. Nåja hörni, vi tar och lyssnar på den här låten och så funderar vi vidare sen.

Mina vänner, det här var Taylor Swifts senaste släpp, Patient Zero. Och det här är alltså ett litet tillägg till den mycket kritiserade plattan Life of a Showgirl som kom här för ett år sedan, började väl ändå vara. Och lika som Life of a Showgirl så är den här producerad och också skriven tillsammans med Max Martin och hans gäng. Kritik som den här låten har fått är bland annat att Max Martin och Shellback inte riktigt har prövat någonting nytt här. Att de safear lite helt enkelt. Och jag kan nog delvis hålla med om det. Samtidigt så är det ju Taylor Swift vi snackar om. Och hon är nog inte personen jag går till när jag känner att oj, nu vill jag höra någonting supercoolt och nytt som jag aldrig har hört tidigare. Snarare tvärtom. Den andra kritiken som den här låten har fått handlar om bridgen, alltså den här bryggan där hon typ pratsjunger, att den har ett extremt awkward performance av Taylor herself. Jag måste faktiskt hålla med om det. Jag kände hur min ryggrad ville krypa ut ur kroppen när hon började sjungvisk. It seems like he shines so bright, but he's bathing in your reflected light. Alltså, jag tyckte det var riktigt obehagligt faktiskt. Som sagt, så har ju Taylor Swift en av de mest dedikerade och hängivna fanbaserna som någon artist har idag. Och då vet man att till och med när de mest hängivna fansen börjar vara sådär att är det här faktiskt riktigt toppen? Då vet man att det är illa. Men om jag nu själv då ska forma en åsikt kring den här låten, så måste jag säga att jag är ganska likgiltig. Alltså, jag tycker att det här låter som en Taylor Swift-låt. Och det är väl jättebra. Men igen, det som jag inte tycker om med Taylor Swift är just att hon pratar ofta om det här mörkret hon känner. Hon pratar om djävulen i den här låten och liksom hur illa har jag varit, men nu är det bra igen. Men alltså, det är någonting som gör att jag inte köper det. Det här mörkret existerar liksom inte i den här musiken på riktigt, utan det känns ganska påklistrat och framkrystat. Om jag jämför med till exempel Charlie XCX och när hon sjunger om heartbreak, då är det nästan så att man lite vill stänga av, för ibland blir det så verkligt och smutsigt och obehagligt att

man känner det nästan lite för mycket. Men med Taylor Swift så är jag bara sådär, girl, you lying. Jag tror inte på att du har stått på det där dansgolvet heartbroken med den här billiga vodka-shotten i din hand och gråter över en kille. Jag liksom, jag köper inte. Men när till exempel Robin i Dancing on My Own säger det, då känns det i hela kroppen. Och här, det här är ju ganska flummigt. Vad är det som gör att någonting faktiskt går fram och känns i kroppen? Och vad är det som gör att någonting känns lite fake? Det här är ju vad vi kallar the X-factor. Det. Och det här går inte att tvinga fram, utan det här händer när det händer. Och man måste liksom vara lite ödmjuk inför när en låt bara sitter helt rätt. Och det tycker jag inte liksom att den här Taylor-låten gör. Men jag menar, fan, hon gift sig precis i Madison Square Garden. Hon är väl jätte in love just nu och allting är super. Så då känns det lite märkligt att få en heartbreak-låt från henne. Den är ju säkert skriven dock, för kan ju vara många år som helst gammal. Men i alla fall, jag känner ingenting när jag lyssnar på det här. Men samtidigt vet jag att det kanske inte är någonting som Taylor Swift-fans kräver heller. Och kanske de känner på riktigt att nej, men det här var supergenuint av Taylor. De känner henne bättre än vad jag gör. Så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga om Taylor, för jag bara tycker inte att hon är så himla intressant som artist. Men nu har vi fått det här överstökat, och gillar man Taylor Swift så finns det som sagt ett deluxe album av Life of a Showgirl ute just nu. Och jag gläds med er.

Det här var allas vår darling Phoebe Bridgers nya singeln On Video. Och jag älskar Phoebe Bridgers. Det här var så bra. Efter lite Taylor Swift så kände jag att det här kom riktigt bra till pass. Hörni, ni vet att när man har varit med om en olycka eller någonting traumatiskt på en viss plats, så säger vissa att man ska åka tillbaka till den här platsen för att bearbeta det här trauma, för att inte bli rädd för den här platsen och på något sätt ta tillbaka och äga den här händelsen. Som, alltså, ni behöver inte göra det här om ni har varit med om någonting, men det här är nu en strategi som man kan ta i alla fall. En artist som har gjort det här nu, det är A$AP Rocky. En otrolig rappare och kläddesigner med mera från New York, som också är gift tillsammans med Rihanna och har barn tillsammans med henne. De är det bästa paret jag vet i kändisvärlden. Jag är väldigt, väldigt, vad ska jag säga, upphetsad av dem. Om jag ska vara ärlig. Naja, i alla fall. Det som hände var att 2019 gjorde A$AP Rocky en spelning i Stockholm. Och i samband med det här så hamnade han i något handgemäng på stan. Det blev ett bråk, polisen kom och det hela slutade med att A$AP Rocky blev häktad. Och det här hade jag glömt bort, men han satt faktiskt häktad i en månad på Kronobergs häkte i Stockholm. Det här var någonting som rörde upp fans väldigt mycket och många tyckte att, men herregud, släpp ut han nu. Kan ni inte liksom ha en rättegång snabbare? Vad är det som tar så lång tid? Jag minns de här hashtagsen som cirkulerade. Det var Free A$AP Rocky och Fuck Sweden och allt det här. Men hallå, det är väl jättebra att du inte kan få förkörsrätt i rätten bara för att du är känd och har massa pengar. Jag menar, det är väl ändå vad vårt jävla rättssystem bygger på, så att jag tyckte nog att det var kanske lite overkill. I alla fall, A$AP Rocky har fortsatt haft en relation till Sverige. Han har bland annat erbjudit sig att han skulle designa kläder till fångarna i Kronobergs häkte. Det här blev inte av. Sen så har han också sagt att han skulle vilja komma och ha en spelning på Kronobergs häkte. Det här har inte heller blivit av på grund av, jag menar, obvious reasons. I guess det är väl mycket säkerhetsskäl och sånt där. Och de på häkte har uttalat sig och sagt att, ja, men de tycker det är toppen att han vill komma dit och ha en cake, men det är väl lite logistik som ska lösas, så här vart det inte något heller. Men det som blev av var en ny konsert för A$AP i Stockholm, och det här skedde förra veckan. Och i samband med den här konserten så åkte han ut till en förort i Stockholm, Husby, och hälsade på ungdomar i en skola där, vilket ju är väldigt nice av honom. Husby är väl ändå en förort som man ser som ganska utsatt, men A$AP for dit och träffade de här kidsen och erbjöd dem också att de skulle få komma gratis på hans konsert samma kväll. Och det här tycker jag är väldigt large av honom, men han kanske tog lite i vatten över huvudet, för han sa att alla från Husby ska få komma gratis på den här konserten. Och arrangören insåg ganska snabbt att oj, det här var nu lite mycket. Det de gjorde var att de satt ut ett antal biljetter för 1 krona styck, och de här sålde nu slut direkt alltså. Men jag tycker ändå det är fint, alltså, även om inte nu alla som bor i Husby hade möjlighet att komma, så var det ändå en liten del som han får de här biljetterna och fick fara nästan gratis på en A$AP Rocky-konsert. Jag tycker det är large av honom att göra det här. Det måste jag säga. Och jag är ett long time fan av A$APs musik och är väldigt ledsen att jag inte var på den här spelningen. Det har fått lite blandade recensioner. Dels för att det verkar som i A$APs mellansnack att han inte riktigt är vän med Sverige ännu. Han verkar fortfarande vara lite arg på svenska rättssystemet och att de gav honom den här villkorliga domen då 2019. Men han ska ändå ha sagt att han älskar Sverige och svenska publiken. Och det tycker jag ändå märks i och med just att han har gett bort de här biljetterna. Och åtminstone så har musiken varit där. Och med det sagt tycker jag att vi tar och lyssnar på lite A$AP nu. Från senaste skivan Don't Be Dumb.

ASAP Rocky var det här med No Trespassing. Hörni, nu tänkte jag att vi skulle ta och revisit an old friend eller enemy. Jag vet inte riktigt. I alla fall, vi ska ta och prata om en superstjärna som blev enorm när han 2015 släppte låten Stitches. Jag pratar ju förstås om Shawn Mendes. Och jag måste tyvärr säga, jag älskar låten Stitches. Jag tyckte den var jättebra. Alltså det var bra 2015-pop. Och vad hände efter Stitches då? No, då släppte han albumet Illuminate 2016. Året efter så kom det och där fanns en annan fantastiskt bra poplåt. Som, alltså, det har inte åldrats så bra. Det låter väldigt mitten av 2010-talet. Men i alla fall, där fanns There's Nothing Holding Me Back. There's nothing holding me back. Älskar den låten också. Fan, sorry. Men efter det så hände någonting med Shawn Mendes. Och jag kallar det här för Senorita-effekten. Ni minns den här monsterhitten tillsammans med Camila Cabello. Som ju torterade oss allihop sommaren 2018. Och trots att det här blev en riktig dunderhit så verkar det här vara lite slutet för Shawn Mendes. 2020 släppte han albumet Wonder. Och det här är ett album som jag sitter och kollar igenom tracklisten här nu. Och jag känner inte igen en enda låt. Förutom Monster som han gjort tillsammans med Justin Bieber. Och man skulle kanske tro att jag som har Justin Bieber som absolut favoritartist skulle tycka att den här låten räddas av att Justin är med. Men hej, gör inte. Jag tycker det är en skittråkig låt. Och det har varit ännu värre för 2024. Så släppte han, alltså det här är lite skojigt, albumet där Senorita finns, det heter Shawn Mendes. Och 2024 så kom albumet Shawn. Han tycker om sitt eget namn. Och det här var ett riktigt märkligt album. Innehöll inte riktigt några hittar. Och det känns det som att Shawn försöker göra, ja, men lite av en Justin Bieber. Det är svartvitt omslag. Det anspelar inte lika mycket på sex nog mer. Det finns låtnamn som Who Am I? Och Hallelujah. Men trots det här så lyckas det inte blir någon riktig kommersiell success. Och jag vill ju trycka på att det är för att Shawn Mendes är ganska tråkig som artist. Alltså, jag vet ingenting om hans personlighet. Inte vet jag vad han är för dude. Han är ju liksom good looking, sjunger bra, spelar lite gitarr. Men jag bryr mig inte riktigt om vad han har till sig. Shawn Mendes känns som den här arketypen av en riktigt irriterande dude som vet att han är snygg. Som tar fram en gitarr på efterfesten och ska börja lir någonting. Vill ni... Jag kräver lite mer av en popstjärna. Jag vill ha lite drama, jag vill ha lite mystery och jag vill ha en stark personlighet. Men jag tycker inte att Shawn Mendes har det här. Nu så försöker han dock någonting lite nytt. Det är 10 år sedan albumet Illuminate där då, till exempel There's Nothing Holding Me Back finns. Och nu har han släppt en jubileumsutgåva av det här albumet. Det här är någonting som jag tycker att artister har börjat göra ganska tuckalt nu. Alltså ofta. Jag tänker till exempel på Beyoncé som precis släppt 10-årsjubileum av hennes B-Day-album. Och nu har Shawn Mendes alltså testat detsamma. När det kommer till en artist som Beyoncé så förstår jag det här. Hon är ju ändå i medelåldern och har hunnit med massa skivsläpp. Men Shawn Mendes, alltså han är ju typ 15 på det här skivomslaget. Så det känns lite konstigt. Och det som är ännu mer konstigt är att när man släpper ett sådant album så brukar det ju finnas lite nya låtar ändå. Så att man nu ska få ett plåster på såren för att fan, måste vi lyssna på det här samma albumet igen? Det har Shawn Mendes inte riktigt tagit i hjärtat. Det finns några live-versioner från hans låtar. Och så finns det också en osläppt låt. Men det här är en demo från 2016. Och jag vill bara säga, snark Shawn. Men förstås ska vi ändå ta och lyssna på det och se om det är någonting bra. Men jag tycker bara att det här känns lite slött. Nåja, vi tar hur som helst och lyssnar på Cold in California. Det här är en demo från 2016 av Shawn Mendes som han alltså har släppt nu här igen. Ett desperat försök att bli lite relevant igen. Mm.

inte trodde att Shawn Mendes var mosso förr, så vet man henne nu. Alltså nu har vi er i sten. Det här var Cold in California från hans jubileumsutgåva av albumet Illuminate från 2016. Och de flesta som släpper ut jubileumsutgåvor eller deluxe versions eller whatever nu, så brukar ju ha nya låtar även med på det här albumet. För att nu ge ett litet facelift till det gamla albumet. Men på Shawn

personlighetslös artist. Och jag tycker inte att han har överlevt sen Senorita. Alltså jag tycker han är liksom done nu. Och med det här släppet så blev det bara ännu mer tydligt att gud, vad man inte orkar med honom något mer. Det roliga är att jag tror att den här låten ska ha gått ganska bra 2016. Men med det sagt så hörs det verkligen att den är från den tidseran. Och jag fattar inte varför den släpps nu. Alltså han skulle väl kunna lägga till något nytt. Jag anklagar honom lite här för att härma Justin Bieber på hans senaste släpp. Att han lite försöker gå tillbaka till någon så här djupare version av sig själv. Bli lite kristen och sådär. Men varför det funkar för Justin, enligt mig, är för att man har ju fått följa med i media allt shit som Justin har varit med om. Alltså han har ju verkligen belägg för att hit Gud. Alltså det som Justin måste dras med under alla dessa år som child star och alla kontroverser han har varit med om och hur otroligt hektiskt hans turnéliv har varit. Och så har han ju också varit extremt hatad av så jättemånga för att han var en artist som tjejer tyckte om och såna brukar oftast få ganska mycket hat på sig. Så när Justin blir kristen så köper jag det. Jag är sådär, absolut, såklart, alltså, du behöver någonting. Men Shawn Mendes försöker vara lite deep och jag vet inte, det är igen, det är som Taylor Swift-diskussionen. Det är någonting som gör att jag inte riktigt köper den här smärtan. Och det betyder ju inte att han inte har varit med om jobbiga saker. Alltså, herregud, jag känner ju inte den här mannen. Och jag är helt säker på att han precis som oss alla andra har gått igenom tunga grejer i sitt liv. Men det är ju en annan sak om det faktiskt hörs i musiken. Och om du är villig att faktiskt vara så pass sårbar i din mossa att de här sidorna av dig får komma fram. Det finns ju många artister som väljer att inte vara det och istället bara ha sin eget privatliv liksom i lite distans. Det är i periferit där någonstans, men det är viktigast att få de där hittarna, de där stora poplåtarna. Och jag kan ju tycka att sådana artister är ganska ointressanta. Och sorry Sean, men du hamnar i här facket för mig.

Det här var Olga Myko med I Don't Have Any Problems. Alltså, hörni, nästa låt. Jag har sällan varit så excited att sätta igång en låt som den här. Madonna har ju släppt sitt Confessions 2-album och det här blev ju kritikerrosat. Någonting man kanske inte skulle tro från en nästan 70-årig popartist. Men så är fallet. Madonna är back. Och hon är sexigare och coolare än någonsin. Och det här märks ju också med vilka artister som väljer att associera sig med Madonna. Bland annat Sabrina Carpenter släppte ju en fantastisk låt tillsammans med Madonna här. Bring Your Love hette den låten. Andra coolisar som till exempel Peggy Goo har varit med och remixat låtar på den här plattan. Och nu hör ni till den kanske mest ultimata coolingen av dem alla. Fy fan vad ocoolt att säga cooling. By the way, på tal om ingenting. Jag kom bara på en sak. Jag blev en gång kallad.

för cooling. Och jag minns att jag tyckte att det var nästan som ett hån. Jag var i, alltså det här är typ 20 år sedan. När jag var i Stockholm och skulle beställa ett par nya glasögon. Och så var jag till optikern. Och så minns jag att hon frågade mig, ja, vad jobbar du med? Och jag bara orkar inte. Alltså jag var liksom, jag orkar inte börja förklara att jag, det här var liksom på tiden då jag typ, ja, men jag gjorde lite jobb för Extrem och så höll jag på med någon musa. Så jag sa åt henne, alltså en flat out lie. Jag sa, jag är DJ. Och förvisso, jag hade väl gjort några DJ-gig, men jag kunde fan inte titulera mig som DJ ändå, för jag var inte bra. Men jag sa här, jag var liksom den första som bara kom ut ur mig. Ni vet hur jag är ibland när man bara får brain fart och så säger man bara någonting. Och då svarar hon, oj, vilken cooling du är. Och jag minns att jag tyckte, fy fan, jag vill aldrig kalla för cooling igen, för det låter jättefånigt. Anyway, jag kallar dig för cooling Charlie XCX, för det är hon som är med på det här nya släppet av Madonnas låt Danceteria. Och de är två coolingar tillsammans, helt enkelt. Vi ska förstås ta och lyssna på det här till näst. Och så hoppas jag att till tonen av den här låten får ni som lyssnar också känna er som riktiga coolingar. Mm.

Vänner, det här var Madonna och Charlie XCX med låten Danceteria After Hours. Och nu är det nog riktigt After Hours, hörni, för att Supernova håller på att ta slut för den här gången. Men jag har en låt kvar åt er, och det är en låt av en artist som jag tycker är så otroligt underrated. Jag pratar om MNEK, som precis har släppt kanske sitt bästa album någonsin, i alla fall enligt mig, Bulldozer. Jag älskar namnet på det här albumet också. Bulldozer är så himla talande ord. Den stora maskinen som bara kommer och väjer ner allting. Och han har förklarat backstoring till det här albumet att nu är det dags för hans tid. Han tänker inte be om ursäkt för vem han är och mer. Nu ska han bulldoza sig fram genom livet, och jag tycker det är så fint. Och det här är ju någonting som jag brukar anklaga artister för ganska ofta. Att fan, all säger det. Det här är bästa albumet någonsin. Jag har aldrig varit så här mycket mig själv. Och sen är det typ ett super mid-album som kommer. Men när det kommer till det här albumet med MNEK, så måste jag säga att jag håller med. Det här är hans mest personliga album någonsin, och jag tycker att det är så himla himla nice. Det här är pop när det är som allra allra bäst. Och inte nog med det, så har ju faktiskt MNEK varit en av producenterna bakom Sara Larssons succé Midnight Sun. Men så här låter det alltså när han gör låtar åt sig själv, och vi ska ta och lyssna på låten The Wall från nya plattan. Men innan jag lägger på den, så vill jag bara påminna er om en sak, och här är att Supernova sänds varje måndag, tisdag och onsdag. Du hittar det superenkelt på arenan. Här bak till, gå in och skriv Supernova. Så varje måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5, släpps ett helt nytt avsnitt. Varje onsdag så är det lite special times här i Supernova, för då spelar vi även osignade artister, och det här är så kul. Vi har hållit på med det i några veckor nu, och jag vill ju alltid ha massa ny musik. Så vill du skicka in din musik till mig och kanske få den spelad i radion, då ska du absolut göra det. Du gör det superenkelt på e-mailadressen supernova@yle.fi, så tar vi det därifrån. Men hörni, nu är det dags för lite MNEK. Hoppas att ni har en riktigt, riktigt fin dag och att ni tar hand om er så gott ni bara kan. Så hörs vi snart igen i Supernova. Hoppas jag. Annars blir jag arg. Okej, hej då!

definitely come.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Yle Extrem.

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

i stora lager. Appetite av Rosé och Bruno Mars. Klockan 11.00, vi står inför en härlig torsdag. Jag heter Kjell from Hell, detta program heter Extremdag. 2 timmar live här på Yle Extrem.

Välkomna nya ska ni vara till Extrem dag. Jag vet inte vilket språk jag börjar med idag, men jag heter Chell from Hell och två timmar live här på Yle Extrem. Jag har ju en gäst med mig idag, bekant från bland annat bandet Egotrippi. Knippi joinar mig.

God damn it, vad bra låt Joey än en gång har fifflat in här i spellistan som andra låt, som har blivit en tradition här i Extremdag varje vardag. The Veronicas och Untouched.

blir en fint årsdag idag också. Jag har en livegäst som jag fick just en notis av att han har anlänt till huset faktiskt. Knipi kallas han, född Sakris Stjärnklart. Det står det säkert i passet fortfarande, jag tror inte det står Knipi. Men Knipi är mest bekant från det gigantiska finska bandet Egotrip. Knipi har bland annat skrivit låten Matkustaja, som ju är en av de där stora anthem-låtarna inom suomi rock. Så Knipi och Knipi talar svenska. Eller han, jag förstod på den här promomänniskan som jag har bokat hit Knipi via, att Knipi inte använder så mycket svenska numera, så att hans svenska blir lite rostig. Ah, men jag tror att det ska bli bra. Och ni brukar ju, bästa lyssnarna, vara ganska bra att kämpa människor till att tala svenska och uppmuntra dem och ge till dem komplimanger, vilket jag tycker att det är fint gjort av er. Så Knipi joinar med om en liten stund, och sen har jag faktiskt, alltså jag måste säga, tvära kast. Efter klockan 12 så blir det ju som vanligt då, eftersom det är torsdag, så kommer det bli en låt till från det här listan på världens sämsta låtar som är kuraterad av jag själv. Och idag så har vi låt nummer 22. Vi börjar ju från 30 och nu har vi jobbat upp oss till redan låt nummer 22. En svensk låt kan jag säga, och som jag sedan dag ett har tyckt att är liksom som en diarré-smoothie, den här låten. Den får ni höra efter klockan 12. Men sen blir det dagens tre viktigaste låtar som vanligt, och idag är det tvära kast. För idag har vi Skrik Heavy, sen har vi skön finlandssvensk akustisk musik, och sen så har vi superbra hiphop. Så det blir nog en bra dag idag, skulle jag säga.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: Jag har inte sett min gästs pass, men om det stämmer så är det ett ganska präktigt namn i det här passet. För att det där, han är född Sakris, och lite andra namn också, Sakris Stjärnkreutz, men känns igen bakom namnet Knipi. Morgens för dig.
1: No, morgens, morgens.
0: Alltså Stjärnkreutz, det måste jag nog säga, att det var någon som sa här att är han i riddarhuset? Med Stjärnkreutz slipper man nog till riddarhuset, tror jag.
1: Vi är i riddarhuset.
0: Vi är i riddarhuset. Ja. Hur ser ert såna vapen som man har? Hur ser det ut?
1: Det är ett... måste vänta. Det är ett, i alla fall ett kors, och sen är det där... Skulle det ha varit tre stjärnor?
0: Mm. Ja, jag måste kolla
1: jag har inte sett den liksom själv utan på bilder någon gång. Men jag har inte varit på riddarhuset.
0: Nej, just det. Aldrig en enda gång.
1: Nej.
0: Jag har varit en gång på något pompöst födiskalas. Jag var lite sådär att I don't belong here. Stjärnkreutz måste ju vara ett namn som man får fel ganska lätt. Om du säger vad du heter och sen ska någon skriva upp det. Så det måste ju nog fara.
1: Ja, det är nog sällan som någon får det rätt. En gång kommer jag ihåg att jag har träffat en person som frågade mitt namn och han skulle skriva upp det. Och sen sa jag Stjärnkreutz och han visste hur man skriver det.
0: Imponerande.
1: Det faktiskt. Var imponerande, ja.
0: Knipi är här. Vi ska inte bara prata om hans namn och adliga rötter och riddarhus och grejer, för att Knipi är musiker, låtskrivare, musiker. Kanske känns bäst igen från bandet Ego Trippi. Och ger också musik under eget namn Knipi, och nytt album aktuellt imorgon faktiskt. Och du har ju skrivit en och annan låt, och till exempel om ni bästa lyssnare någon gång har varit på karaokebaren och sen så kommer Korolla Jarkko som ska sjunga Matkustaja. Så det är Knipi ni får skylla på, för det är Knipi som har knåpat ihop den låten bland annat. Visst gick det så?
1: Det är jag.
0: Ja, precis. Och det är liksom en av de många låtarna som det där, du har skrivit som har blivit stora låtar. Om vi ändå tar oss tillbaka till liksom Matkustaja-tiden, kommer du ihåg när du fick till den låten? Fick du direkt den som feeling att det här tror jag att kommer att funka? Eller?
1: Nej, alltså den här låten var ju sån att jag hade idén, men vad heter det? Korusen var lite sådär att det där, den var lite sån här iffy. Mm. Att det där, jag spelade den åt Lasse, vår producent, och han sa att liksom annars låter vad heter bra, men den här refrängen är lite sådär att den är inte riktigt bra. Och sen kanske ett år framåt så det där, höll jag på att spela den här låten, och sen tänkte jag att jag glömmer bort korusen helt. Mm. Det går rakt i den här, vad heter den på svenska, C-delen.
0: Ja, C-delen, ja.
1: Och det där. Och sen blev den här C-delen blev sen refrängen.
0: Okay.
1: Och sen tänkte jag att nu på något sätt känns det att det här liksom fungerar. Och sen gick det, sen spelade jag lite stund och jag tänkte att det här är den bästa låten jag någonsin skrivit. Och sen gick jag och säger att Lasse som var i andra rummet, nu tror jag att jag har kräckat den här, att det här är den bästa låten jag någonsin har skrivit. Och Lasse sa att jag tror inte att det är din bästa låt du har skrivit.
0: Okej.
1: Okay. men sen bandade vi en sån här demo när vi höll på att göra den här Matkustaja-skivan. Och det där, och jag sjöng den versionen, och sen när vi skulle, vad heter det, välja alla de här låtarna till skivan så lämnade vi bort den här Matkustaja-sången, men namnet blev kvar på skivan.
0: Okej.
1: Okay. Och det där, och sen när vi skulle göra den här 20 suosikkia skivan sen nästa år, så då tänkte vi att okej, vi pröva att inspela det här på nytt, och vi byter sångare och sätter lite mer liksom effort i det här.
0: Mm.
1: Och det där. Och sen blev den versionen som vi nu alla vet.
0: Jag älskar när storyn var liksom stora hittar har liksom antingen fötts av frustration eller i misstag, eller sen sådär att inte på väg alls med på albumet till exempel. Det finns ju hur många sådana här stories som helst, liksom var någon har liksom varit såhär, ska vi nu ha, no, så just tagit med det på albumet, och sen har det blivit liksom en sån här världshit. Det var, okej, det här är ganska marginal grejer, men det finns en sån här glamrockband som heter Warrant, och deras största hit var Cherry Pie. Yeah. Den där riktigt cheesy, she's my cherry pie. Det är som en 10-åring skulle skriva lyriken. Och de hade, det var ett stort, det var glamrockens liksom glansperiod dessutom. Och skivbolag, de har blivit signade av stort skivbolag, och de hade lyssnat igenom färdiga albumet, och någon sån här skivbolagspump hade varit sådär som att... Mm, det är nog bra, men skulle behöva, det här är inte riktigt någon solid radiohit. Att har ni ännu något som ni inte har spelat in? Och de var så att vi har en sån här bajslåt som heter Cherry Pie, men det är nu helt en liksom töntlåt. Och de sa, ska vi höra då? Jo, det här blir sinkon. Och de var helt så att nej, inte den här låten. Och det blev deras överlägset största hit. Och de hatade ända till slut.
1: Ja, hade inte det flöppat också, den här Pour Some Sugar On Me var sista låten som de spelade in? Eller något, lite liknande story var det?
0: Ja, det faktiskt var. Och sen var det också, kom ihåg, nu är det gubbarna som talar gammal rock, men ni får nu bear with us här. Bruce Springsteen hade också Dancing in the Dark, så var alltså från Born in the USA-albumet. Och ja, vem du sen producerade den var också sådär att jag har helt bra biser, men inte här är någon hit. Mm. Och så får liksom Bruce hem och skrev den låten och kom tillbaka. Så att, nå det här då? Eller ja, det var någon sån här kvarlevar. Nåja, vi ska ändå fokusera. Vi har varit ganska nostalgiska med Knipi här nu. Vi ska ändå hålla oss till presens också, för Knipi är som sagt aktuell med ett nytt album som släpps imorgon. Sibelin Vetoja heter albumet, och vi ska lyssna på ett par låtar också från det här albumet. Vi börjar med en låt som heter Päiväkirja.

0: låten. Artisten heter Knippi. Knippi är med mig här i studion. Vi har talat mycket liksom nostalgi. Vi fortsatte ännu under låten att tala ännu mer för att spara era öron för allt för mycket gubbrocks nostalgi. Men vi ska hålla oss ännu liksom ändå i denna dag, för att spännande dag. Sivelin Veto heter nya albumet som släpps imorgon, och då är det inte alltså Egotrippi, då är det helt under eget namn Knippi. Du har ju varit med om releaser, alla möjliga releaser liksom tidigare. Du har jobbat som musiker också länge och sådär, men känns det fortfarande, finner du någon spänning eller pirr i liksom releasen?
1: Ja, allt är det nog nästan samma sak. Det är liksom, när man skriver låtar så är det ju ett liksom skede. Mm. Och sen inspelar vi det och sen mixar vi det och sådär. Nu har jag haft liksom nästan ett halvt år tid att lyssna på det här och fundera att har jag nu gjort liksom allting som jag kan göra för den här skivan och det där. Och sen när den här release-daten kommer så är det ju liksom, nu kan jag inte i alla fall göra något mer än något. Mm. Och det, på något sätt är det lite, inte ska jag nu säga sorgligt, men sådär, vad är nu haike på svenska?
0: Ja, vemodig.
1: Vemodigt. Ja. För att det är inte mera liksom bara min skiva, att nu är det liksom officiellt.
0: Ja.
1: Och det där, men nu är man ju alltid så där, nu är det spännande alltid att höra hur människorna tycker om det. Den här skivan speciellt, det är ju inte liksom en sån här skiva som har, så att säga på finska, att skala ej ole mieletön. Mm. Men jag tror att det finns nog människor som kommer att älska den här skivan.
0: Mm. I vilka ögonblick, liksom, vi skulle hoppas att i alla ögonblick som bara existerar, men att om vi nu tänker Finland höst, vi har liksom hösten har nappat taget av oss redan och vi är snart in i oktober, det blir lite kallare, lite mörkare hela tiden och lite gråare och sådär. Så om vi tänker liksom den finska hösten och ett höstögonblick, så vart skulle det här albumet passa som en bra soundtrack?
1: Jag tycker att det här är en sån här höstskiva, ja, överhuvudtaget, att det kanske är en sån här liksom, ja, inte vet jag.
0: Mm. Jag håller nog med, liksom. Det är ganska, jag skulle måste placera det här att till vilken årstid skulle det här passa bra, så kan jag tänka mig sådär, vet du, både på gott och ont liksom, för att det finns lite vemod också med just då, och det där, och det finns kanske lite vemod i hösten, så att vet du, kanske fått till stugan en sista gång.
1: Nåja, sånt är det ju.
0: Ja. Jag har talat här faktiskt med andra kreatörer här under senaste veckan, haft från andra branscher människor som skapar saker och sen släpps ut, och sen är det då publiken och kritikerna som ska avgöra att det är bra eller inte. Jag hade Kjell Westö, författaren som är aktuell nu med ny bok. Han sa att han gjorde sådär att när han visste att det kommer då de här pressdagarna, att när det börjar komma de här recensionerna, så han stängde av telefonen till 2 dygn och for till stugan.
1: Ja.
0: Och det där, Dome Karukoski, regissören, hade jag igår, och han är aktuell med en ny film som släpps imorgon, och han sa att han låter bara helt enkelt bli och läsa, liksom att han det där, framförallt vad kritikerna säger, publiken, ja, är sen liksom, det är det som räknas. Hur hanterar du kritik? Du har jobbat på något länge, och sen så kan det hända att någon ger det 10 sekunder och säger nej, eller så lyssnar någon igenom det och säger herregud vad dåligt det här, och liksom fixar
1: jag det. Jag brukar nog läsa liksom största delen vad som skrivs, bara för att liksom få en liten känsla att vad man tycker om det skivan som jag har gjort, men det är inte liksom sådär att, vad ska jag nu säga, det kan kännas ganska svårt att läsa någon kritik som du vet att den här människan inte har förstått vad jag har försökt göra. Bara så, ja, det är liksom, om man målar en tavla som man själv tycker har mycket färger och liksom allt möjligt sådant, och sen vad heter det, läser man någon kritik som någon tycker att okej, där är lite rött och där är lite blått.
0: Mm.
1: Så det känns nog lite sådär, inte känns det ju bra.
0: Nej.
1: Men det där, vi har ju, alltså med Egotrippi, så kritikerna har ju liksom alltid hatat Egotrippi.
0: Är det så, ja?
1: Ja, så kom jag till första skivan, så fick vi en sån här, vad heter det, yrjö-emoji, är det på, vad heter det?
0: Spy-emoji, ja.
1: Ja, och det här tiden som emojin inte fanns.
0: Okej.
1: Okay. Så att det där, så därifrån så...
0: Men liksom egotrippi, liksom ens åsikt må vara vad som helst, så egotrippi har ju blivit, har varit det länge, ett väldigt stort band. Liksom. Mm. Ni kan nog klappa er på axeln att ni har gjort ett bra jobb, och sen får du var och en själv avgöra, men har ni kunnat liksom så där knäppa någon tillbaka? Att har det funnits de där som i början av, när ni har varit unga pojkar och ni har släppt ett första album och någon har varit så där att det här spolar vi ner från vässan. Och sen så, ser du bara, hur gick det? Sen så fyller ni stora klubbar och konsertsalar och toppar listor och grejer. Finns det någon som har, som ni har fått lite liksom säga tillbaka åt så där? Ser du, så här gick det.
1: Nå, kanske det är någon sån här som man inte riktigt kanske säger, men, ja. Men det känns nog förstås bra att om han, no, vad har vi varit? 33 år egotrippig, så nu har vi gjort något rätt.
0: Ja.
1: Och det där, och det känns ju förstås bra, och det där, det känns bra att nu, för till exempel det här året så har vi haft, jag tror inte, kommer inte ihåg när vi skulle haft så mycket publiken det här året.
0: Mm.
1: Och det där, det känns ju bra, och det kan man ju alltid sen, man kan liksom lämna det lite sådär om arvån.
0: Mm. Jag tycker ju själv också att det är bäst att man inte bara säger någonting. Man kan konstatera när de där fulla salarna är där att ja, att vad hade nu den där ena kommentaren då för 30 år sedan någon betydelse?
1: Ja, och sen är historien är ju full med sådana, vet du, Iron Maiden och Led Zeppelin får liksom en kärna och sånt där. Och jag kommer ihåg, jag tror att det var Suosikki som det stod om någon Beatles-skiva på 60-talet, att den här kritiken hatade, och det slutade ännu med något sånt här stil, men att toivottavasti moppi tukehtuvat hiuksiinsa.
0: Oj, hjälp. No, The Beatles klarar ju sig helt okej.
1: Helt okej.
0: Helt okej. Knipi med mig här i studion, och Knipi är aktuell med ett nytt album som heter Sivelin vetoja. Det är samma som den här låten heter. Mm.

0: heter låten och mannen bakom den där låten. Knipi med mig här i studion. Album release imorgon och albumet bär samma namn som låten där just. Hej, alltså det, jag läste en artikel, en YLE-artikel faktiskt, en ganska ny sådan. Det där, du får fylla på luckorna som jag har i mitt huvud nu, men att du tyvärr förlorade din far när du var jätteung. Då var du fyra år gammal bara, så det där, så det var väldigt många år sedan det. Men alltså du hade, det var något som du har använt hans tavlor, som han har, du har använt hans konst nu med de här nya releaserna som artwork, var det inte så?
1: Ja, och alltså den här låten är ju sån att jag höll på att kolla på, alltså när min mamma dog fyra år sedan, så det där hittade vi hundratals verk, det var, jag tror att det var 50 i alla fall tavlor, oljetavlor och sen grafik och allt möjligt sånt här.
0: Men hur hittar man bara 50 tavlor?
1: I källaren. Alltså, att, jag har nog vetat att det har funnits där, men inte har jag vetat att det skulle ha funnits så mycket av dem.
0: Så det är liksom det här sedvanliga, jag förlorade min far för ganska många år sedan och sen så tog vi lite och ransaka huset, ett stort hus på landet. Och okej, vi hittade inte tavlor eller något jättevärdefullt, men att nu gjorde man det också så att, jaha, här i det här rummet finns sånt här. Och ni hittade alltså tavlor och...
1: Ja, tavlor och, vad heter det, såna urklipp från tidningar och foton och allt möjligt. Alltså mina föräldrar var ju ganska sådär, vad ska man säga, hur säger man på svenska, julkisuden henkilöt.
0: Ja, alltså de då offentliga personer.
1: Ja, offentliga personer. Att min far var en sån här konstnär och han var en av de här första som anses vara gjort liksom popkonst i Finland på 60-talet och det där. Och min mamma var ju liksom mannekin, kallades de dåtida, men sån här modell, fotomodell och det där. Men liksom, alltså jag läste på de här urklipperna och där var liksom en sån här, min pappa sa att kaikki mitä ihminen tekee pitäisi tehdä ilosta. Och det var sån här, på något sätt så det där resonerade och jag tänkte så håller jag har ju alltid gjort musik av glädje. Att genast när det börjar kännas att nu är det liksom, nu är det för svårt och det inte känns bra, så brukar jag nog gå, lämna saken och gå ut och sen komma tillbaka sen när det känns bra.
0: Hur hade det här, alltså du sa att det var fyra år sedan du förlorade din morsa.
1: Ja.
0: Och albumet alltså ut imorgon, så att jag kan tänka mig att du kanske hade du några idéer för liksom det här albumet redan då. Har allt det som hände, allt det som du har hittat, gamla minnen av din far som är många år sedan och nu då sen när din morsa gick bort, har det liksom hämtat just något innehåll till det här albumet som är aktuellt?
1: Ja, alltså det här är ju inte en liksom sån här temaskiva i och för sig, men det här för två sådana låtar som jag tycker att det liksom är sådana, vad heter det, vad ska man säga, som gör en sån här bro mellan alla låtarna, så är just den här Sivelin veto och sen en sång som heter Kapeikko som jag har skrivit, som är liksom tillägnad min mamma. Och det där, no, det är liksom en sån här, vad ska man säga, en sån här sinnesställning här senaste fyra åren, så det här är ju liksom, här låtar som är kanske lite mer deep och sen är det liksom lite lättare låtar också, men det där, kanske en sån här liten liksom vemodig feeling ha hela skivan.
0: Sivelin veto är alltså albumet av Knipi, släpps i morgon. Hur är det, ska du ta Take This On The Road också?
1: Ja, jag ska ta den här On The Road, det blir liksom i mitten av oktober, så sen har vi nästan 20 gig.
0: Känns det alltså, du har turnerat med Egotrip i tiotals år, du har liksom, de är dina vänner, du är van med att där är den och den tycker så där och den tycker inte om det där och förstås crew också, ljud och ljus och allt sånt här. Nu är det du som är chefen, du har säkert ganska mycket att säga Egotrip också, du skriver låtar och sådär, men nu är det på ditt namn, det är du, you're the boss. Känns det liksom, känns det bekvämt att vara chef?
1: Nå, inte kan jag säga att det känns bekvämt, men det där, det känns...
0: Hämta en kaffe åt mig!
1: det är liksom, det är ju ganska liksom stor, vad heter det, sån här ansvar. Om det inte kommer chack på kejkorna så är det ju liksom, det är bara att titta i spegeln och det där. det är kanske sånt som jag saknar när man jämför de här två, att om det är liksom egotripp eller min solojuttu, så att om det inte går bra, så är det kiva att ha alla fem karrar där runt dig. Men det där, sen när man gör det här som solo, så är det bara du som är ansvarig för allt.
0: Mm.
1: Men jag har nu liksom, jag har mitt soloband har jag nog med, som är där jag, till exempel Anssi Maasalo som spelar också i egotripp, så han är också med.
0: Just det. Jag önskar dig lycka till. Grattis till albumet. Kiva att du kom. Jag tänker att vi måste ju avsluta med lite egotrippe också. Jag tänker att nu tar vi inte den vanliga matkustajan eller vet du kanske Unihieka eller koskaan ikinä mot. Hittar finns det ju. Men jag tar en egen personlig favorit från tonåren. Mina tonår. En låt som jag tror jag såg i Jyrki-programmet i tiderna, som hade en halvpsykedelisk video. Så jag kollade upp idag, det fanns någon sån här grön i pixelversion på YouTube. Jag måste förfriska mitt minne. Där har du väldigt vita tänder. Den heter Se on tosi jees.
1: Ja.
0: Av Egotrippi. Tack för att du kom.
1: Tackar.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

Det heter låten av Summer. Tusen tack till den väldigt, väldigt trevliga och begåvade Knipi Sakrits Stjärnkreutz, som han heter egentligen. Det är nog fan ett mäktigt namn, måste jag säga. Mitt namn är inte riktigt lika mäktigt. Chelsea, måste jag säga. Meh. Så det blir nu Chell from Hell idag då. Jag är här med er ända fram till klockan 13. En timme kvar ännu. Jag har intressanta grejer musikmässigt på kommande åt er. Dagens tre viktigaste låtar, det är tvära kast idag. Det är kanske tvära kast än någonsin i det här programmets historia. För det är både skrikheavy, lite sådär industriell skrikheavy, lite skön akustisk musik och sen superbra hiphop. Och strax efter 12:ans nyheter ska jag också avslöja vilket är världens 22:a sämsta låt, enligt mig. Gissningar får man lägga in på WhatsApp-numret 044 2700 180. Let's go.

Miley, det här med Bass Persuades. Jag spelade en ny Miley-låt igår, tror jag att det var, i dagens tre viktigaste låtar, och den blev nog lite sågad. Ni kan nog börja vässa sågen för dagens tre viktigaste låtar som kommer att spela här om en liten stund, sådär om en halvtimme. För idag är blandningen, ja, den är ganska mångsidig idag. Vi har lite sån här snudd på industriell skrik-heavy. Vi har lugn, skön akustisk musik från min hemstad Lovisa. Och jättebra hiphop. Det blir mångsidigt och det kommer säkert att finnas åsikter idag. Det kommer att finnas åsikter att det där kommer man inte lyssna på. Eller oj, snark, vad tråkigt. Eller nej, jag hatar hippet i hopp. Förhoppningsvis också positiva reaktioner av er. WhatsApp-numret till studion är 044-7800-180. Och ni får ju gärna joina chatten också, som ni hittar på arena.yle.fi eller din arenan-app.

Jag måste nu nämna här, det var Zara Larsson, det hör till av sig, vad heter artisten och låten efter artisten och låten. Det var Zara Larsson och Pink Panthers och Midnight Sun. Men nu till en grej som jag tycker att det är fint hur vi i det här landet alltid tar och jump the bandwagon. För vi är ju inte så bra på sport, let's face it. Vi är ganska bra på hockey, men det är för att 7 länder spelar hockey i hela världen. Och sen är vi nu så lyckas vi emellan i vissa idrottsgrenar. Jag hejar alltid på Finland, det vill jag säga. Oberoende vilket, är det friidrott eller är det fotis eller vad som helst. Jag hejar alltid på Finland. Jag vill att Finland vinner, men vi vinner sällan. Nu är vi ju plötsligt ganska bra i volleyboll. Jag vet att vi är sådär OK på det, att vi är inte sämst. Men nu har vi tagit oss till en EM-semifinal. Och det finns liksom, det är volleybollsfeber på gång i det här landet. Helt sjukt. Finland kommer att möta Frankrike i volleybolls-EM på fredag kväll. Tänk, far man som volleybollfans till torget? För volleybollmani har jag inte ännu upplevt. Kanske ligger där sen i fontänen på söndagen. Who knows? Ronny Rex och Paprika. Sen så blir det nyheter med Anna.

0: Finlands president Alexander Stubb har tagit emot ett prestigefyllt pris i New York. Han befinner sig alltså där under den här veckan då för att delta i FNs generalförsamling som är en så här veckalångt toppmöte med alla möjliga världens regeringschefer och så här.
1: Det var väl där som Trump hade också ett tal där i förrgår, tror jag.
0: Ja, precis. Och i tisdag så höll också Stubb ett tal under öppningen av det här toppmötet. Och nu har han alltså fått ta emot Global Citizen-utmärkelsen av tankesmedjan Atlantic Council. Och han fick det här priset för sitt arbete med att främja den europeiska gemenskapen och för att ha stärkt Finlands roll i NATO. Och det här priset delas årligen ut till olika världsledare men också till företagsledare och kulturaktörer. Och det ska då vara till personer som främjar transatlantiska relationer som på något sätt liksom för världen mera samman. Mm. Och tre andra personer som också fick ta emot det här samma priset under den här ceremonin, så det var artisten Cynthia Erivo som också spelar huvudrollen Elphaba i Wicked. Okay. Australiens premiärminister Anthony Albanese och Formel 1-chefen Stefano Domenicali.
1: Som man skulle säga på finska, skala on mieletön. Ganska, ja, ganska brett och bra så. Mångfald på alla plan är alltid bra. Jag måste fråga bara, Anna, har du sett det här priset? Är det liksom en medalj, är det en trofé, är det ett diplom eller är det bara fyrk?
0: Jag har nog förstått att det är ett diplom. Okay. Det är liksom som en utmärkelse att liksom, du har gjort ett bra jobb.
1: Grattis till alla vinnare.
0: Grattis, och framförallt grattis. Och nu ska ni inte ta med borden för jag har faktiskt inte, jag vet inte hur det är pris, men det med, sådana här priser brukar vara ett diplom som man kan hänga på väggen där hemma.
1: Ja.
0: Sen över till goda nyheter från sportvärlden. Finlands herrar har tagit sig vidare till semifinal i volleybolls-EM efter vad som beskrivs som en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria någonsin.
1: Ja, de slog ut Italien, ja.
0: Ja, jepp, det var under kvartsfinal igår kväll som våra herrar slog ut då den regerande världsmästaren Italien med 3-2. Och det var då 27-åriga Jonas Jokela som beskrivs som matchens så här stora hjälte, att han lyckades smasha in poäng efter poäng, vad medierna beskriver det i alla fall som det. Segern kom lite som en överraskning för ganska många eftersom Finland senast lyckades slå Italien i en volleybollmatch för 48 år sedan. Och det var inte igår det. Och Italien är ett jättestort eller jättebra volleybollland. Så det här ska vi verkligen ta som en seger för oss. Och nu väntar du alltså semifinal mot Frankrike på fredag klockan 22 finsk tid. Och nu står alltså en medalj på spel, så att nu får vi verkligen hålla tummarna för våra herrar. Och Yle sänder matchen så ni kan se den på arenan eller i TV. Så att,
1: Ja, alltså jag måste säga att det här är helt, jag har aldrig varit, jag pratade lite om det här tidigare, jag har aldrig varit någon sån här, jag kan volleybollreglerna, jag har aldrig följt med, så jag skulle kunna nämna en volleybollspelare. Jag vet sådär ungefär vilka länder är bra.
0: Ja.
1: Jag vet att vi är sådär liksom, det är nog vet att inte vi är värdelösa på det, men att jag vet att Polen till exempel är väl sådär överlägset störst, och Italien också bra, Frankrike också bra. Polen är nu, de spelar mot Slovenien i andra semifinalpare och är ju stora favoriter där att vinna säkert. Hela framförallt nu när Italien inte med.
0: Ja.
1: Men,
0: alltså,
1: men jag kom ihåg den här matchen igår, den började ganska sent, den här matchen började någon 10-tiden först. Jag skulle så småningom börja få liksom och sova, och så började jag säga, den här volleybollmatchen, den kommer på Yle, jag ska se hur mycket ligger Finland under, men ändå Italien liksom. Så ledde Finland i set 2-1.
0: Ja.
1: Och det där, och den höll på så länge den här matchen, för att sen så då tog det här Italien har utjämnat till 2-2.
0: Ja.
1: Och då var jag lite, vet du, jag var den finska pessimisten. Så att jag tänker inte, klockan var redan mycket. Jag skulle på jobb idag, så jag tänker att jag orkar inte nu liksom vaka till 1 och se på det här. Nu lär vi ju nog ta på näsan. Och först jag kollade när jag vaknade på morgonen var så att, herregud, de vann!
0: Ja.
1: Så otypiskt finsk liksom, att vi tar oss från underläge, eller liksom nästan underläge.
0: Eller är det inte typiskt? Att vi är svarta hästarna som kommer från underläge, underdogs.
1: Nu vi kanske, när man inte förväntar sig av oss. Så då kan finnarna prestera.
0: För vi är inte bra under press.
1: Nej,
0: det ska gudarna veta.
1: Det är vi inte bra på.
0: Så att kämpa på i volleyboll där under EM. Vi ska följa med den här matchen på fredag med spänning. Mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

från Thames, DC och Marianne. Jag heter Kjell från Hell. Det här är Extremdag. I den här andra och sista timmen av programmet idag, denna härliga torsdag, så kommer jag att spela dagens tre viktigaste låtar. Det här sker om en liten stund. Men före vi tar det goda så måste vi ta det hemska. Nämligen, jag har ju hållit på nu längs med det här hösten, ända till årsskiftet, på med en lista som jag har kallat världens 30 sämsta låtar. Och nu har vi nått plats 22. Jag kan säga att hittills på den här listan har vi haft på plats nummer 30, The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Plats nummer 29, Shaggy Angel. Plats nummer 28, Evanescence, My Immortal. Plats nummer 27, Smash Mouth All Star. Plats nummer 26, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Plats nummer 25, Linkin Park, In The End. Plats nummer 24, Frida, Dunka Mig Gul och Blå. Plats nummer 23, Albin och Din Soldat. Vi kommer att fortsätta på den här svenskspråkiga trenden. För det finns en smörig och äcklig och vad jag tycker borde vara olaglig låt som jag kommer att spela om en liten stund på plats nummer 22. Nej, inte den här, för det här är fantastiskt. Det här är Arktis.

Vi har nått plats 22 i den här illaluktande odysséen av dålig musik. Det finns ju mycket bra musik i världen och allt det här är ju åsiktsfrågor och smaksaker. Denna lista på de topp 30 sämsta låtarna i hela världen, de baserar sig på min åsikt. Sen får alla andra ha sina åsikter. Man får berätta sina åsikter åt mig också om man tycker att jag har rätt eller fel, om man som vill. Man kan också låta bli. Vi kommer att fortsätta med en svenskspråkig låt och jag vet inte hur den klassikerstatus det här låten kanske har nått, men nu är det en låt som förekommer här och där. Och jag har nära vänner som älskar det här låten. Jag har nära vänner. Jag känner människor som liksom har använt det här på bröllop och allt möjligt sånt här. Vilket jag tycker att är liksom predatorvarning. Det finns ju 1959 så föddes det en man i Halmstad som visserligen kan skriva bisin. Han har ganska många listettor och platinaskivor och guldskivor att peka på för att bevisa det. Han heter Per Gessle. Han har ju skrivit en massa hits för Roxette. Han har skrivit en massa hits åt Gyllene Tider. Och allt emellan så har han bestämt sig för att skriva musik helt under eget namn. Och det är där som det har farit fel. 2003, och nu har ju Per Gessle alltså släppt massor med solomaterial. Men jag måste säga att till och med de bästa misslyckas emellan. Och i Per Gessles fall och det här låtens fall kan man misslyckas kraftigt. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. För det här låten är liksom äckelvarning. Den är, när jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det är som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Och vet du, det är den enda sittplatsen som finns i rummet. Och någon sa att hej, sitt i famnen på Sodomit Simon. Jo, han har inte byxor på, men att, jag tror inte att han gör något. Och ja, han kanske vill att du också inte har byxor på. Det är sån filis får jag av den här låten. Om någon tycker att den här låten är på något vis romantisk och rent av sexy, så tror jag att man också tycker om bizarra saker som att vet du, knulla skor eller att få en borste upp i reven eller något sånt här. Det här låten är på plats nummer 22 på min lista av världens sämsta låtar. Det här är Per Gessle. Tycker om när du tar på mig.

Alltså om FBI nu tar kontakt, FBI någonstans där lyssnar och de är sådär, hör du Simon, vad du gör är olagligt. Att spela sån här musik åt människor, potentiellt unga människor till och med, barn, tonåringar. Okej, de lyssnar inte på min program. Men ändå, om någon skulle råka lyssna just nu. Jag har mellan fått shit av föräldrar som har kört bilen och säger att Kjell, jag skulle så gärna lyssna på det, men du talar så fula saker att jag kan inte lyssna på det här programmet. Är det då sen, no, det här programmet är ju ganska sterat, eller hur? Mm? Men när jag gjort tidigare program, vet du, om man har talat om vet du, äckliga saker, fisting and such, så har liksom jag och vi har fått dålig feedback av föräldrar som har sagt, no, tack bara, att nu har min 4-åring då på bakbänken hört dig prata om avsugningar och nu måste jag förklara vad det är, och det vill jag inte göra, att tack bara, kan du lite städa upp språket. Jag förstår det argumentet helt bra. Det är inte något som jag skulle städa upp språket för det är riktigt fel om man lyssnar med sin barn. Men det här skulle jag förstå. Om någon nu hör av sig och säger att nu vill mitt barn hoppa ut ur bilfönstret under en annan bil. Och jag vill också frontalkrocka med stockräckan. För att vad du spelar är liksom hemsk, liksom äckelpropaganda. Och hur är det här liksom... Oj vits, jag skulle kunna prata länge om den här låten. Hur dålig. Den är alltså 22 sämst enligt mig i världen. Jag tycker om dina bröst i morgonljuset. Vad läser ni in där? För liksom, jag tänker så att den som då vars bröst då Per Gessle ger komplimanger om, så att det gillar inte annars dens bröst. Att, jag minns när du visade tissarna igår, det var inte alls nice. Vet du, igår på eftermiddagen visade du brösten och jag sa att fula bröst du har. Men imorgon ljuset, pretty good. Eller vad tänker ni, om ni skulle få en bröstkomplimang av en annan åt, riktat mot er, och det är sådär, jag tycker om dina bröst i morgonljuset, så hur skulle ni ta det? Skulle ni vara så att oj, tack, no, faktiskt. Eller skulle ni tänka så att jaha, att vad är det för fel på dem på kvällen då? Nu lämnar vi den låten. Det kommer ganska mycket meddelande in här. Och det är ganska många som tycker att den här låten inte är bra. Jag hade en helt trevlig lunch för det här skiten, skriver någon. Vet du vad? Förhoppningsvis blir din lunch bättre, för snart så blir det dagens tre viktigaste låtar.

Ja, nu ska vi skölja öronen med riktigt kiva musik. Riktigt jätteny musik. Dagens tre viktigaste låtar blir det nu till följande. Och när ni har hört alla tre låtar, de är alltså låtar som inte finns på Extremspellista. Antingen ännu eller sen någonsin. Vem vet. Nya låtar är de allihopa. Och när alla låtar har spelats alltså, så får ni gärna berätta åt mig. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord eller rangordna eller motivera mycket eller lite eller inte alls. Det är upp till er själva som själv känns mest eget och bäst och bekvämt. Skriv in din åsikt till WhatsApp-numret 044-7800-180. Det har varit en ganska många som aktiverar sig väl den där bajslåten som jag spelar just. Så hoppningsvis så håller vi samma drive igång. Man kan också vara med på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Där klickar du bara på lyssna direkt och där kan du vara med i chatten. Och tattara! Tre stycken låtar och som vanligt, och nu är det som jag sa tidigare här, det är tvära kast idag. Idag har vi liksom lite sån här skrik metal, liksom growling med, blandat med elektroniska det där element. Sen har vi så här väldigt avskalad, lugn, skön akustisk musik från Lovisa, från min hemstad. Därifrån har det skickats musik, och egen musik får man ju skicka åt mig per e-post. Och sen har vi jätte nice, jättefresh hiphop, var man ha sampla en gammal klassiker. Här är nu startfältet. Så det är ganska tvära kast. Det är definitivt alla låtar som någon kommer att hata. Men vilken tycker ni bäst om? Meddela det åt mig. Vi börjar med Jakobstads egna Mattias Lilmåns som nu ger musik, ut musik under namnet Lilmåns. Mattias har ju varit aktiv i många år i diverse band. Han är säkert bäst igenkänd från Fintroll. Han har också varit med i band som And Oceans och Dispute. Är fortfarande med i alla de här banden. Men det som han lägger huvudfokus nu på är hans egna musik som han har gjort tillsammans med en massa gamla kompisar. Och det kan vara lite... Han gav ut en singel därför tidigare i år som var... Ja, det fanns ju, han är ju en stor vän av extremmetal, black metal och death metal och sådant. Men du behöver inte förvänta dig kanske ett renodlat black metal eller death metal album av Lilmåns, utan det kommer mycket liksom, mycket som är otypiskt för den genren. Och här i den här låten så har han visserligen blandat

sin ganska såhär kännspak, alltså growl-röst, men också en hel del elektroniska element, lite i stil med kanske Prodigy och FX Twin och kanske sånt här. Det här är första låten. Det här kan vara ganska mycket att tugga på för många, men att, vet du, här har vi inga gränser i det här programmet. Lil Mons med Inherit the Morning Sun, låten som släpptes idag.

gärna skickar egen musik åt mig, för att det är helt möjligt. Det har hänt flera gånger i det här programmets historia, som nu inte är värst lång, men att ändå allt räknas. Att någon av er som har råkat höra om det här programmet eller rent av lyssna på det här programmet, skriv åt mig via Instagram eller skriv per mail till exempel att hej, att jag gör också, ska man kunna få att vi har gjort en sån här låt. Och då kan det kan vara en skämtlåt. Det kan vara en skämtlåt, vet du, om att dricka bisse. Det har fått någon sån här låta som studeranden har skrivit. Jag har fått rap på österbottniska. Jag har fått all möjlig punk och sådär. Och det här gläder mig stort. Så gör du musik eller har du gjort musik och skulle vilja höra din låt i detta program i detta moment, så är det helt möjligt. Skicka det som vav till kjell.simonsas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk. Det gör jag ingenting med. Jag behöver en vav eller sen en länk var jag kan ladda ner en vav. Och precis just så här så gjorde ett schack från Lovisa. Jag blev approachad här i veckan av någon som berättade att de gör musik under namnet The Queen's Road Project. Och nu supportar man ju lite extra, vet du, Lovisa, det är mina hoods. Och jag lyssnade på det och det var väldigt så här vacker, lugn, akustisk, delvis om visst en akustisk musik, som det där... som ändå jag spelar ganska sällan. Liksom Lil Mons också. Det som jag hörde där just är ganska unikt för det här momentet. Nu spelar jag heavy, men inte sån där typs heavy. Och riktigt, och nu är liksom, går vi från natt till dag. För att där var vi just, var det ganska kaotiskt och lite så farligt. Så nu så blir det skönt och lugnt och avskalat. För det är The Queen's Road Project. Andra låten i dagens tre viktigaste låtar. Och låten heter Grown.

nu hört två låtar som är liksom liksom ändan av ytterligheter. Vi har först en liksom så kaotisk liksom lite så elektronisk extremmetallåt, och sen har vi en sån här skön avskalad akustisk låt var det bara liksom, det var som att sitta en sommarnatt på en terrass eller något sånt här. Och båda på sitt egna sätt liksom kanske inte mest kommersiella. Nu tar vi något väldigt kommersiellt. Det här är Anderson Park. Det här är den tredje låten. Efter den här låten så vill jag höra och se era röster. Vilken tyckte ni bäst om? Ni ska få en recap också om en liten stund. Men skriv till 044-2800-180 eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi. Den tredje och sista låten, den som jag höll på att säga där redan, av Anderson Park och Corday. Och låten heter A Good Day.

ifall ni undrar att ja, det lät lite bekant det där nog faktiskt. Så ja, man hade ju samplat, alltså det där refrängen, det där var ju av Bill Withers 70-talsklassiker Lovely Day. Men den här låten hette Good Day. Det var av Anderson Paak och Corday. Tre stycken låtar har jag nu spelat och nu vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in er åsikt till 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Du kan ge vitsor, du kan rangordna, du kan motivera mycket lite eller inte alls. Välj själv stilen som passar dig bäst. Vi tar lite recap ännu. Vi börjar ju med Lil Mons Inherit the Morning Sun.

enemmän. Dagens tre viktigaste låtar, det är en jämn kamp idag och mycket röster har det kommit och ni hinner ännu rösta och påverka slutresultatet om ni är riktigt hastiga. Skriv in då till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller Arenan-chatten. Och så här lät startfälten och här lät de tre låtarna idag. Vi börjar med Lil Mons, Inherit the Morning Sun.

ja, nu ska vi se på medborgarnas åsikter här. Beata säger, jag nästan somnade under den första låten, vilket är ganska konstigt. Den andra låten hade något spännande och kiva ting med rytmen. Den tredje var inte alls min musik. Min röst gå till den andra låten. Låt nummer ett smakar bäst idag. Amanda säger, min röst går till den andra sången. Många utropstecken på det. Riku skriver, första låten får 8,5 av 10. Andra låten får 3 av 10. Och sista låten får 0 av 10. Och rösten för till första låten, just så. För er metalltörstiga så kan jag berätta att det har kommit ett nytt avsnitt av Extrem Metall på arenan idag. Så go check it out. Men vi fortsätter ännu med den här omröstningen här. Jag tror att Lovisa-borna har steppat upp ganska mycket. För här är liksom, här är nytt chack som ger liksom, till exempel sådär att nummer 2 absolut 10+. Nummer 1 och 2, ingenting nytt. Det kan man tycka, men tycker du att det var jättemycket nytt i den där Queens Road Project-låten alltså? Naja, skön var det ju nog. Vackar röst i Groan, ordningen 3-2-1. Alla tre fick mig på gott humör av olika skäl, men nu måste man ro hemåt. Lovisa Siri får min röst, och det är That's the Spirit. Metal-låten var bäst idag. Min röst går till den vackra melodiska låten av Queens Road Project. Mer Queens Road, tack. Inget riktigt nice idag, men min röst går till nummer 3. Alla låtar har fått ganska duktigt med rösten, men nu var det Lovisa som segrar idag.

0: Waste my time, höft min tid. Så säger Benjamin Ingrosso. Vad säger Nadde Onelli?
1: Hej. Jag säger hej.
0: Alltså du har riktigt nu grooven i hjärtat, märker jag, Nadde. Du chickar bara hela tiden.
1: Jo, jag chicky.
0: Ja.
2: Chick.
0: Nelly har återvänt igår redan tillbaka på jobb. Har du talat av dig nu Grekland-jutton liksom?
2: Jo, nu är det bra.
0: Kan du tala om annat än fetaost nu?
2: Jo.
0: Du alla liksom reseminnen avklarat igår?
2: Ja, jag skulle säga det. Det var nog allt.
1: Jo, det var på en halvtimme så var det kapsen klart.
0: Fick du någon souvenir av Nelly?
1: Nej.
0: Hon är inte sån.
1: Nej, hon är inte sån. Och
0: så när du inte jobbar med mig mer, liksom, du var ju du har ju ett helt souvenirskåp.
2: Jag har nog fått mig, vet du, runt öronen.
1: Ja, grejen är ju den att Nelly har ju varit ut, vi har jobbat nu tillsammans i 10 månader snart. Och Nelly har ju varit på ganska många resor sedan januari då vi började. Och inte en souvenir har man fått.
0: Jag jobbar också med, vi gjorde lite radio tillsammans med Nadde i tiderna.
2: Och
0: då hörde det till att man, det var husets regler som jag själv hade establishat. Då, det var ju synd att Nadde var typ aldrig på resa, hon var en gång till Lappland. Och då fick jag nog presenta visserligen. Ja. Men har du en favoritsouvenir som Kjell-Olof Sims har sämt åt dig?
1: Oj, ja det har jag nog. Det är de små stringserna som det står I love sluts på. Det var en jätterolig.
0: Det var från Barcelona tror jag.
1: Ja, det var en superrolig present. Den tyckte jag om. Sen så har jag ju...
0: Är de på nu?
1: De är på nu.
0: Ja.
1: Om man går in på arenan så kan man se när jag lyfter upp dem här från byxkanter. Nej, men sen har jag faktiskt de här kylskåpsmagneterna med påvarna på som du har hämtat med. För de har jag ju framme på kylskåpet. Jag älskar ju påven.
0: Ja.
1: Så de är stor favorit.
2: Mm.
0: Känner du avunden? Ja, alltså
2: för grejen var att i Schweiz när jag skulle köpa souvenirer så kostade de 10 euro styck och jag kände nej, det tänker jag faktiskt inte lägga på souvenirer. Sen stod jag i Grekland

0: Så stod jag med en sån penisöppnare i ena handen. Och
1: en penis i andra handen.
0: Ja, inte långt därifrån. Ja. Och så sa jag, jag tar det här sen. Och sen så blev det aldrig sen.
1: Mm.
0: Så,
1: ja.
0: Så blev det.
1: Ja, nu vet du
0: då. Dåligt av mig.
1: En menande blick av oss båda.
0: Mm. Ja.
2: Det är nog.
0: Och bli utan jobb blir jag också.
1: Nej, nej, nej.
2: Det var det.
1: Det, vem vet du, emellan så måste man lära sig av missöden.
2: Du måste göra som Kjell, han tog ju banklån han för att köpa souvenirer.
1: Jo, ja. Jag köpte åt Fanny Lundin någon gång och sån här rövkräm.
2: Kostar du 25 euros rövkräm?
1: Nej, men. Ja, och det har ju has paid off, om du har märkt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Lundins badumba.
1: Oj, nej.
0: Big bunda.
1: Förlåt, Fanny, om du lyssnar. Nadde och Nelly, om ni

tala så osakligt här i studion. Vet du, så som Nadde barman inom 3 meter från mig så blir det bara hemskt och olagligt. Jag ska fara och ta en lång dusch, ungefär 22 timmar lång dusch. Så kommer jag tillbaka till studion imorgon. Imorgon har jag med mig ett litet, picky litet band som heter Nightwish. Vi hörs då, hej!

0: Bäst idé! Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa någon att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Det här är något Chelsea-musik. Labrini Girls med Bang Bang Bang. Det är dags för nyheter.
1: Välkommen till New York.
2: Welcome to New York. It's been weird.
1: När du har när jag sjunger. Jag glömde det.
2: Okej.
1: Okay. Du måste sluta börja varje avsnitt med en sång.
2: Men det är, vet du hur jag har gått och kring här verkligen? Jag bara såhär, New York, country, down the weather.
1: Ska du ha den i bakgrunden på din Instagram-bild härifrån?
2: Bra idé. Jag hade faktiskt inte tänkt så långt. Jag måste ju planera posten.
1: Ja, sure it.
2: Jag har bestämt mig för att jag ska filma på den här resan och jag ska filma liggande.
1: Cool! Ja. Liksom hela resan. Och det ska bli en Instagram-post.
2: Nej, jag vet inte. Jag har inte kommit så långt. Okay. Men jag tänkte bara säga att det är som en ny grej jag har. En ny personlighet.
1: Jag har faktiskt också tänkt göra det, men inte nu den här veckan, men någon vecka.
2: Tänk att Alex Schulman skrev en krönika för typ blott ett år sedan. Då han sa hur pinsamt det är att man tar bild liggande. Och nu har det som switcha. För han skulle ta en bild av sin fru. Och hans fru är så här, no, influencer-ish. Men de är ändå så här 40 plus. Och sen så skulle han ta en bild på henne och hennes kaverin. Och så vände han telefonen till liggande. Och sen började de alla skratta. Och sen var han så där, man måste ta bild stående. Vet du?
1: Yeah.
2: Men nu är det...
1: Times has changed. Jag måste dock försöka börja ta lite mer stående, för jag har tagit alla senaste liggande.
2: Ja.
1: Men det är typ snyggare. För man får ju mera... Jag tycker, typ man, eller jag tycker om man får mera...
2: View. No, det finns det ju här. Men jag är alltså i New York.
1: Du är i New York.
2: Jag vet inte, sjukt. Här, det som är så intressant, för jag har ju du som bor här då, men också min kompis Fanny. Så jag träffar er båda. Och på något sätt att få komma in som i er värld. Vet du, att ni verkligen, att det är så svårt på distans att förstå.
1: Och du har liksom hört saker men du har inte vetat.
2: Nej, eller så att man förstår känslan, pulsen.
1: Men jag tycker om det. Alltså dels såklart kompisar, du kommer nu, alltså jag har ju hösten helt packad med besök.
2: Okej, okay. Är det för att folk har varit så här att jag hinner?
1: Jo, och för att folk vill komma på hösten. För det känns att det är lite så att man har planerat sin höstresa.
2: Ja.
1: Men du ska komma, jag ska två kompisar som kommer, min familj kommer. Ja. Liksom... Men det på något sätt tycker jag är cool att visa till folk liksom att man har just då som sagt tal om saker. Yeah. Men liksom det jag kan säga, men jag ska till kontor och så vet du hur kontoret ser ut. Vet. Och det var samma när min kille var på att jag var sådär att det var på något sätt så skönt att han skulle träffa mina kompisar. Yeah. Han fick se mitt kontor, han fick se mitt hem. Att han vet hur min vardag ser ut här. Att när jag talar om saker, att han liksom vet hur det ser ut och han kan se det framför. Det liksom var för mig också skönt.
2: Mm. Men absolut, jag fattar. Ja. När jag har haft kompisar och hälsat på också i Hesa så är det så roligt efteråt.
1: Mm.
2: Om man typ skickar en snap eller rings eller facetimer. Mm. Och så är det så här, går du där nu? Jag vet var du är. Mm. Du är på väg hem nu. Så mysigt. Vi måste också address att vi är på ditt kontor och det är typ shitljus, shitljud.
1: Jag kollar inte ens ljus. Men ljudet kan vara helt fram. Jag tror problemet är att vi har ett tåg som åker här varannan minut förbi.
2: Ja.
1: Rakt utanför.
2: Ja. Vi är nu jag kom i förrgår på kvällnatten. Mm. Och sen igår hade jag min första helgdag. Då körde jag i Manhattan. Gjorde Manhattan osäkert, som man säger. Och nu är jag i Brooklyn. Och jag pratade faktiskt om det här med min sambo igår. För han tycker det är som jobbigt. Men så saker som när man kommer utifrån.
1: Mm.
2: Från Finland hit. Så är det som en sån här chock först. Typ lite kulturschock. Men mest att han hade det att det är som väldigt skitigt.
1: Mm.
2: Och det är ju som extremt skitigt. Och på morgonen också. Jag fattar inte. Att man är på gator där det finns en klubb eller någonting. Och som på något sätt magiskt under natten så har det blivit som mega skitigt.
1: Mm.
2: Men jag har med typ ljudet. Alltså jag märker att jag blir HSP. Jag måste sätta in mina loops igår. Alltså mina öronproppar. Efter halva dagen. För jag har på att lägga av.
1: Det är mycket ljud. Men det är ju också att du bor nyss nu i Manhattan. Alltså så du är verkligen mitt i smeten.
2: Ja.
1: Hon bor i Soho, för de som vet.
2: Soho. South of Houston.
1: Ja. Jag vet inte.
2: Men vi har just varit lunch. Du visar mig.
1: Det var jättekaotiskt, alltså det känns att du inte fick den fulla upplevelsen. Alltså, du vet när man ska visa ställen, man har liksom en jätte... Vet du, jag vill så här att du ska förstå viben av det, romantiserade av det. Så där. Och sen så är det lite off.
2: För sen att det är bara så att man köpte en smörgås.
1: Ja, för sen var det så mycket människor. Ja. Och det var helt sådär. Så
2: men det var inget problem för mig. För jag vet ju inte hur det tänkte att det skulle vara.
1: Nej, men det är det som mitt favoritlyft.
2: Okej, okay. Det var fint. Men så gick vi via en... Ja, vad fan. Butik.
1: En bottega.
2: Bodega. Vilken del är det? Du bor här.
1: Jag tror med det.
2: Bodega. Corner store.
1: Ja.
2: För jag har faktiskt inte kört så mycket så här test-grejer.
1: Alltså, vi talade igår. Jag frågade Alma om jag skulle ge tips på olika saker. Alltså, och det är ju väldigt mycket så här snacks. Och, vet du. Nej, men alltså mycket mat och sånt att testa här. Och då var Alma typ såhär, jag är inte så jätteförtjust i sötsaker.
2: Nej, men det är inte sötsaker, men jag älskar ju salt. Och jag älskar vissa grejer. Men problemet är också det, vi skulle på AV igår. Och då var jag såhär, vi kan ta en drink någonstans. Och så började du skicka. Vi kan ta vatten och sätta oss i en park. Jag vet, vad är det som händer? Jag är i New York, Manhattan. Och Evelyn vill ta en limsa och sätta sig i en park. För att du har någon ny grej. För att du har ätit för mycket sött på helgen. Så början av veckan, Kort. Det här kommer skita sig senast på torsdag.
1: Nej, säg inte sådär. Alltså nej, för det första, det är inte början på helgen. Jag har ätit sen jag kom tillbaka till New York.
2: Ja.
1: Alltså.
2: Så det är bara några veckor? En månad?
1: Nej, jag har bara varit här 2 veckor.
2: Herregud.
1: Vet, ja. Tiden går. Ja. Men oavsett, så höll jag nog på innan jag, vad heter det, men jag höll på så här, jag höll på så här hela tiden jag var i New York. Ja. I alla fall, nej, inte, jag var jättelockt in hela våran.
2: Ja.
1: Men sen kom sommaren.
2: Locked in menar du så att man liksom, nej, actually inte bara äter shit hela tiden?
1: Ja, åt inte shit,

0: hade rutiner, yeah. Vet du, sådär att jag på något sätt kunde, när jag åt saker så jag får testa saker med liksom det att idag ska jag få testa någonting och njuta av det. Sen kom sommaren och jag har ätit så otroligt liksom både dels liksom mat
1: yeah.
0: Men också vet du att jag hela tiden, för min favoritsak är typ att testa olika snacks yeah. Och vet du äta yeah. gott. Och det lever jag ju för.
1: När har du sen som lagat en måltid hemma?
0: Men typ frukost måste du äta hemma.
1: Frukost äter jag hemma.
0: Okej.
1: Okay. Så det här, om
0: men
1: det räknas
0: som laga middag som inte på hela sommaren.
1: Innan jag var i Finland.
0: Ja. Nå, precis. Så det är slut på nu.
1: Nå, jag har ju fortfarande ätit, jag har ju ätit hälsosammare ut.
0: Okej, okay, så nu, för jag var såhär, åh vad kul, vi är på samma plats
1: jag
0: och jag är i New York, ja. Så jag kan taste test, och så, men det kan inte
1: dö. Sen måndag, alltså, det är nu en tisdag, ja. Så sen igår har jag varit locked in.
0: Ja, det är väldigt måndagcore efter att man har liksom haft en så här vecka där man äter massa shit. Och sen är man såhär, måndag, nu det här
1: med men vet du, alltså, grejen är att jag förstår inte vilken nivå det är på nu.
0: Jo, för att det är också sådär att jag har hängt med dig nu i 2 timmar idag och du har typ 3 gånger i misstag hållit på att köpa något, för du har glömt
1: ja.
0: Att du är locked in.
1: Ja.
0: Vi ska ju, håll i den här. Vi ska ju på musikal ikväll.
1: Vi ska på Harry Potter.
0: Jag är så New York taggad. På min limsa. Det här är då, jag börjar med diet.
1: Ja.
0: En dietläsk. För att det har vi ju inte
1: cola.
0: I... Det har vi ju inte i... Oh, nice. I Finland. Och det här är ju för att amerikaner är ju som besatt med typ kalorier och sånt. Jo. Och det här är då inte 0 kalorier, men det...
1: Ja.
0: Men varför heter det diet då och inte...
1: För du är på diet.
0: Så zero. Ja, jag är på diet. Okej. Okay. Jag glömde. Jag är locked in, som det heter här. Det är också typ bara att... det smakar ju...
1: Visst är det god?
0: Jo, men det smakar ju så här att det här är olagligt i EU.
1: Jo, definitivt. Men det är för att de här... Det är mycket god... Alltså, det är lucky bättre än zero. För att zero är typ så här att man känner att det är inte vanligt.
0: Nej.
1: Riktigt. Men det är någonting med den diet som är så här att just att de här sanserna, de här sötningsmedlen får man inte...
0: Nej, de här är ju gravt olagliga.
1: Ja.
0: Hälsoskadliga, så att säga. Men det här får du då ändå dricka på din locked in-het.
1: Det är ju 0 kalorier.
0: Hui.
1: Det här räknas ju inte.
0: Det är dock problematiskt, måste jag säga. Alltså, som tjej, när du skrev också att du är locked in och därför ska vi inte ta en drink. Det är ju så här, vet du, alarmklockorna går. Att man, men sen var jag så att okej, det är godisträck. Godisträck är så fine.
1: Det är egentligen en
0: kattelapp. Men vet du, om någon börjar vara så här, jag ska nu sluta så här. Då blir man alltid, alltså får du inte som tjej att man blir så där.
1: Jo, jag får. Men alltså grejen, problemet med mig är ju att jag ska som... Alltså det finns ju ingenting som tycker så mycket om att äta och att... unna mig.
0: Ja, det är det roligaste som finns.
1: Men...
0: Hela dagen nu när jag är här så jag bara går omkring och väntar på att få äta.
1: Ja, exakt. Men, ja. Men det är liksom, den nivån jag är på, vet du, så att det är på riktigt liksom, det är ohälsosamma att falla på så än vad det skulle vara att ha en ätstörning.
0: Jag ser också att Eva lite där och sneglar på det jag håller på att unwrappa här.
1: Jag har köpt massa snacks.
0: Ja,
1: så att, men du får inte, för jag är på locked in. Så att,
0: nej, men det kan inte vara mitt problem. Det här är så jävla typiskt också. Vet du, your issues are not my issues. Vet du, det att du är locked in, hur är det nu ett problem för mig? Jag är i New York.
1: Nej, men du ska
0: jag...
1: supporta mig.
0: Okej, okay, nu äter jag en peanut butter cup.
1: Nej, du åt du igen papper. Nej, det är så pass.
0: Det hände sig att jag åt lite papper igår. Men jag kommer med det. Mm? Berätta mer om din resa då. Du är så snål nu.
1: Det vet du. Du vet när det börjar som vattnas i munnen.
0: Mm.
1: Det gör det just nu.
0: Okej. Okay. Jag måste tugga.
1: Det är gott då.
0: Mm, jätte. Olagligt är ju.
1: Det där är min favorit från Trader Joe's peanut butter.
0: Nu har du tipsat mig om den.
1: Ja.
0: Mm, det jag hade ändå kvar dill pickle chips. För jag tyckte bara, alltså jag älskar chips. Det var ju mest för att jag ville ha det actually. Det var inte så amerikanskt.
1: Nej.
0: Fast, men sen har jag lite. Också här en cookie. Från lunchstället. Vi höll på att betala och sen säger Evelie, åh, de där är jättegoda. Och då säger jag, okej, jag tar den. Och sen så blir du så fittig att du rakt ut säger, nej, du får inte.
1: Men det är för att du först börjar med att säga, jag skulle vilja, åh, de där är så goda.
0: Ja.
1: Och sen säger Alma, men du är ju locked in.
0: Ja, men för att jag
1: och
0: måste påminna
1: dig. Och sen säger du, jag tar den.
0: Ja, jag tar den. Jag får göra vad jag vill. Vi ska återkomma till det. Mm. Okej, okay, dagens upplägg. Det är som att vi har en kiki. Vet du vad det är?
1: En kick.
0: Har du kick? Är du från kick? Är du för ung för kick?
1: Vi hade kick.
0: Oh, straight up.
1: Förlåt, men, eller, vi hade kick, men jag är också så pass ung att jag har väldigt svagt minne av det. Men, en fråga. Mm. Var det inte typ så man behövde inte liksom få någons nummer för kick? Utan man kunde
0: nej, det är användarnamn.
1: Så ja, var det.
0: Och det är ju verkligen early smartphone vibe. För att det var ju det Kik blev sen. Det var ju en sån här sms-plattform. För sen blev det ju så här liksom, som och Bigle. Jag tror det är en massa gamla gubbar som, ja, som addar folk på Kik. Liksom.
1: Man var ju alltid lite konstiga grupper i Kik. Liksom.
0: Ja, men för jag var liksom, för jag tror i mitt fall så var det verkligen så oskyldigt. Vi var som alla bara kompisar. Mm. Men sen med åren så började det komma så här randos. Och man blev addad in i random grupper. Men det var typ ungefär samtidigt som man slutade använda Kik. Mm. Men det jag minns jättetydligt med Kik. Kik var stort i högstadiet, skulle jag säga. För mig. Att det var ju delvis att vi alla hade en smartphone. Så alla var ju som inte på Kik. Utan vissa var ju. Ja. Naja, det är ju fine. Ja. Sen när jag fick, men först hade jag inte, jag hade inte smarttelefon. Eller jag tror jag fick typ 8. Alltså jag vet, ja, men så att jag var som via mina kompisar. Eller det kändes som att jag var, jag hade som people on the inside. Men en stor grej med Kik var ju att man kunde bara ha 9 pers i gruppen. Kommer du ihåg det här? Nej. Man kunde bara ha gruppchatter på 9 pers. Och det här kontrollerar ju hela sociala världen i högstadiet. För som vet du, om någon skulle som ha en get together, ha en vet du, fest.
1: Så då var det 9 pers?
0: Då var det 9 pers. Och sen var inte med i grupper. Och för att grupper, det här är ju ännu sant. Grupper kan ju verkligen leva vidare.
1: Ja.
0: Alltså som om du börjar på ett nytt jobb och du inte hamnar med i gruppen. Eller någon far på någon sån här AV och du hamnar inte med i den gruppen. Då är du som, okej.
1: Okay, du är kört.
0: Du är kört.
1: Ja.
0: Det är ditt sociala liv, liksom.
1: Ja.
0: Verkligen, så... Mean Girls. Ja, men det var jättemycket drama i Kik för folk var så här, att folk rymdes, vet du, det var så här, du rymdes inte med. Och så blev man utanför.
1: Hände det till dig ofta?
0: Att jag blev utanför? Nej, eller liksom...
1: Eller var du den som lämnade utanför?
0: Jag var kanske som inte ens med överhuvudtaget. Alltså det var mer än det. Vet du, det var inte så där. Det var som att de gjorde en grupp på 6 pers. Och jag och mina kompisar var inte med. Inte för att vi inte rymdes. Jag var en vän, jag hade som inte ett stort gäng. Alltså inte att jag var mobbar, men vi var umgicks liksom i mindre gäng.
1: Ja, men vi talade om högsta, det var inte...
0: Ja, inte var det som att jag hade vet du, så här 15 pers i ett gäng. Jag var som mina 2 kompisar och sen hade vi kanske 2 till kompisar. Det var helt räckligt. Man behöver inte samla kompisar som någon Pokémon. Det är en Kik. Vi har en Kiki. Det är när man sitter och get together.
1: Ah, en chitchat.
0: Let's have a Kiki. Det känns som att det är det vi har idag. Jag har en lista. Jag har en fysisk lista. För att det känns som att när du kom till New York så var jag så här och berättade allt. Och sen berättade du som ingenting. Eller så här... Det var som så mycket som jag tyckte var så intressant. Jag var så här, varför har inte du sagt det här? Men kanske det var intressant för att jag har upplevt det.
1: Ja, eller jag tror som det... Jag vet inte, för jag tror att när jag flyttade hit så... Nu berättar jag ju saker, men det fanns som saker... För jag hade så mycket nytt, jag hade ju nytt jobb när jag var roommates. Så de var som mera intressanta än de här vardagliga sakerna.
0: Ja. Mm, jag fattar.
1: Och sen så blev man så van med att man lite glömde bort att det var en grej.
0: Yeah.
1: Och också på något sätt, jag visste inte vad jag hade intressant för någon annan.
0: Nej.
1: Naja, men börja se berättelsen.
0: Jag har liksom mina spaningar från
1: New York,
0: min dag.
1: Nej,
0: mina gårdagens spaningar, mitt liv i Manhattan.
1: Mm.
0: Carrie Bradshaw då, så att säga.
1: Känner du dig? Känns
0: jag var till hennes trapp.
1: Jag så.
0: Jag var till hennes trapp och jag trodde som det skulle vara som folk. Ingen där.
1: Nej.
0: Så det var ju skönt. Det var ju bara jag.
1: Känner du
0: och sen
1: dig?
0: Vågar man ju inte stanna för det är pinsamt. Så man går
1: känns som att du är i Sex and the City?
0: Typ inte för att det känns som att folk... Jag skulle vilja att folk skulle vara så här 30 plus. Men folk är verkligen... Alltså 21.
1: Men folk ser också jätte...
0: Folk är jätte... Vi ska komma till det är här på min lista, nummer 7. Först. Okej, okay. För jag var ute igår från typ 7 på morgonen. För att vi hade inte hotellfrukost och vi hade lite jetlag och så här. Så då fick man säga så här morgonrutin. Alltså det här är mitt lifehack om någon ska på resa. Jag har gjort det här flera gånger. Det är att vakna tidigt första dagen. Första dagen, verkligen. Speciellt för att jag tycker ofta man kommer på kvällen och så bara går man och lägger sig. Vakna relativt tidigt så att man får vara med i som morgonrutinerna där man är. Alltså jag har gjort det här i Italien, jag har gjort det här nu i New York. Något till ställe jag så gör det samma. Så går man som ut och äter frukost och så ser man bara saker hända runt omkring sig. Det är jätteroligt. Mm. För då är det ju inga turister, för de vaknar som 9-10.
1: Ja.
0: Okej, så då ser man ryggsäckar. Första poängen. Alltså, sättet människor i den här staden är besatta med en som en skjorta och chinos. Alltså killar, nu snackar vi killar. En skjorta och chinos och en ryggsäck. Alltså ingen har ju ryggsäck i Finland, för nej, det är som cringe.
1: Jag vet, men det finns så mycket... Alltså dels så har folk, alltså ännu i universitetet och också i gymnasiet, men att folk har som ryggsäck i skolan. Det är som en jutta att du har ryggsäck i skolan här.
0: Och det är ju ergonomiskt. Alltså,
1: det är jättebra, men man hade ju, alltså, man slutade ju med ryggsäck
0: så snabbt man fick. Alltså så alltså, snabbt man var med
1: lågstadie.
0: Ja, alltså i sexan var det så här, kan jag snälla få ha en over shoulder och fucka min rygg.
1: Ja, en tygkass.
0: Nu för tiden ska man ju bara hålla datorn i handen.
1: Ja. Men i alla fall, så ryggsäck renfärdigt är som lite mer acceptabelt.
0: Och sen är det som, men det är som ryggsäck, och det är fula.
1: Men det är för att de är interns. De har fått de ryggsäckarna första dagen på jobbet, när de har börjat sin praktik.
0: Men alla, när jag sant det här, är kanske säkert
1: de är unga, de här vuxna har inte ryggsäck.
0: Men sen såg jag två i kostym som hade som en vanlig briefcase, eller vad man ska säga. Alltså en vanlig så här, som folk har i Finland när de ska till sina kontorsjobb. Så här folk som jobbar i kostym. Men delvis hade de kostymjacka. Alla de här unga hade ju bara
1: skjorta. De
0: har
1: bara skjorta, ja.
0: Skjorta och chinos. Alltså, och inte kostymskor. Sneakers. Sneakers. Jag, att jag trodde ju att de alla skulle mormonera. Alltså att de skulle komma liksom och predika the gospel. Nej, men de ska då till sitt jobb.
1: De går alla obetalda internship här, okay, på de här olika bankerna.
0: Perfekt. Ja, men då såg jag två igår som hade briefcase. Ja. Och sen gick jag närmare dem och de talade franska. Obviously, class, vet du. De hade class. Så då märker jag att jag ser, och jag bor ju nära Financial District, alltså verkligen big i Sex and the City. Mm. Alltså den viben. Men det var inte big i Sex and the City, förstår du? Alltså ingen var som kändes som sådär etablerad, nej, äldre, utan det var typ, hur ska jag förklara
1: men
0: det
1: här? Men du var säkert för sent ute.
0: Ja, att de kommer ännu tidigare.
1: Ja.
0: Eller så kör de bil in till sitt kontor.
1: Men jag får inte bil.
0: Nej, okej.
1: Men de brukar köra bilar, det alltså som, ja, kanske de har bil eller taxi.
0: Jag vet inte. Men sen träffade jag min kompis Fanny, jag träffade henne, eller vi liksom kompisar från Vasa, och hon sa att de här killarna som jobbar just, som du då har interns, att de är som Giving Vasa, derogatory.
1: Mm, det är bra spaning.
0: Ja, för att det var så att de typ tror, hur ska jag förklara det, Giving Vasa, utan att det låter jätteoffensiv.
1: Det men du får ju säga det, för du är från
0: jag
1: Vasa.
0: Jag är från Vasa, I know my culture. Det är som att de tror att det är som fancy, att de är på sitt stora jobb, vet du, för stora pojkar med sina kostymer, men det är inte en kostym utan en skjorta. Men sen är det som att de har en ryggsäck på sig och ser ut att vara 18. Ja. De ser ut som att de liksom, vet du, har varit i dressman.
1: Ja.
0: Förstår du? Och de ska typ, skjorta, de har sitt första jobb och de har köpt en skjorta. Ja. Och det är liksom, alltså det känns bara inte, det fanns ingen tyngd i det. Det fanns ingen autenticitet.
1: Men de är så smala också, de här killarna.
0: Alltså, de är jättesmala. Alltså, jag var så framför mig i kön igår under lunchruschen.
1: Oh.
0: Och jag trodde alltså på riktigt att de var 17.
1: Jag måste locka in på samma sätt som dem.
0: Och sen har alla, vet du, köpt någon sån här väst.
1: Det är jättevarmt.
0: De har väst.
1: Ja.
0: Det var 25 grader igår. Kommer sin lilla väst. Okej. Okay. Det är det första. Sen när de här människorna börjar få på sitt jobb, så här, efter klockan 9 när liksom människor är på sina arbetsplatser, då kommer fenomen nummer 2. Nannies har jag skrivit upp. För att det var så här, ja, först var jag så här, ah, okej, okay, här är alla mammor som vet du är mammalediga.
1: Mm.
0: Sen börjar jag se, okej, okay, varför är alla kvinnor som kör de här barnvagnarna svarta eller sydamerikanska eller mexikanska? Och alla bebisar är vita. Alltså det är ju inte för att vara woke, men det var fascinerande. Alltså som, ja, riktigt, idag igen när jag gick hit så såg jag som massa svarta kvinnor, vita barn.
1: Men nu minns jag inte, jag skrev en artikel om det här. Men alltså,
0: du har skrivit en artikel om det här.
1: Inte specifikt det här, men jag skriver om dagis i USA.
0: Okej.
1: Okay. Och jämfört med Finland. Daycare. Och det kostar, ja, ju alltså flera tusen i månaden att, ja, ha ett barn på dagis, ja, här. Sen skolan blir sen gratis.
0: Aha.
1: Skolan är gratis, men du måste typ köpa, alltså det kostar ju någonting, för du måste köpa till dem liksom alla pennor.
0: Jo, ja, men ändå. Men vad intressant. Men sen har de har ingen mammaledighet. Alltså de har bebisar som är små.
1: Ja, ja, ja. Men dagis är, vet du, alltså upp till 5 000, alltså upp 4 000 i månaden, alltså det är månadslön har ett barn på dagis.
0: Men då tar du ju en nanny istället.
1: Och då är det typ billigare, i alla fall samma pris att ha en nanny.
0: Ja, och då känns det kanske nice. Eller,
1: ja, exakt.
0: Men det är ju så här, och det märks ju det här med att det är ett klassamhälle, alltså, ja, på ett sätt som inte är i Finland. Det är ett klassamhälle.
1: Absolut.
0: Och det här klassamhället här är ju också kopplat till alltså det som de kallar race.
1: Mm.
0: Etnicitet. Vi talar inte om det på samma sätt i Finland, men det är så definitivt, det är så kopplat. Och det var jätteintressant att man verkligen märker det. Till det hör punkt nummer 3 på listan.
1: Ja.
0: Hemlösa. Svarta. Alltså typ, ja, 80% av dem är ju svarta.
1: Ja.
0: Och sen om man tänker hemlösa som om någon har, alltså i mindre orter så har ju alla som weirdos. Mm. Men i Hesa finns det ju definitivt liksom ändå en mängd folk som så att säga är på gatan. Som vi kanske kallar hemlösa. Men det som först nu när jag kom hit som jag insåg att de är ju inte hemlösa. För att i Hesa ser man in folk som går omkring med sina vagnar och har byggt liksom hyddor av kartong.
1: Nej.
0: För att det är ju sen här. Att folk liksom sover på gatan. Mm. Folk har all sin egendom. Och de hänger inte alls med varandra.
1: Mm-mm.
0: Alltså i Finland tycker jag att de hänger med varandra. Det är ju som fyllogubbar. Ja. Alltså de sitter ju och chattar.
1: Ja, nej, men det är nog ganska, det är en speciell kultur.
0: Och sen gick jag förbi en. 4 barn. En ung mamma, hon såg att det var kanske max 30. Och hon hade 4 barn som var under 10. På gatan. Bor på gatan.
1: Det finns ju i LA ett sånt här, en sån här gata, Skid Row.
0: Ja.
1: Och det är ju, min kompis sa att hon hade misstag kört förbi, liksom hon hade kört i, de hade misstag på något sätt hamna in på den där gatan i bilen då. Yeah. Men det var så att folk bara sprang efter, vet du, sådär att att det är liksom, att det är liksom, polisen bara slutar gå dit för att det är så kaos där.
0: Ja, men det går ju inte, för de löser ju problemet.
1: Och där är ju barn som växer upp.
0: För vad är liksom lösningen att polisen kommer dit och jagar bort dem? Alltså, för det är också det. Men sen samtidigt så tycker jag det är intressant, för sen så sa du igår när vi träffades att folk ändå här vill hjälpa, ja, alltså som civila på något
1: folk
0: sätt.
1: Folk är som ganska, alltså så där tycker jag, jämfört med Finland, snälla liksom mot de hemlösa här. Och alltså drogare också, liksom, mot folk som har tagit droger helt klart också. Men så där specifikt då folk som är hemlösa och inte bara så här mammor med barn utan vet du, så där killar som sitter nästa
0: på gatan. Ja, nog så är folk som igår som stannar och pratar.
1: Ja, och liksom sånt och så där att folk, och dels ordnas det jättemycket så här att nu ska vi, när man lagar mat, jag har ju varit på en sån, när man ska laga mat till hemlösa. Ja, ja. Sen så ska man dela ut det.
0: Ja.
1: Och, men också så där att man ser folk som beställer från, det finns ju så här trucks, food trucks när man äter lunch. Folk som beställer mat från den och samtidigt är så där, liksom beställer till den hemlösa på gatan. Yeah. Och alltså liksom att folk, det, och folk, att man på något sätt ser dem här.
0: Yeah.
1: Att fast på ett sätt så känns det som att man inte ser dem för att de bara som är på gatan. Och det kan vara ganska stora kontraster. Att där de sitter utanför ett, vet du, Equinox som kostar, ett gym som kostar $300 i månaden. Yeah. Liksom det kan, man ser de här kontrasterna, men, men att folk är som ändå så där, just tar dem i vakten, tittar dem i ögonen och köper mat till dem. Och inte på ett sånt sätt att nu tycker jag så synd om det att jag ger nu lite mat. Utan man vet att om folk går omkring i metro och samlar pengar så är det som folk att de ger pengar. Mm. Liksom sådär.
0: Ja, för jag tänker på det. För sen samtidigt i Finland så är det absolut inte så. Alltså man ignorerar ju om man tittar
1: bort. Absolut inte ögonen.
0: Nej, kollar absolut inte ögonen. Man är som så lite rädd för hemlösa.
1: Ja.
0: Och sen samtidigt tror jag också att det som påverkar den här mentaliteten i Finland måste ju vara det att man som vet på något sätt, jag vet inte hur medvetet eller omedvetet, att som det är samhällets ansvar. Mm. Och så där, jag betalar mina skatter och så här, samhället ska lösa det. Och folk absolut, men det är som inte att folk ignorerar problemet.
1: Nej.
0: Jag tror jättemånga är väldigt måna om problemet i Finland. Mm. Med liksom folk som är på gatan.
1: Och vill att skattepeng går till det.
0: Men det är just det där, att vet du, det här är ett problem och då är det inte så här, jag ska fixa det. Utan då är det så där, jag måste rösta på en politiker som har en plan för att lösa det problemet. Ja. Eller vet du, jag pratar med medierna. Alltså det är väldigt mycket mer så där, alltså, hur ska jag se till att samhället löser det?
1: Mm.
0: Och sen här känns det som, alltså nu är det här kanske en jättefundamental analys, men det finns som inget här att människor tycker att samhället ska lösa någonting.
1: Nej.
0: Utan man löser allting själv.
1: Det är ett, ja, men det är ju helt annorlunda. Alltså man märker ju nog det
0: här. Det finns ju inte det samhälls-
1: men till exempel
0: kontrakter.
1: Med den här nanny-grejen.
0: Ja.
1: Att det är ju är också en del av det. Att man är så att, men att vet
0: jag löser det själv.
1: Man löser det själv. Man måste ändå betala för, för, liksom, för daycare. Så man, man tar nu en nanny. Alltså,
0: och också typ just med det här att det är shitigt.
1: Mm.
0: Så sen igår märkte man att när man gick till rikare områden. Så, för det var ju absolut folk som jobbade med att plocka upp rosk. Men de såg ut som arbetare.
1: Mm.
0: Men sen när man kom in i rikare områden så var det som människor i kostym som plockade rosk och sköljde gator. Och då insåg jag att de är anställda av husen.
1: Mm.
0: Alltså det är folk som jobbar som dörrvakter eller som i husen. Som på morgonen tvättar husets del av gatan.
1: Yeah.
0: Vet du, det om något, i Finland är det ju sådär, hallå samhälle. Vet du, det är verkligen att saker är mera kollektiva. Och jag tror att det här är på gott och ont. Det är liksom min point. För jag tror delvis att sådär, det är jättebra att samhället tar hand om saker.
1: Mm.
0: Och att vi är villiga att betala skatter och liksom på något sätt rösta. Vet du, vill ha liksom ett sånt upplägg.
1: Ja.
0: Men sen samtidigt tror jag också i Finland att man har jättelätt att vara så här, jag behöver inte ta eget ansvar. Vet du, man skulle aldrig som plocka upp ett rosk-käll. Man skulle som vänta på att de andra löser det.
1: Men också typ det här rosket tycker jag att i Finland så är folk också bättre på att kasta rosk i soptunnan. Och jag tror, det har jag märkt själv också, att jag tror att det är också en del av det. Att man, det är som färdigt ganska rent och man vet att det hör till. Vet du, att i Finland så gör vi det här, vi tar hand om om våra gator och det där. Men här är det färdigt så shitigt att jag märker själv att min gräns till att bara att se till att sortera och att alltid kasta, vet du, sådär.
0: Mm.
1: Men alltså just att jag skulle helt bra kunna säkert spotta tuggummi här på gatan ifall jag inte, om det inte finns en roske som jag ser nära. Så är man såhär, okej.
0: Aldrig finna, det är ju insane.
1: Exakt, men att man blir på skas här redan, att man är såhär, vet du, man vet att vet du, det är en fakt att det är så här, det här mitt ena grej kommer inte spela roll, vilket är en dålig, vet du, alltid en dålig inställning, men så där att
0: men det där är jätteintressant. Jag såg en kille på TikTok en tid sen. Mm. Han var själv liksom av invandrarbakgrund. Och han var invandrare, jag vet inte vilket land. Mm. Något europeiskt land. Mm. Och då pratade han om att det är som ett problem att enligt honom som liksom själv invandrare som i den kulturen, att invandrare beter sig som dåligt.
1: Mm.
0: Och just mycket

0: med sån här troska ner och så här störa i offentligheten. Och han förklarade att typ, man måste förstå det ur det kontexten att man har vuxit upp i typ ett konfliktland. Det är ju inte USA. Nej. Men liksom i ett konfliktland där saker är som kaos. Och då blir individen så där att det gör ingen skillnad.
1: Nej.
0: För att och våra stora problem är typ att vi har ett krig.
1: Det är
0: våra
1: typ stora, sista prioriteten.
0: Ja,
1: att
0: typ att hur jag ska bete mig i staden. Och sen när man kommer till ett ställe där liksom vårt samhälle funkar så bra. Så det är som rosk är vårt största problem. Alltså typ sortera rosk och säga okej, vi ska bli bäst på det. Medan så här är det så där. Det är ju massa grejer här som inte funkar. Alltså det är jättemycket saker som är jätteroligt och härligt och fint. Men massa grejer som funkar ju inte.
1: Och framförallt att det funkar ju bara för de rika.
0: Alltså, ja, absolut. Alltså hur kan du ha en miljonstad? Och du har inte löst vissa liksom basic grejer. Vet du, så här trafiken. Alltså det är ju massa ställen som bara inte funkar.
1: Ja. Jag tycker att lokaltrafiken är ganska bra. Alltså folk hittar ju på den. Men jag tycker att den är jättesmidig.
0: Ja, jag var ju, åkte ju Subway igår. Det var ju en upplevelse. Men det gick helt bra.
1: Train,
0: det var ju roligt
1: här.
0: När det var alltså, train.
1: Att you took the train.
0: Ja, man tar inte Subway.
1: Nej.
0: Okej. Okay. Spoken like a true local. Jag blev ju frågad om directions igår, så jag tycker jag har passat.
1: Ja.
0: Local testet. Men det var ju 700 grader på stationen och 15 i Subwayen, för de är tydligen airconditioned.
1: Ja.
0: Det var ju fascinerande. Okej, okay, vidare. Nästa punkt. Amerikanska har jag skrivit upp. Det är som att... Kan du ha ibland när man ser på typ svensk kultur, svensk tv och sådant, och så tycker man att allting verkar normalt. Mm. Och sen far man till Sverige och så är man så här, varför pratar du så här?
1: Ja, jag vet.
0: Och så har jag haft med amerikanska. För jag såg på Sex and the City i flyget och jag var att det här är helt vanligt. Jag reagerar noll på att de pratar konstigt. Och sen, alltså, när jag har gått, för jag har verkligen varit mån om att inte gå omkring med AirPods. Jag ville så här, ta in stämningen.
1: Du har satt på dina
0: alltså, efter halva dagen, jag måste säga mina öronproppar igår, men det var för mycket.
1: Ja.
0: Men då skulle det också bli som... För mycket om man lägger på musik.
1: Ja,
0: alltså,
1: då ska
0: man, jag ville ha bara lite tyst.
1: Ja.
0: Tystare om det gick. Men alltså sättet man går omkring och hör. Jag borde lägga in och klippa om jag hittar. Mm. För jag har försökt verkligen ibland när jag gått bakom folk att filma. För att det är så kul när de är så. And then I was like, and then he was like. And then when så här håller alla kvinnor på mig. Förlåt, det här kvinnohat. Men sen alla män som har en så här, vet du, mukamas businessmöten. Som står, vet du, med sin lunch i handen och är sådär. Yeah, I really think this is, we're gonna make this work this one time. I'll just pop it to the office a bit later.
1: Det är som en karikatyr.
0: Jo.
1: Men det är de.
0: Ni har fått ett manus.
1: Vet du vad jag hörde? Alltså jag tycker ju dock om det för att jag tycker om att vara nyfiken och tjuvlyssna på folk.
0: Det är så roligt.
1: Igår gick jag förbi någon som var så här, yeah, I followed her advice and dropped out of Harvard.
0: Och sen, vad sa du?
1: I dropped out of Harvard. Och sen så en kompisen bredvid bara, you dropped out!
0: Jag hade, igår satt jag på en bänk i Central Park. Och så lyssnade jag på tjejen bredvid. Hon var kanske 21, alltså jätteung. Ja. Att prata i telefon med en kompis. Också att alla pratar i telefon, så man får verkligen höra jättemycket.
1: Yeah.
0: Och då så berättar hon om någon, vet du, kompis, en riktigt klassisk tjej, vet du, man vet att de är beating the dead horse. Att det här var ett pågående problem. Och sen säger hon, and then I prayed for her. I asked God to give her a sense of direction. Och jag bara, va? Och så här pratar de liksom. Och hur mycket man har hört när man har gått på gatan, för man hör ju verkligen bara 3 sekunder av ett samtal.
1: Yeah.
0: Och hur det känns som att alla har låtit så här. And basically I was like, and then she went, oh my god, she did what?
1: Det är
0: som ett skämt.
1: Men jag tycker om det. Jag tycker att det har lite karisma i sig.
0: Ja, men nu när man har kommit över det och fattat att de verkligen är människor. För första dagen, eller första timmarna, var jag såhär, ni är alla statister. Alltså, ni är alla statister.
1: Det är Truman Show.
0: Ja, det är Truman Show. Alltså, poliserna, att de faktiskt har sådana, vet, hattar.
1: Ja.
0: Och att de har som, varför går de omkring med slips? Hur ska det hjälpa dig att fånga the bad guys? Och att folk liksom så här, ja, det är jättespeciellt det här. Och sen här, jag gick förbi en arbetsplats med män som och så hade de en sån här, vad heter det, som man far i marken med, så här, vet du, det ljudet, och sen så säger de på sin amerikanska och med sina gula västar och så står det men working. Alltså, va? Jag är en film. Det är helt sjukt i huvudet.
1: Men tycker du om det?
0: Alltså det är jätteroligt. Men det är verkligen svårt att komma igenom den där barriären att det är som på riktigt.
1: Ja.
0: Alltså,
1: men du är första gången i USA?
0: Första gången i USA, och jag tror speciellt att vara till ett ställe som New York där man känner till alla
1: jag
0: de här ställena.
1: Jag skulle säga att det är så i alla filmer och serier.
0: Ja, för att sen också så där att det är lite så här som att jag tänker att det är som att se Mona Lisa. Nu har jag inte sett Mona Lisa. Vad bra liknelse. Men att man har som sett den så mycket. Att när man ser den live är det verkligen så här, oh, jag ser den live. Det är inte så mycket så här, wow, jag tar in den här upplevelsen. Mm. Som igår när jag var i Grand Central Station. För att jag hade liksom var nära och tänkte, okej, jag far dit in. Jag hade inte planer på att besöka det. Mm. Så det var, liksom, det var noll upplevelse av sådär. För det är som när man kan gå in i en gammal fin byggnad. Så yeah. skulle jag inte veta att det var grej. Skulle jag aldrig ha sett den först, så skulle jag tänkt, wow, ganska snygg. Men nu var det verkligen sådär, oj, det ser ut exakt men som
1: det,
0: på film.
1: Det är verkligen sådär att det är en... Det borde vara, USA och New York borde vara en kulturschock, men på grund av att man sett det så mycket så är det inte riktigt en kulturschock.
0: Men det är typ underwhelming. Och mer just det där att, vet du, att det är mer det typ att det är inte på film.
1: Nej.
0: Att det är som på riktigt. Men ingenting är ju nytt. Alltså det är ju ingenting som känns sådär, wow, är det så här?
1: Nej, för man har sett så, överallt.
0: Ja, ja. Jättespeciellt. Okej, vidare på min lista. Är det något överraskande hittills? Nej.
1: No.
0: Ja, på tal om alla hemlösa är svarta, alla nannies är kvinnor som inte är vita. Exakt alla byggarbetare är ju mexikaner.
1: Jag skulle ju säga när du sa om det, byggarbetarna
0: jo,
1: working,
0: jag vet
1: så tänkte jag säga att, vad heter det, att du talar på engelska, så talar de i spanska.
0: Ja, men det är sant, det var ju de enda som talade engelska. Och så hörde jag den här ena killen fråga, are you from New Mexico? Så det var helt klart en som vet du, inte kunde spanska. Måste, nej, inte från New Mexico, det är väl ju... USA, whatever. Men de alla andra var spanjorer, men de talade, måste tala engelska för att det var en som var amerikan. Ja. Alla. Alla sydamerikaner och mexikaner.
1: Ja.
0: Alltså på riktigt inte så här, och en del. Alla, på alla byggarbetsplatser så pratade de spanska.
1: Ja. Men det, i Finland har vi ju estar.
0: Men jo, men inte, är det ju som att varenda byggarbetare i Finland är est. Vet du, det är kanske 20%.
1: Fast jag tycker som att det är alltid est.
0: Ja, men i Helsingfors säkert när de kommer över. De kommer ju över för veckan. Det ser man ju med någon från Tallinn på fredag.
1: Alltså, det är det jag menar. Ja. Att vi har väl samma grej. Att
0: jo, det, men det får ju inte hem.
1: Nej, men det är väl att det är liksom ett, alltså att folk som har kommit hit som migranter, det är ett jobb som är säkert helt okej betalt.
0: Och lättillgängligt.
1: Och lättillgängligt och behövs överallt. För de
0: men det är inte så att de där firmorna sen också vet du, är drivna av någon mexikare.
1: Antagligen.
0: Det är som i Larsmo, hur det byggs jättemycket hus för att alla lästerianer får massa barn.
1: Ja.
0: Och då är ju alla byggföretag är ju lästerianer som men anlitar lästerianen.
1: Antagligen, ja. Det måste ju vara så.
0: Så mexikaner är som lästadianer. Bra. Noted. Okej, på tal om folk. Alla är som unga och alla är kvinnor.
1: Jag vet, alltså det här...
0: Mitt på dagen är det inte en enda man på
1: nej,
0: stan.
1: Nej, för de är alla på jobb.
0: För de är alla
1: men kvinnorna drischar.
0: De, alltså, sätt det här bara i kvinnor som vet, går omkring och bara... Alltså, det blir som en kvinnohatare. För jag verkligen sådär... De också sett folk gick omkring med leisure wear hela dagen. Vet du, det var en sak när jag såg dem på morgonen. För då vet jag att du kanske har träna.
1: Yeah.
0: Men vad menar du? Det som går omkring på Manhattan i som en matching Lululemon sportsbra... Vet du, leggings set. Klä på dig kläder och gå på jobb. Alltså, de sitter verkligen med sin takeaway, går på promenader.
1: Men det är för det första, alltså, de är ju jätteunga.
0: Jätteunga.
1: För jag tror att det är mycket studerande också. Mm. Och folk som är liksom så här mellanjobb. Eller som har vet, sådana jobb. Du kan göra lite hemifrån. Och, vet du, ja. Och det är ju så nog, alltså, de här skolorna som är här. Folk som bor, det är ju dyrt stad att bo här.
0: Ja,
1: så, folk, så de här tjejerna som bor här har ju mycket oftast pengar.
0: Ja.
1: Och det är alltså, så här, typ, när jag har varit på något... Jag var på någon run club och talade med några tjejer. Och så har jag överhört dem när de har talat, vet du, om att under när de var i college så deras rutin var att de var på det här så här olika tränings... Yeah. Så här, massa så här träningsklasser. Yeah. Lite berries som har kommit till Finland.
0: Yeah.
1: Men typ, de var på berries och så var två gånger i veckan soul cycle, två gånger i veckan. Och då är det ju $40 per klass.
0: Mm, soul cycle.
1: Ja.
0: Jätteroligt också som att det finns på riktigt.
1: Så det är ju, vet du, så där att... Alltså det är ju...
0: Ja, men det är jättedyrt.
1: Ja, det är jättedyrt. Och folk som studerar, de jobbar inte här på samtidigt.
0: För att det är nog ändå så här, absolut kan man som finlandssvensk, speciellt i Helsingfors, ibland, alltså jag har en speciellt som jag ibland råkar på. För att, vet du, vi är som gemensamma bekanta, okay. Men vi är inte kompisar. Så vet du, vi kan ibland råkas på. Mm. Och varenda gång jag pratar med honom så är man så här, vad har du på gång? Och så är det lite så här, ja, vet du, inte så... Att jag kanske håller på att studera. Vet du, jag är jätte så här drishare. Och sen frågar man som... Då tänker man att okej, okay, så du typ jobbar med någon. Nej. Då är det sådär, ja, för jag skulle inte orka studera för jag har faktiskt tänkt att jag skulle få alltså till Mexiko i en månad. Vet du, det är sådär här, vet du. Jag tänkte få till Bali lite och inte såhär backpacka utan, vet du, bo i någon villa. Ja, eller jag tänkte få till Alperna och skida. Bara där, liksom, vintersäsongen. Vet du, sådana här människor. Och det är specifikt liksom en då som jag vet, men jag vet ju att det finns sådana som man är sådär, du har så mycket pengar att du bara, du gör ingenting. Du drischar.
1: Mm.
0: Du är liksom dyrt drischande. Men sen här känns det som att det är en hel stad som går runt. Alltså en hel ekonomi som går runt på rika, unga tjejer.
1: Ja. Men det har jag också talat med mina kompisar att det här är ju staden för unga tjejer, framförallt och rika. Men också så alltså, att det skulle inte vara samma sak att vara killa här i den här staden. Mm. Alltså för då är det så att du ska inte ha råd. Alltså helt ärligt, därför kan jag inte ta några killpraktikanter hit. För inte ska de klara sig här en dag. Alltså... För killarna här...
0: Jag tänkte faktiskt på det idag när jag kom till ditt jobb, att ni är ju bara tjejer.
1: Jo, jo, jo. Killarna, de måste jobba långa timmar. Och sen, de, vad gör de på fritiden? Typ, går på öl och ja, det kan vara tjejer också.
0: Alltså
1: det
0: igår är, sa jag två...
1: Men gå på dejt, alla killar måste betala för allting på dejt
0: här. Jo, för det är ju jättetraditionellt.
1: Jag tittade på en TikTok-video när de intervjuade en kille, vet du, som bodde i New York. Och så han sa att han har dejt mycket, men han har lite paus nu. Så frågade han, varför tog du paus? Det blev så dyrt. Vet du, för att han går upp och han sa att han gick, för mest gick han 4 dejter i veckan.
0: Ja, du är så här 80 per kväll.
1: Nej, det är, om man ska, no, ja, det beror på vad han gör, men 80-200. Alltså det är ju
0: det är helt sjukt, det är en månad sedan som man spenderar på det där.
1: Ja.
0: Ja, för igår när jag satt i Central Park så kom det två killar förbi som hade varsin takeaway, alltså den här takeaway-koffen, nej ja, varsin kaffe.
1: Ja.
0: Och så hade de sina vita shorts och sina chinos. Och klockan var liksom 2 på eftermiddagen och så går de som en promenad i Central Park och var så här, det här är tjejernas liv. Ja. Alltså det är som, är ni trans? Alltså jag fick verkligen... För det var så chock. För jag hade inte sett en enda kille sen klockan 8 på morgonen.
1: Nej, nej, nej.
0: För de hade alla farit på jobb.
1: Jag vet.
0: Jag bara
1: men det
0: på
1: är
0: lunch.
1: Nog verkligen också sådär, att gå ut här nog väldigt så att tjejerna går ut.
0: Ja.
1: Tjejerna, man ser ju inga unga killar ute.
0: Nej, nej, nej.
1: Alltså, men också, liksom, också gå och festa. För unga killar går inte ut och festar.
0: Nej. Nej, alltså de enda killarna jag såg liksom igår som inte var så här på jobb var typ pappor som förde sina döttrar på jobb. Också de var bara...
1: Ja.
0: Det var ju bara döttrar. Finns ju inga söner i den här staden.
1: Nej.
0: Alla tjejer.
1: Jag vet inte var de håller hus, men...
0: Jag vet inte fan, let me know when you get it. Okej, 2 saker till på listan. Sen ska vi komma till kexa.
1: Ja.
0: Ja, eller inte du då. Inga shorts. Man får inte ha shorts. Förutom liksom, när man tränar, då ska man i princip ha alltså, det minsta kläderna på sig. Men folk har på riktigt alltså inte... Tjejerna går ut och kring shorts.
1: Det var ju första höstdagen igår.
0: Ja. Så alla har velat dra fram sina långbyxor.
1: Och jag har ju inte, jag kom tillbaka.
0: Höstdagen, alltså det var då 24 grader.
1: Ja.
0: Ja.
1: men jag har ju inte, jag har inte kört en gång sedan jag kom tillbaka. Ja. Och det har ju varit 28 grader här. Var det, det var ju då första, det var ju kall igår.
0: Jo, men jag tror att folk inte har kört.
1: Jo, men folk på sommaren hade folk kört. Ja, okay. Men folk har gått in i höst fast det är liksom
0: inte tvättat.
1: Ja.
0: Ja. Men det tycker jag var fräscht. Alltså, jag gillar ju när folk klär på sig.
1: Ja, jag tycker nog... Ja.
0: Klädda på.
1: Men det är också att folk bryr sig mer om sin outfit nog här än vad de bryr sig om att inte ha varmt.
0: Alltså, jo, det måste jag säga. Alltså, vissa har ju nog stil. Absolut. Som liksom, så här, snygga jeans, en ballerina, en snygg blus. Liksom. Mm. Det är ganska avskalat. Men generellt klär sig folk bättre i Helsingfors, ska jag säga. Tycker du inte? Men alltså som alla killar med sina fucking fötta alltså, chinos
1: okay, generellt,
0: och hur många av tjejerna som bara gick omkring i leisurewear. Men jag tycker inte att det är mode.
1: Nej, men du har också rört. Du måste så många vad du har rört dig. Nå, ja, i Soho, men det är också så här, du har ju rört dig. Vi var ju igår och satt
0: det
1: ner
0: sant,
1: i vattnet.
0: Det är sant, jag kom över till Brooklyn
1: folk
0: idag, så det lite...
1: Folk är på promenad, ja, liksom. Ja. Men...
0: Jag tycker folk klär sig bättre. Ja, jag tycker. Okej, okay, det är min åsikt. Det är som att folk har mer individualitet i Helsingfors. Folk har typ unga, typ 19-åring i Helsingfors har ju som swag.
1: Kanske. Alltså, jag skulle säga, alltså, overall så klär ju sig nordbor och finnar liksom bättre än amerikaner.
0: Ja.
1: Men tjejerna i New York tycker jag... Att ha som ganska bra stil.
0: Ja. Det jag ska säga till New Yorks...
1: Men de har ju också pengar. Det är när de gör på dagarna och går och shoppar.
0: Ja, för man säger ju när folk kommer sina blusar att det är dyra blusar. Ja, men man att det där får man inte till index.
1: Nej. Det ser exakt ut som från Zara. Men den är bara som man ser att den är kvalitet.
0: Ja, för den är så strukturerad. Ja, och sen måste jag säga att ingen är ju som trashy. Alltså folk har ju inte som jättemycket smink eller sådär. Det är ganska avskalat.
1: Yeah.
0: Och hår är också ganska sådär neutralt. För i Finland kan verkligen att folk är trashy. Förlåt. Men typ vet du, bronsa upp sitt face. Så det är som du var förr, du fattade att du skulle sluta bronsa.
1: Fast jag älskar, jag tänker aldrig. Jag tänker inte låta dig
0: ja, men du hade ju en tid när du bronsade för mycket. Nu har du ju börjat bronsa bra. Du har ingen smink idag, eller?
1: Ja, lite. Min BB-stick.
0: BB-stick. Ja, men kommer inte ihåg när du började på extrem? Sätter du bronsa?
1: Men det var trendigt då. Det var bara för att ni var så fucking gamla, ni andra som jobbar där.
0: Du kommer hit som 20-åring och vi var 25. Mammutar.
1: Ja, men alltså genuin. Ni fattar inte vad som var liksom...
0: Nej, det var bronstrenden.
1: Ja, det var.
0: Men har som fucking smink. Mm. Eller jättemånga har jätteneutralt smink. Mm. Och många hade ingen smink alls. Speciellt de här lite äldre, så här 35-åriga kvinnorna.
1: Ja.
0: De som har swag. Eller, vet du, effortless stil. De hade ju ingen smink.
1: Nej, det är inte så mycket. Alltså, jag skulle inte säga att det är så trendigt att vara jättesminkad här just nu. Plus, och i alla fall så till vardags... Plus att det har, och, som, men fortfarande, det är ju väldigt varmt. Och jo, det är ju lite att det bara smälter iväg.
0: Jag liksom. Vet, man tar solkräm istället. Ja. Okej, okay, sista pointen har att göra med utseende, så det är bra att vi kom in på det.
1: Ja.
0: Det är att det här är en sån sjuk, i den starten, en sån sjuk utseende ekonomi.
1: Alltså, att folk är snygga.
0: Att folk är snygga. Folk är tränade, jättetränade. Folk är jätteunga, jättesnygga. Fillers?
1: Jättemycket
0: alltså,
1: fillers.
0: Jag har ju öga för det. Jag tror att, vet du, min kille, han skulle inte säga någonting. Han skulle inte fatta någonting. Han fattar ju i Finland, för att där är det folk som är botched. Heter
1: ja.
0: Det.
1: Alltså, vet du, som, ja, man har för mycket.
0: Ja, liksom, men ja. Här är det som nog... Alltså, för det är kanske också det när jag ser unga. Jag tror lätt att det var kvinnor som var 35, men det ser ut att vara 25.
1: Jo, jo, men det här skulle vi tala om det här...
0: Sillisar inne.
1: Jo, absolut. Men ja. Vi talar om det här just innan att folk säger att folk är så unga då här.
0: Ja.
1: Men det är också för att folk är som... Jag har som kompisar som är här, som är lite på 30. Alltså mellan 30 till 35.
0: Mm.
1: Och de ser ut att vara samma ålder som mig.
0: Mm. Mm.
1: Vet du, att det är liksom också...
0: Och det är för att man är lite där.
1: Man klär sig som att... För det känns som att i Finland så där, när man börjar komma in i 30 så börjar man kanske...
0: Ja, men du går omkring i en workout-set.
1: Nej, exakt. Man blir lite mer så sofistikerade kläder. Ja. Liksom, absolut, man kan ha snygga kläder. Men det är inte mer så där, vet du... Men här har 30-åringarna klär sig som att de ska 20.
0: Ja. För det här minns jag,
1: alltså,
0: andra gången jag typ har varit utanför Europa, på riktigt alltså, var jag varit i Kanada i gymnasiet.
1: Mm.
0: Och då minns jag att vi hade med oss en lärare, han var då ung, han var kanske just 30. Och han var med från Finland. Och så satt vi och snackade liksom någon kväll, och då sa han att det är så intressant för honom att märka hur liksom unga alla vuxna är.
1: Mm.
0: Alltså att han hade just träffat någon 50-60-åriga lärare. Mm. Och att de alla betedde sig som honom. Det som att de alla var verkligen så här, oh my god, how are you? Alltså sådana här beteende. Medan i Finland är det som att när du är 60 så är det verkligen, får du lov att vara på tår?
1: Ja, det är jättemånga åldras mycket snabbare.
0: Ska vi gå på teater?
1: Men det här har jag ju talat om tidigare också, att jag tycker att alla i Finland, vet du, leker parförhållande.
0: Ja, man leker vuxen.
1: Leker vuxen när
0: man
1: är 20
0: någonting. Men här leker man typ 30.
1: Ja, men det
0: är ju
1: så... Jag tror inte att folk...
0: Ja.
1: No, jag tror alltså, att man ska bara 35, åldras men... långsammare. Alltså, såhär, alltså, vet du, när man är 20-någonting här i New York då, i alla fall, så då bor du med dina campisar, du lever liksom verkligen alltså, ungt liv. Alltså, såhär, vet du, du har inte kanske bästa inkomsten, du är lite dröjsar omkring och börjar ditt första jobb och vet du sådär. Och sen så när du går in i 30, då börjar du ha ett, då kanske du jobbar på något lite mer ordentligt jobb. Du har liksom inte ditt första jobb, utan ditt andra tredje. Men du fortfarande liksom absolut inte att du ska tänka på barn ännu. Och du klär dig liksom exakt likadant som du följer alla trender
0: kidsen,
1: och curatar dina Instagram-bilder. Vet du, det är jättesån. Och sen som 40 kanske folk börjar som lite mer så att okej, men nu ser man att de börjar vara vuxna.
0: Ja, för här finns det som absolut en ungdomskultur. Alltså jag har sett sådana som har farit till skolan.
1: Mm.
0: Men det är då så här 15. Mm. Men sen från och med liksom 20 uppåt börjar alla så likadana ut typ. Ja, alltså nu ser man ju att folk är yngre och sådär.
1: Ja.
0: Men nu ändå just det där att folk... Så länge man inte har som settled down så att jag ska få familj så beter man sig exakt likadant. Och det är intressant för jag tycker i Finland är men själv från när jag så här, gick ut gymnasiet att jag var så här, jag har inte råd med ett drisha år. För jag var 20 när jag gick ut gymnasiet för jag var på utbyte. Så jag var så här, jag har inte råd med det mitt liv. Alltså jag måste som direkt börja studera. Men jag blev så här, jag hinner inte. Och så här folk säger, jag har hur mycket tid det helst som med hur mycket som helst.
1: Men
0: och det fattar jag inte samtidigt för hur har man råd att leva här? Jag fattar inte heller typ att hur man är så här, jag behöver inte skaffa ett jobb eller jag kan typ, vet du, vara lite nanny, barnvakt lite. För jag säger, hur har du råd att leva?
1: Men för alla föräldrarnas pengar. Alltså min kompis, min bästa kompis här, så hon är ju arbetslös just nu. Hon har gjort sin kandi och nu har hon mellanjobb. Ett år yngre än mig.
0: Alltså 23. Ja.
1: Hon bor hemma hos sin mamma, har mammas bankkonto. Alltså det är ju väldigt sånt och det är, hon är ju inte ensam om det liksom.
0: Nej, och det är nog jättemycket en amerikansk kultur det där att man ska liksom... försörja sina barn.
1: Ja, det är jätte... Alltså alla i uni som inte flyttar bort bor ju hemma.
0: Men det var intressant, det sa då min kompis Fanny som jag träffade, för att hon studerar nu också här i New York. Hon flyttar liksom hit för sin killes jobb. Men nu studerar hon också. Och att när hon skulle söka om något financial aid eller någonting, jag visste inte vad, så måste hon som ange sina föräldrars inkomster. För att ifall hennes föräldrar hade tillräckligt med pengar så skulle hon inte ha fått något. För att då är det så här att du ska... Och då tänker jag att alltså Fanny är ju 28 år gammal. Men att det ändå är sådär. Mm. Men då ska dina föräldrar betala för dig.
1: Det
0: är liksom också så här kulturgrej.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Men nu är det jättespeciellt alltså att folk... Det känns inte alls som en så här befolkningspyramid. Alltså det känns som att 80% har varit, som jag har sett i Manhattan, har varit liksom 20-35.
1: Mm.
0: Man ser som inte jättegamla människor.
1: Nä.
0: Knappt alls några äldre. Och man ser som barnen och jag har fått i skolan.
1: Men det är därför det känns på något sätt så... alltså, jag får ju en kulturschock när jag kommer tillbaka till Finland och det inte mera är så. Mm. För det känns som att just att det här är så cool för att alla är så unga och det är så roligt. Och sen så vet du, kommer man tillbaka till verkligheten lite när man kommer till Finland.
0: Ja.
1: För det är lite som en, för obviously är det ju inte möjligt att alla är så där, det är ju inte, alltså, jag vet inte.
0: Nej, men såklart inte, alltså.

0: tänker på.
1: Ja, ja.
0: Alltså spenderar du ett liv på Manhattan som att du föds där, då har du rika föräldrar.
1: Ja.
0: Då, det är bara så. Och annars är du här en stund för att man orkar liksom bo utanför, bo med roomies, ja, eller whatever. Och sen håller du på med det och sen far du bort.
1: Mm.
0: Eller så blir du rik.
1: Mm.
0: Det är som alternativen.
1: Mm.
0: Jätteintressant. Och sen just det, jag trodde det skulle vara massa turister. Men det är ju massa amerikaner som absolut inte är härifrån.
1: Nej.
0: Men som bor här. Alltså ja, just det, det är jättemycket sådana som är här en kort tid i livet.
1: Ja, ja, ja.
0: Inte alls mycket turister. Nej, och ingen är fet, skulle jag säga också.
1: Nej.
0: De enda feta jag har sett, feta, de feta, så här, personlighetslöst. Men var, jag lyssnade på dem och de var andra amerikaner. De var bara från, inte från New York.
1: Nej. Man går så mycket här.
0: Folk går så mycket. Alltså det måste ju bara vara det. Och sen tränar folk absolut. Just den utseende ekonomin som vi pratar om. Men generellt
1: och ha mer
0: alltså,
1: pengar, äta hälsosammare.
0: Men generellt alltså, om man tänker bilden av Amerika. Så det här ska jag säga att befolkningen är mer som i Finland. Alltså de flesta är, vet du, inom någon slags vanlig.
1: Men det var kul vikt, för...
0: Nej, medan det finns ju en bild alltså, som amerikaner.
1: Jo,
0: jag tänker Amerika, jo, att det kommer vara som jättemycket övervikt. Och det är det ju
1: men,
0: i landet.
1: Men när min kompis kom till Finland så var hon helt i chock. Hon tyckte att alla var så fit. Och hon var så att, varför alla... Ja. För vi liksom tyckte vi gick på promenad. Och så kom alla bara så här joggande förbi och folk... var så fitt och hon var helt sådär, vad är det här för land liksom, att ni är helt att ni är som i, hon, för hon är från Kalifornien och hon var så att ni är helt som att ni skulle vara i LA liksom såhär, folk ser ut som att de har gjort det, de gör det i LA i alla fall såhär,
0: och folk var tan vilket man inte tänker att de skulle vara i New York.
1: Nej,
0: men nu är det jättespeciellt och nu också så här med om man tänker på mat och vikt och sånt, alltså att man inte, folk äter ju inte hemma. Nej. Vi funderar igång med min kille att om det är så för att alla bor så trash att man bara äter ute för man vill inte vara hemma, så man är bara ute hela dagen. Att folk äter ute, men folk äter mycket så här ganska hälsosamt ute. Alltså det är ju inte bara det där,
1: nu
0: är det ju mycket buddhade och sånt. Men nu är det ju liksom...
1: Jo, men jag tror att det är
0: om
1: mest...
0: Om du har pengar kan du ju vara hälsosam.
1: Jo.
0: För du betalar ju på
1: absolut,
0: en viss typ av mat.
1: Det finns alla de här bowl-ställena. Vet du, de är ju också sallader med lite kyckling eller fisk.
0: Alltså kyckling, folk är besatta med kyckling.
1: Jo.
0: Det finns inga annat protein på någon meny.
2: Det är melin.
0: Jag vet, men det är ju det jag menar. Alltså sådär, och har du mera pengar så kan du äta lite frukt, äta lite yoghurt.
1: Men ja, det är så att jag tror det är största problemet för folk har att de har inte tid att laga mat.
0: Mm.
1: Men också...
0: Ja.
1: Men folk är så busy här. Alltså men, sådär, till och med de dagarna man rishar så är man ju inte liksom hemma.
0: För
1: det är så långa avstånd. Till exempel idag, eller sådär, man hinner inte hem. Alltså till och med om du hinner hem emellan så släpper du av sakerna och får någonstans vidare. Folk har ju inte vanliga rutiner här.
0: Nej. Man är liksom igång.
1: Man är igång.
0: Men det är ju inte så här att alla är 20-30.
1: Och sen också, det är inte, och det är lika billigt att äta ut det här som att köpa hemmat och laga hemmat.
0: Men det var också speciellt, för sen ibland när man kollar restauranger var det så här 50-100 dollar, alltså för att det är jättedyrt. Och sen massa andra restauranger var det så här 14 dollar, alltså jättebilliga portioner. Men det var så varierande, tycker jag. Alltså hur... vad ska det kosta? Och det var inte alls logiskt. Jag fattade att en food truck är billigare.
1: Mm.
0: Men vissa matställen var så här, varför är det här plötsligt skitbilligt?
1: Nej, jag vet.
0: Och det här skitdyrt. Men det är väl, jag har inte ännu varit på ett enda ställe med bordservice. Jag har faktiskt bara varit på
1: sådana...
0: Jag har varit ett dygn.
1: Ja.
0: Men jag har bara varit i ställen där man har liksom fått maten.
1: Skulle du idag ut och äta? Eller skulle du äta hemma hos någon?
0: Idag tror jag vi ska ut och äta med Fanny. Och sen ikväll ska vi på musikal.
1: Ja.
0: Då ska jag få träffa din amerikan till kompis.
1: Ja.
0: Det blir jätteroligt. Det är jättekul att vi ska på Harry Potter-musikalen. Och det är billigare biljetter för att Tom Felton, alltså, som spelar Malfoy i Harry Potter, han är annars med i den, oklart. Jag vet inte om han kan sjunga. Men han är nu inte med.
1: Men
0: och därför är det billigare.
1: Jag vet inte om det är en musikal, eller vet du?
0: Nej, jag tror inte det är musikal. Nej, det är du som sa musikal.
1: Ja, men det är ju det är en Broadway-pjäs.
0: Men har du läst...
1: För att den jag har inte läst Cursed Child, nej.
0: Okej, för jag har läst den. Och den är ju skriven
1: som en pjäs.
0: Ja. Den kan jag typ tipsa. Ja, för sen så... Jag tyckte att det var roligt att läsa den. Jag läste alltså Cursed Child. Men jag tycker också om att läsa... Alltså om du aldrig läst manus för, det är ett roligt sätt att läsa. Mm. Det går jättesnabbt. Men sen var det... Jag tyckte det var kul. Och sen efteråt var det massa... Alltså Harry Potter-fans är ju galna. Mm. Min inkluda, men jag är som inte på det sättet.
1: Nej, men
0: jag
1: samma.
0: Och så började de förklara att hur mycket plot holes det var. Okej, inte orka.
1: Det kommer ju också vara lite för den här, den som spelas i London.
0: Det är inte en musikal. Det är en pjäs.
1: Jag tror att det är en pjäs, ja.
0: Det är jättekonstigt att de ska skriva in musiken.
1: Ja, nej, det de har nog inte gjort det. No, det är en pjäs. Men det finns en i London och så spelas den i New York. Och den i London är ju allt som allt 5 timmar lång.
0: Ja.
1: För den är lite...
0: Jag får kolla.
1: Den är i London är två inte ens i två akter, utan 4 akter, men i 2 delar. Att du måste liksom gå på den 2 gånger, olika separata.
0: Ja.
1: Men den här är den gjort i en, den är lite under 3 timmar.
0: Det är sant, för det släpptes väl så
1: boken? Ja, exakt. Men, och den är gjord så i London, men här har de bara gjort det i en version.
0: Okej, bra.
1: Vilket tror jag är bra.
0: Ja, men jag tycker det

0: nästan najsigare att fara när Tom Felton inte är där. För jag vet inte vad din relation till Tom Felton är. Men han var ju verkligen... de flesta Harry Potter-skådisar försökte ju aktivt liksom komma bort från Harry Potter. Vet du, och skapa en karriär. Så här Daniel Radcliffe hade verkligen gjort. Han var ju jättesmart när han slutade som Harry Potter och gjorde så här random-ass indie-filmer. Alltså verkligen, han har ju som effektivt kommit bort från stämpeln. Men sen är man Watson blev då, vet du. Mera aktivist. Vibes. Och sen är det som Tom Felton som han liksom insåg ganska snabbt att hans liv pikar då. Och att Harry Potter-fans kommer för alltid vara Harry Potter-fans. Alltså om man är in på hans Instagram, det handlar bara om Harry Potter. Alltså vi snackar liksom det var 15 år sedan sista filmen kom. Och han pratar bara om Harry Potter.
1: Men han har ju också spelat nu över ett år. Han har ju varit
0: han kommer ju aldrig lämna. De kommer måste, alltså...
1: Och nu ska man med i nästa. Och den är, ja, för han ska ju, Tom Felton ska vara med i den här nya serien som kommer ut i december.
0: Det är så cool. Han är så stackars pojke.
1: Det kommer ju vara minst 10 år.
0: Det är ju han som är the cursed child. Men det är som att han också vill.
1: Ja, han är rasig. Får ju säkert jättebra betalt. Alltså tänk, vet du, han behöver inte överhuvudtaget anstränga sig.
0: Det är ju det som är så gärna med honom. Att, alltså han skulle aldrig kunna bli känd på det contentet han gör om inte han skulle vara i Harry Potter. Det är som inte är bra. Men han är som han har 0-0 i det där, vet du, att...
1: Att bara owna det.
0: Att owna och göra det till hela sitt liv.
1: Jag är ju inne på Draco Malfoy TikTok nu.
0: Alltså att man tycker synd om honom.
1: Nej, utan alltså när folk gör så här...
0: Point of view.
1: Alltså, jag har inte hur jag hamnar in på det här. Och sen har jag ju säkert, vet du, kollat på en och skickat den till någon. Och sen har jag, vet du, fått med.
0: Det här är så många avsnitt i rad som du har gjort så här pinsamma saker. Men vad är det nu? Säg då.
1: Men vet du, att jag får typ så här... Jag har fått en TikTok som är typ så här... Liksom lite att man ska så här roleplaya. Nej, de är så här, okej. Okay. Så det är som textmeddelanden. Och sen har du fått ett av Harry Potter.
0: Harry
1: som man är liksom ihop med.
0: Alltså du är på fanfics.
1: Ja.
0: Alltså det är så här YN, vet du.
1: Ja, your name. Så man får...
0: Alltså jag älskar YN.
1: Harry skickar till dig, YN, skickar att du kan han få se vad du har på dig. Alltså du ser så snygg, kan du få... Malfoy skickar till...
0: Att de flirtar?
1: Nej.
0: Du är med?
1: De båda skickar till mig separat.
0: Du är en threesome med Draco Malfoy?
1: Nej! Du fattar inte.
0: Du är i triangeldrama?
1: Nej. Jag är triangeldrama, men jag är ihop med Harry.
0: Du är...
1: Och Harry frågade från bilder.
0: Jag älskar att det är Harry.
1: Harry frågade från bilder. Och då...
0: Alltså sen nudes.
1: Alltså, jag skriver inte sen nudes, men det är lite obvious att han
0: ber om det. Harry Potter.
1: Och sen så skickar Draco... Att kan du skicka dina notes från någon lektion?
0: Ja, du är i skolan med dem.
1: Du är i skolan, ja, vi har alla gått tre i skolan tillsammans.
0: Yeah.
1: Och så skickar han skickar väldigt så hårt, du sänder notes from
0: history class.
1: From history class, eller de har ju inte history.
0: From potions of
1: and creatures. Yes. och sen har du så send. Sen får du svar av Draco.
0: What the fuck is this?
1: Oh, I wasn't expecting this.
0: Aha, oj,
1: för jag har skickat fel.
0: Ja, det förstår jag. Men tack för att du förklarar. För du har skickat dina nudes till Draco Malfoy.
1: Och Harry sa att I don't go potion. Och Draco sa, oh, I thought this was probably meant for Harry, but pick for a pick. Och sen nästa slide.
0: Pick for a pick.
1: Nästa slide är liksom en sån här irriterad Draco Malfoy utan skjorta med sån mirror selfie.
0: Det är så roligt att det är AI nu för att alltså OGs will remember att Harry och Draco shippades ju ihop. Och det var någon som hade satt in alltså så att säga studiepoäng i Photoshop och gjorde en photoshoppad bild på Harry och Draco i liksom en säng tillsammans. Yeah. Som liten sasi. Och den här var så bra, den här bilden. Alltså vi snackar ju så 2010 Tumblr.
1: Yeah.
0: Den här bilden var så bra. It made the rounds på Tumblr och den såg ut som att den var som från en fotoshoot. Och det här, vet du hur som en bild ibland kan starta en hel ship?
1: Ja. Yeah.
0: Folk alltså, har ju chippat dem på ett sätt. Men det är så sär att det kids nu för tiden vet du kan göra alltså, sin fanfic med AI.
1: Yeah.
0: Det här är ju samma med alltså, om man far in på Kai-fans. Vilken hopp. Om man far in på Kai-fans så gör de ju en massa så här, AI med liksom, trekanter med Kevin och Jakob och Axel.
1: Det är inte okej. Okay.
0: Men det du håller på med, skicka nudes till Draco och Malfoy. Det är okej. Okej, men bra. Det här känns som bra background för att vi ska få på pjäsen ikväll.
1: Jag är så taggad.
0: Du är som i en relation med två av dem. Ja. Jättekul.
1: Ja.
0: Bra. Hej, okej, för att finish it up.
1: Ajo.
0: Cookie? Det här är då din favorit. En av dina favoriter. Men vet du vad? Alltså, det är ditt val att vara locked in. Ingen tvingar ju dig. Jag är ju bara i New York en gång i livet. Och vet du vad jag älskar med det här? Att de sätter salt på.
1: Du har något fel håll.
0: Jag vet att jag har något fel håll, men det är väl samma mat ändå.
1: Okej.
0: Okej? Okay? Vad är det här nu? Chocolate chip.
1: Chocolate chip.
0: Jag har inte ätit ännu en chocolate chip. Mm. Det var jättegod.
1: Jag vet.
0: Och det sätter salt på också.
1: Den åt jag förra
0: veckan. Det är det som har lett till den här kakan.
1: Det där är en stor del av var jag är just nu idag.
0: Ja. Okej. Okay. Och dill pickle?
1: Det där får jag ju nästan äta.
0: Det är chips. Inte får du äta chips. Okej. Okay. ASMR är det verkligen. Dill pickle.
1: Alltså, det känns som att, var det för att det skulle vara en rolig smak eller var det så att du på riktigt tycker om dill pickle?
0: Nej, men jag tänkte att den här smaken finns ju inte i Finland. Nej. Och de är ju som besatta med pickle.
1: Mm.
0: Men det smakar som det där.
1: Doftar.
0: Som finns i Finland. Mm. Det här är ju som grejer med chips. Norden har ju gjort jättegoda chips.
1: Ja.
0: Vi behöver känna. Ju inte här.
1: Nej, jag tycker att chipsen här är sämre. Och så finns det en dipp. Det är ingen chip typ.
0: Va?
1: Nej,
0: de dippar in.
1: Alltså, de kan dippa, men då är det
0: 300 typ kalorier.
1: Alltså, typ ostsås.
0: Jo!
1: Så dippar de, men de har inte liksom dipp så som vi har dipp.
0: Nej.
1: Jag vet, det här ju, man ser ju kalorierna stort på varje.
0: Alltså, jag skulle ta en kaffe igår till frukost. Och då fick jag välja mellan en espresso för 6 kalorier. Eller någonting annat för 30 kalorier. Eller en latte för 90 kalorier. Och som när jag är så ovan, jag stod ju där och började vela. Och jag var så här, 90 kalorier.
1: Jag vet. Det
0: är ju inte alls vad jag,
1: nej,
0: hur jag vill
1: nej,
0: leva.
1: Nej, jag vet. Det är jätteproblematiskt.
0: Jag mår ju bra här nu.
1: Ja, jag vet.
0: Visst. Det är så bra.
1: Det ser så gott ut. Ja, den är chocolate chip.
0: Ja, den här var jättebra faktiskt. Okej. Okay. Återkommer nästa vecka, för då är jag ännu i New York.
1: Åh, vad kul.
0: Vi ska försöka, om vi hänger lite, banna något.
1: Ja, klipp till klipp. Vlogg till vlogg.
0: Vlogg till vlogg. Och sen vill jag jättegärna få på klipp, alltså alla de här amerikanerna som pratar i telefon.
1: Okej. Okay.
0: And I was
1: deal,
0: like,
1: deal.
0: And he was like, och så får du upprättera oss hur det går med dina relationer.
1: Ja, med Malfoy.
0: Med Malfoy, okay. Ja, precis.
1: I will.
0: Okej, okay. Ha det bra.
1: Hej då, puss, puss.
0: Kika om ni är här. Kika om ni är i New York.

0: Det är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt i Radio Kväll. Regeringen fortsätter att försöka hitta en kompromiss om vad som borde göras åt de höga bränslepriserna. Partierna har kommit med olika lösningsförslag. Sannfinländarna och Kristdemokraterna vill lätta på miljöbestämmelsen om distributionsskyldighet, medan Svenska Folkpartiet har föreslagit att beskattningen av bränsle sänks betydligt. Vi träffade bilister som tankade vid en bensinstation i Nickby i Sibbo. Och vid just den stationen kostade bränslet idag 2,15 € för 95 oktan och 2,38 € för diesel.
1: Men vad säger du om bensinpriset idag?
2: Nå, ganska dyrt.
1: Hur påverkar det dig?
2: Nå, det far mera pengar till bränsle, men inte annars. Man måste slippa röra på sig. Barnen ska föras till förskola och skola och allt sånt, så man måste röra på sig ändå.
1: Är du orolig för att det eventuellt blir ännu dyrare?
3: Det är man ju nog. Vi hörde just igår att det var någonstans som det var 3 euro, så det är ju nog mycket. Då får man ju nog minska med körningen.
1: Vad tycker du att regeringen borde göra nu?
4: Jag vet inte om de nu kan göra så mycket, för det påverkar ju allt sen. Om de sänker priset, så det betyder ju att det är på skatten och då ska de ta skatt från någon annan ställe.
1: Är du orolig för om det ska bli ännu dyrare?
5: Nå, inte direkt, för jag tror nog inte att det kan det nu stiga upp till 4 euro ändå. Misstänker jag att man får fara lite mer sällan till butiken då, i så fall. Det där. Kanske börja använda cykel.
0: Vi hörde Rickard Borgström, Barbro Österberg, Jim Hinsberg och Ralf Lindholm. Det var Susanna Ström Wilkinson som intervjuade. I Sverige stormar det kring regeringsbildningen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson avsade sig idag uppdraget att bilda regering. Och vi ska höra vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung om vad som händer nu.
6: Nu gissar många att Ulf Kristersson kommer att få det här uppdraget. Magdalena Andersson tyckte att Moderaterna och Vänsterpartiet bör bilda regering tillsammans eftersom de gick samman bakom talmannen. Det här är förstås bara trams. De kommer aldrig att bilda regering tillsammans. Det är otänkbart. Om Kristersson får uppdraget kommer han istället att försöka locka över Centerpartiet, men det ser väldigt svårt ut. Så troligen är det så att i något skede kommer bollen tillbaka till Magdalena Andersson. Det är åtminstone vad hon räknar med, och då räknar hon kanske också med att både Vänsterpartiet och Centerpartiet ska vara lite mörare i det skedet att förhandla med.
0: Så Storbritannien. Natten till igår greps 5 unga män utanför en flygbas i Fairford, väster om London. De misstänks för att ha planerat en attack mot flygbasen. De unga männen har nu släppts mot borgen, men polisen utreder eventuella kopplingar till Iran. Det rapporterar Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner.
7: Polisen har bekräftat att det är 5 unga brittiska medborgare som har gripit. Det är unga män mellan 23 och 25 år boende i London. De greps alltså natten till igår när de var i området runt flygbasen i 3 vita skåpbilar. Det var en lantbrukare som ringde polisen. Hon kom hem mitt i natten från en fest och stötte på de här bilarna som hon tyckte var misstänkta, särskilt som hon såg maskerade män, hon beskrivit. Och de misstänkta är alltså då misstänkta just för förberedelse till terrordåd. Mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel med i bilden, men det är ingenting som polisen ännu har bekräftat. Nytt är också att premiärminister Andy Burnham nu på eftermiddagen idag kallat till ett så kallat Cobra-möte. Det är en sorts krismöte som man håller här i Storbritannien, som regeringen håller vid extra allvarliga händelser. Just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån utgick bombningarna som utfördes när man kallar det så kallade defensiva uppdrag, till exempel att man bombade iranska missilanläggningar. Den här basen ligger ute på landet i Cotswolds, väldigt idylliska omgivningar. Irans ledning har tidigare sagt att den här basen är ett legitimt mål, och enligt uppgifter till bland annat Financial Times så är polisens utredning allt mer fokuserad just på möjliga kopplingar till Iran. Men Irans ambassad i London har idag sagt att de inte har några som helst kopplingar till de här 5 gripna männen och talar om illvilliga spekulationer.
0: Det rapporterade alltså Sveriges Radios korrespondent Nina Benner. Här hemma kom de 2 försvunna 13-åriga pojkarna från Esbo till rätta idag. De försvann i onsdags och eftersöktes av polis som utgick från att de hade rymt på eget bevåg. I morse meddelade pojkarna själva var de befann sig och det här fallet tas nu över av barnskyddet. Att barn och unga rymmer är något som förekommer regelbundet, det säger Christian Wentzel som leder organisationen Stationens barn.
8: I vissa fall handlar det om en konflikt hemma som har blossat och man vill bort från det hela. Sen har vi såna ungdomar som är placerade på någon anstalt som så att säga extempore väljer att rymma iväg därifrån. Sen har vi också de ungdomar som är placerade någonstans och väljer att sticka därifrån. Men det är liksom mycket planerat. De söker sig till en pojke eller flickvän eller till någon kompis.
9: Vad finns det för risker som förknippas med att barn eller unga då rymmer?
8: Man kommer i kontakt med vuxna som inte har rent mjöl i påsen och som kan erbjuda tak över huvudet i utbyte mot gängse tjänster, oftast sexuella tjänster. Vuxna erbjuder rusmedel, droger och de här ungarna så att de far liksom ännu mera illa.
0: Det sa Christian Wentzel till reporter Jonathan Fagerholm. Hotell Runo i Borgå rapporterar om ett dataintrång som skedde i fredags. Och möjligen kan hundratals kunder ha drabbats. Dataintrånget gäller bokningar som gjordes i torsdags förra veckan eller tidigare. Åtminstone namn och telefonnummer har hamnat i orätta händer, säger hotelldirektör Erkka Hirvonen. Enligt honom har säkerhetsåtgärderna kring hotellets incheckningssystem nu skärpts efter att man fick reda på dataintrånget. Under natten och morgondagen så rör sig ett regnområde över Finland från väster till öster. Men under morgondagen klarnar vädret upp. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I södra och mellersta Finland är det klart till halvklart och uppehåll. I natt ökar molnigheten och det kan regna. Imorgon på dagen blir det klart uppehållsväder med början i väster. I natt blir det mellan 6 och 13 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 17 grader. I Lappland är det mulet och särskilt i södra och mellersta Lappland regnar det. Imorgon bitti klarnar det upp och blir uppehåll. I natt mellan minus 1 och plus 10 grader. Imorgon på dagen mellan 8 och 13 grader. Och så femdygnsprognosen. Imorgon får alltså delar av landet regn, men från och med onsdag blir det uppehållsväder. Och både på onsdag och på torsdag blir det också tämligen soligt. Mot slutet av femdygnsperioden ökar molnigheten och det blir duggregn på många håll. Det kan vara dimmigt under nätter och morgnar. På dagarna blir det mellan 10 och 18 grader och på nätterna den här kommande veckan mellan minus 2 och plus 12 grader. Väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Norra Bottenviken, sydlig vind 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Imorgon bitti avtar vinden och imorgon kväll blåser det mellan 3 och 6 meter per sekund. På kvällen lokalt duggregn men mest god sikt. Norra Östersjön avtagande sydlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag vind omkring nord 4-8 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar, först 7-12 meter per sekund, från och med natt 4-8 meter per sekund. I morgon förmiddag nordlig vind och god sikt. Skärgårdshavet, avtagande sydlig vind, först 7-12 meter per sekund, i morgon bitti 4-8 meter per sekund. I morgon eftermiddag nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 10-14 meter per sekund, i natt 5-9 meter per sekund. I morgon på förmiddagen nordlig vind, god sikt. I Kvarken, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund. I morgonbitti, västlig till nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och också på Bottenviken avtar den sydliga till sydvästliga vinden. Först blåser det 9-14 meter per sekund. I morgonbitti, västlig till nordvästlig vind, 5-10 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och på Saimen, sydlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund och god sikt. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Från och med natten till onsdag, nordlig till ostlig vind. I Kvarken och på Bottenviken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. Från och med onsdag, svag vind av varierande riktning. Och till sist vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 15 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, klart väder, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 13, syd-sydost 3, klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydost 5, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, syd-sydost 7, Kallboda grund 15, syd-sydost 6, Östertokan 14, syd 6, Gråhara 15, syd 7, klart väder, sikten 20 km. Makilo 14, syd-sydväst 5, Bogaskär 14, syd-sydväst 5, klart väder, sikten 49 km. Hangö Tulludden 14, syd-sydost 9, Russarö 14, syd 10, Vänö 14, sydost 8, Utö 14, syd-sydost 9, klart väder, sikten 24 km. Notgrund 14, syd-sydost 5, Fagerholm 14, sydost 9, Vilsandi 13, sydost 4, sikten 50 km. Gotska-Sandön 15, syd-sydost 6, sikten 36 km. Kumlinge 14, syd-sydost 7, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 14, syd-sydost 12, mulet, sikten 20 km. Märket 14, syd-sydost 12, Enskär 14, syd-sydost 12, klart väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 13, syd-sydost 9, nästan klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 14, syd-sydost 11, mulet, sikten 40 km. Selgrund 14, mulet, sikten 23 km. Bredskäret 14, syd 9. Strömmingsbådan 14, syd 10. Valsörarna 13, syd 9. Kallan 14, syd 12. Tankar 14, syd 9. Mulet, sikten 50 km. Ulkokalla 14, syd 11. Nahkeainen 14, syd 13, Brahestad 15, syd 10, mulet, sikten 20 km, Uleåborg 13, syd-sydost 7, sikten över 20 km. Marjaniemi 13, syd 14, mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 13, syd 14 och slutligen Ajos 13 grader, sydlig vind 10 meter per sekund, svagt regn, sikten 20 km. Här var det slut på rapporterna.
10: Varmt välkommen till Fatta familjen, som idag handlar om ett ämne som vi ofta återkommer till, nämligen hur ska vi bemöta barn som provocerar och tänjer på gränserna. Men först, låt mig presentera dagens experter, psykologerna Malin Bergström och Martin Forster. Välkomna!
11: Tack!
12: Tack så mycket!
10: Vad tänker ni kring ämnet, temat, barn som provocerar och tänjer på gränserna?
13: Att det är ju någonting som vi väldigt ofta pratar om som barnpsykologer. Det är ju kanske den vanligaste orsaken till att man behöver lite stöd och rådgivning som förälder, för att det blir så himla mycket bråk hemma.
12: Mm. Sen är det ju alltid spännande, för att ibland när man pratar om barn och när man jobbar som psykolog, så brukar ju ofta en vanlig fråga vara, vad har det här barnet för bekymmer? Men det här är ju att tänja på gränser, det är ju, uppstår ju alltid i en relation. Ett barn kan vara oroligt och nedstämt helt på egen hand, men det här är ju alltid något som händer i relation till en förälder eller en kompis eller en lärare. Och då blir det ju ofta knepigare. Vad är det som händer här i dynamiken, och vad gör den ena och vad gör den andra? Och reda är det där.
10: Och jag vet, Martin, att du har ägnat en stor del av ditt yrkesliv åt att just hitta ett recept för hur man kan hjälpa familjer som behöver just stöd med den här typen av frågor. Men har du hittat den hemliga formeln?
12: Tålamod är väl ett jobbigt svar på den frågan.
10: Jag brukar säga att det är en dygd.
12: Precis. Nej, jag har inte upptäckt någonting, utan det är gamla sanningar, men som vi alla ofta behöver påminna oss om och ofta få stöd av andra för att orka och klara av att göra när vi behöver göra det. Så att det är därför jag återvänder till just tålamod, som är det som ofta i slutändan löser ett problem.
10: Och jag misstänker att allt det vi pratar om nu har vi anledning till att återkomma till under programmets gång. Vi här på Fatta familjen vill ju som vanligt jättegärna att du skickar in dina frågor till oss. Och vi lovar att vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp med det som bekymrar dig. Fattafamiljen@ur.se, det är vår mailadress, och den tål, Martin, att upprepas.
12: fattafamiljen@ur.se.
10: Och vi ska prata med en förälder till en 6-årig pojke. Hej på dig, förälder.
14: Hej.
10: Du skriver till oss att din son vill ha er uppmärksamhet på ett lite problematiskt sätt. Berätta.
14: Precis. Jag har en 6-åring som är så energifull och klok och nyfiken och jätterolig. Men han hamnar i stunder när han vill få vår uppmärksamhet genom att framförallt reta och trigga lilla syster. Men även provocera oss föräldrar genom att göra saker som vi tycker är ganska dumma, om man säger så.
10: Och vad brukar dina reaktioner bli?
14: Ja, men vi försöker ju hålla oss lugna, men vi tycker också att det är svårt just när han gör saker som vi faktiskt inte accepterar.
12: Ja, jag förstår ju verkligen att ni reagerar om han är taskig eller slår lilla syster. Då blir man ju galen som förälder helt enkelt, och det är svårt att vara den där behärskade pedagogiska mamman eller pappan då. Jag vill börja med att fråga samtidigt om ni liksom kan se något mönster här när det här händer mer eller mindre i vardagen.
14: Ja, men oftast är det ju när han är trött.
12: Mm.
14: Men också när han är uttråkad.
12: Och du säger att det är svårt att inte reagera. Och vad är det ni gör då rent konkret?
14: Ja, men det blir ju tyvärr ofta så att man kanske skäller lite, lite för mycket. Jag tycker vi har testat väldigt mycket i perioder. Ta bort lilla syster och inte säga så mycket. Gå iväg med honom. Men vi har inte riktigt hittat någonting som vi upplever funkar.
12: Nej, jag förstår. Och det, jag hör ju då att då har ni testat det här. Och det som ni börjar med att säga här, det var ju att han söker uppmärksamhet. Han är uttråkad, han vill att något ska hända. Och då är det klart att om man då reagerar mycket så att då händer det ju mycket. Så då får han ju liksom upp det. Och så har ni testat samtidigt att inte reagera så mycket, ta bort lilla syster och så. Och vad händer då då?
14: Ja, men vi upplever att han oftast blir väldigt arg. Och nästan riktar ilskan mot oss istället. Vilket i och för sig är bättre än att det är mot lilla syster.
12: Ja.
14: Och sen funkar det jättebra när man är med honom själv och ger honom full uppmärksamhet.
12: Ja, just. Då får han det. Ja.
14: Exakt.
12: Det, han efter. Ja. Det låter ju, tycker jag, som verkligen ett sånt här typiskt syskonproblem och att man hamnar i lite onda cirklar kring såna här situationer. Och då låter det också som att ni verkligen har gjort det som man bör försöka göra, att ibland så hittar han de här mindre bra sätten att få uppmärksamhet på, och då har ni försökt styra över det. Och liksom ett tråkigt svar eller råd här, det är ju att fortsätta precis så, att liksom verkligen så fort han gör såna här saker, ja, då ska det ge så lite uppmärksamhet som möjligt, och sen i övrigt se till att liksom bara göra roliga saker tillsammans, se till att han får uppmärksamhet och så. Och det låter ju som att ni verkligen gör.
14: Ja, men vi har ändå fått med oss mycket verktyg sen innan. Men det är, ja, just som jag sa, att det blir ofta att man skäller kanske istället för att då bara ta bort lilla syster och...
12: Nej, och det där är ju, vi pratade redan om det, men det är jättesvårt som förälder att se då. Om ett yngre syskon råkar illa ut så blir man ju galen. Om man nu själv som förälder har orken och kraften och kan lägga band på sina egna känslor, när det här uppstår så gäller det ju steg ett att bryta så snabbt som möjligt. Ta isär barnen, lyfta bort honom, men inte göra det med ilska i rörelserna eller i rösten eller i uttrycket i ansiktet, utan liksom bara göra det lugnt och bestämt.
14: Mm. Men inte med ilska. Jag tror att det är där som jag har haft svårt att agera på rätt sätt. Just för att det blir så mycket känslor i mig när det väl händer.
13: Får jag fråga en sak där? För handlar inte det också om att du tvivlar på att han vet vad som är fel?
14: Spelar, ja, precis. Det har jag också funderat på så här, i efterhand. Men han vet ju exakt vad han får och inte får göra. Så egentligen borde det inte spela någon roll om jag säger det för 75:e gången i den stunden. Nej. Men det blir ju lätt att man ändå pratar för mycket, känns det som.
12: Ja, det är en vanlig fälla vi går i som förälder. Och ibland kan det ju vara också en känsla av att han måste, även om vi vet att han vet och förstår, så måste han få höra nu. För att nu har han gjort fel, så då måste han få höra hur fel han har gjort. Alltså den känslan av upprättelse lite gentemot lilla syster kan man ju också känna. Att man vill inför henne då klargöra det här.
14: Precis. Och det är som att han aldrig har haft någon impulskontroll. Vi tänkte redan från han var jätteliten att men det blir bättre än han är 2. Det blir bättre än han är 3 år. Mm. Och nu är vi här och han är 6 år och vi upplever att ja, men det är väl bättre i alla fall. Men det är ändå ibland som att han inte... Ja, men han gör först och tänker sen ibland.
12: Och som förälder då, som du beskriver, att det har varit så här under hela uppväxten med impulser hit och dit. Och det betyder att ni har fått kämpa väldigt hårt under lång tid. Och då är det ju lätt att tappa tålamodet. Där tycker jag ju också att det blir så viktigt att konstatera att en del barn är ju väldigt olika och en del barn kräver helt enkelt mer. Och ni har ju liksom blivit inkastade i en högre serie här i föräldraskap. Och då är det lätt att liksom klandra sig själv och fundera på vad är det vi har gjort för fel. Men här låter det som att det här är en kille som helt enkelt, där ni får kämpa lite hårdare. Och att, som du säger då, att försöka göra det här med mindre ilska. Ja, där gäller det att jobba med sig själv då och försöka hitta sätt att inte liksom bara gå på sin egen impuls och låta den ilskan komma fram då, utan avleda sig själv. Det är väl verkligen en sak som kan vara bra.
14: Jag gissar att ni har haft... Också att vi hamnar i det när han känner avundsjuka. Och att det då händer mycket saker. Eftersom lilla syster är en sån som gärna klättrar upp i ett knä och sitter och kramas.
12: Mm.
14: Och i de stunderna händer det väldigt mycket. För det är som att han inte har den förmågan riktigt att fånga närhet och kärlek på det sättet.
13: Nej. Och vad blir det när ni fångar in honom?
14: Det funkar en kort stund, men han blir så rastlös. Så han har svårt för det. Men vi har ju testat att i de stunderna, jag menar, om han kommer fram då och kanske nyper till eller gör någonting och frågar liksom, jag menar, vill du också ha en kram?
12: Mm.
14: Och då har han ju ibland uttryckt att ja, men jag vill ju också.
12: Mm. Mm. Men där tror jag, det där skulle ni nog kanske kunna fundera vidare på och pröva fram lite för att hitta sätt. Inte just i de situationer där han redan har blivit avundsjuk på lilla syster, utan i andra sammanhang, om han då inte är den här kramiga typen som tillskansar sig föräldrarnas närhet och kärlek på det sättet. Alltså finns det andra sätt att liksom bara i stunden, i vardagen, i förbifarten liksom pipa honom i magen eller vad kan det vara? Liksom visa något litet uttryck för närhet och kärlek som han gillar.
14: Ja, eller man tycker säkert att det är lite mer närhet och busa. Ja. Än att fysiskt kramas liksom. Så det är jättebra bra förslag faktiskt.
12: Ja, och då får ni nästan schemalägga då hemma. Så att ni föräldrar får ha en busstund med honom varje dag. Det är ju ett av mina vanligaste råd att faktiskt

0: lägga in dedikerad tid, att nu tar vi en kvart varje dag, en kvart där vi bara ska fokusera på honom. Och det låter som att ni redan gör en massa saker med honom och har de här, men ibland så kan man halka ur och så går det en vecka utan att man har gjort så mycket liksom och varit riktigt närvarande tillsammans. Sen fattar jag att ni ibland inte orkar och hinner det och bara vill att saker ska funka, men om man nu ska fortsätta och pröva sig fram här så skulle det väl vara ett av mina råd.
1: Berätta, förälder, vad tänker du, vad får du för tankar när du hör Malin och Martin prata?
2: Jo, men jag tycker det känns bra. Vi har ändå fått till mig saker som vi faktiskt gör bra, som vi inte alltid tänker på. Som ni säger så har vi ändå kämpat ganska mycket i 6 år. Det har varit tuffare att vara förälder än vad vi kanske trodde, i och med att det har varit en del svårigheter.
1: Du fick ju en så fin metafor av Martin, alltså ni befinner er i en högre serie i föräldraskapet.
2: Ja, men verkligen, och det, så känner vi verkligen. Det är väl det man behöver få höra ibland bara.
1: Så bär med dig det, och stort tack för att vi fick samtala med dig.
2: Tack själva.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Vi ska stanna kvar i det här med att tänja på gränser. Vi har nämligen fått ett mejl från en förälder vars 4-åring slår sin pappa till synes helt oprovocerat. Så här står det. Hej, fatta familjen. Vi har en fantastisk 4-åring. Han har stor fantasi, är lekfull och har ett stort ordförråd för sin ålder. Men han slår sin pappa oprovocerat och hårt utan orsak, bara när vi är själva hemma. Det kan ske direkt när han kliver upp på morgonen, när han lagar mat eller när de gosar i soffan på kvällen. Pappa har ett hett temperament med starka reaktioner, så han kan skrika högt av smärta när han blir slagen. Då blir sonen ledsen och gråter. När pappa inte reagerar starkt brukar han svara med att leka och kittla honom, vilket pojken älskar. Eller så gömmer sig pappa under täcken för att han inte orkar ta slagen. Det här tar så otroligt mycket på allas krafter och förstör stämningen hemma. Jag får ofta gå emellan och planerar ofta för att dåliga situationer inte ska uppstå. Både pappan och jag är slutkörda av detta. Har ni några tips på vad vi kan göra annorlunda? Och det här är signerat av en orolig mamma.
0: Ja, jag tror ju då att det är ju den här att det är lite flytande och otydligt för pojken, att ibland så skrattar man och kittlas och brottas under något täcke, och sen så plötsligt så får man höra att man får inte slåss, och att han inte riktigt vet kanske var de här gränserna går. Och det där gäller ju i sån här lek, så är det ju just det att man tränar på att hitta de där gränserna, och när tar man i för hårt. Det ser man ju i lek mellan barn också, att många barn vet precis när skojbrottningen går för långt och när man då backar och slutar. Men en del gör det inte. Och så att ett steg att ta är ju att helt backa från det här. Att inte under en period ge sig in i sån här lek med den här pojken, utan vara tydlig med att så här, nej, jag vill inte, för det gör ont på mig. Och att liksom upprepa samma budskap hela tiden så att det blir entydigt för pojken. Och liksom sätta de här gränserna konsekvent då egentligen. Att säga nej. Det är väl en sak jag tänker på. Men en annan sak kan ju vara då, för att som sagt är det ju ändå bra att öva på det. Var går gränsen? Och om man då gör det, om man ligger och brottar så här, och det går för långt, att direkt tydligt och bestämt säga ifrån, försöka bryta situationen snabbare och gå därifrån i så fall om det blir för bråkigt.
3: Tänker du, Martin, att det här, för han kan ju komma och boxa till honom när han står och lagar mat också. Mm. Skulle det kunna finnas någon element av att bjuda in till lek, att det inte bara behöver vara aggressivt, fast det ju blir aggressivt om man fläskar till någon?
0: Det tror jag, och det här vet man ju inte då, men det låter, eftersom han älskar den här leken, så finns det ju en misstanke om att det kanske är den leken han vill leka då när han kommer och boxar till sin pappa utan förvarning. Men det är väl en typisk sån sak som pappan måste vara tydlig med, att så här bjuder man inte in till lek.
3: Och, ja. Det öppnar ju ögonen för en på ett annat sätt om man tänker att den här ungen har ett behov av att träna sig just på vad går gränsen från en rolig brottning eller vi liksom använder våra kroppar och håller på och kampar om grejer. Vad går gränsen mellan det och att det blir bråk och olustigt? Om det där är oklart, då kan ju barn ha en sjuk drivkraft och vilja hålla på med sånt. Precis, alltså som en inlärningsgrej, som att de ska lära sig prata nästan.
0: Mm.
3: Och då ser man ju bara på ett annat sätt än att det här är en bråkstake som inte tycker om sin pappa.
0: Verkligen. Han verkar ju älska sin pappa och älska att göra det här med sin pappa, uppenbarligen.
1: Och det verkar ju också som pappan tycker i viss mån att det är jätteroligt att kittlas och brottas.
0: Ja.
1: Till en viss gräns.
0: Jag skulle, liksom, det är ju verkligen ett enkelt knep då, som är värt att pröva, även om det inte alltid funkar. Nämligen att komma överens med killen om en stoppsignal som är supertydlig. Om jag håller upp handen och säger stopp, då måste man sluta direkt. Du kan göra det med mig. Om du känner så här att nu kittlar jag dig för mycket, då får du göra det här. Stopp. Om jag känner att nu tar du i för hårt, så säger jag stopp och håller upp handen. Det är en sån där, kan vara en hjälp för barn som behöver lära sig var gränsen går.
1: Ja, det låter ju som ett väldigt handfast och bra praktiskt, ja, tips.
3: Det är bara dumt i radio det här när man ska visa, ja, hur man håller upp händerna.
0: Jag inser det.
1: Du lyssnar på Fatta familjen, som idag handlar om barn som provocerar och tänjer på gränserna. Och vi ska prata med en förälder som har en 4-åring som lätt dras med när leken med kompisarna på förskolan spårar ur. Hej förälder!
4: Hej!
1: Vad är det rent konkret som händer på förskolan som bekymrar dig?
4: Ja, men det var som du sa, att han dras med liksom. Han, enligt förskolans utsägo, så är han liksom mest en medlöpare. Så länge han är lugn så tror jag han kan tänka sig för. Han vet alla kompisregler. Och det som jag skulle vilja som förälder är ju att stötta honom. Men jag tycker att det är väldigt svårt att hitta ett språk för det. Så min bekymring är ju såklart att jag vill att han ska vara en del av bra sammanhang, och att jag vill att, ja, men han ska vara fin mot sina kompisar.
1: Och när du säger att det spårar ur, vad kan det handla om?
4: Lekarna blir för vilda. De börjar någonstans lite roligt och så blir de så där vilda och alla blir ledsna och tycker att de andra var dumma liksom.
0: Får jag fråga, jag är lite nyfiken på vem eller vilka det är som upplever att det här är ett problem. Är det barnen, pedagogerna eller föräldrar till barnen, eller vem är det som framförallt tycker att det här är ett problem som vi behöver lösa?
4: Ja, men först var det nu jag, för att han väldigt ofta var ganska ledsen efter förskolan, så då har jag försökt nysta i det liksom.
0: Mm.
4: Men sen har vi ju även pratat om det på utvecklingssamtal och sånt liksom, för att pedagogernas tolkning också är att den hamnar i saker han inte vill vara i, att det kanske lite för ofta liksom.
0: Mm. Men du säger också att han dras med. Är det liksom så att det också, han kan göra saker, gå över gränsen ibland som drabbar andra? Eller vad är det som du är mest bekymrad över?
4: Både och liksom. För att det är inte som att jag ser det som ett jättestort problem jag måste stoppa nu. Men jag skulle vilja som förälder också kunna prata med honom lite om det liksom. Hur kändes det för dig, eller hur kändes det för dem? Alltså, på något sätt liksom hjälpa till att lyfta blicken och att, ja, men liksom utforska empati tillsammans, eller vad det är man...
0: Mm. Och hur går det när du försöker göra det?
4: Ja, men inte bra. jag tror man är för liten för att prata om något som händer i ett ställe där jag inte är. Eller om han blir obekväm, för han känner att att det är väldigt snabbt han går i försvar, för det finns ju en skuld, det märker jag ju liksom.
0: Mm. Han är 4 år, och det är ju precis den åldern som man börjar lära sig ta perspektiv och tänka på hur kändes det för någon annan och sådär. Så att det är ju inte så lätt alla gånger att prata, särskilt om någonting som har hänt på en annan plats för länge sedan, tidigare under dagen, är ju svårt.
3: Det finns en annan dimension som också är svår, och det är om man som förälder har lite av en agenda. Att jag hör talas om en situation som var på förskolan. Jag uppfattar den på ett sätt, och så vill jag ändå gräva i det här med mitt lilla barn och vet lite vad jag är på väg och vad jag, hur jag ser här, och vill ge det till mitt barn som en, ja, men för att skapa ökad trygghet eller för att barnet ska få en viss typ av värderingar och så här. Och det där kan ju vara alldeles skjuta över målet även med barn i skolåldern. Så jag tänker att du kanske skulle kunna ha ett annat perspektiv om du vill, om det är just empati och hur man ska vara med varandra som du vill prata om, så kanske det finns andra sätt. Och då tänker jag saker som att det var en katt som hade ont i tassen som man pratar om, eller att man ser någonting tillsammans på stan, någon som tigger eller... Jag bara spånar nu. Jag tänker att det finns jättemånga situationer mellan dig och honom som skulle kunna ge dig en större tillfredsställelse i att få till en typ av samtal.
4: Ja, ja, för det, jag tror det är där den stora sorgen finns. Den finns ju i att man är borta från varandra hela dagarna, och så finns det ett liv där. Det är en hel dimension som jag inte är med i, liksom. Sen jobbar jag ju själv i skola, och jag vet ju att samtal hemma är bra och viktiga, liksom. De betyder jättemycket, men det, jag tänker exakt som ni sa, att man skjuter över målet, liksom, en fyraåring. Eller, ja. Tydligen så gör jag det, för han vill inte svara.
0: Han vill svara. Nej, och där tänker jag ett möjligt medskick är väl då, om man, för det här är ju inte du ensam om att känna, att det är svårt att få ens barn att berätta om vad som hänt på förskolan eller i skolan. Alltså, även uppe i åldrarna är det ju ofta man känner som förälder att det är ett hemligt liv som jag inte har tillgång till, och de vill absolut inte berätta. Och frågan är så här, hur ska jag agera då så att mitt barn kommer vilja berätta saker för mig? Och kanske väljer att berätta att någon har varit dum då. Och då, nu tog du bara ett exempel där, men en allmän erfarenhet är ju att helt och hållet avstå från ambitionen att ge något slags råd. Att liksom släppa den helt och bara lyssna. Jaha, okej, vad gjorde du då? Hur kändes det? Och vad sa de andra? Vad jobbigt att spegla, bekräfta bara, men inte ett enda råd. Att bita sig i tungan så fort man är på väg.
4: Det är ju ett bra råd. Och jag försökte, alltså, tänkte lite på idag också att, ja, men hur man kan prata om sitt eget liv, liksom. Alltså att jag brukar mycket nu, liksom, berätta om vad jag har gjort och liksom så under dagen, och att liksom börja där istället för att fråga honom massa saker. Och så tänkte jag, undrar om jag kan göra det med de här frågorna också.
0: Dumheter
4: moraliska
0: som du har gjort.
4: Dilemman. Ja, precis. Eller något jag själv gjorde fel och sen kanske jag sa förlåt. Eller, alltså.
3: Jag tror verkligen på det, men...
4: Men.
3: Jag hör agendan igen.
4: Ja.
3: Och jag tror att Martin verkligen har rätt i att det där... Tänk vad fantastiskt det är att vara 4 år och att redan ha kompisreglerna så här klara i huvudet. Och att ha kompisreglerna som förskolan förmedlar klara i huvudet, det betyder också att ditt barn har 100 gånger mer klart för sig vem du är som förälder. Därför att du är så mycket närmare och så mycket tydligare, och det som är din föreställningsvärld präglar ditt barn så ännu mycket, mycket mer. Och att kunna vila i det och liksom visa sitt barn tillit i att jag har förmedlat det här, och jag behöver inte vara, liksom, göra det på ett plakat, utan det kommer att, mina attityder och värderingar, de kommer att bibringas mitt barn utan att ha, liksom, en sedelärande historia i huvudet kring det. Det tror jag kommer att sänka, liksom, trösklarna för ert samtal, för det blir friare på något sätt.
4: Ja, och att jag får också släppa lite taget om att jag, ja, han är 4 år, jag kan inte göra, alltså, eller det är viktigt att jag kan göra för honom att lyssna på det han berättar och låta den berättelsen bara få vara. Då får jag jobba med det.
3: Tillräckligt med uppgifter för dig.
4: Ja, precis. Ja.
1: Ja, vi tackar så mycket för att vi fick samtala med dig.
4: Tack. Ha det bra.
1: Ja, hej då.
4: Hej då.
1: Programtiden är snart slut. Det är dags att knyta ihop dagens Fatta familjen. Och ännu Martin, du har skrivit böcker som handlar just om hur man ska stötta familjer där det blir mycket bråk och konflikter. Mm. Liksom kopplat till den litteraturen, vad är det viktigaste du har sett där?
0: Ja, och då skulle jag vilja lyfta upp en annan sak. Och inte faktiskt det här att också ha tid för att ha roligt tillsammans och visa kärlek. Det är ju en superviktig grund, men jag har samtidigt erfarit i mitt arbete också som forskare att det som i slutändan ofta avgör om man kan hjälpa en familj där det är väldigt mycket och väldigt ofta bråk är om man kan hjälpa föräldrarna att hantera sitt eget humör. Alltså att inte reagera så häftigt och så ofta när barnen gör saker som provocerar en eller tänjer på gränserna. Det är de familjerna som vi ser att när föräldrarna kan klara av det, att hantera sitt eget humör, det är där vi ser också att konflikterna har en förutsättning att lägga sig.
1: Det här har vi alltså evidens på.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Det är väldigt tydligt.
1: Stort tack Malin och Martin för att ni kom idag.
3: Tack Patti.
1: Du som lyssnar, fortsätt mejla till oss och det gör du på fattafamiljen@ur.se, så lovar vi att fortsätta göra fler program. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniken rattades denna gång av Melke Meijer och mixen sköttes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag, vi hörs.
5: Nu tar vi det här introvarvet och sen så kommer jag ha min prata först. Jag börjar med att berätta att... Nej, men jag säger så här! Herregud, så här gör man ju. Elmer Bäck, hej!
6: Hej!
5: Biffe Maria Ahonen, hej!
7: Hej, hej!
5: Och hej säger jag Anne Hietanen. Jag kommer idag att berätta om Måns Zelmerlöws kokainanvändning, Lina Dunhams plötsliga moderskap och en ny översättning av en succébok. Och Elmer, du har tagit titt på teaterhösten.
6: Så är det.
5: Och du ser glad ut.
6: Jag är ganska glad, ja. Så jag inte berätta varför jag är glad.
5: Nej. Inte så illa. Och sen, Biffen, du har fått så kallad pumpafeber.
7: Ja, pumpafeber och jag ska dela med mig av min pumpamani. Ja.
5: Pumpa, det låter lite suspekt.
7: Det är så pumpkin spice latte, du vet. Jag har den druckit en idag.
5: Har du så?
7: Mm.
5: Har du så?
6: Jag har aldrig prövat.
5: Alltså det är så intressant.
7: Oh,
5: Biffen, är det du kommer att berätta för oss att varför hela hösten har blivit orange?
7: Ja.
5: Jag tänker nu bolla tre aktuella kulturhändelser med er.
6: Okej.
5: Okay. Och jag vill att ni ska agera lite så här kanske moralkompass i de här mer eller mindre delikata ämnena som jag har plockat fram. Vi börjar med Måns Zelmerlöw. Han har gett ut boken Det är synd om mig.
7: Heter boken?
5: Nej, förlåt, jag sa fel. Den heter När allt faller. Jag läste fel. Den heter När allt faller. Och det handlar om den här sångarens version av sin skilsmässa från Kiara Jansson. Och så handlar det om hans misslyckade kamp mot att försöka att inte vara otrogen hela tiden från morgon till kväll. Och så handlar det om hans användning av kokain. Han hade ett kokainmissbruk som han beskrev som en 40-årskris som spårar ur. Har ni haft sådana här ålderskriser?
7: Inte på den där nivån, nej.
5: Jag börjar fundera, är det så här att är det liksom typiskt 40-årskris? Inte började jag heller just då använda kokain när jag fyllde 40. Men
7: du började den tidigare. Nej,
5: jag tyckte det var speciellt. Det var just innan Melodifestivalen 2025 som skilsmässan blev känd. Och exfrun så sa det att hon hade varit utsatt för misshandel och allmänt dåligt beteende. Och sen dess har Måns Zelmerlöw varit mer eller mindre under jorden tills den här boken kom nu. Och kritiker anser att han utnyttjar sitt kändiskap och tolkningsföreträde på exfruns bekostnad. Och det har ju inte gått lite mer än ett år, men där är den nu i bokhandeln. Tycker ni att det känns mer eller mindre bra eller jättebra att han har skrivit den här boken? Vad är er ståndpunkt?
6: Jag tycker det är svårt att uttala mig eftersom jag inte har läst boken. Jag måste direkt säga, jag har bara sett lite sådana klipp från Skavlan. Jag tycker upplägget där verkar också lite tassigt, att de har någon slags moralpanel som helt klart dömer ut honom. Och det blir också sådär, vad är det här? Jag tycker det också är lite konstigt.

0: lite samma åsikt. Jag vet inte heller tillräckligt om den här Måns människan att jag skulle kunna liksom säga någonting. Men alltså, var det han som var jättesur på Melodifestivalen? Ja. Att han inte vann, att han gick omkring och liksom tyckte att han var på det. Så han verkar ju vara en lite jobbig person. Att liksom säga att det är sådär som du sa att boken borde ha hetat Det synd om mig. Så det är ju lite... Ja, men det där är ju också pinsamt att man går omkring där och förklarat alla att jag borde ha vunnit. Så om boken är sån här likadant liksom sånt självömkan, så nej.
1: Men det kunde man också tänka när han var jätteledsen och grät och han inte vann i Melodifestivalen. Det är ju fint att människan visar känslor och besvikas, att han fejkade åtminstone inte, att det var något ärligt. Det var kanske inte stiligt, men det var ärligt.
2: Ja, jag tänkte att, men det var väl, alltså på något sätt så var det ju någon brytningspunkt, sen så kom ju allt ramlande ner, så säkert såg vi honom liksom bracka.
1: Jo.
0: Ja.
2: Så säkert var det liksom allt, tänker jag, som hände på en gång. Inte vet jag vad man ska tycka om det, men det var säkert det som hände. Men jag tycker att det är svårt just därför att man inte är insatt i vad det här handlar om. För att, jag menar, om det skulle vara så att det skulle vara anklagelser som inte är sanna, då tycker jag att då kan han väl skriva en bok. Om det är så att han har blivit smutskastad. Om det är så att
1: så
2: alla anklagelser är sanna, då förstår man ju inte riktigt vad den här boken handlar om. Men nu när jag inte har läst boken så vet jag liksom inte.
1: Jag har tyvärr läst.
2: Ja, du har läst. Okay.
1: Inte hela, men jag ångrar att jag läste det jag läste.
2: Okay.
1: Väldigt mycket ångrar jag. Det visar väldigt mycket brist på självinsikt. Utan att nu vara en domare eller att jag skulle vara med när allt hände. Men alltså han upplever då att han har blivit anklagad med falska rykten. Så han ville bara ge en motbild och han har berättat och försvara sig med det att han vill att hans barn i framtiden ska kunna ha hans version av saken. Så därför han har velat skriva den. Men just det här Skavlan, så var ganska pinsamt faktiskt att titta på det.
2: Ja.
1: Men sen var det en sån här före detta polis, Nadim Ghazale. Så jag tyckte att han ifrågasatte på ganska fint sätt. Att han var inte sådär att du din äckliga... utan han var sådär, ställde frågor att tyckte du att det kanske skulle vara bättre att vänta ett år till och haft lite mer självdistans. Att han frågade sådär på något sätt inte så anklagande.
0: Mm.
2: Men finns här inte ändå något sätt att man samtidigt gottar sig i den här uppståndelsen? Jag menar, de bjuder ju in honom till Skavlan och de ger honom den tiden och de har den här moralpanelen. Alltså om man verkligen skulle tycka att det här inte borde, då skulle man ju kunna låta det vara.
0: Mm. Men det är ju också ganska nutid att man måste liksom blotta sig själv och berätta alla sina värsta hemligheter, och den som har värsta hemligheterna vinner, och det är ju liksom det tidens Melodifestival. Ja.
1: Nu känner jag mig dum, för nu har jag också en moralpanel här. Precis som de i Skavlan då.
0: Mm.
2: Nej, men alltså, jag måste direkt igen, jag har inte sett hela Skavlan, jag har bara sett de här klippen och då försöker man klippa det. Jag bara tänkte att upplägget var lite tassigt. Men det kan ju bra hända att de har bjudit in någon smart som säger något smart. Så att om du säger att det är någon som säger något intelligent om saken, så är det ju helt okej. Och det tycker jag att på det viset kan man väl säga att bra för honom att han ställer upp. Jag tycker att det skulle vara ganska obehagligt att gå till Skavlan och veta att det är en moralpanel och veta att de kommer att vara emot och sen sitta där. Alltså det gjorde han, den äran får man väl ge honom att han åtminstone gick igenom. Men ja, alltså jag vet, det här är liksom på något sätt tycker jag att det här gör det samma. Alltså det här är ju den här moralgrejen. Alltså det att den här boken blir så upphåsad och att den nu säljer så bra tyder väl just på att det här folk vill ha. Så att man gottar ju sig i det här. Alltså om man verkligen skulle ha en moralisk åsikt så skulle man ju inte läsa den här boken. Mm. Så att jag menar det att den är så stor i Sverige nu tyder ju på att han egentligen så att säga gör rätt, för att sättet att komma tillbaka är säkert det här. Alltså han var liksom ute, nu är han tillbaka med det här. Och jag menar som det är nu så, jag menar all publicitet är väl på något sätt.
0: Mm. Han kan ju göra en musikal om sitt liv.
1: Nej, säkert
2: liksom.
1: Det är sant. Hörrni, det här var nu så trist ämne. Nu tar jag ett annat ämne. Okej, okay. Det här är spännande. Förra veckan så tillkännagav författaren, regissören och girlskaparen Lina Dunham i en essä i tidskriften Vogue att hon och hennes make, musikern Louise Fellberg, fått sitt första barn. Och jag var så här, oho, hur är det här möjligt? För att jag älskar henne, hur hon skriver, och många kanske inte gör det, men vi har pratat om Famesick här. Jag tror att Elmer var med.
2: Ja, jag var med.
1: Och jag blev jätteförvånad, för att vi har ju alla fått reda på att hon har genomgått en fullständig hysterektomi. Hon gjorde det när hon var 31 år, och för att hon hade så svår endometrios att det bara gick inte att leva med det. Och då opererar man bort hela livmodern. Och nu undrar man, hur får man barn utan livmoder? Kan man få det? Något svar, inte kan man egentligen. Om man inte hyr en livmoder, lite som i Handmaid's Tale. Det vill säga att en kvinna mot betalning har burit barnets barn och sen fött det här. Vad tycker

0: Är ni spontant om den här lösningen?
1: Alltså, jag har för mig att det är ganska många kändisar som gör det därför att de vill inte ha det här att egen kropp förstörs. Eller, så jag tycker att det känns lite weird. Men i hennes läge så förstår man ju det för att hon kan inte få barn. Men sen typ någon annan kändis som säger att jag vill bara inte gå upp i vikt, så då är det nog lite sådär that's shady. Men jag vet inte, nu känns det ju lite liksom. Det var just i nyheten om något par som hade via surrogat väntat på barn, och sen det var där barnet hade någon sjukdom och de ville då göra abort, och då hade den här mamman som bär på det här barnet var så att hon går inte med på det. Så det var sådana kontrovers också.
2: Jag skulle också lite vara lite sådär att det är lite från fall till fall. Ja. Och hur det jag tycker att det är svårt att kategoriskt säga ja eller nej. Alltså,
1: ja. Men nu känns det ju liksom att kanske adoptera helt, och det skulle kännas liksom som det, mer för att det finns så mycket barn som behöver bra familjer, så det känns liksom lite, och sen just det, hur det känns för den här som hyr ut sin livmoder, men du måste ju ändå få en connection med det där barnet, just som den här.
2: Hur funkar det alltså i praktiken? Det är helt liksom livmodern fungerar som, så att säga, men alltså det är deras barn helt och hållet. Hur funkar det? Jag förstår inte riktigt.
0: Man sätter in ett befruktat embryo.
2: Man sätter in ett befruktat embryo som växer upp. Så det är helt, så att säga, deras biologiska barn, Dunhams. Okej, det är ju nog spännande.
0: Nå, vad tycker ni, nu är det också många äldre människor som får barn, att de kan vara kanske 70 och 80 och 90, när 90 är nu överdrivet. Men vad tänker ni om det, när tekniken går framåt?
1: Jag personlig nivå så liksom, oj, varför skulle man, men det här jag vet inte, det känns liksom,
2: jag tänker också att orkar man, alltså, ja, då blir det ju också där, då behöver du ju nog ganska mycket hjälp.
1: Precis.
2: Alltså, jag menar, jag har gått igenom med två små barn, så alltså, jag är glad att jag inte var äldre än det jag är nu, för att det är nog redan ganska tungt när man inte sover och inte det ena och inte det andra. Så
0: Hur gammal var du när ni fick barn?
2: Jag var väl, vänta nu, var jag 37, eller vad hittar jag på nu? 38 kanske vid första, och sen 41, 42.
1: Men där är det också sen när du är typ gammal, så det är ju, du dör ju sen också tidigare, så det är ju inte så kul för det där barnet heller att du är jättegammal. Sen.
2: Ja, det är det jag började fundera. Det här är ju något att sen kan man börja leva längre, och därför i längden så kommer det här att börja funka.
0: Och sen det är ju ofta rika människor som gör det här. Så det där barnet lever ju inte kanske i fattigdom. Det är ju kanske ett plus.
1: Nej, men är det sen sådana typer som bara vill ha ett barn som en förlängning på sig själv, att de inte liksom, jag vet inte. Eller sen så vill de ha barn så att de kan harvesta deras organs. Så att de själv kan leva längre sen.
2: Men det är svårt att veta när man inte, men jag tycker att det på något sätt är en intressant tanke att man som 70-åring skulle vilja bli då. Men alltså, nu kan det ju bra hända att det är så.
0: No, jag tänker så att man är nyförälskad kanske, båda nyförälskade. Okay. Något sånt kanske.
2: Säkert.
0: Jag har lite svårt också att se det kanske.
1: Ja, någon sån ung, fertil dam är nyförälskad i sin jätterik och gamla man, så liksom så, oh, surprise, det är så här.
0: Ja. Men jag tänker sådär att det är jättesvårt, att så många har blivit väldigt arga på henne. Jag tycker att det kanske känns, eller det känns fel att vara på en enskild kvinna som har hittat en lösning på en sån här lång personlig tragedi som det har varit för henne.
2: Ja.
0: Men jag tänker själv att det ideala skulle vara att det skulle vara, att det aldrig skulle få ingå pengar i de här transaktionerna. Du pratar om organ, och jag tycker också att när man säljer organ att det är också jätteproblematiskt, att om man skulle kunna göra de här sakerna altruistiskt så skulle det vara på något sätt.
1: Först om någon vill köpa min lever eller något, så liksom, det är helt fritt fram, jag behöver pengar.
2: Fritt fram.
0: Men ideala skulle ju vara det som Aldous Huxley kom på redan i Den sköna nya världen. Nej, Du sköna nya världen, Brave New World från 1932. Där fanns sådana kläckningsanstalter.
2: Mm.
0: Och det där en babyfabriker.
1: Ja.
0: Och det är ju helt idealiskt. Och så började jag kolla på det här. Det finns något som kallas för ektogenesis. Så att man försöker jobba nu för tillfället på att försöka skapa artificiella livmödrar där man kan sätta in det här befruktade embryo. Och man har gjort det här på sådana råttor och möss, och för tillfället håller man på med får, för att deras livmödrar är samma storlek som människornas. Så jag har sett sådana illustrationer på får som ligger i sådana här liksom artificiella påsar. Det ser ut som plastpåsar. Och så mohyr de där Alltså vad är mohitos?
1: Alltså seriöst, mänskligheten förtjänar att dö ut. Det här är helt, det här är vidrigt. Det här är helt vidrigt. Det är helt rätt åt oss att evolutionen ska komma och wipes us out. För att det här, det där är sjukt. Det är sjukt.
0: Om 10-15 år så tror man att det kan vara möjligt att ha barn och växa. Tänk nu redan också på det här prenatalvården. Att barn, hur riktigt för tidigt födda barn kan ju överleva ganska... Ja. Så no, steget får det till, ner till mindre ända tills embryo kan leva utanför.
2: Men jag förstår inte riktigt att det är en lösning på vad då? Alltså vi har ju, alltså jag förstår inte vad problem. Eller vad,
0: det finns för lite barn i
2: det
0: världen.
2: Det finns för lite barn.
0: Nej. Alltså det är lösning för dem som inte kan få barn biologiskt. Eller liksom har svårt att bli gravida. Alltså det är fortsättning på IVF.
2: Ja, ah, okej.
1: Ja, men det där är helt sjukt. Det är stackars djur. Det där är helt liksom next level vidrigt.
0: Så är det. Men nu blir det här, nu kommer det ett roligt ämne. Ja, okej, okay? Jag märker att jag misslyckas här nu. Nu kommer det så roligt ämne.
1: Han är så misslyckad.
0: Nej, men hör på det här. Jag är, jag är jättetaggad. Ni får vara hur ni vill. Jag är jättetaggad på det här.
2: Ja.
0: Nu på torsdag 24.9 på bokmässan i Göteborg, 11:00 svensk tid, så smäller det. Och det kommer en ny översättning till svenska av en extremt populär bok som senast har översatts till svenskor 1981. Och den här gången trycks den i 200 000 exemplar fysiskt.
2: Okay.
0: Fysiska exemplar. 200 000 på svenska. Det är helt osannolikt. En vanlig sån här bestseller, liksom kritiker, succébok säljer kanske 2000, några tusen fysiska exemplar i Sverige. Så det här är helt otroligt. Det handlar förstås om Nya Testamentet.
2: Ah, okej. Okay. Vad spännande.
0: Och ny översättning, så det här är liksom helt otroligt. Det svenska bibelsällskapet som har faktiskt lyckats ganska bra i sin marknadsföring. Att de har hypat upp det så här att till och med jag sitter och berättar att nu kommer det en ny översättning av Nya Testamentet.
1: Och så är det liksom modernare språk då?
0: Eller? Jo!
2: Ah, okej.
0: Okay. Och det är det. Och nu kan man tänka sig så där att man vill ju spegla samtiden lite mera. För att den förra 81, så då börjar man översätta den på 70-talet och livet och världen så annorlunda ut då. Så nu är ni väl lite nyfikna på vad den här nya översättningen innebär. Jo, säger ni.
2: Jo.
1: Inte
2: jag. Jag är nog lite nyfiken.
0: Är det så att alla är hen i den här nya versionen?
1: Just det, det blir så här woke-bibel.
2: Nej, det tror jag inte, för jag tror ändå att de som kommer att köpa, jag tänker ju att det här är riktat mot de här unga som nu är religiösa, de tror jag nog lite konservativa, så jag tror absolut inte att de går dit.
1: Nej.
2: Utan snarare just gör den lite lättare att ta till sig, liksom lättläst, skulle jag tippa.
1: Ja, kanske mer språket.
2: Ja, språket liksom, skulle jag tippa.
1: För inte kan de ju gå och ändra på innehållet.
2: Nej, inte kan de börja göra något sådär.
0: Eller kan de? Jag ska berätta. Alltså, vi vet inte allt ännu för att mycket har varit sådär hemligt. Att vad är det som händer? Men hen används inte alls. Nej. Inte överhuvudtaget. Där finns en person som har bytt kön. Och jag säger bytt och inte korrigera utan faktiskt bytt. Och det är det där apostel Paulus. Och han hade en medarbetare som man tidigare har valt att tolka att det här var en man.
2: Okay.
0: Men nu har man korrigerat det till en kvinna för att det var en kvinna, Junia.
2: Okay.
0: Och man alltså har bevis på att det var en kvinna. Och sen i tidigare översättningar, det har alltså skrivits, ursprungliga texten är skriven på koine, alltså en ganska så här vardaglig grekiska. Och den är ju vad den är.
2: Ja.
0: Men i tidigare översättningar så har Paulus pratat till sina bröder alltid. Men i nya översättningen så blir det både bröder och systrar. För det grekiska ordet, adelfoi, så kan översättas. Det är helt korrekt att översätta till bröder, men det är lika korrekt att översätta det till så en blandad skara. Mm.
2: Som spanska. Ja. I spanska är det samma. Ja. Att det blir liksom, om det är kvinnor och män så blir det den där manlig. Det här är ju något som de diskuterar mycket nu.
0: Ja.
2: Att varför är det så? Alltså om det kommer in en man, om det är barsa kvinnor det kommer in en man så byter alltså könet på hela gruppen till maskulint.
0: Är det här något som man pratar i vilken del av Spanien?
2: Nej, alltså det här är spanska språket.
0: Ja.
2: Alltså det är ju så att liksom ni är tjejer är då chicas.
1: Mm.
2: Men om det kommer in en man så blir de chicos. Alltså det blir det, för att det finns ingen mellanrum, så det måste bli manligt eller kvinnligt och då blir det manligt. Så att det räcker, alltså en blandad skara är alltid maskulin. Och det här är något som diskuteras, därför har de ju kommit in nu i spanska med det där niñez, alltså som ett hen.
1: Just
2: men det är inte ännu så mycket använt. Men det här är en diskussion, att varför är det så att det räcker med en man så blir det maskulin.
1: Jag tycker att det är ganska roligt, för att finska språk är ju sånt att där behöver man inte alls fundera på det där. Nej. Vi har ju redan det där. Hen, det ganska sådär neutralt.
0: Två exempel till. I den nuvarande, alltså nya upplagan, så, eller så här var det förut. Jesus träffade en lam, men i den här nya översättningen så träffade han en man som var lam. Alltså att man inte identifierar den där med sin funktionsvariation. Mm-hmm. Att det är bara en människa som var lam. Mm-hmm. Ja. Nå, sen den här riktigt stora bangern, skrällen, Judas är inte en förrädare längre.
1: Ja, så han har blivit förlåten. Ja, det hade, är han sådär som mån så att han hade bara en 40-årskris, det var inte egentligen hans fel utan...
0: No, eller så här är det. I tidigare översättningar så står det att Judas förrådar Jesus medan Pilatus utlämnar Jesus. På grekiska så är verbet detsamma, paradidomi. Och paradidomi förekommer 120 gånger i Nya Testamentet. Ni märker att jag är sån här fritidsexeget. Mm-hmm. Nej, inte. Men så man kan översätta det här paradidomi antingen till ett utlämnar eller förrådar. Och egentligen borde det ju vara...
2: Okay.
0: Man kan ändra hur som helst, men det har man gjort tidigare så att Judas förrådar. Men nu har man ändrat det så att både och, att man ändrar det till alltid utlämna. Så Judas utlämnar Jesus istället för att förråda honom.
2: Det är ju en intressant förändring. Alltså man kan ju förstå det, liksom, men det är ju... Det är intressant att de gör den förändringen. För att jag menar, det är ju ändå det, alltså det är ju grund liksom idén för förrädare är ju Judas.
0: Och förrädare...
2: Alltså till och med att man kan använda Judas istället för det ordet.
1: Så
2: det
1: är ju... Nu måste alla förrädare hitta någon annan idol.
2: Ja. Spännande.
0: Och förrädare är ju så otroligt grovt ord. Utlämna är inte lika grovt förutom nu när man tänker på utvisningar och utlämningar. Ja. Så kanske om man tänker att det kan ha någon politisk innebörd.
1: Mm, ja.
2: Alltså jag kan inte, jag tycker att det här, allt som du säger låter ju ganska bra. Alltså jag tänker ju ändå att jag kan inte tänka, alltså jag tänker mig ändå att de uppdaterar den här för att det ska tilltala folk mest, men därför med de här förändringarna låter ju helt okej.
0: Okay.
2: Ja, något.
0: Nej, det känns, alltså de här exemplen så känns det som att de känns mer korrekta, att man har.
2: Ja, det var ju ändå.
0: Ja. Inte så illa.
1: Ska de ha Bibeln på bookbeatsen också eller?
0: Oj.
1: Du går för att köpa den eller? Bibeln som ljudbok.
0: Ja, det borde ju finnas.
1: Mm.
2: Men säkert är det rätt tid att komma. Jag tror nog att det är lite poppis. Och säkert med ny, alltså jag tänker att de har tänkt helt rätt. För att det finns unga som vill läsa och jag tror att för unga att plocka upp den där förra översättningen. Ändå att det finns en fräsch översättning plötsligt gör det lite fräscht. Alltså jag tror att de gör... Alltså,
0: ja, det ligger i tiden. Ja. Och man har nog planerat det här sedan länge, men i år är det också 500 år exakt sedan första svenska översättningen kom.
2: Mm.
0: Nu vet vi det underbart. Nu tycker jag att vi ska gå och titta lite på teaterhösten.
2: Teaterhösten, men jag tänker börja en helt annan ända. Jag tänkte igen filmen Gelbe Briefe, eller då Yellow Letters, som den kallas här i Finland. Den går för tillfället på bio. Jag vet inte om ni har hört om den.
0: Jo.
2: Du har hört om den?
0: Jo.
2: Okej, vad roligt.
0: Den hade premiär 4/9.
2: Det stämmer säkert.
0: Och för att jag gick och såg på en film och så kom det en trailer för den här och så var jag så där lite arg att varför får inte jag se på den här istället?
2: Du borde ha gått och se
0: på
2: den. Det lönar sig. Så det är alltså en tysk-turkisk-fransk samproduktion regisserad av Ilker Çatak som är tysk regissör med turkisk härkomst. Och den här filmen vann huvudpriset, alltså Guldbjörnen, på årets filmfestival i Berlin, på Berlinalen. Och den handlade om censur i dagens Turkiet. Och den här filmen handlade om ett par, ett äkta par, Derya och Aziz, som lever ihop och gör teater ihop. Och han skriver och regisserar och hon skådespelar. Och när den här filmen börjar så kastas vi in i deras aktuella föreställning som är på en av de större teatrarna i Ankara. Och vi får veta då att borgmastern är på plats och att han vill ta ett foto med Darja då för att Darja är kändis och han vill ta foto. Men hon är jätteirriterad på honom för att han har suttit med sin telefon under föreställningen så hon säger inget foto. Och sen så går det liksom jättesnabbt att nästa gång de kommer till teatern och säger att okej, den här föreställningen tas bort från repertoaren, vi sätter upp en gammal föreställning, att det här spelas inte mer, den är avstängd. Och sen så får Aziz också sparken från jobbet som föreläsare på universitetet och så säger de att Derya att du får inte komma tillbaka som skådis mera på teatern. Och så förlorar de liksom allt jättesnabbt. Och det som är intressant med den här är också att de själv, det är liksom lite oklart varför de förlorar allt, vad den här censuren handlar om, vad det är de har gjort. De har båda varit regimkritiska, men inte liksom de tänkt att de är inom gränserna. Så det handlar liksom om konstcensur. Och det som jag direkt tyckte var så spännande att tydligen är liksom som filmen säger, att den där mekanismen är just lite att hålla dig så där, du vet inte riktigt vad det är som du har gjort och hur allvarligt det är och vad som händer nu. Och det är liksom den där liksom censurens idé, att den håller dig, det är liksom tortyren det där, att du är i den där ovetskapen. Att om det skulle vara så att man vet att det var för att jag sa det här, så kan du försvara det, men du kan inte försvara det eftersom du inte riktigt vet. Och så funkar det ju bara att ingen vill sätta sig in i det. Så att det här handlar den här filmen om då.
0: Förlåt, fråga. Ja. Jag tyckte du sa konsensur.
2: Nej, censur.
0: Okej, censur. Jag tänkte bara fråga vad det betyder, för jag hade aldrig hört det.
2: Jag vet inte heller vad det betyder.
0: Konsensus.
2: Konsensur. Sa jag konsensur?
0: Det jag tyckte jag hörde. Jag måste nu fråga. Nu känner jag att jag ska börja googla vad betyder det här. Nej, men förlåt. Men jo, är det inte så att det här gult brev, när du får ett gult brev, så
2: är det.
0: Det betyder att du får sparken?
2: Gula brev är liksom det censurerade brevet. Det betyder att nu kommer du att få gå. Men det är också alltså just det, till och med det där brevet är lite sådär, allt är lite oklart. Det är sådär att okej, du kanske får, vad heter det, liksom att du får gå för en stund, du kanske sen får komma tillbaka. Allt är liksom hela tiden väldigt oklart. Det enda som allt bara förin. Ja, men det är lite Kafka. Ja. Och då förstår man att ja, det är så här det fungerar. Och jag tänker att så här fungerar det väl i alla auktoriteter.
1: Ja, men det är ju lite så här Ryssland-menik också. Jag har inte sett den där filmen, men det känns ju sådär att eftersom hon inte ville ställa upp på det här foto, så tolkar den här borgmästaren att du är inte på min sida, du vill inte göra liksom promo för mig, så därför får du nu sparken.
2: Och så var det säkert, det tar sig om lite där på teatern också, men det här var liksom aldrig klart. Och det kan också hända att han också bara var sur. Alltså han tycker inte om teater, han ville ta foto med den här stora skådespel. Om hon inte är så är det liksom bara... Men så var det liksom andra grejer också, så de visste inte att vad är det där, vad det lite allt, vad det lite... Och det här är liksom... men det här är ju just det där som... Och då blir den där ovetskapen blir ju något som andra också är rädda för. Det är ju typiskt Ryssland, just det där att det händer lite grejer. Så att idén är väl det att du ska inte göra något. Du ska inte våga göra det, för att du vet inte var de här gränserna går.
1: De är ju helt livrädda där. Det är ju, jag tror att folk är nästan sådär att de vågar inte stänka på någonting liksom mot Kreml, för att de är så rädda. Att det är riktigt äckligt.
2: Ja, och sen är det ju intressant. Därför är den här filmen gjord i Tyskland. För att den kan ju inte liksom filmas i Turkiet. Jag ska sätta som en jätteliten grej, för jag tyckte det var så fint i den här filmen. Alltså när de hade förtexterna, så kommer det då att den här skådespelaren spelar den här rollen, den här. Och så öppnar det plötsligt med en skyline av Berlin, och så står det Berlin som Ankara. Och helt briljant. Och därför sen försöker de inte liksom putsa bort Berlin och göra det till Ankara. Och efter det kommer Hamburg som Istanbul. Alltså jag har aldrig sett det här i film tidigare. Det fungerar alltså, som man säger på finska, som häcka. Det är jättebra. Så där finns liksom skyltar på tyska och allt. Men du köper det. Det är liksom så att de har sagt att vi spelar in Berlin som Ankara. Och då behöver de inte försöka få det att se ut. Nu har de ändå lite försökt. Men alltså det är faktiskt jätteimponerande. Och det funkar jättebra. Men i alla fall. Den här filmen handlar också sen också om konstens betydelse, och sen så tar den också upp det där att hur långt är du redo att gå för din egen konst, vet ni, när du kan hända att du förlorar allt, och vad är ego och vad är konst. Alltså den blir en jätteintressant studie också i konst. Jättesevärd film, lönar sig att gå absolut och se den. Men jag började ju tänka på oss här hemma när jag såg den här filmen, för jag tänkte att okej, det har vi ju åtminstone inte här, att här är ju fortfarande konsten fri, och det är ju någonting som vi måste vara glada över. Även om jag nog tycker här också att nu börjar ju makten få lite tunnare skinn här också. Alltså nu blir det ju mycket mer här om medier och konst. Alltså nu finns det ju mycket mer mothugg här, att ni ska nog inte komma och kritisera oss. Och därför tycker jag att det är så glädjande att se höstens teaterrepertoar. För jag tycker att det inte känns som något som är på väg på reträtt, utan jag känner att nu plötsligt så börjar det bli lite politiskt på ett spännande sätt igen. Därför jag tycker att nu så är udden riktat upp mot makten. För jag upplever, jag vet inte, det här kan jag fråga er om ni upplever samma. Jag upplever att vi har varit ungefär 10 år i nu slags i det här kulturkriget, som gör att vi har bara vi har bara kritiserat varandra, alltså folket mot folket. Det är liksom hela tiden den andra sidan. Och det har ju passat makten jättebra, för vi skriker bara åt varandra. Och jag tycker också inom konsten så är det mycket så att ni tycker fel, ni tycker fel. Så vi har sett det här, och ganska lite uppåt, ganska mycket sidlänges har vi hållit på att sparka fram och tillbaka.
0: Verkligen, jag har inte tänkt på det, men när du säger det så är det exakt så där har det varit.
2: Ja, och därför är det så fräscht nu med den här teaterrepertoaren, för nu känns det som att sparkarna går uppåt, och kanske den de mest klara exemplet är också den som nu är mest upphypad och upphåsade. Föreställningen den här Poiskatsojat, som ni kanske har hört om på Komteatern, alltså det är Susanna Kuparinen och Maria Petterssons föreställning som handlar om Gaza och hur vår regering har förhållit sig till det, eller då inte förhållit sig till det. Men där är just att kritiken blir inte hur kan ni alla liksom se bort ni alla människor, utan den riktar sig helt konkret dit var makten är och vad de verkligen skulle kunna göra något, och vad, liksom, hur de delar med Israel och sånt. Så det är jättespännande. Jag har tyvärr inte kunnat se den ännu. Den är helt slutsåld. Alla föreställningar slutsålda, vilket jag också tycker det tyder på att okej. Okay. Folk är intresserade av den här sortens teater. Och så finns det också den här Vida kom villigt najset som går på Nationalteatern av Christian Smeds, som just behandlar det här liksom den här fejkade grejen mellan högt och lågt, alltså reality-tv mot så att säga konst, och hur det här är att dela upp folk uppifrån. Att den här liksom den här är konstruerad, alltså att det finns det finkonsten och så finns det liksom fulkonsten, och att de som tycker om finkonsten är elitister som ser ner på de som tycker om fulkonsten.
1: Just det, och så tittar de i smygande på reality.
2: Så tittar de ändå i smygande på reality, och att det här är egentligen igen ett sätt att dela upp folket. Alltså det här är, divide and conquer.
1: Det var nog helt rätt, men jag tror också för att det är så hemska tider nu att folk måste på något sätt liksom bara vi måste göra någonting, för det här kan ju inte fortsätta. Det känns liksom att man har ju ingen framtid här mer, inte att de inte liksom folk är nu på något sätt. Jag vet inte, vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
2: No, alltså jag tycker just att det som känns fräscht nu är att jag tycker just att vi ska börja, alltså till slut så den som har makt att förändra ju där var makten finns. Mm. Så det liksom gynnar inte att vi skriker på varandra. Nej, och säger att precis. Vi alla andra exakt. Är liksom shit. Exakt. Och det är det som jag tycker att den här förändringen jag ser nu. Och därför ska jag ändå gå tillbaka till på finlandssvenska scenerna, för där syns den också liksom kanske lite försiktigare än just med några poiskatsojat, men ändå alltså, jag tror att för ett år sedan så satt jag här och sa att det är ju konstigt att vet du, man ser den här främlingsfientligheten liksom, heter det främling? Främlingsfientlighet? Mm. Är det ett korrekt ord?
0: Är det främlingsfientlighet?
2: Främlingsfientlighet, jag tänkte också, det låter konstigt att säga det. Men det att det växer på alla sätt, men att vi inte liksom behandlar det i konsten och liksom, och då om man behandlar det så ser man bara att det är fel, men man försöker inte liksom komma åt varifrån kommer det här, varför växer den?
1: Alltså jag tror, vi har pratat jättemycket med kompisar om det här, och det känns liksom, det är så, alla dina kompisar måste ha samma åsikt som du själv, och du vågar inte säga något. Om du har en lite annan åsikt så vågar du inte säga, för att då är det så att de börjar hata mig. Ja. Men jag tycker att om du måste ha vänner som har annorlunda åsikter, och du måste kunna diskutera med dem, för att då kanske någon ändrar sin åsikt, du får en ny insikt, att det kan inte bara så att alla är sin potero. Så att det känns liksom att det är det som också har gjort det, att alla bara hatar varandra. Det blir liksom sådär vi mot dem. För att man måste liksom kunna ha vänner som har annorlunda åsikter än du, och inte liksom helt radikalt liksom sådär att här är min bästa vän som är en massmördare. Inte liksom på det sättet, men att du måste kunna diskutera med folk och lite, för att jag tror att om du inte diskuterar med någon så då växer det där hatet.
2: Jag håller med, och det där då det här nu babbla många gånger tror jag här under åren, men det där som när Touko Laakso sa, att ymmärtäminen ei ole sama asia kuin hyväksyminen.
1: Exakt.
2: Du kan ändå förstå, men det betyder inte att du behöver hålla med.
1: Det är precis
2: alltså, du
1: det
2: kan
1: där.
2: Ändå ha en åsikt, men jag menar just det, du kan lyssna på någon. Det betyder inte att du behöver sen bli av den åsikten. Och det här är det som liksom inte riktigt förstås. Men det som var intressant var just det att då så tänkte jag, att varför diskuteras det inte? Och nu har jag då fått svar på tal. Jag har sett 3 premiärer i Svenskfinland och alla har behandlat det här tema. Alltså jag har sett Obehöriga på Lilla teatern, och så har jag sett Nattland och Änglagård på Svenska teatern. Och då 2, alltså Obehöriga och det här Obehöriga och Änglagård är ju då, alltså då det originalutgåvan, originalupplagan är då svensk, och så har de liksom ändrat det då till finsk, liksom placerat det i Finland helt enkelt. Och den här Nattland, den är helt i tysk kontext, och den handlar direkt om Adolf Hitler och hela det, så den är direkt på sak. Men de andra handlar lite mer, men de berör det här tema. Och det som är intressant, som jag tycker var ganska förvånande, att till slut så var det nästan Änglagård som vågade gå mest direkt på det här tema. Men det som var liksom skönt i den är att ni kanske kan den här Änglagård-historien. Kan ni den? Alltså,
1: jag har sett filmen nog flera
2: gånger. Ja, så det är liksom en liten by och så kommer det liksom två, de kommer från Berlin och det är då, hon är då arvtagerska för ett stort hus som, då, som en, den här mannen har gått bort och då är hon arvtagerska men hon visste inte att det var hennes pappa och så kommer hon med sin kompis, queer kompis från Berlin och så kommer de dit och de här byborna blir helt... Alltså.
1: Oh my God, ja. Liksom, men det är jättebra. Det.
2: Ja, och så blir de helt liksom utom sig och till sig av de här och tycker att de är då utbölingar och att de är perverterade och knarkare och så här. Men det som jag tycker var helt fräscht i den här uppsättningen är det att där mot slutet så att Birte Wingrens karaktär levererar en sån här, kanske det mest fördomsfulla tal jag har hört på svensk scen på länge, men det gör inte att man liksom börjar tycka illa om eller förlora förståelse för hennes rollkaraktär då. Det beror ju mycket på att hon är en väldigt stark skådespelerska, men det också alltså beror på att den där, att helt tydligt så vill ni den här föreställningen dela just upp i vi och dem, utan de vill liksom visa förståelse för båda sidan och sen egentligen bara liksom försöka komma åt den där vad det är som gör att vi blir sådana här. Och det tyckte jag plötsligt kändes ganska fräscht. Alltså jag tänkte ju först att Änglagården, när hon skulle göra det igen, så tänkte just det där att men alltså är det nu man gör den för att nu att vara queer är väl till och med de äldsta som sitter i svensk salong tycker att det är okej. Okay. Alltså att måste man vänta 20 år, 30 år för att göra den. Men sen nu när jag såg den så var jag så att okej. Okay. Alltså jag köper ändå lite att det talar om den här tiden och sådär. Alltså sen är det ju en stor musikal och ska säljas inom vissa mått, men ändå så kändes det liksom ganska fräscht. Och då tänkte jag just det att är vi liksom, är vi äntligen lite på väg ut ur det här kulturkriget, var det jag funderar på. Att är vi nu,
1: jag liksom, tror nog det. Ja. Jag tror nog det, för att folk börjar vara ganska trötta på att man inte får säga liksom, sina åsikter och inte diskutera öppet. Så jag tror nog att vi är på väg ut ur att det blir liksom lite...
2: Ja, och så tänker jag, är det inte så att vi kanske liksom till och med börjar liksom säga att ni där uppe, jo, ni som sitter precis på makten, ni måste ha någon slags moral, ni måste precis stå för något. Men att vi har ju hållit på att skrika åt, vet du, grannen som tittar på fel sak på TV.
1: Exakt. Och det har ju ingen fucking skillnad.
2: Det har ju liksom ingen fucking skillnad. Eller då är det ju mer intressant att förstå just varför tittar grannen på det här TV-programmet. Men bara liksom att hänga grannen är kanske ointressant. Men jag menar att om de där uppe i makten tycker de här sakerna, det är ju värt att kritisera, tycker jag, ifrågasätta. Så därför kändes det plötsligt lite fräscht. Det kändes också som att teatern plötsligt liksom för mig började återta sin roll som då en, liksom, en debattör i det offentliga samtalet och också just det där rikten, alltså udden riktad mot makten och liksom egentligen ett förstående sätt att se på för folket. För jag tänker också att det är viktigt att teatern är för alla. Det kan inte vara så det just att teatern är bara för den ena delen som har rätt åsikter.
1: Absolut. Och sen också måste man tänka på att samhälle och vissa mänsklighet, så det finns ju liksom lagar på det. Att man kan ha sina meningsskiljaktigheter, men ändå det där största grejen som måste vi hålla ihop så att mänskligheten överlever.
2: Ja.
1: Det är ju liksom, vi är ändå...
2: Ja, jag tror att det är också något som vi har förstått fel. Jag tyckte det var roligt när jag lyssnade någon på när Yuval Noah Harari sa bara om det att vi har liksom... Vi har blivit så rädda för det där med nationalism att vi tänker att det är bara äckligt och det är bara rasist och det är bara liksom fel.
1: Exakt.
2: Men så sa han att ukrainarna alltså de älskar ju sitt land. De är ju och det gör inte, det betyder inte att de hatar alla andra. Alltså det,
1: nej.
2: Att man kan inte heller liksom kasta ut
1: nej.
2: liksom barnen med badvattnet. Det är inte så att vi ska alla börja hata Finland för att annars är vi rasister. Liksom att det finns en någon sån att vi borde hålla ihop också.
1: Exakt. Och jag tycker också att det är absolut bra att ha en sund sån här liksom, stolthet över sitt hemland. Jag är jättestolt över Finland. Jag tycker att Finland är ett fantastiskt land. Och om ryssen kommer så tar jag katten och sen så får vi hacka på dem. Och man ska ju liksom leva i ett land som man är stolt över.
2: Ja, hålla ihop. Alltså jag tänker just, att just i de här tiderna, så att vem gynnar det att vi alla hatar varandra?
1: Nej,
2: så det gynnar just dem som...
1: Exakt, det gynnar precis dem. Om man tittar på vad som händer i Tyskland nu, så jag menar, det är ju så fucking obvious att där propagandan biter. Och sen att det där både är i oikeisto och är i vasemmisto, och som basically har båda samma åsikter.
2: Ja, som basically tycker att Putin är bra.
1: Precis, det är helt sjukt.
0: Men så här kort snabb fråga här på slutet. Har du så här Brechts syn på teater, att all teater måste vara politisk?
2: Nej, alltså jag tänker att teater kan ha massa olika funktioner, men jag tänker just att jag tycker att vi har haft, liksom vi har varit inne i en tid där var teatern har varit extremt politisk, men just i politiskt i ett sådant liksom sätt att det måste alltså hela tiden säga de där rätta sakerna, så det blir en politisk, men jag menar verklig politisk teater menar jag just att den rubbar ju någonstans där var så att säga makten inom politiken finns. Så på det viset så tycker jag inte alls att teatern behöver vara politisk. Jag tänker snarare att teatern kanske har varit lite för politisk, men politisk på ett för maktens sätt väldigt ofarligt sätt. Mm. Och att nu börjar den plötsligt liksom bita någonstans. Inte vet jag heller, alltså jag menar man ska inte ha en övertro heller, inte tror jag på det viset att teatern kan på något sätt ensam förändra samhället någon, men den kan vara en, ha en roll i debatten om det offentliga samtalet som, och det tänker jag i det offentliga samtalet, och det tycker jag är en viktig punkt den kan ha. Sen har den ju massa andra grejer också, där försöker jag lite säga, jag tycker också att den har en, att en poäng med teatern är just att föra oss samman, att kunna sitta i ett rum tillsammans och ha lite olika åsikter och fatta att vi kan alla vara i det här rummet.
1: Exakt.
2: Du som inte tycker som jag, men vi kan båda sitta i det här rummet tillsammans och titta. Det är inte så att om du inte har några orsaker, åsikten, så får du inte vara i det här rummet. För det är lite vad vi har levt länge. Alltså det talar inte bara om teater, utan överhuvudtaget just att du får inte komma in i det här rummet. Först ska vi fråga dig alla de här frågorna. Om du inte svarar rätt, så har du ingenting här att göra, för jag vill inte liksom se dig.
1: Ja. Ja.
0: Om man har råd att köpa teaterbiljetten, om man har råd att betala för den.
2: Ja,
0: eller om man inte har råd med det, så kanske man har råd med det där att köpa, det här är nog riktigt kacka övergång, men då kanske man har
2: Det är bra jobbat.
0: Kanske man har råd att köpa en pumpkin spice latte.
1: Ja, verkligen. Den är 7 euro. Det är inte heller något billigt.
0: Nej.
1: Måste jag säga.
0: Kostar det 7 euro nu för tiden?
1: Det kostar 7 euro.
2: Vad roligt att det är inte en pumpkin latte, utan en pumpkin spice latte.
1: Precis. Men ja, lite lättare ämne här nu.
0: Tror du, ja. Jag tänkte också att alla mina ämnen är jättelätta.
1: Ja, precis. Men
0: snart gråter vi alla.
1: Men hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten, att det äntligen blir kallare, allt doftar så gott, att man kan vara melankolisk med lov, lådor med äpplen i varje hus, att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig, det vill säga i lager.
0: Halleluja!
1: Ja. Och bäst av allt, din lokala café-korporation säljer äntligen pumpkin spice latte. Anna och Elmer, är ni fans av pumpkin spice?
2: Jag säger att jag har aldrig prövat. Jag blir ju jag är jätteintresserad. Ja. Jag är ju inte så stor lattedrickare. Det handlar ju om min laktosintolerans. Ja, fast det är inte ett problem nu, för att jag menar, verkligen är inte laktosintolerans ett problem med latte. Men det har gjort att jag aldrig har kommit in på lattespåret.
1: Jag förstår.
0: Jag har nog druckit, för jag tycker om att gå med så här stor mugg med någonting varmt i handen.
1: Bra.
0: Så på hösten har jag druckit det här. Det är ju nytt, så att jag älskar pumpa över allt annat på jorden. Men om det kommer något nytt som bara en säsong, så då köper jag det genast.
1: Ja, jag också, som det är limited edition, så liksom jag vill ha det. Men ja, pumpkin spice latte, det lanserades av Starbucks redan 2003. Och den blev snabbt ett sånt massivt kulturellt fenomen. Och skämtet är ju att det är mest såna basic bitches, det vill säga unga kvinnor klädda i uggstövlar, leggings, rutig short och en sån stor svart hatt och väldigt långt hår som lider av den här pumpamanin. Och jag anser också att Taylor Swift och Coldplay, de är liksom väldigt så här pumpalatta. Det är liksom så här som alla tycker om, det är så här safe bet, det är liksom, det känns bra. Är det gott? Nej, egentligen inte. Det är en sån här sliskig översöt sirap som innehåller sån här syntetisk kanel, ingefära, muskot, klövar, och så häller de det här i ditt vanliga latte för att du kunde ta 2 euro mer för skiten. Men det är den här filisen.
2: Mm.
1: Det är hösten, nu ska jag få koll på mitt liv. Här kommer nya jag med pumpalatte i handen, brimhatt på huvudet. I have my shit together, liv är lär. Och sen jag får sån här grym sån här nostalgi av den här pumpalatten. Jag dricker den och så drömmer jag mig bort till bättre dagar före pandemi och krig och ekonomisk svärta 2014. Oh, det känns bra. Och trots att det redan har gått över 20 år, så blir den här pumpahysterin bara värre för varje år som går. Och Instagram och TikTok har naturligtvis drivit på även det här. Hur är det med er? Har ni någon sån här smak som ni får knippa med nostalgi och bättre tider?
2: Oj.
0: No, faktiskt det här, fast det inte ens är min historia, så har jag en sån här känsla av att det här pumpkin spice, att det betyder höst för mig och trygghet och Gilmore Girls. Så jag har aldrig sett på Gilmore Girls, och jag i princip nästan aldrig druckit pumpaspice latte.
1: Men du kan ändå relatera.
0: Jo, så känns det sådär att nu är allt tryggt och bra.
1: Ja, precis.
0: Man köper något mysigt, ja. En snäll värld.
2: Alltså jag tror att kakao har någon slags effekt. För jag dricker så sällan kakao. Om jag får en kakao, då är det liksom oboj. Och då är jag liksom nå... Jag vet inte hur gammal jag är. 9, 10? Mm. Alltså det fanns ett kedje i mitt liv när jag drack oboj. Jag tror inte att det var så långt. Och det var till och med mjölk och sådant. Och det, liksom, det är så långt. Och någon gång jag får kakao, inte, jag beställer inte aktivt. Men det, då händer det någon slags förflyttning. Men den är inte så konkret vart jag hamnar.
0: Hur kommer ni ihåg när man var liten? Så när det var någon äldre person som hade lagats på sådana kakao som var så här riktig kakao. Mm. Och så var det alltid skinn på det där.
1: Ja, just det.
0: På,
1: ja,
0: det var så snuskigt.
1: Ja, det är lite liksom, det här handlar ju inte då mer om höstmys alls. Utan det är om firmor som desperat att försöka hitta på nya produkter så att de får folk att överkonsumera. Och vi lever då i sen kapitalismens tid och precis allt ska göras om till trender som man kan sälja. Mm. USA är föregångare

0: av undergången även när det gäller det här. Alla hjärtans dag, skräp, Halloween-hysteri, rätt nya fenomen här i Finland. Och sen så finns det så här, jag vet inte om ni har tittat på TikTok, så här restock-videos som går ut på att folk köper helt sjuka mängder med stuff som är i jul eller Hello Kitty eller whatever som trendar den veckan, pumpatema, och sen filmar de hur de är klädda i pumpapyjamas och häller över pumpagodisen och en pumpaformad plastskål från Temu, och det här, de är superpopulära de här videorna, det är helt sjukt.
1: Men vet ni vad som har hänt? Alltså det är ju ganska långt till Halloween. Men nu pratar jag med så här barnfamiljer som redan var helt desperata för att allt är nästan slut redan i butikerna.
0: What?
1: För Halloween.
2: Vänta nu, när Halloween är slutet av oktober.
0: Ja.
1: Eller är det november?
2: Eller november.
1: Jag vet inte, men det är inte imorgon. Och folk har börjat hamstra. Och det är sådär, alltså, helt galet. Och det är just sån här skräp.
0: Skräp. Mm. Alltså det är, precis, det är skräp. Och jag har märkt att det finns ju redan julgodis i butikerna. Så det är ju liksom så att kan vi först överleva Halloween? Men tydligen Halloween-grejen är redan slut. Så nu måste vi börja hamstra till julen.
2: Jag tänker att jul i september är det nu.
0: Det är helt liksom så, nej. Det är helt sjukt. Ja. Och sen har jag sett att en del influencers, de har enskilda våningar i sina hus vart de förvarar de här säsongsdekorationerna. Att de har någon så här 2 meter breda pumpar som är gjorda av brandfarlig styrax. Och sen så var de alltså där och tar det fram lägligt. Men alltså, jag kommer ju från en familj som är väldigt progressiv när det gäller så här säsongsbetonad dekorering. På påsken så ska man ha gula gardiner och påskägg överallt.
2: Mm.
0: Och sen på sommaren så ska man ha servetter med havstema, och sen har vi så här miniatyrfyra på terrassen. Och sen på julen så ska hela huset viras in i såna här ljusgirlanger. Och en gång så har pappa beställt en sån här enorm nallebjörn som var gjord av granris som vi hade på gården på julen.
1: Nej, men vad fint.
2: Det låter trevligt. Ja. Jag tycker det alltid låter mysigt.
0: Så för mig så känns det så här jättelogiskt att jag vill fylla balkongen med pumpor och köpa precis allt som jag hittar och som smakar eller doftar av pumpkin spice. Jag är en basic bitch helt enkelt.
1: Men är det inte något ljuvligt med det här? Så det är ju något, förstås, den här konsumtionen är nog kanske inte så sexy, men det är ju något jättemysigt med att man firar en...
0: Alltså, ja, men här är det att blir det liksom... För det är så planterad, den här mysigheten. Så är det liksom, blir det äkta mys eller är det bara konsumtionsmys? Who knows?
2: No, men det är väl alltså, de har väl fattat att de gör pengar på den där. Alltså det måste ju vara någonstans en äkta mys. Eller, ja, det här är svårt, det här är lite hönan eller ägget.
0: Alltså det är ju det. Och sen för att det finns liksom verkligen vad som helst som man kan köpa i pumpa för nu. Och här då, det finns pumpkin spice, parfym, ramennudlar, goldchips, shampoo för hundar, pumpkin spice tandkräm, korv, diskmedel, Pringles chips och sen värst av allt pumpkin spice spam, det vill säga en så här konserverad köttklump som det smakar pumpkin spice.
1: Det. Och jag vill ha det, för det låter så äckligt. Tänk vad det måste smaka
0: alltså, verkligen. Men jag var lite och kolla vad det finns här i våra butiker och jag hittade en hel del. Det fanns sirap och duschkräm och te och body lotion. Och jag tänkte att om jag hittar något riktigt underligt så köper jag det åt er. Så varsågoda, Anne och Elmer. Här är varsin tub pumpkin spice glidmedel.
2: Tack.
0: Varsågod.
2: Wow. Oj. Det är ganska starkt.
1: Men det är ganska gott.
2: Jo.
0: Hoppas ni inte får någon allergi av det.
2: Men det skulle vara intressant. Jag skulle, om någon skulle fråga vad är det här för doft, så skulle jag inte kunna säga att det är pumpkin. Men jag vet inte.
1: Kanel, muskotnöt.
2: Nej, det är kanel. Kanel känner man. Och, du har rätt, kanel.
1: Och så är det kryddnejlika.
2: Pumpkin spice.
0: Ja.
2: Cool. Tack.
1: Alltså det doftar ju lite jul.
0: Det är lite jul. Och det var jättekul att gå till det här kassan med bara de där två och ingenting annat. Så, här är jag.
2: Vad roligt. Tack så mycket.
1: Vad roligt. Vad roligt. Jo. He-he.
0: Kanske vi kan bara lämna de här i Yles vässor och se vad som händer. Oh my god. Men det var det.
1: Helt, funkar ju bra. Men du har inte på dig något pumpkin-aktigt?
0: Jo, jag har duschat mig i morse med pumpkin spice. Duschgelé.
2: Ah.
0: Och en body scrub köpte jag också.
1: Och det var bra?
0: Det var bra, ja. Men ja. Och så har jag pumpkin spice sirap. Jag kan inte prata mer. Pumpkin spice sirap till kaffe. Så att jag kan laga det hemma så att jag inte behöver betala 20 euro.
2: Varför måste man alltid gå via den här pajen? Varför kan det inte vara liksom straight pumpkin? Varför är det pumpkin pie?
0: Vet ni hur pumpkin spice?
2: Titta, det har gått hela den här. Jag hade inte trott att du har sagt pie, men det är alltså pumpkin spice.
1: Nej, men älskade Elmer. Alltså, du är så gullig. Jag orkar inte.
2: Jag missade det här.
1: Pumpkin pie!
2: Jag tyckte att pumpkin pie, jag tyckte att varför måste man gå via den här pajen hela tiden? Men liksom, men ändrar det på smaken på något sätt. Jag tycker att jag missuppfattade det här. Det var bra att det kom underbar fram. Eller kanske dåligt att det kom fram. Så att
1: men
2: man vet
1: du, nej, men du har inte helt fel. För att jag, den här alltså produkten kom 2003. Och det var så att man hade först en peppermint mocka som var helt en succé. Men så tänkte man måste ju mjölka det här mer. Att folk älskar när det kommer säsongsbetonade. Att sådana som Biffen och jag springer genast dit. Precis. Det är limited edition. Och så tänkte vi att nu ska vi försöka lägga något nytt. Och så man testar 100 olika idéer. Och man kom till den här pumpkin spice med det att man börjar hälla espresso på pumpapajer och smaka på det. Och så började man tycka att här kan vara någonting.
2: Wow.
1: Och i början så var det bara med de här kryddorna, kanel, muskotnöt och kryddnejlika. Och 2015 så började man hälla i också lite pumpapuré.
0: Just.
1: För att folk började fråga om det där, vad är det pumpapuré? Det var lite som du är. De trodde att det var pumpapaj. Att var det nu pajen? Men nu är frågan att vad kommer efter det här pumpkin spice? För att inte det är riktigt någon som älskar det överallt annat utan man tycker om den där idén. Mm. Sällskapet är nu inte limited edition, vi kommer varje vecka. Så är det, vare sig ni vill eller inte. Jag, Anni Hietanen, säger tack för mig och så säger jag tack till Elmer Bäck.
2: Tack.
1: Och till Biffen Maria Ahonen. Tack till dig. Och tack för det här glidmedlet.
0: Nu kan ingen gång prata om det. Vi är under i den åldern, vi hittar inga ord.
1: Jag tänker sätta det på fötterna och glida ut i studion nu.
0: Jo.
1: Hej då.
2: Hej då.
3: Yle Vega.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en kargkänsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

står det skrivet. Ingen människa är en ö. Visste du, hjältar dör aldrig, för att hjältar kan aldrig.

på trottoaren rillar en kö. Humphrey säger, hjältar visst finns de, för att drömma aldrig ska dö.

en skylt med texten återvändsgränd. A man's gotta do what a man's gotta do. Och allt som återstår stavas the end. Humphrey, if you need

0: Varför hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
0: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, nej! Du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.